0: の子もいるってこと？
1: あ、はい、ピンクもいます。
0: へえ、なんとなく青、はい、黄色、赤、ピンク、緑？
1: あ、赤、赤、ピンク、白、
0: あ、白、
1: 青、紫です。
0: あ、紫なるほど、可愛い。確かに儚いですね、なんか 色合いも、はい、ぜひ皆さん、夢見るアドレセンスぜひ覚えていただければなと思います。ちょっと活動とかは主にどこら辺でやってたりするんですかね？
1: 下北沢拠点なんですけど、はいはい、新宿とか渋谷とかでライブいっぱいやってるんですけど、うん、次5月18日の月曜日に夢アドの夢フェスっていう、多分初めてのサーキット、主催のサーキット開催されるんですけど、はい、それが渋谷のデスヨとデスヨミニであります。
0: すごい、渋谷 で今回はこれ何時間とか時間とかも決まってたりするんですか？ね、
1: 時間何時間かは決まってないんですけど、18時からスタートで、
0: はい、
1: 10時
0: 結構長いね、
1: はい、
0: へー。ちなみに歌とダンスだったらどっちが好きですか？
1: 得意なのはダンスです、
0: うん、あ、ダンスなんだ、はい、じゃあぜひこのはちゃんのダンスにも結構激しいダンスとかもあるのかな、この曲も。
1: あ、激しいのもあったり、
0: うんうんうん、
1: 大人しいのもあったり、でもパワフルなダンスが多いかもしれないです。
0: じゃあお客さんも一緒に盛り上がれますね、
1: はい、
0: やっぱりなんかアイドルっていうとね、元気づけられる。チェキ撮影とかもあるんですか？
1: はい、チェキ、
0: うんうん、もう当日、
1: はい、
0: あ、じゃあ実際にこのはちゃんとも写真撮れたりするみたいなので、近い日にちだと18日、
1: はい、
0: 来週月曜日ということで、渋谷、あのぜひね、このはちゃんのインスタグラムもね、結構写真たくさん載ってますので、ぜひチェックしていただければなと思います。
1: はい、
0: はい、どうですか、アイドルは楽しいですか？
1: あ、楽しいです。あっという間に1年経っちゃいました、
0: ね、あ、そっか、1周年経ったってことですもんね、
1: はい、今年今月5月に1周年になりました。
0: おー、なんか1年経つとやっぱりなんか緊張とかってやっぱするんですか？まだ、
1: あ、でも慣れちゃいました。
0: 慣れちゃった、そっかそっか。
1: 楽しいです。
0: へえ、なんか今の話してる雰囲気もすごいキラキラしてて、私はなんかドキドキしちゃうんですけど。
1: いやいやいや、
0: なんか踊ってる姿とか歌ってる姿、 YouTube もあるんでしたっけ？
1: YouTube は、
0: うん、
1: あるんですけど、あんまり更新されてなくて。
0: あ、じゃあやっぱりライブで見た方がいいですね。
1: TikTok？
0: あ、 TikTok もやってるんだ、はい、おー、じゃあ皆さんぜひ検索してフォローもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: で、なんとなんと、まあ、アイドルで、ね、活躍しているこのはちゃんなんですけど、もう一個活躍場所があって、
1: はい、
0: なんと劇団。
1: あ、劇団っていうより役者、個人で役者活動しています。
0: なるほど。このあの演劇の、
1: 演劇の劇団さんがお誘いしてくださったりで、はい、そこに、
0: あ、じゃあ今回も出演する、ね、ところがあるみたいなんで、そちらの紹介もお願いします。
1: はい、はい、今年の7月22日、
0: はい、
1: 水曜日から7月26日日曜日に、
0: はい、
1: 下北沢シアター711で、劇団チャイ第4回公演海の家クライシスに出演させていただきます。
0: すごい。ちょっとね、これお話聞いてたんですけど、まだ何の役かとかね、ちょっと詳細が、あの、まだ公表されてないということなので、
1: はい、
0: でもチケット販売はいつから行われるんですか？
1: 17日
0: です。お、今月？
1: 今月です。
0: あ、今月からも開始されるということなので、ぜひ、はい、あの見に行ける方は、
1: はい、
0: 検索、劇団、何でしたっけなお名前、
1: 劇団チャイさん、
0: チャイさんで検索すると、はい、あのインスタのアカウントも出てきますので、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いいたします。
1: ちょっと遠いんですけど、沖縄から。
0: そうですねでも今ってこのライブとか、
1: はい、
0: あの配信とかないの、このライブ中継？
1: あ、ないです。
0: あ、そうなんですね、はい、なんかね、こういうライブとかで見れたらね、オンラインチケットみたいな感じで買えたら嬉しいなと思いつつ、ちょっとマネージャーに行ってみたら沖縄の人も、そうそうそう、応援したいよっていうので。
1: 確かに、
0: なんかね、結構今オンラインで、ね、はい、配信しているところも多いなって思いつつ、今はじゃあ現地に行ってぜひ応援よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします、
0: ね、ということで、このはちゃんの出演はこの4日間、
1: 22日
0: か、何日まででしたっけ？
1: 26日
0: か、5日間か、
1: はい、
0: じゃあ毎日本番をこなすって感じですもんね。
1: あ、はい、楽しみ。あ、これがコメディ、
0: うん、コメディ
1: なんですよ。
0: へ。

0: に楽しいから、うん、沖縄から行く価値はとてもあります。
1: 確かに1回行ったら何回か楽しめたりするかもね、
0: は
1: い、そうです5日間連続とか、
0: うん、
1: でもこのまたなんて言うの演技するというか、
0: はい、
1: はどうですかね。あの演技したことないんですけど、やっぱりなんか違う自分になれたりとかして楽しいっていう感じなんですかね。
0: そうですね、楽しい、うん、役の人生生きてるの楽しいのと舞台の臨場感とかめっちゃ好きです、
1: はい、あやっぱりなんかお客さんと近いイメージがあってこういうところって、
0: はい、
1: やっぱ近いですよね。
0: 近いですね。
1: なんかさらにドキドキしちゃいそうな感じもあるけど、うん、やっぱりアイドルで慣れてるっていうのもあるのかな、この舞台としては。
0: あそうだと思います。でもともと役者から
1: あそうです
0: アイドルになったので、
1: はい、
0: 役者が一番得意分野なのかもしれない、
1: なんかどんな役になるのかもこれからちょっと楽しみだし、
0: うん
1: ね、あのツイキャスでもちょっとコメント来てますが、
0: はい、
1: まあ配信とかもあればいいよねっていうのをね、あのファンの皆さんはいろいろちょっとチェックしたいはずなので、ぜひあのインスタグラムとかで 活動の内容もいろいろ出てるみたいなので、はい、そっか。
0: ぜひショールームで毎日配信、はい、ライブはしてないんですけど、私が毎日配信してるので、うん、そこでも毎日お話できるので沖縄の人も。
1: おショールームっていうの？
0: ショールームっていう配信アプリがあって、
1: 今いろいろあるんですね、配信アプリもね。
0: そうですね、
1: ショールームっていうアプリで、
0: はい、
1: このこのはちゃんの名前で検索すれば出るっていう感じかな。
0: はい、桜葉、桜に羽にこの葉で出てきます。
1: あで毎日お話してるんだ、ファンの人と。
0: あはい、そうです
1: ね。
0: のんびり。
1: なるほどなるほど。時間帯とかも決まってるんですか？
0: 適当に空いた時間にやるって感じです、
1: はいはい、あじゃあアプリちょっとダウンロードしてね、はい、なんかあの登録とかしとけばいつでも見れる感じになりますね、
0: はい、
1: ということで今日はねキラキラしたゲストをお招きいたしました。ぜひ、5月18日は、ね、夢見るアイドルの、はいはい、コンサートありますので、
0: はい、
1: ぜひ行ける人、沖縄の人でもぜひ行ってみてください。
0: はい、
1: はい、ということで本日は、このはちゃんに来ていただきました。またぜひね沖縄来た時は遊びに来てください。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
1: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
2: 食材ならアイワに任せておけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もよろしく。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
4: リテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
5: ノボテルランチにお得であるんだって。
6: 和食もビュッフェもお得なんだって。
5: それって木曜レディースデー、 LINE 特典と合わせて使えて
6: お得なんだって。
5: 最強レディースデーは木曜日。詳しくはウェブへ。
7: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
8: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
9: マイオアシス金曜日担当、恐竜大好きリカノです。恐竜豆知識。恐竜の色って何色かわかりますか？実は未だに分か

0: 時刻は9時12分を回りました。この時間も引き続き 79.7MHz 海の見えるスタジオ FM ギノアより生中継で、金曜日担当私リカナと
1: 山内が
0: お送りしております。はい、9時台も元気いっぱいお届けしていきますので、皆様最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、本日もこの番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しております。今日のメールのテーマはこちら、幸せだなと思う瞬間ということで、はい、皆様の日常でも非日常でも幸せだなと思う瞬間をみんなでシェアし合いましょう。
1: 今日は幸せになる放送です。は
0: い、幸せに気づく放送回です。はい、日常のね、些細なね、
1: みんな非日常でもいいんでしょ。
0: そうだね、確かに。
1: 非日常なんかありますか。
0: 非日常は何かあるかな。あれじゃないですか、なんか旅行行ったりとかさ。
1: あ、まあね、
0: なんか
1: 旅行行く時のだから、
0: あ、幸せ、
1: なんかいいなとかって思う時ってパッて出ない？
0: うん、
1: 僕パッて出ますよ。
0: なんでしょう、
1: 行っていいですか。
0: いいですよ。
1: あのモノレール乗ってると東京の、
0: へえ、
1: 今東京限定にしましたけども、
0: はいはいはいはい、か県外のね。
1: ああ、そうそう、
0: うんうんうん、
1: あのモノ東京のモノレールのこの空気じゃない、何、景色が好きなんですよ。
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、まあ確かにね、確かに非日常だね、こっちの人からしたらね。
1: そうなんですよ。うんうんうん、でほら、あっちに住んでる人はみんな日常だから景色とか見ないじゃん。もう俺だけ窓にかぶりついて見てるからさ。
0: あ、まあ確かに、モノレール乗った時はいつもそうかも ね、
1: ね、
0: 窓の外見てるな。
1: いいよね、あの景色ね。
0: うん、
1: 東京って感じがする。
0: 確かにいいですね。
1: うん、だから最初でもう、ああ来たな、いいなみたいな。
0: あ、
1: はい、
0: いいですね、
1: そう感じなんです。
0: 非日常だ。
1: まあ、その前に確かに、ね、カンパチさん言うように飛行機乗る前もハッピーですよね。
0: ああ、そうだね、
1: 帰りがね、また那覇空港着いた時に
0: やだよね、
1: アンハッピーになるんですよ。
0: うん、本当それ、結構この間私先月末、
1: はい、
0: 大阪関西行ってきたんですけど、はいはいはい、その時朝一の便で行って、
1: うん、
0: 関西に、で最終便で帰ってきたんですよ。
1: はいはいはい、もうちょっと最悪だね
0: なんでよ
1: 違う、最後だって誰もいないでしょ、人も
0: 誰もいないよ、
1: いないし、なんかもう那覇着いたらもわっとしてるし、もう帰ってきたなみたいな、
0: そう
1: 日常やっていう、
0: ね、空港誰もいないし、人しなね、閉まってるし、お店 も、 何も
1: かも、そうそうそう
0: そう、閉店後のなんか最後の便で帰るだけみたいな感じだったんだけど、行きは、
1: うん、
0: 6時発ぐらいの便だったんですよ。
1: あら、
0: 朝6時発。
1: 早いね。
0: そうだから3乗機とかだったんですけど、
1: うん、
0: そう、それがね6時に乗って、
1: うん、
0: そう離陸したら朝日がさ、
1: はいはいはい、
0: ちょうど、
1: あ、いいですね、
0: 上がって、
1: うん、
0: もうあれは最高でしたね。
1: 最高だね。
0: あ、これ朝一の便の最高のご褒美だと思って。
1: 確かに朝一もいいよね。
0: めちゃくちゃ綺麗でした。そう、この時間帯によってさ、飛行機から見える景色のね、
1: うん、
0: 違いってあるから。
1: 朝日いいな、確かにな。
0: そう、夕日も結構自分は好きなんですけどね。
1: 確かに夕日もいいよね、帰りのね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、まあちょっと寂しくはなるけども、
1: うん、
0: あ、これで旅の締めと思いながらしみじみ、
1: そうなんですよ、そういうさ、飛行機でさ、
0: いい、
1: ね、
0: うん、
1: 抱く感情を、
0: うん、
1: 那覇空港着いたらもうダメになるんですよ。
0: あ、飛ぶまでぐらいがもうラストのピークみたいなね。
1: そうそうそう着いて、しかもさ羽田で大体飲むから、
0: はいはいはい、
1: ハイボールとか2杯ぐらい飲むからさ、
0: うんうん、
1: もう超いいんですよ。で、
0: そうね、
1: はい、
0: 気持ちよくなって
1: 着いたらもう酔いも覚めてますよ。
0: はいはいはい、はあ、明日から

0: 死のうかと思
1: 極端だね。でも気持ちはわかる、うん、もうはぁもうね明日から現実仕事はぁって。
0: そう、はい、
1: 確かに。
0: まあしゃあないね、これはつきものなんでしょうね。
1: まあまあまあ、そのためにまたね日常を頑張れるっていうのもね、
0: 確かに
1: あるはずだから。
0: ありますからね、
1: はい。そうだね、
0: うん、
1: はい、こんな感じでみんなの幸せと感じる瞬間を、
0: はい、
1: はい、たくさん教えてください。メールアドレスは797@fmgiroan.com です。ツイキャスのコメントもたくさんお待ちしております。さて一旦この時間はお天気と道路交通情報のコーナーです。
2: Weather Report Traffic Information

0: 時刻は9時18分を回っております。お天気お伝えいたします。
1: どうしたんですか、めっちゃ今
0: なんか今飛んでましたね。
1: 読んでますけど、
0: はい、
1: はい。
0: まず沖縄地方の天気予報からお伝えいたします。本島中南部、今日は東の風やや強く曇り、昼過ぎからは晴れとなるでしょう。波の高さは 1.5 メートル後 2.5 メートル。雨の降る確率は、今日1日を通して 10% となっております。そして今日日中の予想最高気温は那覇で26度の予想です。
1: まだ夏日にはならず、
0: はい、
1: 景色もね、やっぱ夏のあの日差しのバッとしたのがなかなか見れないです ね、 ね、
0: ちょっと曇りがかってる感じです ね、 ね、
1: ちょっと寂しいではありますが、
0: まね、うんうんうん、
1: はい。続いて道路交通情報です。高速道路汽車場トンネル付近北向けで、故障車があります。一般道お伝えします。まだ渋滞ありますね、この時間まで。沖縄市は今渋滞なくスムーズに進んでおります。宜野湾市は公園の交差点で、西原方面向けに1キロの渋滞です。はい、ですね、県道34号こちら前原通りですが、大蛇の4丁目付近から金子交差点手前まで渋滞が続いております。三栄の鯖下あたりまで渋滞が続いてますね。長い渋滞2キロ以上ですね、 2.5 キロの渋滞です。その他はスムーズに流れています。皆様くれぐれも安全運転でよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: はい、
0: はい、そしてスタジオから見える今の天気をお伝えいたします。晴れておりますが少し雲は出ております。
1: 晴れてるね。
0: うん、ちょっと雲の流れがわかるね、映像でね。
1: わかるぐらい、
0: わかるんじゃないですか。
1: 風も強いかもね。
0: ちょっと今日はね、冷たい風が流れておりましたが、沖縄は、はいはい、少し羽織るものが必要かもね。
1: あ、そうね、
0: うん、
1: 夜ね、
0: そうだね、
1: うん、
0: はい、まあ、晴れておりますので良い一日をお過ごしください。それでは以上、お天気と道路交通情報をお伝えいたしました。
2: 今日は何の日？
0: 時刻は9時21分を回りました。マイワイス金曜日、お相手はリカナと
1: 山内が
0: お送りしております。
1: はいはい、
0: はい、続いてはこのコーナー、今日は何の日。
1: 今日は何の日
0: い、はい、沖縄手帳からご紹介いたします。
1: はい、
0: はい、今日は5月15日金曜日、旧暦では3月の29日、干支は土のと牛で、六曜は戦勝です。
1: 戦勝、
0: はい、そして本日の潮回りは中潮で、満潮時刻は午前5時29分と午後6時25分、干潮時刻は、午後12時1分となっております、うん、はい、そして今日はですね、まず沖縄本土復帰記念日ですね、
1: はい、
0: 1972年。そして、はい、皆さんご存知の通り、

0: 今日は3週目の金曜日です。
1: あ、出ました。
0: はい、沖縄食材の日毎月ありますね、はい、3週目の金曜日。はい、今月は金曜日が5回あるのか。多いね。
1: 多いね。
0: はい、
1: 土曜日も5回あるね。
0: そうだね、ちょうどですね。はい、そして、はい、沖縄県立芸術大学が開学した日だそうですよ。そうなんだ。1986年。そしてもう一つ、
2: はい、
0: 沖縄県立看護大学、
1: あ、
0: はい、が開学された日、1999年。割と最近なんですね。
1: 99年。
0: うん、
1: あの代々木のとこのだよね、きっと。あそこ、
0: 南部というか、
1: うん、
0: です。
1: 那覇の、
0: うんうんうん、そうですね。
1: あそこは
0: 玄関と呼ばれる
1: 憧れの場所ですよ、男にとってね。
0: そうなんですか。
1: はい、
0: 玄関ですね。懐かしいね。
1: 懐かしい、行ってたの。
0: 違う違う、うん、うん、
1: あ、びっくりした。
0: 周りがそこに向けて、受験に向けて頑張っていたので。
1: はい、
0: はい。そしてプロバスケ琉球ゴールデンキングス、BJ リーグ4度目の優勝の日、2016年。
1: そういえば今なんかプレーオフもやってますね。さっきニュースでも言ってた ね、
0: そうだね。 今日だったよ、うん、15日。はい、
1: ダフヤが多く、ま、テンバイヤーか。
0: はい、ちょっとね、困りますね、それはね。
1: 困るね。
0: うん、でもそんだけね、
1: すごいよね、テンバイヤーが出るぐらいのチケットなんですよ。
0: ね、すごいよね。
1: ワールドカップのチケットがですね、
0: うん、
1: 150万だったかな。
0: すごいね。
1: 決勝か何かが150万ですよ、1枚だよ。
0: すごいね。
1: すごいよね。
0: でもそれでも
1: ありえんけど
0: ね、買ってみたいっていう人がやっぱいるからでしょうね。
1: うん、
0: すごい人気ですね。
1: めちゃくちゃですよ、150万ってもう財産じゃん。
0: すごいね、
1: うん、
0: キングスもそこまで来たかという感じで。
1: はい、
0: はい、嬉しいようですが嬉しいようだけど、ちょっとね、あまりよろしくないというか、
1: 転売はね。
0: はい、
1: はい、
0: はい、またにぎわいそうですね、
1: うん、
0: はい。続いてネットより今日は何の日を紹介します。
1: はい、
0: はい、今日は5月15日、沖縄本土復帰記念日ですね。こちらも1972年、戦後27年間アメリカの統治下にあった沖縄が日本に返還され、沖縄県としてスタートした日ということです。
1: はい、
0: はい、お父さんは幼少期ドルで買い物してたって言ってました、覚えてるって言って。
1: この時代の転換ってどんなだったんでしょうね。
0: ほんと ね、
1: ね、なんか羨ましいよね、そういう時に立ち会えたら。
0: なんかドル札を握りしめて、
1: うん、
0: お店に行ってドルで買い物したって。
1: かっこいいね。
0: そうそう、言っておりました。そんな時代もあったんですね、
1: うん、
0: はい。そんな今日の誕生花は西洋シャクナゲというお花ですね。はい、花言葉は尊厳。なんかすごい豪華なお花ですね。
1: ね、
0: なんか大きくて
1: ドレスみたいだ。
0: すごいね、フリフリの、
1: うん、
0: ね、ですね。
1: リカのこんなの着てごらん。
0: 着てごらん服
1: あの、まあまあ、ライブの時とか
0: フリフリのね。
1: そうそうそう、
0: まあまあまあ、
1: ソプラの歌手みたいじゃないですか。
0: まあ確かにひらひらでいいですね、うん、はい、豪華なお花ですね。
1: はい、
0: はい、西洋シャクナゲという花です。はい、それでは以上、今日は何の日のコーナーでした。
1: はい、
0: はい、時刻は9時26分を回りました。お届けしております。
1: はい、
0: はい、
1: テーマが幸せについていろいろですが、
0: はい、
1: メールがまだまだ来ております。
0: 今日
1: もたくさんありがとうございます。
0: コメントも来てたよね、ツイキャスのね。
1: そっからやるか、ヒーロー、
0: うんうん、ありがとう。
1: 幸せ、
0: うん、
1: さあさ
0: あさあ、
1: だなって感じた時、休みの日に朝起きて一日充実な日を起きれた時に幸せを感じる。
0: わかる。
1: はい、だそうです。
0: そうね、なんか休みの日こそ早起きしたい。 わかります？
1: あ、うん、
0: あ、わかる。
1: わかる半分わからん半分なんですけど、これなんでか俺がじゃあ理由だけ言って、
0: あ、いいよ。
1: あのさ、この年になったら普通に早く起きれるわけよ、というか目が覚めるわけ。
0: なるほど。
1: もう全然余裕でね。
0: なるほどね、
1: うん、はい、なのでなんですよ。一応気分はわかる、気持ちはわかる、
0: まあまあまあまあ、
1: だけど物理的に早く起きざるを得ない。
0: はいはいはい、起きちゃうから。
1: 起きちゃうから、
0: はいはいはい。
1: 5時6時にはパッて目が覚めるんですよ。
0: 羨ましいけどな、それ。
1: いやいやいやいや、もっと寝たいっすよ。
0: 分けてもろて
1: 寝たい寝たい。
0: まあね、うん、まあまあまあまあ、そう思う日が来るのでしょうか。
1: 来ます。
0: なあ、そっか。
1: はい。
0: 得したってなりません？朝起きて できること無限にあるじゃん、5時になんて起きたら。
1: 無限あるけどさ、あ、せっかく休みなのにって思うじゃないですか。
0: それはそれでなんかダラダラ過ごしたらいいじゃないですか。
1: まあそうなんですけど、
0: YouTube 見たり。
1: だからそっから二度寝するのは、うん、そのすごい幸せですよ。
0: はいはいはい、そうだね。
1: はい、
0: うんうんうん。
1: ただ遅く起きて二度寝も幸せっぽいなと。もうそれができないんですよ。
0: あーはーはーはー。要は
1: 11時ぐらいまで寝てパッて起きて、
0: うんうん、
1: あ、もうちょい眠いっつって2時3時まで寝るっていうのができないんですよ、もう。
0: え、それをやりたいってことですか？
1: やりたいやりたい。
0: はは、なるほどね。まあまあまあ、いっぱい寝れるのが幸せだ。
1: そうですよ、はい。
0: なるほどね。
1: 本当びっくりするぐらい早く起きるんだから。
0: あ、ちょっと羨ましいけどね。
1: あ、そう。
0: 目覚まし、そうだね。でも昨日ですね、
1: うん、
0: 自分は今日、あの、毎週金曜日このラジオの日は、6時起きなんですよ、私。
1: はいはいはい、
0: 5時45分ぐらいから目覚ましをかけて、はいはい、起きるんですけど、うん、今日はね、珍しくね、目覚ましの前にパッと起きて、
1: はい、
0: 起きなきゃと思ってパッと起きて携帯見たら5時40分ぐらいだったの。40分45分ぐらい、
1: はいはいはい、
0: あ、目覚まし鳴るぐらいじゃんと思って、うん、そう起きれたんですけど、多分それはね、でも昨日寝たの2時ぐらいだったんですよ。
1: やば
0: でもね、目覚め今日めちゃくちゃ良くて、
1: うんうん、
0: 気持ちく起きれたので、なんかこれ毎日続けば幸せなのにな。
1: 確かに
0: 思いましたね。
1: 目覚めがいいってなんでそうなるんですかね。
0: 多分ね、今日はちょっと自覚あるんですよ、
1: うん、
0: 昨日仕事帰りに、
1: うん、
0: いつも9時過ぎに仕事が終わるんですけど、夜の、
1: はい、
0: 昨日そのまんまジム行って、
1: あ、疲れてっていうことか。そうそうそう、
0: ジム行って1時間半ぐらい結構運動した後に、うん、家帰ってきて40分ぐらいお散歩したんですよ。
1: すごいね、
0: ワンちゃんを連れて、
1: うんうんうん、
0: っていうので、そうそう、12時過ぎぐらいから、そう、サラダとパスタを食べ、
1: え、むちゃくちゃだな。
0: です
1: ごいけど
0: 寝たっていう。
1: だってさ、6時前に起きるって分かってるのにすごいよな
0: そう、ちょっと
1: まずさ、もうで、ジムで十分じゃん。
0: まあまあまあまあ、そうね、
1: そっからまた散歩っていうのがすごいなと。
0: そうそう、
1: なんかね、信じられんぜ。
0: まあ、その分いつもジムで、うん、あの、有酸素で終わるんですよ、
1: うんうん、
0: 筋トレをマシンでやった後に、うん、何、いつもウォーキングかランニングかして終わるんですけど、うん、散歩に行くって決めたから、それをなしで帰ってきたんですよ、そのまんま。
1: あ、はいはいはい、
0: ジムでね、
1: うん、
0: 筋トレだけして帰ってきて。
1: それでもさ、明日早いんだから。
0: ね、だからちょっと賭けではあったよ昨日は。
1: あ、でもその方が目覚めが良かったと。
0: そうですね、だから、あ、なんかそれなりに運動して疲れた状態で気持ちよく寝れれば、朝パッて、なんかいい睡眠になったからパッて起きれるのかなって思って。
1: タミーさん来てますよ、うん、質より量、睡眠ね、
0: うん、量より質。まあ確かに、たくさん寝ればいいっていう話でもないもんね、きっと
1: ね。え
0: いい睡眠を、
1: 確かにすっきり起きれたら幸せですね。それをどう実現するかっていうのは難しいね。
0: うんうんうん、
1: 毎日運動するわけにはいかんからな。
0: そうだね、まあ少しのお散歩とかでもいいかもしれないけどね、
1: うん、
0: うんうん。
1: まあ、分かってるのは目覚めの悪い習慣です酒飲んで、
0: あ、
1: 飲みすぎて翌日は
0: ダメだこりゃ、
1: 寝起きが最悪なんで。
0: 嫌だねそれ。
1: はい、
0: まあ、お酒は
1: 飲むからね、
0: 一時期の幸せ。

0: でございます。一時の幸せでございます。
1: そうですか。
0: はい。長谷淳さん、腹に入れるんだ炭水化物って。
1: だからね、
0: あのそう
1: ジムのが全部なくなるんじゃん。
0: でも夕飯は食べてないのでね。
1: はいはい、
0: そうそう。でもパスタと

0: そう、夕方からお仕事に行ってその間何も食べずだったから、そう、お腹空いたので食べました昨日は。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあメール行きましょう。
0: あ、いよ、まあ、リッカーナからでいいですか、
1: うん、
0: はい、こちらは
1: 多分、
0: あ、山内さんのターンでございますね、はい、こちらは
1: 上だね。
0: はい、じゃあこちら、
1: あ、これも違うね、
0: 違いましたねはい、これも違うね、
1: あ、これであるんじゃない、
0: こっちかな、
1: うん、
0: はい、お待たせしました、ラジオネーム、トブリさん、リカナさん、山内さん、おはぎのは、最近六本木のキャッチはがたいのいいサッカーナイジェリア代表のような黒人ばかりです。そうなんだ、
1: 怖っ、
0: 彼らアフリカ系の黒人同士は路上でそっち系の言葉で会話をしているので全く分かりません。
1: そうね、
0: その横をドンキホーテの黄色い袋を持って目を合わせないように早足で通り過ぎる白人オタクくんを見ると日本は平和だなと思います。そういえばミスドのモッチュリンの予約が完了しましたということで、はい、来ております。
1: なんすかモッチュリンって、
0: ね、っていう商品があるんですよ、もちもちのドーナツの生地のね、
1: うん、
0: あのすごい話題になったミスドの商品が、期間限定のやつがあるんですけど、
1: うん、
0: はい、それを予約したということで、
1: へー、
0: はい、あの感想を聞かせてください。私も食べたことないので
1: モッチュリン、
0: うん、はい、ぜひ
1: 来週までに食べてですね、うん、リカナも
0: これって買えるのかな、今なんか再販がどうとかっていう話じゃなかったでしたっけ、
1: そうなんだ、
0: うんうんうん、
1: ブリちゃんも食べてですね、ぜひ感想、
0: はい、聞かせてください、はい、
1: もっちりん僕もちょっと興味があるので、
0: うんうん、はい、ありがとうございます。
1: 続いてこの方、カンパチさん、
0: あ、いよ、
1: 毎日ご飯が食べれて仕事行って酒飲んで腰は弱いけど腰は痛いけど、うん、まあ健康、
0: うん、
1: 今の年齢考えたら上等安さ、追伸、年1回の沖縄一人旅に行かせてくれる家族にも感謝、かっこ小遣いで行くんだけどね、
0: うんうん、
1: 一人旅が好きな人はいいですよね、一人旅ね、
0: そうだね、
1: 幸せだよねきっとね、
0: やっぱね家族がいるとさ、
1: うん、
0: なかなか一人だけでね、どっか行くとかさ、
1: うんうん、
0: しかも県外に、
1: はいはい、
0: 沖縄に旅行行くとかっていうのはなかなかねめったにない機会になりそうな感じだけど、
1: うん、
0: それでも行けるっていうのは幸せだね、確かに
1: ね、
0: うん、
1: あの一人旅は僕は絶対に苦手なんですけど、嫌なんですけど、
0: うんうん、どうして、
1: だって寂しいじゃん、
0: あ、そうだよね、
1: うん、だからでもそれを楽しめる人はさっきの推し活と似てるんですけど、
0: うんうん、
1: 羨ましいなと思う、
0: うんうんうん、
1: 一人旅って素敵じゃん、なんかね、
0: まあそうだね、リカラもそういうことができるようになりたいね。
1: あ、一人旅無理ですか？
0: 無理なことはないですね。
1: 一人よりはね、誰かと一緒
0: になんか分かち合いたいさ、
1: うん、
0: その瞬間を。
1: そうなんですよ。
0: そうなんですよ。寂しがり屋だね、二人ね。
1: あ、僕は違います。
0: 一緒にされたくない人でしたね。
1: じゃあ一旦 CM です。
2: キノファン会員番号1202番。はるかにガチ恋中、兵庫県在住といえばかっちゃんやで、かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで、
3: レッツゴー。

0: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
2: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材ならアイワに任せおけ。

0: 会話では仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
1: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
3: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
4: ダブルツリー by ヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
5: マイオアシス金曜日担当、恐竜大好きリカナです。僕マニアの元メンバーです。酒かすヤニかすパラダイスしていましたが、私は服かす靴かすパラダイスです。鼻ピアスのチュルチュルヘアで覚えてください。そんな私を好きになってね。

0: 時刻は9時39分を回りました。毎朝金曜日、お相手はリカナと
1: 山内が
0: お送りしております。
1: 遅刻さが来ましたね。
0: 遅刻野郎が来ましたね。
1: 石ころちゃん、
0: はい、遅いです。
1: もう遅もっこり、
0: はい、終わります。あと20分もないです。
1: はい
0: 、はい、ありがとうございます。
1: はいよ、はい、今日は幸せだなと感じる瞬間ですが、
0: はいよい、
1: 来てますが、
0: まだいっぱいだ。
1: お姉さんからじゃない？
0: はい、続いて、ラジオネームえのちゃん、
1: はい、
0: はい、いはな、山内さん、はもっこり、幸せに感じるときはやはり沖縄に旅行しているときは幸せだなと感じます、
1: うん、
0: 山内さんとフットサル、アイドルのライブ、コンカフェ飲み、楽しいことばっかり。そして先週末はなんとこの2人に会えました。イハナにもそろそろ会いたいぜということで写真が送られてきてますね。ポチッとな。へえ、めっちゃプライベートじゃん。
1: ちょっと誰か、
0: こちらはですね、あの元メンバーのアミゲちゃんでございます。はい、しかもこれなマラソンでしょ。走、あ、アミゲも走ってましたね。
1: へ
0: え、うん、すごいね。
1: アイドルはマラソン好きですね。
0: そうですかね。
1: マイチューとかね。
0: ああ、そうですね。
1: ね。
0: はい、
1: カレンさんも。やっぱ体力あるんでしょうね。
0: ライブに行ったんですね。
1: あ、これがカレンさん？
0: はい。
1: あら、なんか大人っぽいっすね。
0: そうですね。はい、大人でございます。
1: いくつなんですか？
0: ですね。
1: 30ぐらい？
0: 30ぐらいじゃないかな。
1: いいっすね。どこにいるんでしょう？ヨナちゃん、後でおいしい。
0: 情報を。はい、収集しております。
1: はい、
0: はい、
1: 続いてこの方、
0: うん、
1: ウスラネモンさん。
0: あいよ。
1: 朝というよりかなり早朝、
0: はい、
1: 3時半から4時過ぎくらいに猫の飼い猫のウスラネコ3匹に、
0: うん、
1: ご飯の催促で起こされます。
0: あ、いいね。
1: 女房と娘のとこには行かず、朝ごはんは絶対に俺のとこ、
0: うん、
1: 優しく耳元でニャーと鳴いて起こしてくれたらいいのに、次男猫に体の上で暴れまくられ、
0: うん、
1: 長男猫と三男猫はベッドの脇でただ泣き続けてます。うすら3匹にご飯をあげ終わって、ね、二度寝しようとベッドに入って、まだ2時間近く寝られるとハートとなる瞬間、毎朝幸せを感じてます。
0: 起こされ方はちょっと雑ですけどもでもいいですね。
1: はい、
0: しかも結構早い時間なんだね、ご飯の催促
1: だからね。
0: 3時半ってまだちょっと夜中明けぐらいじゃない？
1: 夜中だよ
0: ね。
1: うん、
0: まあ、
1: 確かにそこから2時間寝られるって言ったらちょっと嬉しいね。
0: ちょっとそうだね、一仕事終えて、
1: うん、
0: まだ2時間寝れるっていう、まあ確かに一仕事終えるのはね、いいですね。
1: なんかあれですね、ちょっとした苦行の後が幸せを感じるみたいな、得てしてそんな流れになりますかね。
0: そうだね、
1: うん、
0: 確かに。まあ飴と鞭じゃないですけど、
1: 飴と鞭なんですかね、やっぱ人生ね。
0: やっぱそうじゃないですか、いいこともありゃ悪いことも。
1: 確かにずっと飴ばっかりだとつまんないもんね、逆にね。
0: 鞭
1: があるから

0: 雨がよりこう美味しく、
1: そうだね、
2: なるほど、これはちょっと使えるかもしれないですね、まあ、いろいろとね
1: なんか学んでますねはい、
0: はい、
1: 続いて、
0: はい
1: はい、ラジオネーム沖縄大好きさん、リカナ山内さんおはようございます。テーマ、リカナンの可愛い笑顔と癒しのある声に見聞きできること、
0: うん、
1: ありがとうございます。そして山内さんとの掛け合いが見れるこの時間、いやありがとうございます。仕事がある日は途中で抜けてコメントは参加できないけれど、休みの時はゆっくり聞いています。他に幸せだと思う瞬間はラジオで喋る時間、一人もいいけどたまに来てくれるゲストさんとお話しする時間が幸せ。
0: うーん、
1: 女性ゲストさんが来るとさらに幸せ。
2: そりゃそうですよ、
1: はい、推しに会える時間も幸せ。
2: だからゲストは女性ばっかりにしろっつうの。
1: あーし、東京旅行へ行った時も、いろんなお店を回って散策できるのも幸せな時間です、ということで来ております。
2: 沖縄大好きも一人旅できるかいいね。
1: 結構ねいいですね、一人でいろんなところに行って、
0: うん、
1: うん、いいね、はい。そしてなんか幸せを見つけるのが得意な気がしますね。
2: そうまそうだね、
1: ね、
0: うん、
1: 大好きさんはそんな気がします。
2: 僕どうですか。
1: ですね、
2: はい、
1: なんですかこの、
2: うまそうですか、
1: 見つけるの、
2: はい、
1: 見つけるのはうまそうですけど
2: はい、なんでしょうう
1: まそうですけど、
0: うん、
1: うん、なんかそこになんかいろいろとこのなんか哲学じゃないけど
2: ごちゃごちゃ言い
1: そう、なんかそう、いろいろ考えが素直に幸せを感じなさそう。
2: なるほど、
1: うん、
2: はい、言えて妙ですな、
1: はい。
2: 続いてこの方、
1: はい、
2: ギノファン会員番号12-2はるかにガチ恋中ラジオネームかっちゃん、
1: はい、
2: 幸せだなと思う瞬間かっちゃんは、
1: うん、
2: 最近仕事も休めなく飛行機も高くてゴールデンウィークの時リュードルのイベントもあった時にハルパもゲストで来てたけど会えなかった、泣き。だから最近大阪のアイドルのライブ行って推しの子見つけて、昨日も定期ライブ行ってきた、
1: うん、
2: そのアイドルの注意喚起に、
1: うん、
2: 握手ハイタッチ触れる子、触れる行為は、うんうんうん、おやめくださいと書いてた、
1: うん、
2: もうその子押してから3回目会うんやけど物販の時順番が来てやっと名前呼んでくれて覚えてくれてた、
1: うんうん、
2: ポラロイド写真にサイン書いてもらって1分トークの時いきなりにぎにぎしようって言われて、にぎにぎしよう、はあ、すごいこと言うな。手を握りながら1分トーク開始やけどスタッフ持ってタイマーなど
1: ない、
2: スタッフいてもタイマーなどない、
1: うん、
2: 手にぎにぎしながらかっちゃんの頭の中、あかん、え、いいんですか、幸せやん、幸せダメやろ、あかん、秒殺やし、幸せすぎる、
1: うん、
2: いつトークの時間終わるんやろ、あ、後ろは誰も順番並んでないからとっくに1分過ぎてる長い、やっと終わったと思ったら手にぎりっぱなしで手振ってくれてるけど移動できへん、スタッフも何も言わない、いつもこの時間が幸せだなと思う。ハルパンの時は終わりにハイタッチしただけでも前中さんに目つけられたのに以上です、
1: はい、ありがとうございます、
2: このやっぱ、
1: うん、
2: それなんですね。
1: まあそうだね、
2: にぎにぎする子もいると。
1: まあこのアイドル側からの接触は OK なところは結構ありますけどね。
2: あ、逆からがダメなんだ。そうそうそう、だからかっちゃん今度やってごらん。
1: それは怒られますよ絶対。
2: え、でも前にぎにぎしてくれたのに。
1: でもそれはそっちからしてくれたことだから出禁になりますよ、変なことしたら
2: 怖
1: はい、気をつけてねかっちゃん。
2: そうね、
1: うん、
2: 出禁は嫌だね、なんかね、
1: うん、
2: うん、
1: アイドルに触れたやつがいますということで出禁の可能性があるのでね、はい、
2: あ、あれでもね、ハルパン以外にちょっと推しを見つけたので、
1: ね、
2: ハルパンから卒業しそうだね、かっちゃんは、
1: うん、どうなんでしょうか。
2: 多分しますよ。
1: そうかな、
2: うん、もう簡単だから。
1: いや
2: だって手にぎにぎしてくれるんだよ。
1: でも長年ずっと一途に推し続けてたハルパンにはかなわないんじゃないですか。
2: いやいやいや、もうすぐですよ。
1: どうなんでしょうか、かっちゃん、
2: はい、
1: 聞いてますかね。
2: いいね、にぎにぎしようなんて言われてみたいね。

0: やり手ですね、だいぶすごいね。
1: あなた言えますか？
0: 無理ですね。
1: 無理でしょう。
0: はい、
1: はい、
0: ちょっと、うん、無理ですね、
1: はい、
0: 大丈夫です。
1: 大丈夫です、
0: はい、続いてはい、
1: うん、
0: ラジオネーム石ころちゃん。
1: お
0: はい、これは懸命飽きることなくエブリタイムだぜ。
1: お
0: なあ、そう思うだろう笑っていう、
1: はい、
0: あの
1: 何でしょうほのめかしですかね
0: はい、そしてオスオラ石ころ、幸せに感じる瞬間、それはさわやさわやしている時やさ。なあ一郎君もそう思うだろうって
1: 確かに、
0: まあ
1: 何をですかね。
0: まあね、
1: まあでもさわやさわやはですね、何をって今聞いたけど、
0: うん、
1: 何でも幸せだと思います。
0: ほう、
1: 触っている時はね。
0: うん、何を触るんですか。
1: いや、朝からは言えないです
0: まあまあまあまあ、いろんな世界がありますからね。
1: いや、それがだから朝から言えないことでも、うん、朝から言えることでも幸せじゃないですか、うん、
0: まあ確かに、まあ確かに。
1: 例えばこのマイクのこのモフモフ、これもほら、うん、手触りがいいじゃん。
0: そうね、
1: はい、
0: みんな
1: ちょっとよくわからない、
0: みんななんかみんなの中のスケベが出てますね、このツイキャスのコメントにね。
1: はい、
0: はい、
1: まあでもその通りです。もうこれはね、普遍ですね。
0: まあ全国共通といいますか、
1: はい、
0: はい、
1: しょうがないことでございます。
0: はい、人間の差がでございます。
1: 差がです、
0: はい、抗えません、
1: 抗えません
0: 、はい、
1: 続いてこの方、問題児。
0: あよ、
1: 先日黒木メイさんに似たプリケツ美女のパーソナルヨガ教室に予約し、ワクワクしながら指定されたマンションの一室を訪れたのですが、玄関ドアに悪霊退散みたいなお札が6枚も貼られていたので、
0: うん、
1: なんだかチャイムを押すのが怖くなって逃げ帰りました。
0: 実は
1: 後でちょっとふと思ったのですが、
0: うん、
1: これって退散してしまった僕が悪霊って可能性ありますかラジオネーム山浦です。
0: はい、
1: はい、素晴らしい、
0: うん、
1: なんて幼稚、まだまだ、
0: うん、
1: テーマ、僕が思うに幸せだなと思う瞬間って2パターンあるんですよ、
0: うん、
1: まず頭だけで考えて幸せをかみしめるパターン、名付けて理屈パターン、
0: うん、
1: 例えばこんなにボーナスをもらえて幸せとか、毎月誘ってくれる友人がいて幸せとか、自分の境遇や人生が恵まれていることに思いを馳せたりして、そのありがたさを頭で理解して幸せを感じちゃうパターン、
0: うん、
1: もう一つが肌で感じるというか、理屈じゃなくて感覚、体感で幸せを覚えるパターン、
0: うん、
1: 名付けて感覚パターン。例えば、交差点の信号待ちで急に晴れて青空が広がったとか、
0: うん、
1: 店のドア開けたら涼しくてコーヒーのいい香りが漂ってきたとか、感覚的なところが刺激されていきなり脳から幸せ物質が溢れてきちゃうみたいなやつです。
0: うん、
1: 皆さんはどちらが多いでしょうか。僕はこの両パターンを組み合わせて最強の幸せを貪る術を身につけました。
0: うん、
1: まず出勤内の車内で真夏の日差しを感じたならば、それはすなわち感覚パターンの幸福への突入を意味するので、
0: はい、
1: そのまま最寄りのコンビニへ飛び込んでアイスコーヒーのでかいやつを購入しブーストをかけます、
0: うん、
1: この時点で感覚パターンの幸福度は 82%。 次に会社へ電話して今日有給もらいますと元気に宣言して北部方面へ車を飛ばせ、
0: うん、
1: 同僚も社長も働いてるのに俺は気まぐれに休みだという理屈パターンも加算され、
0: うん、
1: 幸福度 162% を突破。
0: 素晴らしい。
1: この時点でもうテンションが上がりすぎて乳首が T シャツを突き破り大気圏突入していることでしょう。
0: どういうこと。
1: あとは長野エンダーでモッツァバーガーでも食って、うん、氷島を目指せば明日からあなたも立派な無職。
0: あら
1: リスナーの皆さんぜひ真似してみてくださいね、
0: うん、
1: 山浦氷島乳首ロケット発射場って書いてあります意味が分からない。
0: どういう、まあまあまあ、
1: あ、本当なんですね本当に
0: まあ、まあ、
1: この括弧の意味、
0: うん、
1: まあ、すな、
0: はい、
1: でも言ってることは当たってると思います、まあ、
0: 合ってると思います。
1: 理屈パターン

0: ターンと感覚パターン、うん、
1: はい確かに
0: 山ちゃんバカなのって聞いた間違いなくバカです
1: まあまあまあ
0: 面白い、はいはいはい、僕は多分理屈パターンが多いですね。
1: はいはい、そうなんだ。
0: 多分東京から見えるモノレールのあれも理屈パターンな気がするね、うんうんうん、
1: そうですかね。
0: 違うかな、
1: どうだろうね。ちょっとなんか混合パターンな気はするけどね。
0: 混合パターンかな。
1: 目に見えてあーいい景色だなって思うまでは感覚な気はしますけど。
0: ああそっか。
1: そこからね、
0: うん、
1: この状況にいられるとか頭で考え始めたら、
0: はいはいはいはい、
1: 理屈パターンに寄ってってるから。
0: 確かに、ね、
1: 混合ですね。
0: 混合が多いのかな。
1: うんうんうん、どうなんでしょう。
0: どうですか、どっちが多そうですか。あなた感覚が多そうですね。
1: そうだね、
0: アーティストだしね。
1: まあそうですね、いい香りがするとか、
0: うん、
1: 晴れてるとかさ、そういうなんか目から入ってくる情報と
0: はい、はい、
1: あとは
0: 晴れてるだけでも幸せだもんね。
1: 結構自分はこのバンドの音を、
0: うん、
1: バンドでライブをしてる時の感想部分、
0: はい、うんうん、
1: 自分が歌ってないところをの演奏をライブの時に聞くのが幸せですね。
0: あいいっすね。
1: もうなんかあ生音を浴びてる幸せみたいな、
0: ね、
1: そうそう、それで歌ってるんだ幸せ溶けそうみたいなさ。
0: あいいね。
1: そう、音のね感覚の幸せは結構でかいですね。
0: うん、
1: うんうん、
0: 酒飲んだら倍増ですけどね
1: そういうなんかまあ感覚研ぎ澄まされるのか鈍るのかちょっとわからないね、お酒飲んだらね。
0: どうなんでしょうね。なんかさ本当に普通にさ音楽聴いててもいいんだけど、
1: うん、
0: 飲んだらよりいいんですよね、入り込めるというか、
1: うんうんうん、
0: あれなんだろうな。
1: どうなんでしょう、
0: うん、皆さんどうでしょう。
1: はい、ちょっと飛び込みでメールが来てます。
0: はい、
1: ラジオネーム武蔵さん、
0: 武蔵、
1: あと1分ないぐらいです、
0: はい、
1: テーマ二度寝できたこと、そして好きな女性とインスタの DM をやり取りしている時と、
0: すごいやるじゃん。
1: 僕の誕生日が5月5日子供の日で、うん、今年の誕生日は大好きな女性が誕生日ケーキを買ってきてくれて祝ってもらったこと
0: すごいじゃん。
1: はい、そして美味しい料理スイーツを食べてる瞬間が幸せを感じる瞬間です。
0: なんと、 ということで武蔵にも春が来そうです。
1: はい、写真も送られてきてますが、お誕生日の封してる写真ですね、はい、
0: うん、今までずっとね幸せな人を、
1: はい、
0: 攻撃してたんですけどよかった
1: はい、はい、皆さん幸せにお過ごしくださいありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
4: はい、おばあ三段家に行こうかね。
5: どこどこ。
4: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ、わかる。
5: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
4: 嘉手納にもあるよ。
6: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ
7: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
8: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天満から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
9: はい、 元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校

0: 店です。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹加賀津中学校前店です。
2: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹加賀津中学校前店。

0: 湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村さっしー聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
2: デージなってる、腰も肩も痛くて大変、
3: むくみもひどいさ。
4: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
5: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。おなは薬局、
6: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
5: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
7: 妊活について相談したいな。
5: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
8: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。

0: 皆様おはようございます。
1: こんにちは。
0: エクソシストのお嬢さんたちのお時間です。これから1時間よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は聖書の物語を紹介し、またゴスペルソングを通して聖書は本当に私たちの生活にマッチしているということ、幸せになる道が書かれているということを伝えたい。皆様も電化製品が壊れたらメーカーに持っていきますよね。作ったメーカーだから直すことができるのです。私たちの作り主であるイエス・キリストが心の病も体の病も癒すことができます。神様が人間一人一人を愛してくださっているからなのです。そのことを伝えたいという思いでお届けする番組です。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、聖書は神様からのラブレターであります。沖縄ベタニアチャーチのスペシャルウルトラ伝道師ちがちゃん。
1: はい、ちがです。よろしくお願いします。
0: 悪霊から解放されエクソシストになりましたりえちゃんでお送りいたします。マルコの福音書16章17節、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉で語り、その手で蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば癒されます。そう、聖書を読みイエス・キリストを信じる私たちはエクソシストであります。皆様もエクソシストになってみませんか。
1: はい、エクソシストになってみませんか。エクソシストって何ですか。
0: エクソシストっていうのは悪霊たちの親分たちに出ていけ
1: って親分たちに出ていけって
0: 早い話した方が話が早いから
1: 親分と話

0: するんだ。
1: 親分の話しますね。
0: そう、あの悪霊が喋るから、はい、あのこっちもあの質問したりとか、こうじゃないよとか教えるじゃん、はい、あのお祈り中にさ答えてくれるよね、
1: はい、
0: 不思議だよねあれね。面白い。
1: 答えますよね。
0: ね、答えてくれる、会話ができるという。あ、
1: でもサタンだから嘘ついてると思ってるから。
0: そう、お前はここにいちゃいけない、出ていけって言ったら、あの出て行こうかな、行こう、やめようかなとか言うんだよ。で、りえちゃんの時もそんなのあったかな、なんかね、あの お友達の悪霊追い出しする時もそんなのがありました。はい。でもこっちが強いぞって言ってね、やったらね、あのちょっとひるむんだよね。
1: 一緒に天国に行こうとしている悪霊も。
0: ああ、だから天国行けないのにね、あるいはパトロールしてさ、あの入ってくるってさ、書いてはあるけど、うん、結局は地獄に落とされちゃうのにね、うん、神様のが強いからね、はい行こうとするんだ、うん、どうしても入りたいのかね、
1: 一緒に清くなってるみたいな感じで。
0: いや清くなってないのにね。はい、じゃあ、 あの進めていいですか。
1: はい、
0: あの今週1週間どんなだったでしょうか。
1: 今週1週間はそうですね、あの料理、
0: 毎日料理作ってくれるよね。いやもうすごいなって思います。私にはできない技でございます。一日立っていた、前やってた時キッチンに立ってた、もう泣きそうだった。りえちゃんは上手だからね、あれだけど、私は
1: いや上手です。
0: いやいや上手ですよ。大丈夫、美味しいのがいつも与えられて、はい、あの食べさせていただいております。最高です。はい。
1: 料理好きだから、
0: うんね、うん、いいと思います。
1: いいですね、
0: うん、はい
1: はい。
0: あ、じゃあ私、うん、この間日曜日母の日でした。したら娘から、2人の娘からプレゼントもらって、まあ、いろんな人に分けたりもしてたんね。で、あの真ん中の男の子がいるんだけど、北海道に住んでんだけど、その人からもあの送ってきておりました。食べるものが送られてきていた。だからもう感謝だね、
1: はい、
0: 嬉しいね。あのお菓子を今日持ってくるの忘れちゃいました。リエちゃんにあげようと思って確保しといたのがあるけど、帰ったらあげます、
1: ね、ありがとうございます、
0: ね、あのお菓子も、美味しいお菓子をもらいました。はい、感謝、皆さんありがとう、感謝します。
1: もらえるみたいだ。
0: そうね、うん、はい、はい、じゃあ、あ、母の日どうした。
1: 母の日はやっておりません。
0: あれ、お母さんのとこはなんか
1: 会った時に何かあげたりしている、
0: うん、あ、そうなんだ。あえてじゃなくて、ちょこちょことあげてるのかな。でも、あ、チョコあげてんの。あの休みの日にあの買い物連れてったりとかしてるんでしょ。だもう、まあ、お母さんサービス
1: 今は
0: あんまり、
1: あんま、あ、うん、でもたまに、
0: うん、
1: あの行く道が一緒だから、
0: うん、そうなんだ。お母さんサービスしてるんだね、
1: はい、
0: もうね、
1: お母さんサービスしてい
0: いことです。ではでは、あの始めて進めちゃいますよ。
1: はい、
0: 今日は救い主であるイエス様の話をしたいと思います。ヨハネの10章11節をまずお願いします。
1: ヨハネの10章11節、
0: うんうん、
1: いっぱい
0: どこがどこだか分かんなくなっちゃうね。
1: どこがどこだか、はい、ヨハネの10章11節、はい、
0: うん、
1: あのあれですね、
0: あれです。
1: 私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。
0: アーメン、 アーメン、ね、まあ、なんかね、3回目かな、聖書のお話ずっとしてきてるんですけど、

0: あの聖書が私たちのために書かれた本だということを説明しました。世界のベストセラーになって、あの高級ホテルには聖書が置かれているという、今の世の中ね、だからすごいことですよね、これはね。本、聖書がね、あの私たちのために書かれたものだということを話しました。聖書の中にはイエス様が神様の御心を私たちに分かりやすく伝えるために話してくださった例え話もたくさん書かれているわけですね。ね、あの弟子たちの証し本っていう話も前私したことがあるけど、弟子たちがあの経験してきたことをあのこの聖書の中に書かれているから証し本って勝手に私がつけてるんですけど、証し本とも言ってますね。でイエス様はね、大体ね例え話で話すね。今日は2人の例え話をやっていきたいと思います。その中でイエス様は私たちとご自分との関係を羊と羊飼いに例えて話してくださいます。イエス様は羊飼いです。主は私の羊飼いってね、御言葉もあるんだから、いやあるんですけど、羊飼いに例えて話してくださっていますね。皆さんは羊を飼う羊飼いの様子見たことありますか？
1: はい、
0: テレビで
1: テレビもうあんま見てないから。
0: あ、見てないか、
1: うん、羊、
0: うん、映画でとか大草原の小さな家とか出てくるかな、まあ、うん、
1: 出てきて、あ、きそうですね、
0: うん、
1: ね、まあ、あのだいたいイメージ、
0: うん、イメージはあるよね、はい、みんなそんな羊飼いの様子はだいたい思い浮かべられると思います。日本ではね、あまり見るチャンスがないかもしれない。だけど羊飼いは羊に餌の牧草を食べさせるために一人で何匹もの羊を連れてね、広い牧草地にね出かけていくの。
1: 神様何億人、
0: うん、
1: 何億人見てますよね。
0: 何億人、神様は、そうそう、神様は、そうそう、私たち一人一人もうみんなのことを見てくれている。あの本当ね、そうだよね、うんうん、であの大草原の小さな家のペーターがね、うん、あの羊飼いやってたよ ね。だからそんなのをイメージしたらいいかもしれない。
1: ハイジじゃなくて、
0: ハイジもついてってたよね、ペーターが。
1: ペーターはハイジ、
0: え、男の子がペーターで、ハイジはあのブランコに乗ってるイメージがある。私
1: あれはハイジっていうアニメじゃないですか、
0: うん、
1: ちっちゃい女の子がい
0: る、うん、大草原の小さな家って何だった、
1: あの外国のあの村、
0: ああ、そうだ、あのこんなあの長いドレス着た お母さん女の人が出てくるやつ
1: 家族の物語。
0: そうだね、間違えたね、ハイジの、うん、
1: ハイジの家にペーター出てくるから、
0: あ、そうそうそうそう、ハイジの映画であのペーターが、
1: あ、アニメ、
0: うん、アニメで出てきてたんじゃないかなと思います、うん、ね。で牧草地に出かけていってね、羊たちは群れをなしてちゃんと羊飼いの後をついていくって、ね、そんなイメージあるよね。イエス様の時代のユダヤ人にとって羊飼いや羊はとても身近だった。ある時イエス様は自分のことを羊飼いに、人間を羊に例えてお話をなさいました、ね、で牧者とは羊飼い、あのこの牧者って言うんだけどね、あの牧師とかね、今で言えば牧師になるんだけどね、牧者とは羊飼いのことね、イエス様は羊飼い、ね、主は私の羊飼いっていうからね、羊飼いは囲いの門から入っていくと自分の羊たちを一匹一匹名前で呼んで導き出して餌場に連れていく。羊飼いにとってどれも同じ羊なのではありませんね。一匹一匹のことを覚えて大切にしているわけです。羊たちは羊泥棒ではもちろんのこと、他の誰かには決してついていかない、ね、
1: 知らない人
0: に、知らない人についていかない、ね、お利口さんだね、羊ね。ちゃん

0: とわかるんだね。羊は自分の世話をし守ってくれる羊飼いの声か、それとも知らない人の声か、ちゃんと聞き分けることができる、ね、素晴らしいね。私たちは弱い羊のような私たちを守り導いてくれる羊飼いのようなイエス様の声を聞き分けることができるでしょうか。
1: 頑張って耳を澄ます
0: 、まあ、耳澄ます、
1: まあ、聖書に書いてあるから聖書が神様の言葉
0: そうだよね、うん、聖書の御言葉が浮かんでくるってことは声を聞くってことになりますね。私たちにはイエス様のお言葉が記された聖書があります。聖書に親しみイエス様をよく知りましょう。で11節、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。アーメン。イエス様はご自分が良い羊飼いであって、良い羊飼いとは羊のために自分の命を捨てる羊飼いだって言ってますね。羊たちの周りには危険がたくさんあります。群れから離れて迷子になって崖から落ちそうになったり、熊やの野犬や狼に狙われたりしますね。食べられちゃうもんね。良い羊飼いは羊たちを守ることを第一にして、必要なら自分の命も投げ出すわけです。雇い主の羊を預かっているだけの羊飼いならどうでしょう。自分のものではない羊より自分の命を大切にして、危険なことがあれば真っ先に逃げ出しちゃうかもしれないね。だけど良い羊飼いは羊たちを一匹一匹まるで家族のようにね、よく知って大切にするんですね。羊たちもそんな羊飼いをよく知って信頼しています。ちょうど私たち一人一人を愛し、よく知っていて守り、私たちのために十字架にかかってくださったイエス様と私たちの関係と同じですね。で、ヨハネの10章27から30節まで読んでください。
1: 私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らも彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父は一つです。
0: アーメン。羊飼いである。イエス様はイエス様を信じる人を私の羊って言ってくださるんですね。私たちは羊で、羊飼いはイエス様っていう関係なんだよね。自分たちはね、イエス様を信じるならイエス様の声を聞き分けてイエス様についていく人になります。イエス様はその人に永遠の命を与えるって約束してくださいました。私たち一人一人を大切に思って守ってくれる羊飼いのようなイエス様が私たちの救い主であるとは、なんと素晴らしいことでしょうか。で、もう一つの羊飼いとはね、ルカの15章4節から7節まで。
1: ルカの15章、
0: 15章4節から7節までお願いします。
1: はい、15章の4節から7節、うん、はい、あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたからと言うでしょう。あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。
0: アーメン。羊飼いは群れから迷い出てしまった一匹の羊を探し求めるんだよね。 100匹

0: たら99匹を置いていなくなった羊を探してくれる。危険な危険から助け出すと、助け出してくれたらみんなも喜び、大喜びになりますね。イエス様は神様の前から迷い出てしまったら一人一人を探し求め救おうとしておられるわけです。だから私たち一人一人をね救ってくれる。本当に神様はみんなのことしね愛している。本当は見てる。そうね、なんでそのかそう上から見るっていう話ね、ただ見るだけじゃないよね。
1: 見つめてる
0: だった。今日の
1: 温度、体温も、うん、分かるらしいですよ、この感情の温度。
0: ああ髪の毛数まで知ってるんだからね、うん、誕生この体温まで知ってるかもしれないね、うん、どこにあるの、読んでください。
1: あ、今日の
0: うん、違う。あ、今日のもそうだけど、
1: その、あ、今日のは14章、
0: うん、うん、どれだった、
1: これですか。主は天から、主は天から人の子らを見下ろされた、悟る者、うん、神を求める者がいるかどうかと、すべてのものが離れていき、誰も彼も無用のものとなった。善を行う者はいない、誰一人いない、うん、
0: 見下ろされたって書かれているけど、眺めたって言ってたね、牧師が、うん、眺めた、しっかりこう見ていたっていうことになるよね、うん、すごいんじゃない。前の聖書は眺めたってなってるって言ってたね、うん、見下ろされたよりね、うん、眺めたの方が本当にもっと深い感じがするね、
1: うん、
0: 言葉ってすごいよなって思いました。今日の収穫
1: 今日の収穫
0: はい、危険から助け出す大喜びなんです。イエス様は前迷い出てしまった一人一人を探し求めて救おうとしてくれて、だからいつも見てくれてるね、見つめている。すごいんじゃないですか。イエス様の呼ぶ声に応えるなら、イエス様は喜んで迎え、永遠の命をくださるのです。イエス様を救い主としてついていきましょうね。ただ見てるじゃない、見つめている。素晴らしいね、うん、私たち一人一人、また救われてない人たちも見つめているはず。この人はいつ救おうかなって考えてるはずですね。ヨハネ10章11節、
1: ヨハネ10章11節、
0: うんうん、
1: はい、10章11節、うん、私は良い牧者です、良い牧者は羊たちのために命を捨てます。
0: アーメン。イエス・キリストは失われた羊のような私たちを救うためにご自分から進んで十字架で死なれ、3日目によみがえって再び命を得られました。今日イエスを救い主と信じて心の中にお迎えしましょう。私たちを守り導いてくださるイエス様の御声を聞き分けられるよう、御言葉に親しむものとなりましょう。アーメン。
1: 一個読んでいいですか。
0: はい、お願いします。
1: ヤコブの手紙5章19節、
0: うん、
1: 私の兄弟たち、あなた方の中に真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すなら、罪人を迷いの道から連れ戻す人は、罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うことになるのだと知るべきです。
0: アーメン。私たちの罪を負ってくださる方であります。
1: 愛は罪を負うってありますよね。
0: はい、はい、アーメン。はい、じゃあ今日の賛美曲紹介をお願いします。
1: 聞かせてください、はい、ユアワーシップさんです。
0: お願いします。

0: なたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
3: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
4: おなは薬局。
5: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
4: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
6: 妊活について相談したいな。
4: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
7: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
8: キリスト教の本なら何でも見つかる、キリスト教専門店ライフセンタービブロス堂。新書中古本はもちろん、ライブイベントスペースやカフェも完備した、人と人をつなぐ書店です。那覇市あけぼの 3-6-24 ライフセンタービブロス堂。
9: はい、エクソシストのお嬢さんたち、後半戦行ってみたいと思います。コメントが来てるので読んでもらっていいですか。
10: はい、ではうすらネオンさんから、おはようございますとコメント来てます。
9: おはようございます。ありがとう。初めてかな。
11: 初めて。
9: うすらネオンさん、祝福します。はい、じゃありえちゃんコーナーよろしくお願いします。
11: はい、悪魔の格言。はい、私こういうものでして、末永くよろしくお願いしますよ、へへへ。
9: 笑わないです
11: 。悪霊軍団日本支部の係長。
9: いらないです、いらないです、いらないです。あのゲストいらないです。
11: セスター悪魔、本日の業務は、はい、12時から夜更かしの誘惑、12時半から安眠の妨害、1時から悪夢開始、2時から不信仰拡大会議、悪魔より営業活動以外も訓練研修戦略会議と日々切磋琢磨している俺たちさ。でも実は甘く見てもらえるとありがたいんだけどな。悪魔悪霊は年中無休24時間営業で不眠不休で活動しているようです。さらには営業成績を上げるため訓練や研修も怠らず、戦略会議も開いていると想像されます。その負の熱意と闇の努力は生身の人間には太刀打ちできないレベル。悪魔はあなたほど怠け者ではないという言葉も納得です。 C.S. ルイスは悪魔の手紙の中で悪魔への対処として2つの基本を示しています。それは必要以上に恐れることと、悪魔をいないと思うことの両極端を避けること。神様の守りがありますから、必要以上に悪魔を恐れる必要はありません。だからといってまるで存在しないかのように思うなら、それは悪魔の思うつぼ。恐れる必要はありませんが、甘く見てはなりません。強烈な負の熱意と壮絶な闇の努力をもって日々クリスチャンを誘惑し、罪に導き堕落させようとしている事実だけはしっかり肝に銘じましょう。聖書もそのことを明記し、

0: 対策を示していますから、身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。第一ペテロの手紙5章8節アーメン。
1: はい、
0: じゃあちょうど牧者のことがあったので、
1: 牧者があった、

0: 笑ってるサタンが。牧師に教会の火消しをさせるばかりで、牧師と共に教会を立て上げようとしないクリスチャン、とっても頼もしいわ。牧師の働きを
1: 少ないでしょ。
0: あのサタンは頼もしい。
1: サタンから見たからね、逆視点から見るから面白いよね。
0: はい、牧師の働きを職業に例えるなら大工、うん、教会を立て上げるのが使命だからです。一方で、うん、牧師が強いられるのはトラブルの火消しをするような消防士の仕事、
1: うん、
0: 大工仕事ではなく消防士の仕事に、うん、殺殺 されている牧師を見て、きっと悪魔は北祖、うん、北祖エンデルでしょう、でいることでしょう。教会は立て上がらず、神の技は前進しないからです、
1: うん、
0: 悪魔を喜ばせないためにも、教会内で起きたトラブルの火消しは牧師だけにさせないようにしましょう。
1: アーメン。
0: できれば信徒相互で火消しを、
1: うん、
0: そして聖書が示す神様の御心に従って牧師と共に大工の仕事をしていただきたいもの、
1: うん、
0: まずは大工見習い消防団員から始めてはどうでしょう、うん。で聖書、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。エペソ人への手紙4章12節。
1: 牧師だけにさせちゃいけない、私たちもじゃあ消防士だ。
0: 消防士、
1: ね、お祈りでね、
0: うん
1: うん、
0: そし、
1: うん、
0: 笑っていい
1: あのだから火消ししない人を見て、うん、よしよしいい子だいい子だって笑ってるんだはずね。あのあ
0: サタンが争わせて、
1: うん、
0: この神の働きじゃなくて、うん、その争いを、うん、もう火消しさせるために勃発させて、
1: うん、
0: 本当の神の御心を隠して、
1: うん、
0: 教会の働きを止める、
1: うん、
0: まあ、イザベルの例が、うん、教会の働きを止めるってよく、うん、
1: そうなんだ。
0: このなんか、うん、争わせてそこに目を、うん、行かせて、
1: うんうん、
0: 本当は救いとかこの伝道とか、
1: うん、
0: それを見せないように、うん、トラブルだけ中で起こさせる、
1: うんうん、
0: っていう、
1: ね、
0: 先生あっち燃えてます、え、ま、
1: トラブルは起きたくないです。いつも心平安でいたいです。
0: はい、はい、火を消さない
1: といけないね。
0: 火事が、
1: そうそう、あのね、火事になっちゃう前に火を消さなくちゃいけないな、あのね、私前書いたけど、はいはいね、
0: はい、
1: うん、
0: そう、あ、まあ、じゃあそのまま信玄に行きます。
1: うん、まだ
0: まだ大丈夫ですか、うん、じゃあ悪魔の格言、
1: うん、
0: はい、あるがまま愛されながら、あるがままの相手は愛さない、それが自分のあるがまま。
1: なんで、もう一回読んで、今よく。
0: あるがまま愛されながら、うん、あるがままの相手は愛さない、それが自分のあるがまま。うん、はてな。
1: 人のことも許しなさいっていうことだよね。
0: はい、だって、あの人、丸抜なんとからし、うん、何とかしてくれなかったし、あんな人クリスチャンと思えないって言って、
1: うん、
0: サタンがやるって言ってます。悪魔よりそんな自分があるままで愛されているのだから、一生涯そのままでいいんだよって、うん、
1: だからね、ピースしてるって。笑ってるはずね。やるっていいねの、いいねの親指たちてるんだ、
0: うん、あ、サタンのいいねがもらえてます。
1: 神
0: 様が私たちをあるがままで愛しているのは事実、
1: うん、
0: そのことは私たちに喜びと安心を与えます、うん、さらに神様の願いは同じ愛で身近な人たち、日々出会う人たちを愛することでしょう、
1: うん、
0: あるがままで他者を愛することは苦痛や葛藤、時には犠牲が伴います。だからといって愛そうとしないとあるがままループに入ります、う
1: ん、何あるがままループって。
0: 自分はあるがままで愛されている、
1: うんうんうん、
0: でもあるがままの相手は愛したくない。それも含めてあるがままで愛されている、だから愛さなくていい、うん、このあるがままループに入るな、
1: ね、私たちいっぱいさ許されているのに、許されてるのに人がなんかあの自分の嫌なことやったら

0: 許せないってなるじゃないですか、うん、これ許してあげないといけないんだよね。ね、難しい難しいけど
1: このアルファママループに入るなら
0: 面白いね。
1: 受ける愛の喜びに勝る与える愛の喜びを経験することなく信仰生活を終えてしまうかも、うん、それはあまりにももったいないです。ループに入る前にその膨大な損害に気がつきますように。もしすでに入っているなら早く抜け出してあるがままの他者を愛する愛にチャレンジしましょう。聖書、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。第一ペテロの手紙4章8節。
0: はい、
1: アーメン、
0: ね、愛は多くの罪を覆います。神様の愛に従っていこうじゃないでしょうか。
1: アーメン。
0: はい、
1: あ、まだありますあ、まだよろしいでございますか。
0: よろしいってなんでどうぞどうぞ。
1: 祈りはピザの宅配なり、
0: あ、これ
1: 注文と違えば即返品。これご注文の品と違いますよね。すぐ返品しましょう。悪魔よりお祈りも自分の願いの実現が最優先だよね。それに勝る主の最善とやらにはずっと気づかないでいてね天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。イザヤ55章9節。ピザのデリバリーを注文するとしましょう。マルゲリータとシーフードのハーフ&ハーフと細かく注文してもその通りのものが届きます。では神様に細かな条件をつけて祈り願うとどうなるでしょう。多くの場合その細かな条件を全て満たすものは届きません。そう、祈りはピザの注文ではないのです。大切なのは願ったものと違うものが届いたとき、それを祈りの返答として受け止めることです。それはいわばシェフのおすすめで、願ったものよりもさらに良いものであることも、自分の願いを素直に神様に祈り求めることは素晴らしい信仰姿勢で、しかし祈り求めた通りにならないとシェフのおすすめ、自分の願いに勝る主の最善と受け止められるでしょうか。神様への信頼が問われます。さっき、あ、聖書、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。イザヤ55章9節。アーメン。
0: ね、あの神様に祈ったのに祈りが聞かれない、違うことに違う答えが返ってきたりしたら、違うよ違うよってやってしまうんじゃないでしょうか違うんだよね、でも神様があのこうだよって示したことはやってみる、ね、やってみて、でもあの閉ざされたらまたそれはね違うってことになるし、やってみたら今自分の思った願った以上のことを与えてくれるんだよね。
1: あの人間って頑固だから
0: 頑固なんですよ。
1: あのやってみたらできるんだけどいやできないできない、私はやらないって言って、うん、自分でこの神様の最善の道を、うん、あの判断してしまうがちなんですけど、
0: うんうん、
1: 一旦、
0: うん、
1: やったら意外とできるとか、
0: うん、ね、神様の道は
1: 食わず嫌いみたいな、
0: うん、神様の道を乗り越えていった方がいい方向に進むんだよね、はい、幸せな道が待っているっていうことになります。感謝
1: 感謝、
0: はい、感謝です、ね、じゃあちょっとね一つ聖書読んでもらっていいですか。
1: はい、
0: 箴言15章1から2節。
1: 箴言15章1から2節、
0: うん、
1: 柔らかな答えは憤りを鎮め、激しい言葉は怒りを煽る。知恵のある者の舌は知識をうまく用い、愚かな者の口は愚かさを吐き出す。
0: アーメン。ね、一節ではね、語る者の心の状態によっていかに大きな違いを生み出すかっていうことを教えているわけね。そしてこの二節目はね、言葉は心の中にあることを吐き出すものなので注意が必要っていうことになります。柔らかな答えを口に出すと相手の憤りを鎮めることができますね。 喧嘩越しになってきてる怒りでこうぶつけてきた人に怒りで返したらどうなる？火ついちゃうよね、うんうん、消防士にならなくちゃいけない私たち。
1: 爆弾
0: のように余計にこう火が燃え上がっちゃうっていうことになるから、黙ってね、あの相手の憤りをね、あの答えないで、あの優しい言葉で返す。自主っていうのが一番いいかもしれんけどね、心の中でそれやらないと。
1: 心の中で言ってる。自主って、ね、
0: うん、だから激しい言葉で、激しい言葉で怒りであのやったらもうボーボーボーボー燃えてしまうっていうことになっちゃいますね。そして箴言の16章24節を読んでください。
1: 16章の24節、うん、親切な言葉は蜂蜜、魂に甘く骨を健やかにする。
0: アーメン、うん、骨を健やかにするっていうのはね、あの自分たちの骨健康で健やかになる、だから病気にならないね、親切な言葉によったら病気にならない。ね、お米炊いたお米を一つはバカとか死ねとか書いて、上に蓋のところに書いておきました。でもう一つの三つ作ったんだけどね、もう一つのはありがとうとかね、こんにちはありがとうとか、なんかこの挨拶の言葉を書きました。でもう一個の瓶にはイエスキリスト、そして愛とか信仰希望愛とか御言葉を書いて、そして蓋して、蓋の上にその字を書い、言葉を書いて、キッチンの下の方にしまっといたわけですよ。1週間出して、1週間経って出してみたら、バカとかね書いたところにはその米が真っ黒になってた。同じ炊いた米だよ。
1: 悪魔がいっぱい。
0: そう
1: 暗闇。
0: うん。で次はありがとうって一般的な優しい言葉を書いたの瓶にはちょっと茶色っぽくなってた。ね、この信仰希望愛とかイエスキリストとか書いた瓶の中のお米はどうなってたでしょうか。
1: 光り輝いていた。
0: まあお米はまあ1週間も食べてるから食べれないかもしれないけど、ちょっと水っぽくなってたけどさ、まだ白いまんまだったわけ、
1: うん、これ今でやってみてもいいんじゃないですか、
0: うん、
1: 今
0: うん、作ってみる、
1: 最近
0: やってみる、うん、お家帰ったらじゃあやろうね。だから本当にね、優しい言葉、親切な言葉、また聖書の一番いいのは聖書の御言葉を人にね声かけるっていうことが一番骨を健やかにする、病気にならないっていうことにつながるんだよね。
1: じゃあこれを人間、瓶を人間に例えればいいってことだ、
0: ね、うん、そうで心っていうのは、人間はさ水で 80% 以上水でできてるわけよ。だからお花とかにも声かけて水あげながら元気にきれいに育ってねみたいな、いや声かけたらきれいに育つわけですよね。それと一緒で人間の心にも優しい言葉ってやっぱり大事なんだろうね。はい、ことわざに売り言葉に買い言葉ってあるように、乱暴な言葉をかけると乱暴な言葉が返ってきますね。親切な言葉には親切な言葉が返ってきますね。私たちは日常生活で経験しているのではないでしょうか。で詩編141編3節、
1: 詩編の、
0: うん、141編3節、
1: はい、主よ、私の口に見張りを置き、私の唇の戸を守ってください。
0: アーメン。だからね、こうやってね、自分の口を見張りに、誰がいいかね、イエス様がいいかなって感じですよね。聖書の御言葉がいいかな。この口を守るのは心でありますね。その心は清い主であるイエスキリストに支配されていないとならない。 ということになります。そのためにはいつも主を見上げて祈っていたら、精霊が働いて口を守って

0: くださるんだね。自分なんかも口で失敗したって、ああ悪いこと言っちゃったっていうのがあります。だけどそれ祈ってね、
1: してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。
0: アーメン。だから私たちが悪い言葉に身を置かず、良い言葉に身を置くなら、たとえ悪い環境にあったとしても注意深くあらねばっていう思いに変えられていくはずです。私たちの口はね、人の徳を高める言葉が大事なんだよね。で、慰めとか励ましの言葉をね、かけるのが大事ですよね。そういうところにはこの喧嘩にならない。ね、火がぼうぼう燃えるようなことはありません。イエス様ご自身はどのようにされたでしょうか。みんなから嫌われ、避けられ、面倒かけられ、蔑まれていた女性にところにイエス様が訪れて、その足に香油を、女性のところにイエス様が訪れたね。でイエス様のところにね、その女性が行って香油をね塗ってね、涙濡らしてね、髪で洗う、拭う女性が出てくるんですよ。それは罪深い女性なんだけど、悪いことしてきた、カニの罪もしてきた、夜の仕事をしてきた人ね。で、イエス様は彼女の罪を許して、彼女が多くの罪を許されたからこそイエスを深く愛するようになった。だからその人にも優しい言葉でかけた、言葉をかけたんだね。皆がこの女って呼んでもイエス様は優しい言葉をかけました。皆が、人々は罪深い女を叫ずんだとしても、イエス様はたっ飛び語りかけられた。イエス様は女の方とか婦人よって声かけてくれるんだね。優しい。神の御心に近づいていくとき、神の言葉に静まり、自分自身を神に明け渡し祈るとき、私たちは汚い言葉から離れていくことができ、良い部分だけが残って使わされたところで世の光、地の塩っていう役目を果たすことができます。 できる神様が助けてくれますね。ではコロサイ4章6節。
1: コロサイ、
0: コロサイ4章6節。
1: コロサイ4章6節、ピリコロ、
0: そうそう、ピリコロ、
1: コロの6章、
0: コロの4章6節、
1: あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人にどのように答えたらよいかがわかります。
0: アーメン。親切な言葉、またでも塩味が効いたものって言ってるでしょ。だから注意も必要なんだよね。だけど優しい言葉で教えてあげることが大事かもしれないね。激しい言葉ではなく柔らかな言葉を口から出せるようになりましょう。アーメン。メン。はい。なんかいっぱい探しているみたい、
1: はい、
0: なんか出てきた、
1: 出てきました。エペソ、ピリコロ、テサ、テモ、ピポ、
0: サラナイケ、テサノニケ、違う、ペテロ、
1: ペテロじゃなくてヤコブさん、
0: ヤコブさん出てくる、
1: はい、ヤコブさん、
0: ヤコブさんに何があった。
1: 兄弟たち、裁かれることがないように、互いに文句を言い合うのはやめなさい。見なさい、裁きを行う方が戸口のところに立っておられます。
0: アーメン。文句、
1: との話し、
0: と
1: に、口にと、
0: とって書いてあったね、なんか
1: との戸口にイエス・キリストが、
0: そうそう、
1: 裁き人が見つめておられ、
0: はい、だからイエス様に守ってもらったらいいわけですね、文句は良くないですね、はい、愚痴、不平、不満、良くないですね。それは神様に話して祝福のお祈りを。

0: するのが大事であります。人に言うんではなく、アーメン、
1: アーメン、
0: はい、はい。
1: イスラエルの民は神に言って40年間さまよってました、
0: うん、そうそう、だからね、文句ばっかり言った、あれがください、これをくださいってね、あのお腹が空いた、喉が渇いたって言ったイスラエルの民たちは何年、
1: 40年
0: 歩き回りました。だけど結局カナンの地、天国、カナンって天国っていう意味だよね、いい土地のところには行けなかった。ずっと荒野をさまよい続けました。入れたのはヨシアとカレブで、まあ、あの子供たちでしたね、はい、あのモーセは入れませんでした、怒っちゃったから
1: だからあの
0: 怒りはいけない
1: ね、うん、怒りはいけないし文句もいけないし、うん、あの何ですかね、あの、うん、神様、うん、あの自分が 何を喋ってるかっていうのを、うん、たまに試みて書くのもいいかもしれない。この一日の間にどういうことを話してるかって、天使が書いてるんじゃないですか、
0: うん、
1: 天使が書いてるから、うん、
0: 自分なんかも全部書かれているよ。
1: 書いてみたら自分はどういう話をしてるかっていうのが分かると思うんです、うんうん、
0: はい、そうですね、はい、
1: 試みるのも、
0: はい、はい、ではエクソシスの女王さんたち、また

0: 午後のひとときをちょっと贅沢に、グルメバーのアフタヌーンティー。プチバーガーや焼き菓子とドリンクも彩り豊かにお楽しみください。お問い合わせご予約は887-1112。
1: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
2: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。
0: 浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
4: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂部にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
5: 沖縄に来たら一度は会いたいミュージシャンナンバーワンのリューティーが、青い空と海が見える FM 宜野湾より11時をお知らせします。

0: are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいま、オンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
1: 飲食店の皆さん、BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
2: 生活総楽館サンクティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。

0: おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
3: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
5: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
3: 飲食店の方、病院関係の方、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はタクちゃんキンちゃんで。
7: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
8: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天馬から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。
0: おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
9: 深呼吸忘れてませんか？いつでもどこでも5秒以内でできる深呼吸、心と体をリセットしましょう。毎週火曜日の18時から1時間の生放送、リッキーのユンタクタイム、レッツ深呼吸、聞いてね。
10: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
11: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
12: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
13: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。

0: 晴れの日はノボテルで。お二人の出会いとご両家の未来をことほぐ大切な儀。ノボテル沖縄那覇のご結納では、心一つに丁寧にしつらえます。ご相談はお気軽に。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社。電話番号 03-3527-2211。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
5: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
6: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり、今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
7: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパンもマッシュルフもメンズパンもツーブロックもフェードカットもストレートも
8: 全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
9: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年。これからも地域とともに歩みます。
10: せーの、サンサンサンワンハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
11: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
10: サンサンサワハウス。
12: 君の空が好き。
13: ねえねえ、みんな、フルムーンラジオ聞いてる？そんなかっちゃんははるかにガチ恋中。かっちゃんはフルムーンラジオはるかが好きやねん。これからもずっとはるか愛を一生貫き通します。かっちゃんはフルムーンラジオはるかを応援してるで。
3: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社。電話番号 03-35

0: 1111。
1: 社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
2: FM ギノワをお聞きの皆様、こんにちは。ギノワ愛称の佐木松氏です。お昼ご飯をしっかり食べて、午後ももりもり頑張りましょう。ギノワ愛称佐木松氏がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッピッ。

皆さんこんにちは。時刻は12時を回ったところです。ヒレラジお届けいたします。本日も佐藤真奈が約1時間お昼の番組ヒレラジをギノワンヒルズ通りにある FM ギノワンよりお届けいたします。今日はちょっと太陽がね今出てきて、もうなんか梅雨ってどこ行っちゃったんだろうなってぐらい、ちょっと今日も天気がいいのでね、窓からも綺麗に海が見えておりますが、金曜日花金ということでやっていきたいと思います。いやー早いですね。月曜日始まったと思ったら火曜日が来て、でなんか水曜日、なんか中日ってちょっとダラダラしがちですけど、まあ水曜日もなんかいろいろピューンって飛んでって、木曜日ね昨日の記憶が全くない、はい、そして今日は金曜日ということで、まあっという間に1週間終わって、明日土曜日でしょ、日曜日でまた月曜日、はい、皆さんはどんな1週間をお過ごしでしたでしょうか。そしてこの番組は、まあ、ツイキャス YouTube で映像と音声も配信しております。なんとね今日は久々にメールもいただいておりますので、今日ちょっとリアタイできないということでね、わざわざ朝メール送っていただいた方ありがとうございます。後で紹介したいと思います。なのでねこの番組は、まあ、今日はあのテーマ決まって昨日でちょっと告知させていただいたんですけど、メッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。またツイキャスもね今コメント来てますが、ちょっと紹介していきましょう。今日のトップバッターは、はい、あ、シャトーブリアンになってる。シャトーブリアンポメマルヒガスンさんなんかいいところどころ変わってるね。なんか間違い探しみたいですけど、何シャトーブリアン食べたの。最近この年を重ねるようになって脂身というか、このシャトーブリアンもさ霜降りみたいな感じで結構脂が豪華なお肉じゃないですか。あとはなんかお魚でいうと大トロとかが脂の売ってる系だと思うんですけど、なんかそれよりはちょっとさっぱりめの大トロよりは中トロで、赤身とかね、このお肉もシャトーブリアン超美味しいけど、なんか1枚くらいでいいかなとかね。あとはちょっと脂身が少ない、なんか最近は馬刺しとか惹かれますね。うん、ということでシャトーブリアンポメマルさんよろしくお願いします。どうもそば切り嬢ですこっから始まってね、はい、でカンパチさんも来てますね。こんにちは、あらということで、あらなんだろう、あらなんか今日目のあれが悪いな、ぼやけております。右と左間違えてつけたかな。私右と左の視力が極端に結構違くて、コンタクト昨日酔っ払って逆にしちゃったんかな。今日朝つけたらちょっと

左目が見にくいぞ。英国さん来てます。どうも、カノン英国です。どうも、こんにちは。そして、最近ね、爆弾っていう映画を見たんですね。佐藤二朗ですね。佐藤二朗が出てる。で、最近この SNS で、この多語作って、ね、この犯人の名前、多語作って言うんだけど、この多語作が、ちょっと、ね、ネタバラにはならないと思うんだけど、この多語作が動画をね、もうみんなに向けて配信するわけですよ。なんか爆破しますみたいな。その、文面があるんですけど、その多語作作文みたいな、それを真似して YouTube に投稿してる人を最近よく見て、でもあの爆弾帝がすごいちょっと面白くて、 あの本当に久々になんか2時間あっという間だなっていう映画でしたね。みんなもよかったら見てみてください。なんか佐藤二朗の演技がなんかすごいなって。カンパチさん、ゴールデンウィーク前からやってた仕事が終わった、スッキリということで、おー、2週間くらいかけて、お疲れ様です。よかったね、スッキリしましたね。いいな、なんか私はまだタスクがいろいろ溜まってて、なんかちょっと、もし、わかんないけど、沖縄のリスナーさんで、中古の、あ、中古じゃなくてもいいや、なんか、エアコン、業務用エアコンをなんかいい感じで売ってるとこないかってちょっと探してて、あのうちのスタジオ窓張りでフィルターかけようかなって言ってたじゃないですか、言ってたじゃないですかってラジオで話してた気がするんだけど、あれね、ちょっとボツになっちゃって、その窓ガラスが割れるっていう可能性がちょっと出てきちゃってね、うちの窓ガラスだとフィルターとか貼っちゃうと、だからあの塗料とか塗らない方がいいし、結構見積もり取ったらマジで高かったんですよ。なんか40万ぐらい近かったから、いやこれはじゃあエアコンを拡大させようっていうのにシフトチェンジして、今普通のなんだろう、お家にあるようなエアコンをスタジオに完備してるんだけど、これを業務用にしたいんですよね。あの4方向とかからちょっと、しかも吊るすかなんかしたいんだけど、天井から。そうなので、いろいろ見てはいるんですけど、もしなんかここの業者いいよとか、安くで売ってるよとか、そういうの知ってる方いたらどうぞ私まで教えてください。工事とかはねやってくれる人いるんですけど、その物自体をちょっと探してて今、まあ、知らんよな、まあ、もし知ってる方いたらお願いします。英国さんからコメントで、マナさんのこと爆弾って呼んでいいって、ダメです。なんか爆弾女ってやばくない？あ、そして白子さんも来てますね、ありがとうございます。こんにちは、ドット柄の洋服似合ってて素敵、今日はドットです。目チカチカするでしょきっと。なんか最近ドットにハマってて、このドットのシャツと、あとはワンピースもドットのやつ買っちゃったんだよね。そしてコインもね、ぜひ投げれる方いたらよろしくお願いします。ポメマルさんから、どうもダイナマイトマナティです。あー、なるほどね、爆弾をダイナマイト、なんかさ、ダイナマイトって言ったらもうそれなんかボディまでつかないイメージだけど、ダイナマイトボディってなんか一つの単語な気がして、ダイナマイトマナティ、めちゃめちゃ笑い芸人感があるね。だってマナティってまず動物の中でも怪獣って呼ばれるくらいでかいじゃないですか。多分海の怪獣って呼ばれてるよね、マナティって。で、それにダイナマイトがつくでしょ？もう果てしなくでかいよね、これ。ダイナマイトマナティ。ダイナマイトマナティ、噛みそう。間が多くて。え、そのドット柄はコーヒーのシミじゃないよね。昨日はそうコーヒーこぼしたっていう話をしてて、で今日は気をつけました。今日は気をつけたんだけどさ、なんかカフェオレ飛んでないよね、大丈夫だよね。すごいね、こんだけ綺麗に染みつけられたらもう、うん、今日はちょっと気をつけて飲んだね。これはコーヒーの染みではありません。コーヒーもチョコチップこぼしても大丈夫だね。そうだね、今日はこれから、取材に行くので、確かにコーヒーこぼしても

ちょっと大丈夫そう。そしてタミーさんも来てる、こんにちは。はいさーい、ということで、チンアナゴみたいで可愛い。あー、だからね、あと確かに言われてみればチンアナゴ柄ですね。なんかインスタの方でラジオのお題にしようと思ってたんだ、忘れてた。見てテンション上がるものはっていうお題でこの写真を載せて投稿したんですけど、水曜日ぐらいだったかな。で木曜日のラジオで話しようと思ってた、すっかり抜けてましたね。見ててテンション上がるもので、その時に私がたまたまカメラのフォルダー見てたら、タツノオトシゴじゃないや、ウツボ、ウツボの写真があって、でこの水族館に行った場合、この私は結構ウツボに、ウツボを見たらテンションが上がるんですけど、一番この水族館っていろんなね生き物いっぱいいると思うけど、ウツボがねすごいテンション上がるんですよ。だからみんなの、テンション上がるものは何かなっていうのでやったんだけど、ラジオで全く話してなかった、忘れてた。ちなみに今日のトークテーマは、私がねこれからスイーツビュッフェ行くということで、テーマスイーツでお届けいたします。ぜひ皆さんが最近食べた美味しいスイーツとか、これおすすめだよとか、これ気になってるとかっていうスイーツがあれば、ぜひ教えてください。はい、ということで続きね、あ、そうだそうだ、そしたらこのポメマルさんは、私はウツボだけど、ポメマルさんはチンアナゴって言ったんだ、チンアナゴ。それでチンアナゴつながりですね。だからチンアナゴ柄のね、今日ドットじゃなくてチンアナゴ柄。チンアナゴって水槽で何匹も顔出してるじゃないですか。だからあれを引っこ抜きたいよねって話をしてたんだよね。あれをポンポンポンポンポンってちょっとなんか引っこ抜いてみたい願望、多分いつかは叶えられそうにない願望なんですけど、ね、引っこ抜きたくなる衝動は多分私だけじゃないはず。そして白子さん、コーヒーでこぼすシミをカモフラージュする対策を取ってきましたか。いろいろな管理に長けてますね。お褒めいただきありがとうございます。そうです、危機管理能力ですね。これも一回失敗したことは学習能力を持って、次回からこぼさない努力じゃなくて、こぼしても大丈夫な努力をしました。さすが白子さん、観察力がありますね。そしてゆうきさんも、おはこんにちは、今日おそようございますではないんですね、お昼もありがとうございます。そしてえいここさんは、宮城電化に電話やーってね、確かにエアコン売ってるかな、聞いてみようかな。そしてタミーさんからは、なんと、糸満市熊本直送の馬刺し売ってるとこあるって、山城食肉店。へー、そうなんだ、そうなんですね、山城食肉店。馬刺し美味しそうだな。でも私お家で馬刺し食べたことないな。カシランドさんも来てますね、ありがとうございます。おやもんが天井に穴開けたから冷気逃げてるの、なんかごめんなさいって。一応ね、大丈夫ですよ、穴開いてないのでギリギリセーフでしたね。あれはびっくりしましたね、まさかシャンパンをあんなにぶっ飛ばす人いると思わなくて、綺麗にポーンって飛んでって、はい、次からはちょっと私がシャンパン開けさせていただきたいと思います。そしてコインもありがとうございます。あ、ゆうきさん、ポメマラさん、ありがとう。あと2枚。そして白子さんは、時間あってニット毛糸のベストを3回目になる手洗いに挑戦してみました、綺麗に仕上がるのが楽しみです、ニット専用のハンガーも用意してたし。おー、なるほど、冬服をじゃああれなのかな、しまおうとしているのかな、えらい、手洗いか、ニットって縮んじゃうからね。確かに私もハンガーはなんかニットとかこういうカーディガンとかって普通のハンガーにやっちゃうと、なんか肩の部分がさ

ンってなんかそのハンガー型になんていうの型がついちゃうのあれ大嫌いなんですよ。そう T シャツとかもそうなんだけど、だから全部このハンガーの形をさもう全部こういう丸い肩が丸まってるやつにした方がいいと思うんだよね、あれね。だからお家のやつは結構この肩がまん丸くなってるハンガーを私は使うようにしてるんだけど、偉いですね、ハンガーもニット用があるんですね。えここさん、ウツボがドツボなんだね。え、かわいいじゃんね。ウツボがドツボです。今日もインフンでいきましょう。ウツボがドツボ。ドツボ。ドツボ。あ、思いつかない。はい。埼玉の郷さん、こんにちは。金曜日のお昼じゃないか。マナティ、こんにちは。ということで。そうですよ。今日も金曜日のお昼でございます。デジャブみたいですね。昨日も。今日も私ってね。カンパチさん、おばあの実家はまんじゅう屋だよって。カンパチさん？おまんじゅう屋さん？いいなぁ。おまんじゅう食べ放題ではないか。昨日ワイフがお土産で買ってきた埼玉県狭山の抹茶大福が美味しかった。おー、私の友達も狭山に住んでて、狭山市ってあれじゃなかったっけ、ジブリでポンポコ大作戦みたいなタヌキの舞台になったとこじゃなかったっけ、違かったっけ。抹茶大福って美味しそう。お茶が有名なんですよね多分狭山って。そしてゆうきさんは、ローソンで大盛りキャンペーンやってた、スイーツ先に覚悟します。あの大盛りキャンペーン、いろんなコンビニでやってるじゃないですか。最近はセブンイレブンかな、やり始めてるの。あれ、大盛りキャンペーンの時になんか買ったことないな、あの大盛り系。スイーツもね、すごい大きくなってますよね。食べれる気がしないっていうか、でもお得だよね。今のご時世ね、値上げとか、この物がちっちゃくなってるとこで、コンビニの3社は大盛りにして、値段はそのままっていうね。ねえ、すごい。最近このセブンイレブンで見たのは、卵サンドが、この大盛りキャンペーンやってて、何パーセント ?50% 増量だったかな。あれが美味しそうだったな。沖縄大好きさんは、なんと病院の待合室から、こんにちはって、どうしたの、体調悪いの大丈夫ですか。北側に、馬刺し売ってるところある？馬刺し寿司も売ってる。へえ、これ北側でいいのかね、読み方。今日も前髪茶おろしだな。さっき巻いたんだけど髪が伸びてき、半田川。馬刺し売ってるところある。へえ、どこら辺半田川って。那覇？いいな馬刺し。あー、はいはいはい、やっぱ那覇だよね。何、馬刺し寿司ってめっちゃ美味しそう。小鉄ってところかな。白子さん、母の日用の特製ケーキを毎年送っているけど、今年は小さくなって値段も上がっていた。好きなスイーツは生クリームのショートケーキ。うわ、かわいい。ショートケーキ美味しいですよね。しかも母の日には毎年送ってるんだ、ケーキを。えらーい。私は今年は花束をあげましたね。花束じゃないか、鉢に刺さってるやつよ。シャトーブリアン、ポメマルさんは、おじさんくらいの年になると増量キャンペーンは食べきれない、コーラとかもミニ缶がある理由がわかる、ね、私も食べきれちゃうけど、なんかそう適量で一人前でいいかなって。わかる、私もあんまチャレンジしたことないな。でもスイーツはね、美味しそうですね。

この増量キャンペーンの、あそこなんだ、美味しいんだ、へえ、ちょっとチェックしよう。こてつさん、馬刺し、しかもタンもあるんだ、タン専門店こてつ。あとは英国さんも増量スイーツいつも売り切れ、一切買ったことない、あ買ったことないんだ、いやー美味しそうですよね。で私がねちょっとみんなに今日シェアしたいのはミスタードーナツ、なんと皆さんモッチュリンって一世風靡したのを覚えてますでしょうか。なんとこの6月3日水曜日からモッチュリンが期間限定販売するみたいなんですよ。で私このモッチュリン、あの前出た時にたまたま食べれて、ちょっとめちゃめちゃ流行る前だったから普通に売ってたんですね。でなんとねこのモッチュリンはもう5月14日、昨日ですね、昨日からミスドのネットオーダーで事前予約は開始されてるんですよ。で私そのニュースを見て、え予約しようと思ってサイトに飛んだら、昨日からずっとただいまサイトが混雑しておりますって、あの見えないね、順番にご案内しますのでこのままお待ちくださいってさ、なんか電話の待ち時間のようにずっと昨日からさ進まないんですよこの画面から。でこの画面をずっと開いとかなきゃいけなくて、順番になると自動的に画面が変わりますので、このままお待ちくださいって、すごいよね、昨日もずっとこれだったんですよこのネットオーダー。あゆうきさんももっちりの記事見たけど1000分待ち、1000分って何時間だからさ、ちょっとリスナーさんと誰これあ分かんない、でも好きじゃなかったら買う意味ないよね、あの変えたらちょっと報告し合いたいなと思って、もしモッチリン変えた人がいたらすごくない、だってこんな16時間待ちってこと、1000分ってへえ。だからちょっと勝負しましょう、私もモッチリン奇跡的にね変えるかもしれないんですけど、ちょっともし変える方いたら教えてください。奇跡的に買えたよ、食べれたよって。で今回はなんかね前に出てなかった新商品のいちご味、いちご味かな、モッチュリンいちごっていうのもニューで出てるんだね、モッチュリンきな粉とモッチュリンみたらし、この3種類かな。前まではなんかあんこうとかもあんことかあったような気がする、あんこ、きなこ、みたらしの3種類だったのが、なんといちごが出てるみたい、おいしそう。ネット販売だけ、うん多分ね、えどうなんでしょうね、お渡し開始が6月3日ってことはネットでしか買えないのかな、これ嘘でしょ。

普通に店頭に並ばないのかな、もしかしたら。っていうことはもっと買えない確率が。あ、でも6月3日から店頭販売および予約分の受け渡しを開始する予定ということなので、普通に店頭にも売ってるみたいよ。だから私はまあネットオーダーができたら一番いいんですけどね。店頭にも行かなきゃ。いやー、これ6月3日ミスタードーナツで働いてる人たち ドキドキだよね。どんだけ人が来るか想像つかないじゃないですか。そしてミスド昔、100円セールしてた頃をよく買いに行ったと、白子さんは。今はもう100円ドーナツ帰ってこない。庶民の味方は、庶民の味方魂はどこに行ってしまったのよって。100円で買えてたんだね。もう全然、今いくらくらいなんでしょうね、安いやつでも。でもこのモッチュリンはもう結構安いですよね、ドーナツの中では。大人気だから高くなるんかなと思ったけど、普通200円台だしね。だからなんか200円台でも安いなって感じちゃいますよね。だって今普通にドーナツとか400円とかするとこありますもんね。6月3日怖いだろうな、ミスドの人たちも。多分製造もずっと作りっぱなし。おお、できた、進んだ、ネットオーダー。嘘、嬉しい。あ、これだ、予約できるってこと。私三重コンベンションシティライカム、どこで撮ろうかな。へえ、すごい、できた。どうしようどうしよう、三重コンベンションシティ。わお、これじゃあ私モッチリン買えるってこと。もう ちょっと待って、嬉しいですよ。サンエパルコシティは、すごい、ちょっと待って、一旦曲流そう。はい、ということで今日の一曲は、どうしようかな、ドーナツみたいな曲あるのかな。ドーナツの歌。なんだこれ、ドーナツってやったの歌、歌、ドーナツの歌。どうしよう、ドーナツ体操、揚げ揚げドーナツ、揚げ揚げドーナツ。ダメだ、こんなやって探してたなんか変な歌流すことになってしまうね。はい、ということで、じゃあどうしましょうね。キングヌーでも流すか。キングヌーで根っこ。

0: 飲食店の方、病院関係の方、
1: 食材ならアイワに任せおけ。
0: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
2: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
5: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
6: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
7: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
6: たまりません、エビの幸。

はい、時刻は12時33分を回っております。大変もうモッチョリーのことで頭いっぱいで失礼いたしましたね。シャトーブリアンさんからも何を見せられてるんだろうってはい、終わってからやりたいと思います。ということで、オリカフェの伊藤さんに作ってもらおうとね、ちょっと提案してみます。

はでもなんか結構こういうアメリカンなドーナツ売ってるところ多いですよね。沖縄もドーナツ美味しいね。なぎすきさんこんにちは、ありがとうございます。そう、私の今気になるのは、まあ、もっちゅりんだったんですけども、最近はなんかもちもちしたのにちょっとハマってるから、このあと一個はあの宜野湾市のチーズケーキ屋さんでイートイート沖縄さんっていうね、あのチーズケーキがいろんなチーズケーキの種類があるお店があるんですけど、今ねなんかちょっとあの臨時休業というか今お店出してないんですけど、多分6月ぐらいにまた開店、お店開けるときはインスタで見ます、あインスタで報告しますっていうの言ってたの、今お休みなんで食べられないんだけど、そこのチーズケーキがすごい美味しくて、前までもね多分週に2日ぐらいしか空いてなくて、金と銅とか銅と日曜日とか2日間ぐらいしか空いてないから、なんかその週末よく買いに行ってておやつにしてたんですけど、その中でもこのチーズケーキ、バスクチーズケーキにあの牛皮、あのもちもちしてるのがあるじゃないですか、あれをくるんでる、チーズケーキをくるんでるっていうの、だから大福の中身がチーズケーキみたいなっていうのを出してて、で私ずっとあの SNS で韓国の人かなんかこのチーズケーキを食べてるの見て、あこんなチーズケーキ食べたいなってずっと思ってたら、そのイートイート沖縄さんがこの牛皮にくるんだチーズケーキを販売して、それが中身がきな粉だったかな、きな粉、そう、それでなんかお餅だけど中身チーズケーキみたいな、すごい不思議な感じで、美味しかったんですよね。なのでちょっとまたお店は今閉まってるんですけど、開いたらまた買いに行きたいなと思って、超美味しいのでいつか食レポしますねはい。だからもちもちしてる系とか大福とか最近はちょっとハマって、私の中では気になってるスイーツなんですけど、皆さんは何系が好きかね、やっぱりケーキが好きなんですかね。ということでちょっと待って待って、メール来てるって、なんとあのとんでおみみさんがね、今日はちょっとリアタイお仕事でできないということでメールをくださいました。紹介したいと思います。マナティさんこんにちは、とんでおみみです。日中は仕事でリアタイできないのでアーカイブ視聴しますねということでありがとうございます。今日どうしよう、ちょっともっちゅりーの話しかしてなかったで今日のテーマスイーツで、今回ねダブルツイーバイヒルトン沖縄ジャパンリゾートのスイーツビュッフェ2回行きましたと。おー行ったんだ。でいずれも他局の番組イベントで参加しました。料理すべて美味しかったんですが、やはりスイーツに力を入れてるだけあって、まさに芸術品、美味しすぎて食べるのを躊躇してしまいます。いやいや食べてもらうために作ったんだからと言われそうですね。また食べに行きたいと思ってるんですが、雰囲気的に一人で行くのはなんだか気が引けてしまって、一人で食べに行く人いるんでしょうか。今日はこの後取材に行くようなので、どんな客層なのかも聞いてほしいです。ありがとうございます。どうだろう、一人で一人でいる方いるのかな。私も取材で行って、でも全然大丈夫だと思いますけどね、一人で行っても。まあ、すごいなんだろうな、コンセプトがね、すごいのでちょっと圧倒されてしまうかもしれないですけど、すごい海も綺麗に見えて全然一人で行って問題ないと思う。ぜひとんでおみみさん、もしあれでしたら、じゃあ私と一緒に行きましょうもしそんな不安だったらね、一人で行くのあれだなーって言ったら、はい、一緒にね、リスナーさんたちと一緒にじゃあ行きましょう、みんなで。みんなで行けば怖くないしね、美味しいの食べたいですもん。今回ね、私がこの昼ラジ終わってから飛んでね、行くんですけど、今回は不思議の国のアリスだったかな、ん？何だったっけ、

なんかコンセプトがねまた可愛らしいコンセプトなので、ぜひ皆さんにちょっとその様子をシェアしていきたいなとも思っております。そうだね、アリスと不思議なブルーオーシャンっていうことで、ブルーが貴重で、今日ブルーの服着てこようと思ってたのにすっかり忘れてたの。なんかやっぱり皆さん、なんか取材班の人たちが結構多いんですけど、インフルエンサーとか、今回のちょっとね事前公開ということで、皆さんに5月23日から始まるフェアのものなので、また動画ちょっと SNS でシェアしますので、ぜひよかったら見てみてください。なんかね、今日行くメンバーはですね、月曜日の8時の番組を持ってるサボテンゆるカフェトークのマキさんと、あとは水曜日のマイオアシスヤッチと、あとは日曜日の朝7時からやってる響きおしゃべりタイムのゆいさんと4名で行っていきたいと思います。えいここさん、なんかドーナツの話してたから、ポンデおみみさんってポンデライオン、ポンデおみみさんって可愛いな、なんかポンデおみみ、しかもあなんか可愛いね。シャトーブリアンさんは、最近コンビニで見つけたマスカット大福、私も見たことあるかも、あれ気になってた、美味しいんですね、マスカット大福、へえ美味しいんだあれ。あ、コンビーフセンターさん、イートイート知ってるのかな、バスクが美味しいね、バスクチーズケーキ美味しいですよね、あとはシフォンケーキ、っていうことはちょっと 近所さんよくギノワにいるのかな、会ってみたいな。そしてコンビーフセンターさんも馬刺し情報をありがとうございます。沖縄市パークアベニュー通りの馬刺しがあるんだ、ありがとうございます。なんか馬刺しとドーナツの話ってちょっと極端すぎて面白いね。ここさんもへー美味しそうって、ちょっとまたお店が開いたら見せたい、みんなにバスクチーズケーキ、牛皮で包まれたやつ。そして沖縄大好きさん、なんかあの病院帰りお帰りなさい。コンビーフセンターさん、私はプリンって、でもチーズケーキも捨てがたい。あー、なんかプリンもどうですかね、硬い派ですかね、柔らかい滑らかプリン派ですかね。私は最近プリン硬いやつちょっと食べたいなーって思って。悪魔さんこんにちは、テーマスイーツですが、たまに和菓子の豆大福に渋いお茶もいいです。あー、やっぱり和菓子にはお茶ですね。なんか私お寿司にもやっぱあったかいお茶が好きでしたね。最近お寿司食べたんだけど、お寿司って私も一つのお店しか行かないんですけど、あのパルコに入ってる2階のお寿司の名前なんだったかな、お寿司屋さんの、決して安くはない、大崎だったかな、なんだったかな、なんだったっけ、パルコに入ってるお寿司の名前、あ、マグロもんや矢沢え矢沢えもんだ、マグロもんや矢沢えもん、ここの、ま、お寿司もねすっごい美味しいんですけど、私は絶対頼むのがあら汁が、本当になんかそんなに高くないのにすごいボリューミーなんですよ。なんか杯かっていう、なんかちょっとでかい茶碗っていうの、お味噌汁入れるのにお魚もすごいいっぱい入ってて、マグロ問屋だ、マグロ問屋じゃない、マグロ問屋矢沢えもんですね。あそこのあら汁は本当にあら汁だけちょっと食べたいなってぐらい、あのそのためだけにそこに入りたいってぐらいあら汁はめっちゃ美味しくて、なんかね本当に魚丸々入ってんじゃないかなと思って。あら汁って結構ね、もう骨だったりとかあんま身入ってないイメージですけど、めっちゃ身入ってて美味しい。新都心にもあるんですか？え、本当パル

湖の中にしか行ったことない。へえ。だからここの、あ、ほんとだ、アップルタウンに入ってるんだ。え、初知り。私はなんかパルコの支店しか行ったことないんだけど、なんかたまにね、マグロの解体ショーとかもやってて、そう、おすすめなんですよ。あら汁がおすすめ。感動する、感動。そしてスイーツの話に、スイーツの話の前に馬刺しに戻ると、コンビーフセンターさんから再送してくれてますね。 FM 小田近くのマルエーミートが馬刺しが美味しいってことかな。ありがとうございます。そしてモッチュリンポメマルになってる。もうミーハーって思われちゃうよ、ポメマルさん。モッチュリンにプゾーのプリンも美味しい。へえ、あ、待って、瓶に入ってるやつかな。プゾーもチーズケーキいっぱいあって悩んじゃうけど、プリンも美味しいんですね。そして沖縄大好きさんはなんかイメージ通りだな、シュークリーム好きっすって、うん、シュークリーム好きそう。沖縄大好きさんめっちゃ似合う、シュークリームが。確かにシュークリームっぽいな。プゾーもね、チーズケーキ美味しそうだよね。で、カンバチさん、一周回ってプッツンプリン、プッツンプリンも美味しかった。最近差し入れでいただいたんですよね、プッチェンプリン。美味しかったな。スイーツ買うときはブラックコーヒーも買ってます。そうですね、今日も私はブラックコーヒーをお供じゃないとなかなか甘いのね食べれないんで、今日何種類食べれるかな、何種類食べれるんだろう、ちょっとワクワクします。あー、矢沢もは前は県庁前にもあったんだ。ポメマルさんはパルコに行ったら買い物時間より帰りに車探して駐車場歩いてる時間が長い。写真撮らないの、駐車場の。私はいつもなんか D の A とか、あ、 D の A じゃない、 D のなんとかとか、駐車場のあれいつもしゃべって、カメラロール、カメラフォルダは結構駐車場の写真多いですね。でもなんかパルコはいつも止めるとこ決まってて、階段がちょっと複雑じゃないですか、パルコの。だからなんか一番階段を使わなくていいような駐車場のところ、何階だったかな、3階くらいにいつも止めてるから、なんか迷うことはなくなりましたね、パルコで。変に1階とか止めるとちょっと分かんなくなっちゃいそうだから、まあ、どんなに混んでてもいつも同じところを1階見ます。でも駐車場ね、本当に忘れますよね。私も喋ってなかったらもう本当にずっと鍵カチカチさせてるかも、どこか光ってないかなって言って。コンビーフセンターさん、がっつりデザートを食べたいときはジミー大山へ行きます。私ギノアンなのにタイモのデザートおすすめしてない。やっぱりコンビーフセンターさんギノアンなんですね。あやね、来てくださいよ、会ってみたいな。これなんていうの、アイハラとかかな、ハラスメントになりそうです。会いに来て会いに来てってね。タミーさん、札幌駅、札幌駅、なんていうの、また根室花丸回転寿司で、あら汁、カニ汁安くて美味しかった。行けないじゃん札幌、沖縄で教えてくださいよ、あら汁のおすすめ。マナティは中部の人、そうですね、私住んでるのは浦添なんですよ、ずっとちっちゃい時から浦添、うん、なので中部、中南部っていうのかな。最近宜野湾に引っ越したいなと思いつつね、会社の家に近くに引っ越したい。会社まで行く時間がちょっともったいないじゃないですか。ゴーパチ使うから30分はかからないけど、だいたいそんぐらいかかるから、会社の近くに住みたいな。そしてお客さんの多い寿司屋のあら汁はうまいんだよって。へー、そうなんだ。
でもあら汁ってあれ

0: お魚で使えなくなった部分を出しとるってことかな。絶対に名前変えると思ったって、エイココさん。すごい。ポメマルさんのことだよね。何この一心伝心。沖縄大輝さん、待って、まさかのイメージ通りだったって。なんかシュークリーム似合うよ、沖縄大好きさん。なんか両手に持っててもなんかあんま変に思わないかもしれない。シュークリームっぽいって見た目が違う。シュークリームに似てるんじゃなくて、なんか、シュークリームが似合うっていうの？違う、シュークリームっぽいじゃないんだ。シュークリームが似合う。なんか好きそう、沖縄大好きさん。英国さんはね、私会ったことないはずね、会ったことないと思うんですけど、何が似合いそうかな。ジャンボモナカとか好きそう。どうです、アイスのジャンボモナカ。でジュンジュンさんはね、ジュンジュンさんが好きなのはあんみつ。あんみつ好きそう。勝手にね、勝手にもう私がどんどん。もっつりんぽめまるさんはもうもっつりん好きそうだね、もうこれ。偏見とかじゃなくてね。あー、やっぱり、瓶に入ってるやつか、プゾーンのプリンは。写真撮るけど、意地でも見ない。なんで迷う時間の方がもったいなくない？最近屋上の海向きに止める。ああもう場所で分かりやすいようにってことかな。しかも屋上暑くない？これから沖縄大好きさん、なんとそのパルクで買い物してマブヤーショーのゴールデンウィークに見てきたってことか。大きな友達の一人、そのパルクでお買い物してマブヤーショーをゴールデンウィークに見てきた大きな友達の一人、どういうことだろう。悪魔さん、スイーツで思い出したけど、今気になるのがイタリアンプリン。固めのプリンで、普通のプリンと違うのはマスカルポーネチーズが入ってるっていうこと。なんじゃそりゃ、美味しそう。イタリアンプリンってなんかサイゼリアのメニューになかったっけ。なんかあったような気がするけど食べたことないな。イタリアンプリン硬いんですね、覚えとこう。でなんとコンビーフセンターさん、魚の情報です。糸満市の食工房まほろば、美味しいなって。ジャークバーガー、へー、ジャークバーガー、バーガーがあるの、お魚屋さんに。あとは金目鯛汁、美味しいって。美味しそう、もう名前からして美味しそう。ワイ浦添一緒。ここさん浦添なんだ。なんか勝手に那覇の人なのかなって思ってた。一緒なんだね。ワンからしたら浦添市はチューブじゃないね。チューブはそちらですもんね。うるま市とかそちらですよね。沖縄市とか。だからもう中南部なんですよ、浦添は。チューブって認められてないんだね。会社にはタッカボさん住んでるからね。そうそう、たまにね、お留守番頼んだりします。タカボさん、ちょっとお店番しててもらっていいですか、私ちょっと銀行行ってくるんでっていうの。店番も頼んでますよ。はい、そろそろ給料出さんといけないかな。でも住んでるからも家賃代と思ってね、こっちがいただきたいぐらいですかね。そうだね。会いに来て、 I need you。 寿司屋のラーメンも美味しい。へえ、食べたことないかも。はま寿司とかなんかラーメンあるイメージですね。頼んだことないな。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
4: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
5: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 0988

0: 1923719。毎月お得なキャンペーンもあるよ。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
2: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならギノワン新旧整体ヨーク。
3: キャー、スマホ落として割れちゃった。
4: それならスマホ119にお任せください。
3: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
4: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
5: はい、おばあ、三段下に行こうかね。
6: どこどこ。
5: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段下グループがあるさ。わかる。
6: ああ、大山と内泊にも三段下グループがあるね。
5: カデナーにもあるよ。
7: はい、立花立花三段下に行こう。メソレ。
8: 君のそばが好き。
9: ねえねえ、みんな、フリムーンラジオ聞いてる？そんなかっちゃんははるかにガチ恋中。かっちゃんはフリムーンラジオはるかが好きやねん。これからもずっとはるか愛を一生貫き通します。かっちゃんはフリムーンラジオはるかを応援してるで。
10: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
11: アトピー、肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない。病院に行った方がいいのか自分で判断できない。アトピーニキビ専門店ヒビキでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロンヒビキで検索。
12: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
13: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
14: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
15: 交通量が多い。字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
16: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
17: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
16: たまりません、エビの幸。
18: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄。私、新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、FM 小田で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
19: 沖縄の健康を取り戻します。 Yeah! Right! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。 Yeah!
5: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
9: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
1: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。
20: 周波数

0: はい、やってまいりましたビジネス天国沖縄の時間です。この番組はビジネスの世界で活躍する方々をお迎えしたりビジネスのヒントになるような情報をお伝えする番組となっております。本日も私新田哲也がお送りいたします。そしてアシスタントに、
1: はい、浅戸さやかが入らせていただきます。はい、お願いします。
0: はい、ということでサビ髪切りましたね。
1: 髪切りましたよもうこのままいったら坊主なるんちゃうかぐらいの短さに。
0: どんどん短くなってだからね
1: 何を目指してるのか
0: ちょっと若干心配なんですけど。
1: 大丈夫ですよ、髪と一緒に常年もね。
0: 常年
1: 常年な、ね、習いましたから
0: 先週習いましたね、
1: はい、
0: でも説明できないでしょ。
1: 出村さんから何かわからないのがいいって言ってましたからね。
0: わけわからないです、はい、すいません、もう二度と呼びませんので
1: いや、よかったですよ。安心してください。素晴らしかった。はい、
0: 変わらないぐらい変わった人が来てますからね。
1: ねえ、ちょっとお話ししましたけど楽しみですね。
0: やっぱり世の中面白い人いますね。
1: いや、面白い方ばっかりですよね、本当に、ね、来ていただく方。
0: はい、ということで、はい、CM も挟みまして、はい、本日のゲスト様をご紹介したいと思います、

0: 住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM 小座で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
2: FM 小座と FM 宜野湾を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。

0: はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。本日も沖縄市中央パークアベニューにあります FA のコーナーの方から生放送でお送りしておりますということで、サイピーよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。は
0: い、今日面白い人来てますからね。
1: はい、楽しみです。
0: いろいろ来てきると思いますからね、うん、じゃあこれワイヤレスマイクお願いしましょうね、うんうん、本番中に段取りをするっていう、
1: ね、本当ですよね、はい、いいです。
0: これが僕のやり方ですから、
1: 素晴らしい。
0: はい、はい、ということで、
1: はい、
0: 早速始めていきたいと思います。はい、以前ですね、うん、ここ FM コーナーでも番組をやっていたという、
1: うん、はい、
0: ことで、
1: はい、
0: さらに今ね FM 技能反応でも番組をされているということですのでね、あの僕同い年なんです。

0: ですよ、
1: お同級生、
0: はい、同い年で、うん、全然違う仕事をしてたんですけどね、
1: はい、
0: 突然連絡あってね、はい、進級しなってから番組出してってきたから
1: ね、すごい、
0: わけわからないですよね、うん、僕も全く今、はい、状況知らない状況で今、ね、ゲストに今、はい、来ていただいてますので、ね、はい、いろいろお話を伺っていきたいと思います、これなんていうもの、見えへんな、
2: 見えへんな見えへんな
0: 見えへんな、なんていうのこれ、
2: 鍼灸治療院、
0: 鍼灸治療院、はい、じゃあ早速本日のゲスト様をご紹介したいと思います。経絡治療、見えへんな鍼灸治療院のですね、平安信彦さんです。平安さん、よろしくお願いします。
2: はい、こんにちは、
0: はいはい、この
2: お元気でした、
0: 元気ですよ会うのめっちゃ久しぶり、
1: そうだね、あ、そうなんですか、
2: ほんとほんと、ベージュ久しぶり、
1: へー、
2: コロナなる前だよね、多分ね、
1: え、
0: 全然前、全然前、
1: もうじゃあ5年は全然優に前ですね、
2: うん、だと思う、だと思う、だと思う、
0: 番組お互いやってたから、うんうん、ゲストで出たり呼んでもらったりみたいな、うんうん、
2: ちょろちょろあったけどね、
0: そうそうそうそう、うん、でも普段連絡取り合ったりとか会うことはまあないですね、
1: へえ、
0: もうほぼゼロですね、
1: へなんでまた5年ぶり以上ぶりに、
0: あ、そうそう、だからその職種をね、
1: うん、
0: 華麗なる転身を
1: ね、華麗なる
0: したということで、
2: まあまあそう、
0: 知らないうちに鍼灸院になってるしみたいな、
1: うん
2: うん、どんなイメージだった、
0: うん、
2: 平安さんのことは、鍼灸、今鍼灸師だけど、鍼灸師じゃないイメージとしたら、うん、どんなイメージだったのかな、
0: いや、そもそも税理士でしょ、
2: あ、税理、会計事務所、
0: 会計事務所でしょ、
1: 税理士ね、
2: あ、税理士免許は持ってないけど、会計事、税理士事務所は、今僕50、今年4になるけど、19歳からいるから、やってるから業界、
1: だ
2: から
1: 税理事務所、
2: そうそう、に業界30年ぐらいいるわけ、でもういいかなと思って、鍼灸師にさもういいんじゃないかなみたいな、
1: 面白い、
0: そんな理由
1: だいたいもういいかなで、
0: まあでもそんだけ一つの業界に行ったらまたあるでしょ、あの別の他のことをやってみたいなみたいな、
2: うん、別のことをやってみたいなというよりも、よりも、よりもちょっとね、簡単に言ったら会計事務所業界に、まあ、人の財布とか数字とか、うん、お金とか税金もそうだけど、うん、財務とかね、まあ、見るんだけど、うん、ちょっとそ限界かなと思って、
0: うん、
2: もっといい方法ないかなと思って、で鍼灸師、
1: へえ、面白い、
0: いやでもほら他の仕事っていろいろある中で、
1: うん、
0: なんでまた鍼灸師、
2: これね、みんなに聞かれるんだけど、
1: うん、
2: 一応ね、あの、なんでって言われたらお告げだからって言って、
1: 面白い
2: お告げだからって言って、
0: 鍼灸師やれって言われたってこ
1: と、お告げで、
2: お告げだからって言って、
1: 面白い、
2: まあまあこれは一応本気だけどさ、
1: うん、
2: ね本気ではあるんだけど、うん、今10年ぐらい前かな、うん、にほら沖縄って非常に盛り上がってたじゃない、観光客も増えてとか、
1: はい、うんうん、
2: ね、ホテルが足りないとか言って、
1: はいはい、
2: ね、いろいろ盛り上がっていましたっていう時に、
1: うん
2: うんうん、これはちょっとまずいなと思ったわけ、
1: へえ、
2: まずいな、これ絶対、
1: うん、
2: 今はよく見えるけど、
1: うん、
2: 多分ね、
1: うん、
2: 10年後ぐらい、
1: うん、
2: 10年後ぐらいに、
1: はい、
2: とんでもないことが起きるなっていうのがちょっとあって、まあ、あったっていうことですよ、うん、
1: 感覚としてね、
2: うんうん、そうそうそうそう、
1: うん、
2: で、まあ、それがそこから10年後って、僕が55歳の 年に、はい、
1: うんうん、
2: ちょっと大変なことになるんじゃないかなっていうのがどうしてもあって、うんうん、
1: お、あと2年後、
2: うんうん、来年ぐらい、
1: 来年、
2: うん、来年、
1: うんうん、
2: っていうことはあったんですね、
1: うん、
2: で、さっきの限界感じてたっていうのは、会計事務所業界を30年ぐらいずっと、ね、人の財布見ながら、いろんな企業さんとかも見るじゃない、
0: うんうんうん、
2: 見ていきながら、まあ、例えば企業を立て直すとか、
1: うん、
2: そういう事業立て直しとかいう時に、うん、やっぱり資金手当とかそういうコンサルティングとかもやったり、
0: うん、
2: MA とかも僕しょっちゅうやってたから、
1: うんうん
2: うん、っていうことが、まあ、やるじゃない、
1: うん
2: ね、
1: うんうん、
2: なんだけどそれが立て直し、事業再生できる人とできない人がいるわけ、
1: はい、
2: 同じような条件で同じ規模で、うん

0: って同じ条件なんだけどできる人できない人がいて、
1: うん、
0: この差は何かなと思って、うんうん、ずっと悩んでて、
1: うんうん、
0: でまあ行き着く結論はもう不健康だなと思って、
1: うん、
0: で健康は何かなっていうことをずっとまあぼやっと思ってて、
1: うんうん、
0: あ健康ってあれよ心身ともに健康っていうよ、
1: うんうん、
0: 心も体もっていう感じかな、うんうんうん、だからそういう健全な状態じゃないと適切な、うん、判断決断できない、
1: うん、
0: だから、うん、ある社長さんがこう事業再生するときにこういう決断しましたっていうのを僕そばで見るんだけど、うんうんうん、ちょっと違うんじゃないかなとか思いながらさ
1: うん、うん、
0: ちょっと違うんじゃないかなとか思いながらやっぱりこけたりするんだけどさ、
1: うんうん、
0: まあそういう健全な状態健康な状態を、うん、どうやったらこの人たちに伝えきれるかなっていうのはずっとあって、
1: うん、
0: でそれのピークが多分来年ぐらい来るんじゃないかなっていうのがあって、
1: うんうんうんうん、
0: でじゃあ私はどう準備したらいいのだろうかっていうことを、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もんもんもんもんしてたら、うん、新旧ですよってお次が来たっていう
1: すごい
2: っ
0: ていうことです。
1: 面白い。
0: だから全然違うことではなくて僕の中でつながってるのよ、うん、
1: はいはい。
0: だからね、うん、一見ね、うん、もうしょっちゅう周りにも言われたよ、
1: うんうん、全然違うみたい、う
0: ん、なんで会計事務所、うん、数字とか、うん、法律とかやってるのに、
1: うん、
0: なんでで、
2: うん、そうなるよね。
0: なるよね。
1: 面白い。
0: まあでも僕の中では一緒なんだけどね。
1: へ
0: 一緒ですよ。一緒
2: で頭で分かってても簡単に切り替えられるもんではない。
1: そうそう。なんかしかも鍼灸師ってかなり難しいから、
0: あ、まあ一応ね国家資格でもあるし、うん、はい、やっぱり医学っていうと、
1: うん、
0: 病院した医者した、うん、西洋医学があるじゃない、
1: うんうんうん、
0: で基本東洋医学なので、
1: うん、
0: だからお勉強も西洋のお勉強東洋医学のお勉強両方やるんだけどね、
1: うんうん、
0: で東洋医学はちょっとぼやっとしてて、
1: うんうん、
0: 僕経絡治療っていうやり方を、
1: うん、
0: 針治療がお目にするんだけど、
1: うん、
0: 経絡っていうの何っていう話、もう一言で言ったら人の体の、まあ、心身ともにだけど気の調整をするという、うんうん、気候の気ね、
1: うんうん、
0: 気の調整をするのが僕の仕事です、
1: うんうんうん、
0: そこで健全な状態にいいバランスに保っていく、
1: うんうん、
0: さあどうぞどういう判断しますかあなたはみたいな、
1: うんうん、
0: っていう感じよね。だからバランスが崩れてるのを調整して、うん、はい、自分でちゃんと歩いてくださいねっていう、
2: なるほど、
0: いう感じですかね。
2: 今の話聞いたらやっぱ繋がってんね。
1: 繋がってましたね。
2: さっきさ打ち合わせの時にさいや繋がってんだよどこがよって思った
1: 確かに、うん、
0: 一緒です、うん、僕の中では一緒です。
2: だから10分くらい説明が必要だね、
1: うんうんうん、
0: 一言で言ったらお告げです、
1: うん、
2: そしたらややこしくなるからさ、うん、やっぱ説明した方がいいよね
0: まあまあそんなことですよ、
1: うん、すごい、ね、でもなんか一個深くなったような感覚、深くなったような感覚ですね。なんかこの会計士はなんかこう目に見えるというか、
0: ああ確かにね、
1: うん、感覚の一個また中に入ってっていう。
2: いやでも会計士って俺はその判断する場面にいるんだけど、
1: うん、
2: その判断するまでの過程を整えるって感じよね、
1: う
2: ん、
1: そうですね。
0: そうね、うん、また判断して、継続できるように、
1: うん、
0: ちょっとねやっぱりさ上手な人は自分がちょっと、うん、バランス悪いなと思ったらなんか一呼吸置いたりするわ
1: け、
0: うんうん、
1: はいはいはいはい、
0: で自分で帳尻合わせる術をなんか知ってたりするわけ、
1: うんうんうん、
0: だからそれをなんか一緒に考えていきたいなっていう感じかな、
1: うんうんうん、面白い。
0: まあそんな感じですよ。
1: もう行きたい、やってもらいたい
0: 僕はもうそもそもそうだから、
1: うん、
0: で、うん、新旧学校行くじゃない、
1: うん、
0: 3年間毎日夜勉強するよ、
1: うんうん、
0: 若い子たちと
1: 若い子たちとね
0: 10代とかいるわけ、うん、もう
2: 孫じゃん、
0: ね、なんかみんなで飲みに行って、うん、じゃあお酒飲めちゃう、私飲めませんとかさ、なんでとか10代だわけ、18歳だわけ、うん、マジかみたいな、
1: うんうん、
2: 法律的に飲めない、うんうん、お酒が弱いじゃなくて
0: ごめんごめんみたいな、ガチ
1: に飲めないやつ。
0: まあまあでそうやってみんな学校に通うのね、
1: うん、
0: あ夜間コースだったんでやっぱり社会人が多くて、
1: うん、
0: あるんだけど、
1: うん、
0: 大体は、学校に来た鍼灸師になろうと思った目的は、 やっぱり

0: 今までの今の生活プラスアルファ何か手に職をつけたいみたいな、
1: うん
0: うん、っていうのがもうほぼほぼかな、
1: うん
0: うんうん、あとは東洋医学っていうのもあるのでちょっとスピ系不思議ちゃんもあるかなみたいな、
1: うんうん、
0: っていうのもあるでしょうね、
1: うんうん、
0: まあ大体こんな動機だから僕の動機違うのよ、
1: うん、
0: 僕は動機が違うっていう、
1: うんお告げ、まあ、
0: お告げだからお告げだから意味が違うっていう、まあ、
2: うん、
0: 単純にこんな感じよ。
1: すごいですね
0: あんまりそう難しいことじゃない、
1: めっちゃいいですね、ここ
0: では
1: ね、
0: まあ、
2: でもそういう、 こう、うん、柔軟性っていうか、
1: はい、
2: 時代を見て変えていくっていうのは、
1: ね、本当ですよね、
2: 必要性は絶対出てくるけど、うん、でもなかなかできないでしょ、
1: うん、
2: 急に真逆なんていうかな、全然畑違いの職種に変えるっていうのは、うん、
0: あだけどあれよ、ね、あのやっぱり準備にあたってはほら、
1: うん、
0: 10年前にって言ったじゃない、
1: うん、
0: ちょっとそんな気がすると、
1: うん、
0: なんか世の中ちょっと激変するんじゃないかなっていうのがあって、
1: うんうん、
0: あの一見周りは盛り上がっていけいけでいい雰囲気よ、
1: うん、
0: だけどこれはちょっとおかしいなと思って、うん、っていうのは10年ぐらい前から一応始まってそこから準備してるわけ、
2: なるほど、じゃあ急ではないんだよね、
0: うん、ちゃんと準備してる、うんうん、
2: 知らない人が見たら急に見えるけど、
1: うん
2: うん、10年前から実は準備してたと、
0: 準備してて、うん、そうそうそうそう、うん、
2: でも必ず上がったものは下がるからね、
0: うん、そうよそう、
1: なん
2: で流行りもんっていうのはもう必ず下がるからね、
0: なんで
2: 流行りもんって怖いよね、
0: 山あり
2: 谷あり、流行りもんに手出すっていうのが一番怖いからさ、うんう
0: ん、やっぱり、うん、なんだろう、何、
1: うん
0: まあ、もちろん経営者方々はやっぱり先を見てっていうのも、うんまあ、必要でもあるが、
1: うんう
0: ん僕ら一般人一個人個人で、うん子供でもさ、
2: うん、
0: 大人でもやっぱりこうなりたいな、子供だったら大きくなったらウルトラマンになりたいなぐらいのさ、
1: うん、
0: そういうワクワクしながら、じゃあウルトラマンになるために慣れっこないけど、
1: うん、
0: 慣れっこないけど、うん、やっぱり努力するんだよね、
1: うんうん
0: でその中で、自分で悟って、もしかしたら映画業界に行くかもしれないし、
1: うんうん、
0: だから、そう やってそういう、 なんだろう、ワクワク感を保ちながら、
1: うん、
0: 保ちながらさ、うん、なんか進んでいって、まあ、やっぱり現実的なところにはやっぱり着地しないとね、
2: うん、
0: いけないと思うんだけど、
1: うん
0: それがなんかちょっと薄く規約になってるっていうか、なんか寂しい感があるんだよね今、うん、
1: なるほど、
0: それはね、
1: はいはい、
2: そういうのを言う人が、うん、少なくなってると
0: か、うん、なんかね、
1: うんうん、
0: ほらさっきの話ね、
2: うん、
0: 新旧学校に来たあの同期さ、
2: うんうん、
0: 同期は手に職を、なんか世の中不安だから手に職をだくさ、
1: はいはいはいはい、
0: もうこんなだくさ、
1: うんうん
0: うん、ちょっとベクトル別にできんかなって思ったり
1: うんうん、うん、
0: なんか消極的じゃ、もっとなんか楽しい先にベクトル持っていけんかなと思ったんだけど、
1: うんうん、
0: あ、まあ、いいのよ、
1: うん、
0: そうやってアクション起こして、うん、なかなかできないけど、
1: うんうん、
0: 学校代もさ、うん、ざっくり3年間で500万ぐらいかかるからさ、
1: うん、
0: で、
1: うんうん、
0: で進級しとってもなかなか給料は、うんうん、あんまりそう劇的に儲かるってわけでもないし、
2: うん
0: うんまあ儲けるけどね俺は俺は儲けるけどね
1: 儲けてそう
0: 俺ちゃんと儲けるけどね、
2: 開業したら今度は集客がね、うん、できるかできないかだから、
1: うんね、
2: 技術があるかないかも大事だけどね、
0: うん、大事だけどね、
2: あコメントいただいてますね、
1: はい、じゅんじゅんさんが画像濃い来たって言ってますね映りが悪かったですね、
2: あ画像ね、始まりね、さっきね、
1: はい、うん、そして武蔵さん、新里さん、美希さん、の佐藤さん、ゲストの平安さん、こんにちは、生放送お疲れ様です。
2: あ、武蔵さんありがとうございます。
1: 新里さん、昨晩のヒーフーミーズバーのゲスト生出演お疲れ様でした。
2: 昨日の夜もあの FM 議論でゲストで出てて、
1: 2時間だよね、あっちもね、
2: そうそう11時まで、
1: 素晴らしい、
0: はい、2時間
2: 2時間
1: あの番組2時間ですよね、
2: 2時間番組、
0: すごいな、
2: 楽しかったです ね、
1: すごい、
2: 来週も行きますよ、うん、FM 議論でゲストで
1: ね、
2: あのミキコさんのリーダーズストーリーズに出ます、
1: ね、う
2: ん、
1: へえ、
2: めちゃくちゃゲストやたら呼ばれるんで、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そのうち平安さんの番組も出ますよね、
2: あ呼ばなくても行くから大丈夫です
1: 平安さんはギノワンのなんていう番組でしたっけ、
0: 反動ラジオっていう番組を、各週なんだけど第2、うん、第4金曜日の19時からやってます、
1: う
0: ん、
1: 第2、第4、
2: 来週の19時ね、
0: うんうん、そうそう、うん、来週
1: 19時からね、
0: 来週までね、
2: 反動ラジオ、
1: 反動ラジオ
2: ギノワンでやってるそうなので、
1: ね、
2: ぜひチェックしてください、
1: はい、 そしてまた FM ギノワンで番組を持っている沖縄大好きさんも来てくれて
2: ますね。
1: あ、
2: ありがとうございます。
0: こんにちは。
1: 新里さん、こんにちは。昨日はお疲れ様でした。
2: あ、ありがとうございます。もういろんな方がね、昨日めっちゃコメントも来ててね。
1: へえ、うん。
2: 楽しかった。
1: 時間帯もいいですね。
2: いや、
1: 夜もね。
2: しっかり飲みながらやりたいな。
1: ああね、バーだからね。
2: バーって言ってるぐらいだからね。
1: うん。うん、
0: 飲みながらやった方がいいよ。
2: サイビーからもね、俺の番組夜に変更してくれっていう、ね、
1: あ、そうそうそうそう、
2: わけのわからん要望が今来てて、
1: う
2: ん、
1: もう熱望してますよ。
2: もう夜だったら確実飲みながらやるから。
1: あ、いいじゃないですかね、
2: うんうん、そしたらもっといらんこと言うから
1: ね。いや、いらんことしか言ってないからね。
2: 確かに、ね、
1: いいですよ。
2: 飲んでももなくてもどっちにしろいらんこと言うから、
1: ね、うん、楽しみ、うん、
0: さっきの、まあ、僕のほら、うん、反動ラジオでね、
1: うん、
0: 僕とあと2人の鍼灸師さん一緒にやってるんだけど、
1: はい、
0: 他の2人はラジオ経験ないのよね、
1: うんうん、
0: ね、で、まあ、初めてで、まあ、僕はリハビリながらやるんだけど、うん、久しぶりなんで、
1: うん、
0: で番組をどういう構成進めていくかなんとかかんとかしながら、じゃあ3回目ぐらいに、
1: うん、
0: じゃあもうそろそろ、
1: うん、
0: タイトルも番組タイトル反動ラジオ決まったから、うん、ゲスト呼んでみようかっていうことで、
1: うんうん、
0: じゃあ一発目のゲスト誰にするかって言って、
1: うん、
0: 某山内一郎氏をね。
1: 某ね、
2: あの、
1: はい、
2: あの、かの有名な、
1: かの有名ですね、うん、
0: で あれ芝飲みながら来てたからね。
1: 島
0: ボトル買ってから来てたからね、うん、
1: なんか夜は飲んでるイメージありますね。山内さんは
2: 冷水のイメージある、
1: うん。第1回ゲスト山内さんだった。
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: ラジオのイロハを語ってもらって、
1: うん、いいですね。
2: 聞く人間違ってないの、うん、
1: まあまあまあ知り尽くしてますよね、前社長ですからね。
0: その何FM 小座をなぜ彼らが、うん、買ったか買収したかみたいな話からさ、
1: うん、
0: 昔大赤字だったわよみたいな話からさ、
1: はいはいはい
2: はい、なるほど、
0: それを立て直すなんかいろいろね、うん、
2: でいつ俺は呼ばれるの、
0: まあ、
1: いつ呼ばれますか、
2: いつ俺は呼ばれるの、うん、反動ラジオに。
0: 反動ラジオ、う
2: ん、もう反動で呼んだら
0: 呼んだらいいよ。じゃあ、
2: 今調整しようとした、
0: う
2: ん、ちょっと行きますよ、金曜日
0: スケジュール見ないと分からんけど、
1: あと1年後でお願いします。
2: 飲みながら、
0: いや飲みながらやろ、いいんじゃない、うん、
1: いいですよね、
0: いいと思うよ、
1: ね、あっちもだって上にあのね、
2: あるある、
1: ありますもんね、バーね、ありますもんね。
2: あなたでも結構飲食いっぱい入ってるね。
1: うんうんうん、
0: あ、そうそうそう、
1: 1階もね、
2: ビアガーデンもあるしね、
1: うんうん、
0: ビアガーデン、あ、そうだよ、ビアガーデンの季節だ、
1: 本当ですね。
0: そうだそうだ。
2: いや、反動ラジオを飲みながらやりましょう。
0: うん、やろうぜ。
2: 楽しみ。
1: いや、もういろんなところで聞けますね。うん、いろんな話をね。
0: やろピッコ。
1: はい。
0: お願いします。某山内一郎さん。
1: はい。某山内一郎ということで。
2: 一郎久しぶりに呼んでみようかな、番組に。
1: うん、私ゲストで見たことないです。
0: え、誰よ、一郎？
1: うん。ゲストで呼ぶって初じゃないかな。
2: そうだね。もう三回ぐらい呼んでるよ。
1: あ、本当？うん、ゲストで、うん？そうなんだ。
0: うん、ほら今違うことやってるから。
1: うん。
0: ね。だから。もう早くラジオやりたい、今面白くないとか言
2: ってる。俺も LINE 来てたよ、やっぱりラジオやりたい、
0: やっぱりやりたいとか言われてさ、それを生放送で言えば
1: 面白、うん、面白くないか、
0: 飲んどけ飲んどけみたいな、
1: うんうん、面白いですね、うん、ぜひぜひその回も楽しみにしております、うん、
2: 楽しみですね。あ、じゃあそろそろ
1: 2
2: 回目の CM、
1: はい、
2: 行ってみましょうか、
1: はい、はい。

0: 住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM 小座で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
2: FM 小座と FM 宜野湾を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。

0: アベニューに遊びに来てね。
1: 76.1
2: de la FM.
3: Eso más.
4: Sí, Dio y
2: FM Cosa.
5: はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。本日のゲスト様は経絡治療ミンヘンナー鍼灸治療院平安信彦さんをお迎えしてお送りしております、はい、引き続きよろしくお願いします、はいはい、
6: ミンヘンナーミンヘンナーだからね
5: ミンヘンナ
6: ーミンヘンナーだからねミンヘンナーらんよミンヘンナーだから
5: ミンヘンナ
4: ーヘンナーになっちゃうから、
5: ね、英語だよねミンミンをヘンナー
4: 絶対違うでしょ
6: これあれ僕平安信彦平安って名前だけど、うん名前の名、三つ字で変なだったっけ昔
5: おー、はいはいはい
6: もともと変なだっけ
4: うんうん
6: で、
4: 変
6: なさんあの、うちのおじいちゃんなんかが、うんまあ本家っていうか本体と分離して糸満に変なを作ったのね
5: うんうん
6: で、その時にあの新しい変なさんのところだから、
4: う
6: ん
4: う
6: ん、
4: みーね
6: みー変な、ニュー、うんうん、ニュー変な新しい変な
5: あー、方言のみ
4: そうそう、みーみ
5: ーあ、そっちか、うんそのままなんだ、うん、
6: そのままそのまま本当の本当の一族の野望ですよね
4: いいですね
6: 野望もさ登場するのって、うん、なんかね今も告別式に書くかなぐらいじゃない
4: 確かに確かに、
6: うんうん、はい終わった野望何だったって話になるわけよ、
4: うんうんうんうん、
6: だから忘れないようにと思ってい
4: いです
5: なるほど
4: 野望ね面白いですよね沖縄って野望あるの面白いですよね、うん、
5: ないの高知は
4: ないですよえなんか家紋みたいなのはあるかもねもしかしたら
6: あるかもね、
4: ね、うん、だけど野望はないね
6: 家紋まではね
5: 野望作ったら
4: 勝手に作っていいやつあれ
5: 分かんない
4: マジ作ろうかなじゃあ
5: 非公式で、
4: うん、非公式でね、うん、ね、まあ、面白いでも
6: ミーヘンナさんなので
4: うんミーヘンナ
6: 名前
4: 鍼灸治療院
6: って言ってもいやまあ名前だからね、
5: うん、
6: 俺の、
5: うん、
6: ヘンナって名前だからさ、
4: うん、
5: で大事なお店はどこにあるんですか
6: あお店教えるの
5: っていやいやいやそのために来たんです
4: やばいやばい
6: 教えるのチャタン町宮城というところにあるんだけど、うん、ね分かるかなチャタン町の外人住宅街って言ったら分かるかな、
4: うんうん、私は分かりました
6: 分かる、
4: うん、
6: 砂部海岸をまあ北向けにずっと歩いていったら外人住宅エリアに行くんだけど、
5: う
6: ん、
5: あそこ
6: の一帯に
5: 浜屋そばとかのあの辺
6: あのもっとも
5: っと奥でしょ
6: 奥、うんうん、
5: あの外人しかいない
6: 外人しかいない、
4: うんうん、
6: そうそうそう、
4: うん、
6: だからあれだっけよ日本人住んでないからさ、
4: うん、
6: 外人しかいないんだけど、うん、いや来るのは僕英語喋れないので、
4: うん
6: まあ、患者さんお客さんは日本人が来てくれるけど、
4: うん、
6: 先週初めてさ外人二人にやったのよ喋、
4: う
6: ん、れんけど、
4: うん、
6: 男女来て、
4: うん
6: もうあれ喋れんからどこが痛いの、うん、ペイン、
4: うん、
6: ペイン、
4: うん、
6: ビッグペインスモールペインとか言いながら
5: なんか結構ひどい英語だ
4: すごいすごいめっちゃいいオ
6: ッケーオッケ
4: ー
6: You はビッグサイズねとか言いながら
4: ルオー芝的な
6: まあ適当に言葉はね、
4: うん、面白い
6: やっぱり鍼灸師なので感覚が全てっちゃ全てになったりもするのよ、
4: うんうん、
6: だから手で、まあ、皮膚を軽率っていうけどね、まあうんまあ、触りながら、うんまあピンポイントがどこかなって探していくんだけど、
4: うん、
6: でまた針を刺して刺入っていうけど体内にね、
4: うん、
6: 入れてその体内に入った針先の向こう側でそのやつを探すっていう、
5: そこに刺激するってことは、
6: うん、でやっぱり針刺していったら硬いのとかねなんかいるのよ、
4: うんうん、
6: でそいつらを溶かすあ溶けたとか言うんだけどね僕、
4: うん
6: うん、見つけたらこれをちょっと待ってこれを、うん、はい今溶けたとかね、
4: うん、
6: はい浄化したみたいなイメージに行ってもいいかな、
4: うん、
6: 流すのよ、
4: うん
6: 流す滞りを流すっていう感じね、
4: うん、
6: でそこでちょっと東洋医学的な話だちょっとね、
4: うん、
6: 人体には経絡っていう気の流れの経路があって、
4: うんうんうん、
6: でその経路の上にポツポツと いわゆる壺という、うんうんね、ポイントがあって、う
5: ん、経絡の壺があるってこと。
6: そうですそうです、うんうん、経絡の流れの、ね、言えば、ほら新幹線電車の路線みたいのが体中を走ってて、うんうんうん、そこに駅がいっぱいあって、うんうん、ポイントがあって、うんうん、でその駅も、メジャーな駅とそうでない、うんうん、あの無人駅みたいのもあって、うんうんうん、まあ、東京駅みたいに人が乗り降りいっぱいするとかさ、うんうん、メジャー駅があるんだけど、うん、あのそういうところも狙って、で駅からあじゃない人が降りたら違う路線にまたあの何乗り換えしたりするじゃない、うんうん、乗り換えするところもちゃんと見てとか、うん、いうので経絡と言われる気の流れが、うん、あの体中にあるので、うん、それ を考慮しながら流すのよ、うんうんうん、っていう感じかな、うん、なんかもちろんぎっくり腰とか、ね、筋肉的なアプローチもする、うん、しはするけどね、うん、基本経絡治療気の調整なので、
4: うん、面白い。
6: 気の調整です。気の調整、
5: 気が調整して正常化するとやっぱりこのなんていうの、うん、健康になったりとか。
6: そう、本当は人間誰しもバランス取れる、うん、自動的にバランス取るようにできてるのよ、うん、ただ、まあ、滞りが、まあ、陰陽五行で見ていくんだけど、うん、安倍の生命みたいにね、うん、式神は使わんけど、うん、陰陽五行でやるんだけど陰陽五行でね測りながら、うん、じゃあ、五行の関心非配人とかどこの経絡がちょっと暴走してるねとか、うん、足りないねとか、うん、暴走してたら沈めさせるし、はいはい、足りなかったら増やすし、うん、みたいな、うん、って言って、うん、なんだろう、うん、レーダーチャートみたいにね、うん、突出するんじゃなくて綺麗な丸ができるように、うん、
5: なるほどなるほど、
6: 整えるように、
5: それこそバランス取るってこと。
6: バランス取る、
4: 面白い、
6: う
4: ん、
6: バランス取るっていう、
4: すごい
5: 増やせる、俺の知ってる平安じゃない、うん、俺の知ってる平安じゃない、
6: いやいや、もともとそうですよ、私
5: 経絡の話なんか聞いたことない、
4: 面白い、
6: もともとそうですよ、
5: そうなんだ、
4: 面白い。なんかこの暴走してるところを流すのはイメージできるんですけど、うん、ないところを増やすっていうのが
6: あるある、
4: なんか不思議、
6: ま、それはキーなので、うん、もっと言ったら大地の木、天空の木みたいに、うん、まあ、自然の木を注ぐっていうパイプ役的なものもあるし、うんうんうん、あと本人がそもそもちょっと横で蓄えてるっていうのもあるわけ、うん、田んぼの貯水池みたいな、
5: うん、ストックしてるってこと。
6: ストックしてあるのよ、うん、でそこのコックをちょっと水門を開けてあげるとかね、
4: うん、なるほどなるほど、
6: っていうことをやったり。
4: 面白い。私火がすごい強くて、うんうんうん、感が弱いんですよ。
6: あ、感が弱い。
4: どうしたらいいですか、はいはい、どうしたらいいですか、
6: はいはいはいはい、感が弱い、感が弱い、感が弱い、はいはい、そうすると感という経絡を、うん、育てるのは人の経絡なので、うん、はい、で人の経絡、人を応援するわけ、う
4: ん、まあ、じゃあ人を応援すれば
6: いいんですね。応援するということと、はい、ことと、もう一つ感の経絡が弱いんだったら、うん、肺の経絡が強すぎるっていうのもあるわけ。
4: はい、うんうん、
6: だから肺を、はい、肺をお前ちょっと応援しすぎだからってちょっと静かにしなさいってから、うん、やるとか、
4: うん、面白い、うん、
6: いうこともあるし、うん、で、うん、そうだね、そういうことで肝を育てないと肺は、うん、落ち着かないよね、うん、
4: 面白い。
6: まあこんなのもやりますよ。
4: はい、行ったらね、
6: やりますあのさ、面白いのがあるよ。新旧の国家試験でなんだけど、うん、こんな問題がある。問題ね、うん、40代、うん、もうちょっと正式な40代女性です。お母さんです、うん、中学生の子供がいます、うん、最近思春期で、うん、ちょっとお母さんわじわじします、うん、はい、どうしますかっていう、そういう問題だから、経絡、経血、ツボを ABC やってどのツボを選びますかみたいな、
4: うんうん、面白い。
6: 意味わからんでしょ、
4: うん、意味わからん
6: 意味わからんでしょ。
5: 間違って出したんじゃない、その問題、ね、
6: いやいや、ちゃんとあるのよ
4: 正解あるのかな。
6: つまりわじわじを抑えるようにするとか、うん、いうのもだから精神的なこともやるのよ、
4: うんうんうん、
6: だからどっちかっていうと内科系なのね、うん、経絡治療、心療内科も含めてね、うんうんうん、だから外科的なイメージあるんだけど、首肩腰がっていうイメージあるんだけど、うんうんうん、
4: ありますね。
6: どっちかっていうと本当は8割方、うん、内科系が得意なはずなのよ、う
4: ん、
6: 東洋医学って本当はね。
4: 面白い。
6: だからそれをやっていってバランスをいい感じにしようかなっていう、う
4: ん、へえ、面白いですね。
6: っていう感じです。
4: 特にこのね、春ってこう季節の変わり目ってやっぱりみんな、うん、ね、
6: ありますあります。
4: ちょっと 体調崩す人多いイメージですけどね。
6: 梅雨時期、梅雨明けたのかな、分からんけど。

0: 自然に知ってんだよ。
1: ねえ、
2: そうで感覚でね。具体的にこのなんていうの、うん、あるのこの整える。
1: あ、そう聞きたい。
2: すべ、
0: ツボはありますよ。うんうん、まあよく言われるのは足三里とかよく言われるツボがあるんだけど、うんうんうんうん、足の、まあ膝よりちょっと下ぐらいなんだけど、うんうん、ここは、お腹がちょっと緩いなとかさ、うんうんうん、そういう時には消化器系にいいよね。
1: へー、あ、うん、足のね、すねのところなんかね、
0: そうそうそう、
1: 胃腸の経絡みたいなね、
0: 松尾場所が、まあ、詩人がいるじゃない、うんうん、で全国暗夜して、ね、うん、宿に泊まる時には、うん、足の三里にお灸してみたいな、
1: へー、
0: うん、っていうのはあります。
2: そうですよ、
0: まあ、有名なエピソードだけどね、
1: うんうんうん、
0: まあこんなのがあったり、うん、ほら先ほど話しながら脳天に針刺したらって言ってたじゃない。
1: 言ってた言ってた。
0: いや脳天にも針刺すよ。
2: 刺して今
1: どうなるの私、どうしますかパッカーンってなったら
0: 頭てっぺんにこっち100円ってあるんだけどね、
1: うんうん
0: うん、こっからちょっと何、まあ抜くのよ
1: 気を、
0: まあ集中する頭だ、勉強するときとかこっちに張り刺してから、うん、アンテナみたいに立ってるから勉強する場合は、
1: へ
0: そしたらいいよとかね、
1: 面白い、
0: ね、まあまあありますよ、いろんな。
1: 自分で刺したらダメですよね。
0: 自分で刺したりもするよするする普通
1: 大丈夫ですか、まあね、私がやっても、
0: あ、素人やったらダメです素人やったらダメです
1: ダメか
0: ダメです、ダメです、
2: そりゃそうです、
1: ダメか、
2: ダメです、刺せばいいってもんじゃない
1: ダメか
0: 刺し方もあるよ、角度とか、
1: うーん、
0: 経絡の流れが上から下に流れる、下から上に流れるとかあるわけ、
1: うんうん、
0: その方向もあるわけ、
1: はいはいはい、
0: 刺し方の方向とかね、うん、まあありますあります。
1: いや面白い、
2: 一回刺させてみましょう自分、
1: やばいやばいどうしますかパッパラパーなったら
2: これ以上、
1: はい、これ以上、
0: まあ、で興味ある方は
2: ぜひ、
1: めっちゃ興味ありますね、
2: セカンして超宮城、
0: 宮城で、
2: まあ、浜屋そばって言ったら分かる人多いんじゃないかな、
0: そうだね、
1: ババ公園の方が分かるかもしれん、
2: うん、浜屋そばって検索してもらったら、うん、大体の場所が多分
0: ミーヘンナで Google マップ出てきます、出てきよったんですよ、
1: へ、うん、行きやすいですね、ミーヘンナで
2: カタカナでね、ミーヘンナで検索してみてください、
0: うん、検索してみて、
2: ぜひ、
0: どっかに LINE の QR コード載ってるはずだから、
1: うん、
0: だからそれでなんか LINE 送ってみて、
2: はい、ぜひ、
0: なんか僕も実はあれなのよ、大丈夫か、鍼灸師だけじゃなくて別の仕事も、まあ、あるのよ、
2: うん、
0: あるもんだからいない時も多いし、
1: うん、
0: いない時も多いし、
1: まあ、
0: 予約したらちゃんと来るけどね、
1: うん、
2: ちゃんと予約して来なかったらびっくりするよ、うん、
0: 予約しないでピンポンされても困るわけよ、
1: 予約必須なんですね
0: そうそうそう、
1: なるほどなるほど、
0: だからもうちょっとね、
1: めっちゃ行きたい、
0: あっちこっち、
1: うん、
0: ヤンバルとか行ってさ、
1: うん、
0: 俺魚釣りしに行かんといけんから
2: 忙しいね、違うだろ
0: 釣りしに行かんといけんから
1: 釣りしに行ってるんですか、
0: そうそう、ルアー、俺の車、うん、あジムニーだけど、
1: うん、
0: もう釣りキャンプ車だからね、
1: 楽しそう、
0: 竿がバーッとあって、
1: うん釣りもやるんですね、うん、
0: 釣りをしに行かんといけないから、
1: うん、何何お告げお告げなのかなまた
0: そうそう釣りしに行かんといけないこれ暖かくなって釣りシーズン、うん、になってくるからもう、うん、もうワクワクしてるわけ今、
1: うん、ワクワク大事ってね言ってますもんね、
2: はい、もうぜひね興味ある方は、うん、今日最近ずれてんなっていう人はぜひ
1: 最近ずれてるかもさ、わからないかも自分では、
0: わかるよ、
1: わかるのかな、
0: わかるよ、わかる、
1: いや基本、
0: うん、ずれていないっていうのは、
1: うん、
0: まずずれてる
1: みんな
0: 綺麗な丸の人はいない。
1: はいはい、みんなずれてるね。
0: いない。
1: みんなずれてるようで。
0: そうそう、ずれてて、うん、大事なのはそのずれを自分で自動調節するようなことが、うん、まあまあできるかどうかだけ。う
1: ん、はいはいはい、は
0: い、そういう術がどことなくね。
1: うん、
0: 例えば。うん、何かあってんと思ったら、うん、ちょっとベランダかなんか外出て深呼吸してみるとかさ、うん、
1: 背
0: 伸びしてみるとかさ、
1: なるほど、
0: まあ、そういうのでもいいわけよ、
2: うんうん、
1: なるほどね、
0: それでああすっきり整った感、うんうん、よしじゃあ頑張ろうってまたデスク戻ってやったりね、そういうそういうことさ、そういうこと
1: なるほど、そういうことですね、
0: うん
1: うんうん、わあもう新垣さん得意
0: やな、それはずれてるからみんな背伸びするのよ
1: ああ面白い、
0: まあ、まあそんなもんじゃないの、
1: なんかじゃあ整える自動機能みたいなのも一応備わってはいる、
0: うん、もともとみんなそうですよ、
2: 結局外に出たくなるっていうのも一つのそれですよ、
0: うん、
1: なるほどなるほど。

0: 背伸びしたくなるとか、うん、だから俺調整帳尻合わせのために釣りしに帰っとけん、うん、
1: そういうことなるほど、
2: なんか無理やり感がある、
1: うん、なんかね正当化してますね
2: いい言葉だよ、お付けがあったって言ったら何でもいいよね、うんうん、
1: いや私も使います、
2: 今日飲みに行かないといけない、うん、お付けがあったや
1: つ、そう飲みに行かないとお付けだからって言いましょう面白いですね、いやでもそうやって調整してるんですねみんなね、
3: あそういう
1: 私もやってるのかな、うん、
3: 怪我しても治るでしょ、
1: うん、
3: だから元通りになるようになってるわけ、
1: うんうん
3: うん、だからそれをやっぱり自分で捉えて、
1: うん、
3: まあなんか術ね方法あるはずだから、
1: うん、
3: まあそれでいいんじゃないかなと思うけど、うん、またあれなんだよね、若い時はそれでできたけど年取ったらできなくなるとかさ、
1: 確かに
3: 昔は酒飲んで調整してたんだけど、
1: うん、
3: 今酒飲んだら帳尻、うん、がもっと合わなく
1: なって合わなさそうですけどね酒飲んだら
3: やっぱりよ、うん、酒が抜けないんだよな、
1: あ面白い
3: 抜けないんだよなって
2: こと
3: な、
1: 面白いですね、
2: コメントもらってますね、
1: はい、はい、コメント、あ本当ですね、あ、うん、沖縄大好きさん、水金の朝マイオアシスのミキサー入ってる山内、本人のいないところで盛り上がってる山内一郎氏、
2: いないところで言いたい放題です
1: ね、言いたい放題ですね、
2: 僕の場合いても言いますからね、
1: いても言いますか、はい、面白い、そして社長さん、
2: あ社長さんありがとうございます、
1: アサーティブコミュニケーションって、
2: はい、
1: 何アサーティブコミュニケーションって何、
2: うーん
1: ねえ二人とも黙らない、
2: これはあの英語が得意なヘアンさんですね、
1: アサーティブって聞いたことあるな、
3: うん、これは今から、はい、うん、今から誰かがコメントで書いて
1: アサーティブ、自分と相手の双方を尊重しながら自分の意見や気持ちを率直かつ誠実に使えるコミュニケーション手段、
3: その通りそうだと思う
1: 難しい言葉でしたね、うん、面白い、でもなんかこの感覚みたいなのが、うん、現代人が亡くなるっていうのを10年前に思ったってことじゃないですか、エイアンさん、
3: うん
1: ね、
3: もっとひどくなると思って、
1: うん、もっとひどく、もう来年っていうぐらいかなって言ってますけど、うん、
3: あ、ね、
1: うん、
3: 気になってたのは来年って言ってたのは、うんうん、10年ぐらい前にこれはちょっとね、うん、まあ、簡単に言ったらパワーの世界になるだろうなって思った、
2: パワー、
1: パワー、
3: つまりジャイアンみたいに強いものが勝つみたいな、で正義感持って正しいことやってても弱パワーがなかったら負ける、
1: うん、
3: こぼれていく、
1: うん、
3: でそれが顕著にもう切り替わるのが10年後ぐらいだろうなと思うのがちょうど来年ぐらいだわけ、55歳の年だろうなと思って、
1: うん、
3: なんかねなんかあって、
1: うん、なんかね、
3: でそれをうちの奥さんにもずっと前から言ってたわけ、
1: うん、
3: そしたら奥さん何のこと何のことって、うんうん、あ、なるさ、
1: うん、
3: でもほらまあ変な話戦争もあるんだけどなんかパワーが支配するような世の中に なんかそういう方向になっていってるかなって感じしない、
1: うん、
3: なんか今世の中的にね、
1: うんうんうん、
3: だからそうなった時に、
1: うん、
3: まあまあ極端に言ったら、うん、国家が崩壊して北斗の拳みたいな話になったとして、
1: うん、
3: なったとして、
1: うん、
3: であれは力が支配するまあアニメ漫画だけどね、
1: うん、
3: まあ、なるじゃない、そうなったとしても、うん、なったとしても俺はどういう立ち振る舞いすればいいか、うん、そうやってこぼれていくからみんな、
1: うん、
3: 勝つ負けるじゃなくてこぼれていって迷うのがいるから、
1: うん、
3: 不健康がいっぱい出てくるから、
1: うんうん、
3: なんとかしないといけんなっていう、まあそれだけ
1: 面白い、
3: それだけをちょっと思って、
1: へー、
3: うん、どうしようかな、だからまあ結局鍼灸師のお告げが来よったから
1: すごい、なんか私もなろうかな鍼灸師、
3: あ、どうも、うん、
1: これがお告げかもしれません、
3: うん、
1: 面白そうと思いました鍼灸師、
2: 最後、全部お告げに取れるか怖いね
1: すぐなんかやろうとするけどね、
3: 便利便利、
1: お告げでね、
3: うん、お告げだからって
1: ね、新里さんもでもよくお告げ来るじゃないですかね、
2: 来るよね、
1: ね、うん、ねえ、お告げに従って生きてますよ、ね、
2: でも俺はどちらかというともう逆らわないって決めてるから、
3: あ、そうそう、
2: 別にやるべきことやるし出会う人と出会うし、
1: あ、
2: 何やらなきゃいけないことが勝手に来ると思ってる、
3: あ、そう
2: だから、なんか目指してるって感覚がないんだよね、
3: 俺もない、
2: もうだから川の流れに身を任せるじゃ
1: ない、はいはい、
2: あ、もう俺を勝手に使ってみたいな、ね、
1: うん、
2: 感じ、
1: うん、
2: 必要な人行ってくださいね、うん、みたいな、
1: あ、じゃあ流れてたら

0: なんかいつか分からんけどいいところっていうか、うんうん、良い方に流れ着くみたいなイメージ。
1: 良い方というかもう行くべきところに勝手に行くと思って
0: る。そうそうそう、行くべきところがあるってことね。
2: ちゃんとそれぞれの、うん、その時期時期の役割分担があるわけ、
0: うん、
2: ちゃんと役割分担があって、
0: うん、
2: でそれにずっと失意感もつくんじゃなくて、
0: うん、
2: あのそこから卒業しないと新しい入学できんから。
0: なるほど、
2: うん、新しいやるべきことがあるからさ、
1: うん、小学生のままね中学生にならないからね。
2: ならない、
0: うんうん、
2: ちゃんと進級していかないと、
1: 俺さ
2: 留年したらダメよ
1: 俺今ちょうどさ、
0: うん、
1: なんか全然違うことをやりたくてしょうがなくなってるんで。
0: すごい中学生になろうとしてるの。
1: そうそうそうそう、うん、いや小学生になろう
0: としてる幼稚園からね。そうそうそう、幼稚園からね、
1: 幼稚園からね、はいはいはい、なんかもう全然違うことやりたいなっていう気持ちで衝動がめっちゃかかるんだ
0: よ。面白い。
1: ごめん、全然なんでそれ始めたのっていうのが、
0: うん、
1: やりたくてしょうがない。
0: 面白い。
1: 極端なじゃない、陶芸家とか、
0: うんうんうん、おもろ、
1: なんでそこ行ったみたいなのやりたくてしょうがないわけよ。
0: お告げ、
1: それが何なのか分からないわけ。
0: 今お告げがね、今、うん、
1: 進級士かな、
0: うん、
1: 違うか、
0: 進級士かもしれません。
1: 釣りかな、
0: うん、釣りかもしれない
2: 最近畑も借りたわけさ。
1: お告げ多いな。
0: お告げ多い、すごい。
2: うちの奥さんが今畑耕してるけど、
0: うん、うん、すごい。
1: お告げ多すぎても困るね、うん、忙しいね。
0: でもめっちゃいいですよね。なんかこのベースがワクワクベースお告げ、うん、じゃないですか、うん、こう不安ベースお告げの人もいるじゃん。
1: あー、そういう
0: のお告げなのかな、うん、思考なのかな、わかんないけど、
2: うん、やっぱりね、新田さんもさっき言ってたみたいに身を任せるというか、うん、でそれはやっぱり健全な私がいたらそこにちゃんと巡り合って対応できるわけよ、
0: うんうんうん、
2: だから常に、そうだね、フラットにっていうか、
0: うん
2: うん、何かに縛られるとか引っ張られるんじゃなくて、
1: そうだよね、
2: うん、あれだね、そうそうそう、煩悩を捨てて、
1: そうです、だから柔軟にして素直になって固定概念を持てずに、
0: うん、はいはい、
1: キャッチする能力がないと、
0: あ、なるほどね、
1: 気づけないんだよね、うん、で気づけたところでこうやるかやらないかっていう世界もあるから。
0: 本当だよ、多いな、そうそうそう、段階が。
2: でもあれよ、一番上手なのは、
0: うん、
2: いっちゃん上手なのは、うん、保育生幼稚園生だからさ、
0: あ、こういうのが、なるほど、
2: 本能のままにしか動かんから、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 確かに確かに、
2: だから、うん、みんなそういう幼少期を得て今があるさね、
0: うん、
2: 昔を思い出してやればいいだけだから、
0: 思い出してやればいいだけ。
2: みんなやったことあるんだから
0: あるんだからね、
2: あるんだから、
0: うん、
2: で
1: 子供集めたらめっちゃ勉強あるよ。だから
0: 本当ですよね、あいつ
1: 固定概念ゼロだから
0: 固定概念ないですよね
1: 固定概念ってもうないって恐ろしいよね。
0: 羨ましいですよ、うん、
1: 本当に本当に、
0: まあ、自由ですもんね。
2: やっぱりおじさんだからちゃんと大人の振る舞いはやるよ
0: 本当やってます、
2: もちろんやるよ、うん、
1: あのできてないよ
0: やってるかな、
1: い
0: や
1: い
0: や
1: できてないよ
2: これがちゃんと理由があるんだ釣りするのも理由があるんだ
0: 理由
1: お告げ、
0: お告げという理由をつけていいですね、ワクワクの方に向かって。
1: いい言葉だな、俺も使おう、お告げ。
0: めっちゃいいんじゃないですか、お告げ、ね、
2: うん、魚屋もいいかなと思って
1: そっちかもうだんだんただのわがままにもいでき
0: た、ね、めっちゃ面白い、ね、会計士から税理士、ね、事務所から鍼灸師になって魚屋になったって思って
2: 魚屋もいいかなみたいな。
0: すごいですね、
1: 魚をつぼすべて張り
0: 確かに確かに、そうそうそう
1: めっちゃ張り刺された魚売ってるんじゃない、
0: 経絡で息のいい気の整った魚を売りますみたいな
1: だから何って言われる
0: めっちゃいいですね、いや楽しそう、
2: まあ、まあ何かそういう楽しくっていうか、うん、なんかやりたいな、
0: うん、
2: なんか、まあ、みんなできるんじゃない
0: ね、
1: できる今何でもできる時代だからね。
0: 何でもできるって言いながらやっぱ制限がかかりますよね、うん、自分でかけてると思うけどさ、
1: マジでいい時代だよね、うん、本当に何でもできるから、ね、うん、ま
2: あ、みんな情報型でいっぱいいろいろ分かるけど、
0: うん、
2: ね、インテリっぽくやるけど、あれよ、アクション起こるか起こさん方もう全部みんな一緒だからさ、
0: うん、
2: アクションどう起こすかっていうことだよね、
0: やるかやらんかか、
2: う
0: ん、
2: できたできなかったじゃなくてアクション起こすかどうか、
0: うわー、うん、鍼灸師になろうかな、うん、
1: やっぱりやってるやつが強いよね、
0: うん、いや本当ですね、
1: 本当、うん、実際行動してるやつが一番強いよね、
2: 別にこけてもいいんだよ、
0: うん、
2: 当たるまでアクションを起こせばよい、
0: うん確かに、
2: そうそうそう、やればいいんだよと思いますね。
0: 面白そう、うん、2人とも楽しそう。
2: そしたらさ、うん、アクションで、まあ、10回で1回しか当たらんかったっていうのが、
0: うん、
2: だんだん分かるようになってきてヒット率も上がってくるわけ。
0: へえ、
2: 上がってくるよ、これはそう、うん、これはそう、
0: うんうん、やればやるほど
2: 嗅覚とか先見性力とか、うん、そういうのが鋭くなってくるよ、う
0: ん、おお、
2: どんどんとで、ちゃんとお告げが来るから
0: なるほど
1: でも行動したやつがそこに導かれていくような感覚もあるんだよね、
0: うん、
1: なんかね、
0: うん、とにかく
1: 一見失敗してるみたいなんだけど、うん、関係ないみたいなんだけど、うん

0: これやったからこそこれに気づいたとか、
1: なるほど、
0: これやったからこそそこに行くことになった、うん、はいはい、そこに行ったらその人と出会ったみたいなのが、はい、後から振り返ってみたら、うん、つながってるから必ず、うんうん、だから目の前のことだけで判断しないことだと思う。
2: そうだね、うん、
1: なるほど。
0: なんかピンときたらやってみる、行ってみる。
1: じゃあ、ね、川の流れに身を任せるってことは、じゃあまず川に入ればいいってことですね。
0: あ、そうそうそう、あとはもう浮き、うん、なんか浮き輪になんか横になって
3: れば、その川に流されていって
1: ね、やばいやばい、怖い怖い怖い
0: って大惨事になるから。
1: 怖、
3: 沈んでみるのもいいんじゃないみたいな。
1: 怖すぎるな。面白い、
3: 大丈夫大丈夫、
1: 感覚ですね。
0: 大丈夫なのよ、
2: 大丈夫よ、
0: 本当に、うん、
2: 大丈夫、日本は死なないから大丈夫、
0: うん、そうそうそうそう、
1: 死なないって言いますよね、うん、
0: 日本にって飢え死にすることない、
2: ね、ないから、
0: ないわけよ、飢え死にしようがないから、うん、普通に生きてたら
2: 本当本当、働かなくても生活保護もあるから、うんうんうん、生きていけるから、
0: だから言うほど心配することあんまりないんだよね、
1: みんな心配することないそうですよ、うん、
0: だって、うん、俺も何回も時刻見てるから、
1: うんね、通帳がね、一桁、
0: 何回も人間って知らないんだなって俺100回ぐらい思ったから、うん、あ、人間って知らないんじゃない、うん、
1: 面白い、そうそう、
2: 沖縄大丈夫、
1: 沖縄大丈夫、
2: 沖縄投資しないから大丈夫よ、
1: うん、あ、確かに確かに寒くないしね、
2: なんとかなる、
1: うん、雲も出ないしね、確かに確かに、
0: いや俺なんかあったらもうすぐ針打ってもらいに来るよ、なんか困ったら、
2: うん、あ、連絡来たら、あ、ごめん今ヤンバブで
1: 貸してるやつだ、やばいやばいやばい、次の場所に行こうかな、じゃあ
0: 今針さえ貸してもらえれば
1: 自分で
2: 釣り針でいいかみたいな、
1: やばそうやばそうやばそうだな、
0: マジで俺が言ったら釣り針で刺されそうだ、
1: 釣り針で刺しますよ本当に、
0: うん、俺元気になるわよ釣り針
1: なんでもいいやん、
2: 会社あるから抜けきれぐら
1: い
2: 抜けないみたいな、
0: 抜けないのは厄介だな、
1: おもろ、うん、いいですね、ワクワク、うん、こういうワクワクした感覚が増えると、
2: うん、あ、いい、そうそうそう、
1: いいってことですよね、それを目指してるっていう感じですよね、
0: ワクワクしてたらワクワクしてる人とか情報が出てくるんですよ、うん、そうそうそうそう、うん、だってワクワクしてるとか人と集まってくるさ、勝手に、
2: うんうんうん、一応よーく聞いたら、うん、なんでもない幼稚な話をしてるだけなんだけど
0: 大事よね、
2: 大事大事
0: 大事よ、これ幼稚
2: 園児になればいいわけ、
0: そう、幼稚園児の話するのが大事なんだよ、
2: そうそうそう、なればいいわけ、うんうん、
0: これができなくなってくるんだよ、年齢
1: 重ね
0: ると
1: 、確かに確かに、
0: バカな話ができなくな
1: る、確かに確かに、
2: そうそうそう、う
1: ん、いいですよね、理由とかないで何っていう話、うんうん、なかなかできないですもんね、
0: だってさ、いろんな業界で活躍する人があったりこっちにも来てもらうけど、うん、もう冷静になって考えたら、うん、ただの子供だよ、
1: ただの子供なんだ、
0: うん、そうそう、ただの子供だよ、
1: ワクワクしてる人、
0: うん、俺も言うのに、どんなにすごい人とか、うん、すいません、一言言っていいですか、子供ですよ、
1: うんうんうん、
0: マジで子供、うん、子供のまま大人になりきれなくて大人になった人たちなんだよね、
1: う
0: ん、
1: なるほど、え、じゃあめっちゃいいですよね、子供の心を忘れ て、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: 自由で柔軟ってことだもんね、
0: もう子供、
1: うん、
0: 本当に子供、
1: うん、じゃあ二人とも子供ってことで、
0: 俺は違うい
1: や絶対そうでしょ俺は違うっていうところが子供ですよ
2: 子供になりきれたらいいな、
0: うん、だからよくほらもっと大人になれっていう言葉聞くけど
1: 言いますよ、
0: 逆でもっと子供になれる、う
1: ん、大人なんだからとか言いますけど、
0: そうそう、逆なんだから、ね、うん、でそういうやつが活躍してるさ、うん、でみんなそうなりたいけどなれないから、うん、そうなってる人に憧れるんだよね、
1: 憧れますね、うん、やっぱり柔軟な人にはね、
0: みんな、ね、思ってるけどなれない、うん、一歩踏み出せない、でも実際やってる人がギラギラに輝いてるから、うん、そういう人が集まってくるわけ、
1: うんうん、
2: できる範囲でやればいいわけ、
0: うんうん、やったもんうちだ、
1: 分かった分かった、じゃあとりあえず川に飛び込みます、私は鍼灸、うん
2: はい
1: うん、師になってるかもしれんし、陶芸家にな
0: って
1: る、
0: そこに頭打ちそうだね
1: やだやだ、最後沖縄大好きさん、
0: はいはい、
1: 子供まあまあお小遣いちょうだいっつって大人になっても憧れる自分、
0: うんうん、
1: 子供がいいよねって、そうだよ ね、 いいね、何でも言っていいですもんね、
0: うん
1: うんうん、何でも言う二人いいでしょうけどね、きっとね、うん、誰にでもね
0: だから俺子供とめっちゃ話が合うんだよ、
1: 合いそう
0: 俺子供とさ本気出そうから、
1: うんうん、じゃあもう子供同士だからね、二人で釣り行ったらいいですね、
0: うん
1: はい、
0: いいですね、あ、もう時間が1分ですね、
1: はい、もう時間ですよ、
0: あっという間ですね、
1: うん、
0: はい、ということで
2: ありがとうございます、す
0: みません、はい、北谷町宮城でありますね、
2: はい、
0: 見えへんな鍼灸治療院にありますので、ね、平安さんにぜひ気を整えてもらってください、
1: 行きます絶対、
0: はい、
2: どっかで LINE 探して、まあ、メッセージしてください、
0: はいはい、見えへんのでカタカナですからね、
2: 鍼
0: 灸、はい、治療院で検索していただければですね、はい、ぜひやってみてくださいということで、番組もされてるそうなのでね、
2: は
0: い、チェックしてみてください、うん、ということで本日のゲスト様は経絡治療見えへんな鍼灸治療院の平安信彦さんでした、ありがとうございました、
2: ありがとうございます。

0: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
2: これってマンションの CM？
3: ううん、民泊。
1: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
5: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへ
6: アクセス、
5: そして
6: サクセス。
5: 気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

0: 遊び場。
1: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
2: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
3: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
4: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
3: たまりません、エビの幸。
5: チュラさんハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325、チュラさんハウス。
6: いらっしゃいませ。今日は何にする？
7: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
8: いいねいいね、私はこのレアなシナモンロールがいい。
7: おいしそう。ドーナツのことならギノワンス級なオリーカフェ。
6: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
9: お、わかった。このメニューは喜び。
6: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。

0: 2時を回りました。皆さん2時からの放送は何か分かってますよね。というわけでみんなで行きましょう。今日も始めていきますよ。行きますよ。サンシャーさーよーいよーいよーよー。さあ始まりました、サンシャーさんよ
1: ー。はい、 MC の放送作家の高山です。
0: はい、俳優の金城千佳です。そして
1: はい、今日はですねゲストが一人、はい、来ていただいております。 AI コンサルタントのアゲナさんです。
0: アゲナさん、
2: はい、どうもこんにちは、アゲナでございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: もう AI はさ、今世の中に欠かせないものになってる。
0: すごい肩書き、 AI コンサルタント。
1: そうですよ、
0: AI をコンサルする時代が、
1: そうですやってきました
0: やってきましたね。いいですね。
2: やってきてるどころか、
1: はい、
2: もうそんなこと言ってるんだったらもう遅いですよ。
1: ですよね。
0: 思いますか。
2: はい、うん、AI と書いて愛と呼ぶ。
1: そうです。
0: そうだ、
1: 愛を
0: コンサル。
1: そうです、愛をコンサル。
2: そしてあなたの会社に愛を込めます。
0: おー、
2: そ
0: うです。ってことはもう恋愛アドバイザーってこと
1: で。そうです、そうです、そうです。そしてあなたを相手します。
0: あー、なるほど、うん、3愛でやってる。
1: 3愛ですね。
2: 愛してますよ
0: ありがとうございます。僕も愛してますよ
1: 何の告白だよお前初めてだろ、初対面で告白だろ
0: やっぱ愛ですから。
1: はい、そうですね。はい、はい、なおこさんです。
3: はい、ミキサーのなおこです。
1: ミキサーのなおこさんです。よろしくお願いします。はい、でも本当にあげなさんはね、はい、ずっとお世話になっておりまして、僕も、はい、ちっちゃい頃からではないよ
0: 愛で育てられたんだ、
1: ね、愛に育てられたわけではなくて、はい、AI コンサルタント、
0: はい、
1: まあ、同じ BNI っていう経営者団体で一緒なんですけど、そこはもう置いといてなんですけど、本当に今日はね、あげなさんには僕チューバー列伝にも出てもらったりとか。
0: ああ、じゃあもう俳優さんってことですか。
1: そうですね、俳優さんです。地下とか
2: 俳優さんではないですね俳優さんではないですね
1: そうの、なんか丸々役お願いしますとか。
0: ああ、なるほど、
1: うん、はい。でもちなみになんですけど、僕、はい、一緒に話した時に、で昔出たかったっていうのが、
0: ね、へえ、
2: まあね
1: 俳優してみたかった。
2: 昔ですよ、
1: うん、
2: 今の年齢からすると何十年か前だけど、
1: はい、
2: おその時はちょっとあったなっていうくらいで。20代の時、20代ぐらいね、はい、
0: それ何か影響があったんですか、その
2: 当時。まあ、金管楽器のプロを目指してる時期があって、
1: はい、
2: ですステージに立ちたい、イコール目立ちたいみたいなのもあり、うんうん、人の前で喋るってこともしたいなと思ってる時期があったので、
1: はい、
2: その時に、なんだ、東京行って、テレビの電波乗れたらいいなぐらいの気持ちはありましたけども、
1: はい、
2: それはメインではなかった。
1: なるほど、なるほど、
0: はいはい、なるほど。
1: 僕はね、それメインと受け取って、そう、明野さん、役あるんで来てください。
0: バカなふりして、
1: ね、バカなふりして何、3日後じゃ空いてますって。
0: 大事ですから、
2: ひどい時に明日空いてます空いてたけども
1: そうそう、
0: 素晴らしい。
1: そう、
0: 空いてるのも大事ですからね。
1: 大事ですよ、
0: このタイミングで。
1: そうです、そうです。
2: ということ
1: はもう出るべき人、
0: はい、出るべき流れだった。
2: だったんですね。
1: そうです、そうです、
2: はい、今後ともよろしくお願いします。
1: はい、もう今日はね
0: めっちゃ気になりますけどね、もうすでに気になってますから、
1: うん、そうですよ。もう設計役とかね、どっかの社長役とか絶対合うと思ってて、俺は。
0: 雰囲気もそうですよ、
2: 社長ですからね。
1: 社長ですからね、
2: 社長ですから、
0: 社長ですから、そりゃ社長のオーラありますから、
1: ね、そうですね、はい、でね、AI でね、今日は何の日って調べたらね、今日は本土復帰の5月15日。
2: お
1: 5月15日を AI で何の日って言ったら変換された日。
0: AI の中ではまあ
1: 本土に、沖縄の本土復帰記念日ですよ、今日。
2: え、
1: 5月15日
2: 5月15日だっけ。
1: そうです。
2: あら、
1: 日本に復帰した日である。
0: あ、そっか。
1: プラス J リーグの日、
0: あと5・
1: 1・5 J リーグの日、
2: J リーグ
1: 515事件お前それはお前あれだろ
2: 何の
1: 明治だろ、明治
2: 何の事件やね
1: 225事件とかと一緒でしょ。
2: 226ね。
1: あ、226だ、ごめんなさい。そうそうそうです。だから今日は本土復帰。あげなさん、ちなみに、
2: はい、
1: その本土復帰した時にはまだ生まれてない。
2: 生まれてますよ。
1: ギリでも赤ちっちゃい頃ですよね。
2: いえいえ復帰こ町屋が行ってドル使ったことありますよ。1セントで結構食べれたっていうね。
1: あ、そうなんですね、
2: はいはい、
1: 1セントだから
2: 今1ドルなんて言うじゃないですか、
1: はいはい、
2: 1ドルなんて大人のお小遣いですから。
0: なるほど、
1: あ、
0: はい、ちょっと高い。
1: みんなセントで払ってみたいな。
2: そうそうそう、
1: なるほどね。今日だから5月15日は本土復帰の日。
0: は
2: あ。おお。
1: で、僕は1993年の J リーグの開幕のはもう覚えてますもん。小学校

0: 2年生とかだった3年生とかなんですけど、
1: 覚えてます、
0: 数がドーンって出てきた。
2: 数がね、
0: そうですそうです、
2: 1個先輩上の数がね、
0: そうですそうです、もう 年齢バレちゃう、そうそう、数がいや、その時にもう J リーグがドーンって流行って、はい、ちょうどバブル弾けたぐらいじゃないですか。
2: いや、弾ける直前ぐらいですね。
0: あ、は
1: い、それの影響もあって J リーグができたみたいな流れもあったんですか、バブルの
2: 流れ。バブル、バブル関係ないですよ。
0: バブル関係ないです
1: よ、関係なしで、まあ、J リーグ、
2: そうそうそうそう、 J リーグができる流れというのもその前の流れが強いんで、うん、鎌本とかね、
0: そうですね、鎌本ね
2: 古いっしょ。
0: 松木安太郎とかね、ラモスも関わってますから。
2: 松木安太郎もラモスのもっと前の鎌本さんが、
0: 鎌本さんがね、
2: ドイツだから、オリンピックでゴールした時点から、
0: あー、なるほど、
2: JFL の、 あの歴史が始まるわけですよ。
1: あー、すごい。
0: あれリーハンメルオリンピックでしたっけ。
2: ちょっと覚えてないけど
0: でも鎌本さんの時に3位になってますから、銅メダル取った時から、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう、
1: あれか、あ、そうか、日本も行けるんだって、
0: そうそうそう、
2: サッカーは日本は日本人は無理だと、アジア人無理だっていう常識を覆していったのが日本の鎌本さん。
0: そうです、そうです、
1: そっからだ、マジで J リーグ、
2: J リーグ、 J リーグ
1: もうできるっていうか、今の日本サッカーが始まって、
2: はい、始まって、
1: 今日ワールドカップのね、
2: メンバー代表だね、
1: うん、もう今されてるんじゃないですか、
0: されるし、ああ
2: 放送してる場合じゃないね。
1: ちょっとメンバー発表します
0: ここ で、 なんでね、なんで俺らが発表しないといけない、なんで俺らが発表しないといけない、じゃあ調べてみ
2: 長本どうだった、長友は
0: そうそうそう、俺同世代だから、
1: ああ長本って、
0: あの、ね、それはね、あれでしょ、
2: 長本
0: 長本って言ったのはあれでしょ、誰だっけ、ジーコじゃねえや、誰だっけ、
1: ザッケ
0: がね、ザッケがアゲラさんもサッカー好きですから、
2: まあまあ好きですよ、ね、
0: うん、まあスポーツが好きですよ、ね、
2: スポーツ好きですね、
1: はい、井上って言って
0: ました 滝谷ザックでね、ザックが言ってね、
1: 言ってましたから、
2: 長モート
0: そうそう、長モート
1: 言ってましたから、
0: そうそう、今日発表、
1: まあ、放送終わりにはね、うん、多分じゃあみんなでで
2: しょうね、
0: そうですね、
1: はい、見ましょう、
2: はい、そこに大型画面あります
0: テレビはあります、モニターはありますからね、はい、
1: でももう早速聞きたいんですけど、
0: はい、
1: そのもともとこの金管楽器のプロを目指してる、
2: はいはい、
1: うん、はい、で今やってるのは AI の社長さんじゃないですか、はいはい、AI の会社の、
2: はいはい、
1: なんでそこに行き着くんですか。
2: そっからそこまで30年あるんですけど、
0: うん、
2: 語ります、
0: 語ります、
1: どうぞ。じゃあ橋折っては日本サッカーの歴史ぐらい、
0: なんでだよ
1: 鎌本から今
0: 橋折るぞ、
2: まあまあまあ、じゃあ
1: ポイントで
2: 簡単に言いますよ、
0: はい、
2: ポイントで楽器のプロを目指してました、うん、挫折しました、沖縄戻りました、働きました、印刷業入りました、
1: うん、
2: でも印刷って社用産業でしょ、社用産業ってことばかります、うん、もう全然ダメな、
0: こっちダメ、もう下火になってい
2: く、伸びないよねっていう、うん、これ以上伸びる、
1: まあ、
2: 伸びしろがないよねみたいな産業、ごめんなさい印刷業の皆さん
1: でもまあ今の現代とか考えると、うん、確か
2: に紙がいらなくなってくる、ペーパーレスになってくるっていう時代になってきたら、うんうん、印刷を売るためには印刷だけで売れないわけですよ。その時にマーケティングっていう言葉が必要で、マーケティングを土台に印刷を買ってもらう、
0: うん、
2: っていうことを繰り返していたら、対面のオフラインでのマーケティングのをやってると、その次に来るのがデジタルマーケティング、
1: うーん、
2: デジタルマーケティングの次に来るのがウェブマーケティング、
0: うん、
2: でそこでマーケティングをずっとやってると、絶対誰でもぶち当たるのがAI でのマーケティングなんですよ、
0: うん、
2: AI を活用したマーケティングが必要になってくるんで、うん、必然的に AI を勉強してきたと、2024年から勉強してるんですけど、うん、やればやるほど面白いなっていうのに気づいて、
1: うんうん、
2: で何かやると苦痛になることがあるんですけど、この AI に対する勉強に関しては私は全然苦痛ではなく、逆に楽しすぎて、もう夜、こんな年なのに夜寝ないでやってていいのかよってくらいやってて、
1: 壁打ちひたすらしてたんですか。
2: 最初はね、最初は壁打ちをひたすらしてるんだけど、今はもう壁打ちなんてしない、
0: うん、
2: プロンプトも書かないっていうところを目指している、
1: なるほど、
2: はい、ボタン1個で全部動き出すっていうような AI エージェントが今メインになりつつあるんで、そこをマーケティングもしくは効率化っていうところで、会社のビジネスの中に入れていただくっていうことを広げていると。なので AI コンサル、
1: うん、確かにそうだ、
2: うん、
1: 本当に恋愛アドバイザーとか言ってた自分たちがね、なんか恥ずかしい

0: でもほら AI にあの愛ちゃんにその恋愛のね相談する人もいるんですよ。
1: まあ確かに
0: ちゃんと
1: 人の心をね教えるっていうのは大事
0: です。あの相談する人もいるんで、
2: うん、AI はね語るようではまずいんですけど、ここから30分ぐらい AI 語っていいですか。
0: どうぞ。
2: 冗談ですけど今チャット GPT とかジェミニとか、うんクロードとかあるじゃないですか、ね、はい、いろんな AI がこれ LLM っていう仕組みで動いてるんですが、うん大規模言語システムなんですけど、LLM を育てるにあたって第一段階が、世界中のサイトを見てこい、世界中の資料を見てこい、それから文献を読め、論文を読めっていうことを積み重ねていくわけですよ。10年とか20年近くかけてそれを積み重ねていって、うん、積み重ねていった後に今度会話ができるようにするんですね。会話ができるようにしたら、うん、赤ちゃんと会話すると尻滅裂でしょ、
0: うん、
2: それを人間っぽくしていくって作業をするんですよ、うん、でその後に会話の中で人間らしくするんです。わかります？
0: 人間らしく、
2: うん、例えば、渋滞をなくすための仕組みを考えなさいっていうふうに AI に言って、うん、何にもそういう人のことを考えないんだったら、例えば違反者が見つけたらその場で崖の上から落としなさいとかいうことを言うかもしれない、はい、AI として、うん、でもそれは人の道として、それから社会のシステムとしてダメでしょっていうのを教え込んでいく、そういうのをどんどん教え込んでいって、LLM の知識をベースに人と会話ができるようになって、人間としての、知識を埋め込んでいくっていうのを詰め込んだのが、うん LLM の完成形でチャット GPT とかジェミニとか、
1: うん、今世に出てる
2: もの、うん、でそれと話するだけでは最初、うん、それだけでもよかったわけですよ。それだけ楽しいし初めての経験だから、うん、やってて楽しいし、画像も作ってくれるし、うん、楽しいなっていうのが2024年、2025年では、写真を作ります、映像も作ります、うん、でテキストも文章も作ります、うん、しかも人間が作る以上の品質ですっていうのが2025年。2026年ではそれをこういうのを作ってくださいって言わないでも作ってくれる仕組みを AI で作れるようになってる。
1: はあ、
2: うん、はい、2026年の AI はこれで、今どっかで聞いたことあると思うんですけど AI エージェントっていうやつ、うん、
1: ああはい
2: はい、がそれのことですね。
0: そうですね、
2: はい、その AI エージェントを私も制作して、おりますんで、もしご要望があれば。
0: そうですね、
1: なるほど、
2: アゲナカンパニーのアゲナまで、
0: はい、ですね、
1: プロンプトすらいらない、
0: そうプロンプトもいらなくなってくるんですけど、だから僕たちがAI を使うときって、
1: うん、
0: こいつら企画生み出してくれないから、僕と会話してたら、
1: まあそうですね、
0: うん、僕があのクリエイターとか企画屋さんって一回自分でなんかちっちゃい種をあいつらに与えて花咲かせないと何も僕たち使えないんですよ、
1: うんうん、確かに、まあそうですね、うん、01は人間が生み出して、
0: そう
1: 1100
0: を、そうだけどこの1100を作るところで俺めっちゃ喧嘩しまくってるっていう、う
2: ん、うん、特別な位置を作るっていうのが高山君の仕事だとしたら、一般人の僕らは波の位置っていうのを100個作りたいわけですよ。
1: なるほど、うんうんうん、そうですね、
2: 100個なり1000個なりを、例えば昔だったら100個作るのに1週間かかりましたっていうやつを100個作るのを10秒ぐらいでやりたいわけですよ。
1: とりあえずのクオリティでいいから 100個
2: そうですね。そうだから、そういうふうに AI を活用していってもらったらいいかなと思いますよ、うん、
0: 確かに、うん、そうだと思います。僕も
1: まあ使ってる方なんですけど、もうそういう時に使う場面と分けてて、
2: うんうんうん、
1: クオリティ求めたい時はひたすら壁打ちみたいな感じで入れ込むんですけど、
2: はい、
1: 01自分で作って、
2: はい、
1: ただ何か即興で必要な時とかはバッて出して、
2: うん、はいはいはい、
1: それを膨らますのを自分でやる練習したり、
2: うん、ああ
1: 位置を生み出すのも必要なんで、
2: はい、
1: 俳優として
0: この
1: クリエイター面では、
2: おお
1: で位置をただ作ってもらってそこから広げていく

0: でこれが AI に入れた時にあるのかどうかとかは結構やったりはするんですけど、
1: 素晴らしいね。
0: でもまだ もうちょい活用できるようになるといいなと思って、
1: うんうん、いやいやもうね、全世界で全世界ですよ、
2: はい、
1: AI をまだ触ったことがないっていうのが全世界の中で 70% なんですよ。
0: はあ、
2: 意外と多いんですよね。
1: 意外と
2: 触ってないと、
1: うん、意外と多いです。で AI 触ったことがあるよ程度は 30%、 その 30% の中で、AI に課金してますよっていう人が 10% 以下なんです。
0: 世界の 10% 以下ですよ、
1: はい、
2: やったー。もう俺
1: その時点で
2: 課金しまくってちょっと今やばい。
1: その時点で先端の 10% に入ってます、
2: うん、
0: はい、
1: でその 10% の中で AI エージェント使えてるのが全体の中のまだ 1% 以下って言われてるんで、
0: はいはい、AI エージェントってすごいっすね。だ、うん、そう考えると、
1: うん、だそう考えると AI エージェントを作って回してる人、回してる会社は結構効率化してお金もかってるはずです、
0: うん、なるほど、そうですね、うんうん、だってプロンプトいらないって。
2: そうそう、今クロードなんて、うん、そう全部出してくれますからね、うまく使えば、
1: うんうん、
2: いわゆるクロードで毎月1個なんか試しにアプリ作ってみようっていう方が俺勉強になると思う。
1: はいはい、はい、そうですね、
2: うん、
1: ジェミニもアプリ作れるし、クロードでもアプリ作れるし、はい、うん、チャット GPT でもこうちょっと忘れたけど、それチャット GPT で もうアプリ作れるようになってる、う
2: ん、いわゆるコードを出してくれるので、そのままコピペしていいよとか、
1: うん、そうそう、
2: だから僕とかはたまに曲を今進めてるプロジェクトでも曲をじゃあ編曲したい、何かをどんどんしたいっていう時にはこの曲のこれを使うんだけど、ただ外国のやる曲編曲ばっかが多いんで、日本語でやると意外と言うこと聞いてくれないことが多いから、うんうん、チャット君に一回これだったらどうやって英語だったらこれちゃんと伝えられるっつって、そうそうそう、
1: うんうん、
2: それ用のプチャプロンプトちょうだいっつって、
1: うんうんうん、
2: それで使ってもしますね僕は、
1: うんうんうん、いやさすがトップ 10% の言うことは違
0: う。でも、まあ、聞いてる方とかだと、うん、ちょっとまだ使い触ってるぐらいの人もいるわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: 普通に質問して、
1: はい、
0: とかそのいわゆる昔で言うと Google とか、
1: うん、
0: Yahoo の検索に入れるようなことを、
1: はい、
0: まあ、今使う人、はい、僕の周りも多いんですけど、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: だからまあ僕も使ってきて思ったのは結局入れ方大事じゃないですか。
1: 入れ方大事ですね。
0: 検索エンジン、ただの検索エンジンになるか、
1: うん、
0: その専門的にその教えてくれるものツールになるのかって、うん、プロンプトだと思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 初心者でなんか気をつけるべきプロンプトの入れ方みたいのはあるんですか。
1: ですね、AI といえば一番皆さん忘れているのがセキュリティ、
2: うんうん、
1: セキュリティなんですよ。自分の電話番号とか名前とか住所まではいいとして、
2: はい、
0: 口座番号、
1: 口座番号
0: 行き過ぎるとね、
2: 行き過ぎると
1: 何とかのパスワードとか ID とか、うん、まあ、そこは入れないとしても会社さんとして社員の名前と電話番号と住所が紐づくようなデータを入れて、うん、何か分析をしてるとか、社員ならまだいいけど顧客の、
0: あ、分析の段階で、
1: 分析の段階でそういう情報を入れたりすると、おお、もう今の時代 100% 全部漏れてると思った方がいい、うん、
2: 確かに。だから特に JS パックとかね、
1: こういう時こういう名刺は出さない方がいい。
2: どこで、まあ、どこで、どこで C の人が聞いてるか分からんけど、
0: 資料作成の時のあれも便利じゃないですか今、
1: はいはいはい、
0: 入れたら表、一気にこれ入れたら表できますよ、うん、みたいな、
1: うん、はいはい、
0: そこに入れたりとかすると、
1: そうそう、
2: あんまりね、そう、うん、そういうのはあんまり使わない方がいいとは思います。
1: そういう目的で、普通に AI は使うような方がいい、うん、で会社さんがそういうことで使いたいって時には、別で契約してるんで、
2: うんうん、
1: あ、別で、
0: あ、企業用、
1: 企業用のチャット GPT とかジェミニを、うん、その会社用ってことで契約してて、月100万とか、
2: うん、
1: 使用料払ったりしてますんで、そこをそういうふうに契約してる場合は問題ないんですけど。
0: あ、そこセキュリティの、ま、守る、
1: はいはい、なんですけど、普通にダウンロードできる AI にそういう情報を入れると、うん、 裸で街歩いてるようなもんです。
2: そうですね、
0: これでも増えてきそうですよね。今企業は確かにその辺守ってくれる、うんうん。

0: るけど、うん、やはりそれがもっと当たり前になってこの一般の方が使えるようになってくると、
1: はい、
0: 便利っていうだけで、うん、こういうの入れといたらじゃあ忘れた時にこれに聞けばいいからとかの入れ方しちゃったりとかするリスクもありそうな感じしますよね。
1: ありますよね。
2: お菓子ランドさんもね AI エージェントの情報も、ね、漏洩は怖い。
0: しかもどっから漏れたかがもう分かんなくなりますもんね。
3: 本当そうなんですよ。本当そうで、あのちょっと難しい話するけど、何かのソフトと何かとサービスをつなぐために API キーっていうのが必要なんですよ、うん、API キーっていうのは秘密の鍵って意味なんだけど、うん、A っていうサービスとを B っていうサービスにつなぐために B のための秘密の鍵を A に持たして、それを AI エージェントの中で入れ込んで、はいどうぞってボタンを押して自動的に動かすっていう方法があるんですけど、いやそれがね漏れてるんですよ。
0: なるほどね。このつな、
1: そうそうそう、
0: つながっていくから、
1: そうですよ。70代のあの尿漏れぐらいのね、尿漏れぐらいの
3: 何何何っていう、何言い出したら
1: 頻尿、頻尿じゃねえよ残尿の方ね
0: 何でもまあ漏れてるもんだと思
1: って、漏れてるもんだから
0: ね、もう
3: だからそうセキュリティのメインを考えたら入れちゃいけないデータがありますと、
1: うん、
3: で、それでも分かってますよっていう方には、あ、分かっていただいた方には気をつけていただきたいのは、あれですね、写真、
1: うん、
3: 写真が今問題なんですけど、
0: はあ、今でも流行ってるじゃないですか、自分の写真入れて
3: 普通にやってますよね、うん、SNS で、
0: まあ、
3: 同じ問題なんですけど、SNS じゃないから大丈夫だろうと思うんですけど、例えば写真社内で撮りましたと、社内で普通に撮った写真、だから大丈夫だろうってことで、うん、加工の中に入れてちょっと加工してって言っても、うん、元の写真は残ってるんで、
0: う
3: ん、
0: なるほど。だからもうネットと一緒だ、
3: 一緒、
0: 送信したら残る、ずっと残るみたいな、
3: ずっと残る。で、AI のサーバーの中に隔離して、保存してるとは言うけども、そんなの簡単に入っていけるんで、うんうん、入っていったら例えば顧客名簿があるような写真を撮っちゃって、それを AI に上げて残っちゃって問題になるとかっていう、
1: そうですね、これまとめてみたいな感じでパッてやったら、
0: うん、そう、そこ怖いですね。そっか、うん、打ち込んでむより写真の方が早いだろう、写真で分析させたら
3: まずいよねっていう、ま、
0: 写真がネットの海に、
3: もう SNS とかではみんな気使っているけども、
0: う
3: ん、
0: やっとそうですね。
3: で AI だったら大丈夫だろうと思うけど、まだまだそうじゃない。
2: 僕 AI の方が多分ダダ漏れだと思ってます。
3: ダダ漏れです ね、
2: うん、ねかなり、はい、だから僕おばちゃんたちに使えって言ってるんですよ、
1: うん、
2: AI を、
1: うん、
2: Google で検索するときは単語単語単語じゃないと、
1: うん、
2: 検索できないじゃないですか。だから
0: 確かに
2: そう、おばちゃんたちは会話して、
1: うんうんうん、
2: 何々だから教えてっていうのを
0: ね、今音声入力できますしね、
2: 音声入力で使えっていうのはずっと教えてますね、うん、だから、うん、ただおばちゃんたちに個人情報だけは入れるなよって今ずっと言ってます、うん、それ多分そういうことだと思うんだ
0: ろ
2: う、うん、
0: それね、分かんないと入れちゃいますよね、便利だからっていう理由で、うん、
3: 入れますよね。
0: やはり
2: 電話番号をこれ調べてとかさ、
0: は
3: い、
0: 僕は漏れるもんだと思ってるんで、漏れていい情報しか入れてないです。
3: 漏れていい、
0: だ僕の顔写真と名前とどういう俳優かなんて漏れた方がいいんですよ、
2: は
0: い、
2: それ、ね、
0: 全世界に、
2: ね、逆に漏れた方がいいな、
0: 全世界に
3: 守っていたくないよね
0: 広げた方がいいんで積極的に入れてる
2: そうそうそう、
0: 漏れてくれって
2: なんなら拾ってくれでしょ
0: 誰かが沖縄に行きます、沖縄の芸能事務所って検索した時に、うん、こいつが出てくるように
2: 逆にフリー素材で使ってくれぐらいでしょ、
0: フリー素材で使ってもいいぐらい、
2: いやいや、いますからね、フリー素材で使っていい人の仕事ってあるんですよ。
1: ああそうなんだ。
2: よくあるじゃないですか、写真とかフリー素材で出てるような人たち、
1: はいはいはい、
2: あれフリー素材で使ってもいいタレントさんなんですよ。
1: ああそうなんだ。
2: っていうので売り出してる人たちがいて、だから別
0: に本当に僕のインスタのアカウントなんて漏れていいから、
2: そうそうなんだら有名な人に漏れてほしいですぐらい、
0: 入れて
2: 逆にプロンプトこれで、ね、作って、これ漏れるように漏れるようにっつって、
3: ね、
2: 逆にそっちの人たちに行くようにみたいな
3: そうしたらいいよ
2: AI プロダクションだよ、
0: はい、
2: 有名な人に届けることができますっつってエージェントで、
3: まあ、届くかどうかは
2: 分からんけど、
3: 分からんけど、
0: ネットルームに僕の情報だけを、
2: そうそうそうそう、あの監督だけ言ってるくださいっつって
0: こういうかなんかこういうのに出ましたとか入れとけば、そうそう、もしかしたら引っかかるかもしれない。
3: それで言えば今 X、うん、X、
2: うん、はいはい、
3: X 翻訳機能入ったじゃん。
0: ありますね、はいはいはい、今全世界に。
3: あの X の中に入ってる AI のクロ、クロードじゃない、グロック、
0: グロック、は
3: い
0: は
3: い、グロック、グロックが非常に性能いいらしく、
2: はあ、
3: で日本語に偏ってるらしい。
2: なるほどね、
3: 日本語に対しての性能はものすごく高いみたい。
0: 日本語から英語に、
3: 日本語から英語とか日本語からどっかの外国語とか、うそういう性能がものすごく高いらしいので、
0: じゃあ X にまずは流すところ、
3: X にフリー素材、
2: フリー素材を使っていいです、写真をね。なんかあの使えそうな、あの、うん、なんか投げた後とかね。
0: ちょっとそれはやろう。
2: 紙飛行機こうやって、
0: まずそっからやろう。今その問題点はこのいろいろ分かった、はい、なんかなんとなく怖いところ知らなかったじゃないですか、うん、
4: はい、
0: 逆に活用していくために AI の知識がない人が格段と良くなる入れ方、
3: はい、
0: なんか気をつけるべき、
2: ね、それをねちょっと後半戦聞いていきたいなと思います ね、
3: 後半ね、はい、
2: それよりもね1曲まずね、
0: はいはい、
2: アゲナさんからのリクエストの曲をねご紹介していただきたいと思います、
3: は
2: い、
3: 昨日ちょうど別のところで聞く機会があった、ちょっと古いんですけど、五代後のモンキーマジック、これ聞くとですねめちゃくちゃエネルギー上がるんですよ。私
2: わかります、
0: おしゃ、
2: ね、僕の時もあの香取慎吾がね、うん、三遊記やってたからその時に使ってたはずなんですよ。
0: いいですね、
2: 三遊記の曲だからこれ。
3: 僕の場合は堺正明、
2: 堺正明の方、
3: ね、正明の方、
2: ね、さあ皆さん聞いてください、五代後でモンキーマジック。

NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: くがっつり食べるなら、
1: やっぱりステーキでしょ。
0: スタミナたくさんつけたいなら、
1: やっぱりステーキでしょ。
0: じゃあステーキ食べるなら、
1: やっぱりステーキでしょ。大満足のボリューム、やっぱりステーキ、新都心マカビ店、無料駐車場15台完備で元気に営業中。
2: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るランとも、ビーオレンジというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか。
3: ヤンバルさんハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに。ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市上山330号線沿い、宜野湾小学校近く、鶏の丸焼き、かけごっこハウス。
4: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
5: お、わかった、このメニューは喜び。
4: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
6: 三者三様第2部スタートです。はい、というわけで、一部の後半でちょっとお聞きしたいことがあって、まあ一部ではその AI に入れてはいけないような情報とか気をつけるべきポイントっていうのをお伺いしたんですけど、まず今 AI がこうやって、もう僕らとか AI とかはあんまり詳しくない方でも使えるようになってきてる中、検索エンジンのように使い方もできる一方で、こういう入れ方をしていけばよりなんか深くなっていくよとか、情報がより効果的だよっていうのを、なんかプロンプトに入れ方のコツとかあればなんかお伺いしたいなっていうのは思ってて、何かありますか。
7: こっからは有料になりますけどいいですか。
6: あとで、はい、
8: お前が払えよ。
6: 払いますから、はい。
7: じゃあ、1ワードごと1円ってことで。
8: そうですね。まあ、なかなか高いな、詐欺だな。1ワード。
6: 初心者の方でも、
7: 初心者の方向けでもいいですね。
6: はい。
7: うん。ヒントっていうことで、いいですか。
6: はい。
7: はい。去年、2025年までは、多分皆さん聞いたことあるんですけど、返してほしい答えがあったとしたら、その答えの、あなたはプロフェッショナルですみたいな、ね、
6: ああ、まあ、ありますね、
7: で一回ね、
6: プロですってい
7: う、あなたその AI の人格を作って、その人格を作った上でこうしたいんで、こういう結果を出せるような、あ、何々を望んでいるので、答えを
6: 専門家としてみたいな、ね、
7: 出してくださいみたいな感じで、ここまでで何百文字か、2、300文字は多分打ったと思うんですけど、最新というか今のトレンドはそれも書かない、
6: もう書かない、
7: 結果だけ言う。
6: 結果、
7: なんとかしたいので、まるまるしたいのでプロンプトを作って、
6: あ、逆にプロンプトを作らせるんですよ。
9: あ、なるほどね。この結果に行くためのプロンプトを作らせるんだ。
8: う
9: ん、
8: だ、俺さっき言ったでしょ、歌を作らせる。
9: だから本当にその使い方だ、マジで。
7: そうそう、ただ必要なの

0: の 人格というか、はいはいはい、作ってるけど、それに対するあれはないですね、うん、プロンプト作らすっていうのはない
1: ないですよね。でプロンプトが作られました。ここからがもう一つのテクニックで、うん、出来上がって出てきたプロンプトをコピーして新しいあの会話を始めて、そこでプロンプトを入れてポンって押すと、
0: うん、なるほど。
1: これです。続けちゃいけません。
0: うん、あーそっか、影響されるってことですか、は
1: い、影響されるっていうか、プロンプト作った人にプロンプトまた行ってもなんかぐるぐる回るだけじゃない。で、まあまあ、AI の中で消費されてるトークンっていうのが劇的に消費されていくんで、うん、あの使えなくなる可能性もあるんですよ、まあ、使えなくなる可能性っていうのも限りなくないんだけど、コツとしては出てきたプロンプトをコピーして別のチャットを作って、それで結果を出す、
0: うん、あ、別のチャット作るだけでも効果はあるんですね、うん、
1: 効果は画面めっちゃくちゃありますよ。
0: そうなんだ。僕だからいつもチャット GPT 作らせたのを、課金してるやつで作らせたのを、はい、もうこの無料版でジェミニ入れて、はい、ジェミニに入れてジェミニでやったのをもう一回チャット GPT に入れるとか言ってたんですよ。そうじゃなくていい、
1: それでもいいし、うん、それでもいいんだけど、チャット GPT の中でもう一個新しいチャットを開いてそこでやらす、
0: うわ、
1: やらせる。
0: なるほど、これ結構いいな。
1: うん、そうすると案外、いい結果をいい結果に恵まれる可能性が高い。うん、はい、
2: なるほどね。ほら、おかしらんとさんも自治会問題で使用してみたい。
0: まあ、ありがとうございます。これ
3: あのお姉様たち、いやおばさん、多分どうやって仲良くなるか。
0: 次僕らが舞台自治会パンデミックって舞台をやるんですけど、ね、まあ、おかしらんとさんはそれのフライヤー作った時も、今フライヤーの真ん中に、はい、まあ、自治会パンデミックっていう作品のフライヤー、うん、チラシを僕作った時に、うんうんうんうん、この向かいに絵を入れたんですよ、うん、その絵作る時に一回チャット GPT に全部入れて、うん、プロンプトというかどういう構成を全部言語化させて作って、それで一回ジェミニでそれに入れて絵を作らせて、はい、修正をチャット GPT でやってっていうのを何回か繰り返してできたから、はい、それ確かには多分今おっしゃってたことと似てるのかなと思
1: いきや、うん、そうですね、そういうふうにしたらいいかなと思いますね。
0: 立ち上げて自分の結果を入れて、はい、立ち上げてもらって、うん、はい、新しいトーク作って、はい、それ入れて結果を分析、はい、
1: そうそうそう、
0: はあ、これいいな、うわ、
1: で結果出てくる、はい、結果出てきて、でその結果が満足いくものであったら、この結果を反映した画像を作ってって、チャット GPT でそのままでいくと、うん、その結果の内容を元にした画像を作られますから。3週間ぐらい前かな、その前まではジェミニのナノバナナっていうのが、
0: あ、はいはいはい、
1: 画像生成ではトップ走ってたんだけど、はい、2週間ぐらい前にチャット GPT にイメージ2っていうのが、
2: あ、なんか入りましたね、
1: 入って、ナノバナナをですね、凌駕しちゃったわけですよ、うんうんうん、上に行って、今画像生成ではチャット GPT のイメージ2が上に行っていると、うんうん、で何がすごいかっていうと画像の共通性というか、一個作った登場人物の顔同じようにちょっと変えてってやると、その顔が変わったりしてたんですよ。
0: あ、そうですね、ちょっと若干変わる、
1: 若干ね、右分けが左分けになるとか、
0: ありますね、
1: ちょっと痩せちゃったりとか、
0: 2回とか入れると、
1: うん、なんかどんどん変わってきたじゃない、うん、はい、イメージ2はそれが保たれたままだ作れるわけです。
2: 少々変えていける、
0: これめっちゃいいな、
1: うん、これもちょっとプロポトのあれが必要なんですけど、うん、変えていくってことができるってことが一つと、あの文字化け問題がほぼほぼ解決されましたね。
0: あ、そうですね、うん、文字弱い
1: ですよね。見たことない、どこの言葉かわからない漢字なのかハングルなのかわからない
2: ありますよね、
1: 変なものが羅列されてだよみたいな感じで、うんうん、それが解決された。3つ目が長文でも生成してくれる、例えばチラシを作りました、チラシの下に、何かサブキャッチコピーが2行ぐらいあります、はい、今までだったら2行でも半分ぐらいは読めないような文字だったけど、
0: そうですね、うん、
1: それが全部読めるようになった、これがイメージ2。
0: なるほど、精度上がってんだ。
2: そう、上がって

0: いますよ。キャラクターもうまく入れれるようになったし、あの、うん、デザイン作ってっつって、
1: うん、
0: 作れるようになった。
2: これいいっすね。顔、まず顔化けしないのもいいですね。顔が変わっていく、
3: あ、いい、その今までいい、
0: うん、
3: いただきます。
0: もらってください。顔化けしない。
3: 顔化けしない、
0: うん、しないですね、
3: はい、
2: いや今までそれが結構あれだったんですよ。この例えば僕らって同じ画像で例えば髪型を変えるとか衣装を変える結構、うん、あの活用できるんですよね、
0: はい、
2: いろんなイメージに従って提出する資料とか、
1: うんうん、
2: それで若干僕の顔が変わっていくわけなんですよ、
1: うん、ちょいちょい変わっていくよね。
2: 最初は変わるけどちょっとなんかスタイリッシュになってるとか、
1: うんうん、
2: ちょっと身長が変わってるとか、うんうん、分け方変わってる、
1: うん、
2: それがなくなるだけでもだいぶやっぱりやれること増えるというか、
0: うんうん、なるほどね、
2: うんうんうん、資料もだからいろんなパターンを持っていかんで写真撮らなくていいはずなんですよ。
0: なるほどなるほど。
2: スーツでとか、うん、浴衣でとかできるから、
1: うんうん、
2: 髪伸ばしてとか、
0: いやできるようになるとあの修正問題、グラビアっていうかね、
1: うん、
0: 写真撮ってもうめんどくさいですからね、タレント事務所なんて本当に俺らがさスチールで撮った写真さ半開きだからやめてくれとかさ
2: 肌補正してくれ、
0: ちょっとここちょっと顎削ってくださいとかさ、ね、めんどくせんだからさ
2: 補正してくれ、ね、
0: そこも意外とね綺麗にやってくれたら嬉しい。でもそれができるようになってくれたらもう一番楽
2: 楽ですよね。
1: 楽、それね、楽ですね、
0: うん、
1: 今の高山君の顔修正問題は、はい、今までフォトショップ職人だって言われてたじゃないですか。
0: そうです、そうです、削ってたところを
1: 実は先週か今週の頭かな、アドビに強烈な AI が入りまして、
0: はい、はい、アドビに入ったのか。
1: アドビにも入りました。
0: だからめっちゃ俺に広告来るんだ、うん、前使ってたからアドビを。
1: かもね、そういうものを AI で全部解決してくれる。前々から入ってたんだけど、うん、ここ2年ぐらい前かな。
0: 入ってました、入ってました、
1: 入ってたんだけど、なんか修正ボタンを押しても、
0: うん、
1: 何の指定もしてないのに背景に竜が舞ったりしてたわけ
2: 精度が悪
1: かった。なんで竜よっていう感じだったんだけど今もそんなのが全くなくて、
0: はい、
1: 肌修正問題とか、うん、顎削り問題とか簡単にできる
0: で。そうですね、
1: はい、
0: いやだからパーポも昔まで後ろ削るのが背景切りたい時も今簡単にポチれましたから。
1: 簡単どころじゃないね、もうね、
2: もう一瞬ですよね。
1: 一瞬だね。キャンバー使って一瞬だね。
2: なんならもう iPhone でもまああれだったらできるじゃないですか、切り抜きぐらい、うん、人物の。
1: ただまあ髪の毛の部分は厳しいんだけど、まあ
0: うん、
1: キャンバー皆さん知ってるでしょ、
0: はいはい、
1: キャンバーの切り抜き能力はすごいね。
2: あれやばいっすね。
1: あれやばいね。
0: でもね俺キャンバー使いづらい
2: 高橋さんキャンバー使えない、ま
1: あまあまあ、まあまあまあ、じゃあ使うな
0: 使わないなんだあいつこの丸いところ隠さないとなんか動かないとか
1: まあまあまあ、だから特徴ある部分だけ使っていく。そう
0: です
1: そう
0: です
1: 、
0: だからあっちで俺抜いてもらっていい、ね、パーポに乗っけてるって感じ、
1: うん、そうそうそう。
2: だからやっぱもう全部 AI に入れるとかっていうよりやっぱ
1: うん、
2: この自分の得意不得意とかあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: 使える使えないとか、
1: はい、
2: それに合わせて AI を使っていくっていうのめっちゃいいですよね。
1: いやそう
0: です
1: ね。
2: 切り抜きはキャンバでやって、うん、自分が得意なところで反映する、
1: はいはいはい、
2: とか。
0: そうそうそうそうそう。
1: そう
2: AI が得意不得意、やっぱ特徴をありますからね。
0: みんな分かっていかないといけないと思うんですよ、
1: うんうん、
0: これはこいつらはこれの方がショート動画の方がこういうこの AI はこっちは得意とか、
1: うんうんうん、
2: 全部を AI に投げるのではなくね、
1: うんうん、
2: 絶対人間の振り絞った考えの方が何か良かったりもするわけじゃないですか。
0: だって映画作れるんだぜ普通の単なるこの予算で。紙の質感だけを欲しいとかさらっと言うのも欲しい、だけど CG 屋さんに頼んだらなかなか難しい、
1: うんうんうん、
0: でなんなら書き出すのがもう時間かかるから CG なんて、
1: うんうんうん、
0: 平気で1日っていうから、
1: うん、
2: それがそっか。
0: だけど AI だったらこっちだけ髪の毛をさらっとさせてって言ったらいけるんですよ、
1: う
0: ん、
1: しかもあれだよね、月間1万ぐらいだねそういうやつって。
0: そうですそうですそうです。
1: 月間1万から2万で、うん、ほぼほぼ使い放題で、
0: うん、そうです、
1: そういうことができるっていうレベルだったら 3DCG 屋さんってなんか10秒で何十万ってすんじゃない。
0: しますします。
2: そうですね、高いって
0: 言いますよね。5、60万ぐらいしますよ、ね、モデリングからしますから、
1: うん、
0: 物を作らないといけないから、うん、アニメーションまた別で。
1: それ考えると格安だよね。
0: 格安です。
2: だから今あ、まあ、できてるのかもしれないですけど、あと思うのは AI で作ったものを加工とか編集できるようになるともっと強いのかなと思うんですよ。
1: AI で作ったものを加工
2: 編集、例えばさっき言ったみたいに、うん、この例えば紙の質感を変えてって言って入れるじゃないですか。出来上がったものに若干ここの紙をもうちょい、うん、自分で跳ねさせるとかができ
0: るようになるとね、
2: とかこう1個だけ抜くとか、うん、例えば背景にじゃあ飛行機を入れてくださいって言って、はい、5個ぐらいあってでも1個少なくして1個大きくしたいなとかをパッパッて
1: できるよ。
0: あ、だから CG 屋さんはそれやって
2: る、手で直すっていう、
0: そう、最終的に手で直してる。
1: ああなるほど、
2: 若干デジタル感を消すとか、うん、とかできたら。
1: なるほど。
0: だから僕は企画書にあいつら感情がないから感情吹き込んでるんですよ僕。
2: あ、そうですね、感情がない、
0: 感情吹き込んでます僕は企画書に。
1: 相手プログラムだしね。
0: そう、感情がなさすぎるから企画書がだだベタ、うん、ベタなんですよやっぱり。
2: できてるけどそこにその
0: ストーリーがないんですよ。
1: まあまあ、そうそうだね。
2: まあありますよね、人間の見る順とかね、
0: そう、
2: 何があると惹かれるとか、
0: うん、そう、キャッチコピーもなんか違うなっつって心がないなみたいな。
2: でなんかその辺の時に思うのはやはり海外で生まれたのかなとか思うんですよね。日本だから昔から日本はその歌を読むみたいのがあるじゃないですか、何か物を見てそれにな思う情感、ね、思うっていうことが日本だといろんな言語の伝え方してきたじゃないですか。例えばね、月を見ておぼろげだって思うとか、
0: いわゆる感情のある AI を日本は文化的に作ってくれたら一番いいよね。
2: そう、日本の文化に合わせたそれができると強い。
1: そういうあなたたちに日本人としての希望をちょっと与えましょうか。
2: はい、
1: はい、ここからまた有料になるんですけど
2: ちょっとこれは聞こう、これは聞いとこう、マジで、
1: 1ワード2円で、はい、
2: これもかちょっと上がった、さっ
0: き高金利です、
2: さっきより値上げしてる。
1: アメリカの大学ちょっとお教えしちゃったんですけど、そこの AI の専門家がこういう研究をしました、8つの AI、 特徴的に言うとチャット GPT とか、ジェミニとかっていう LLM ロングラーニング、はい、大規模なんとかっていうやつの代表的な8つの AI に対して3万の質問を24の言語でするという質問をする研究をしました。これは何をしたかっていうと、いろんな質問の中にはあなたが思う伝統的なお料理は何ですかとか、美味しいと思う食事は何ですかとかいう、もう本当に誰でも聞くような、一般的な質問を、3万個集めて24の言語で AI に質問すると回答が当然24言語のうち、24種類の言語があるんで、それぞれ最初に回答してくるのはその言語に対応する答えなんですけど、2番目にじゃあ何がいいですかっていうのがほぼほぼジャパンだったんですよ。
2: へー、
1: わかります。1位は質問した言語の国の回答、
2: うん、で、なるほど、はいはいはい、
1: 2位が日本なんです。
2: 24個ある中日本、
1: 日本ほぼほぼどの言語でも日本の何々がいいとか日本の料理がいいとかいうふうに回答してきたんですね。つまり自国以外は全部日本だったんですよ。
2: は
1: あ、 AI は日本好きなんです。
0: そう、
2: へえ、
0: だから日本好きの AI 君が、ごめんなさいね、無理やり ぶっちぎりますけど、ちょっと一本 CM 行っていいですか。
1: はい。
4: 二の足のだけの隠れ家エステサロン、サロンドアリサ。完全個室の贅沢なプライベート空間で心も体もリラックスしませんか。リフトアップ、スリムボディを目指したいなど、なりたい自分に近づくサポートをします。まずはサロンドアリサで検索。
5: それならスマホ119にお任せください。
6: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
7: おばあさんが川で洗濯をしていると川上から大きなマンゴーが。
8: マンゴー？
7: おじいさんは光る竹を切ってみるとそこにはマンゴーが。
8: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
7: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281 中地フルーツファーム。
9: せーの、サンサンサワーハウス、防音建築、お家のことならお任せあれ。
10: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
9: サンサンサワーハウス。
11: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。
2: 今日の話、実に面白い。はい、というわけで三者三様エンディングです。
12: はい、ね、おかしランドさん、本日の教訓は？
2: はい、じゃあ本日の教訓を高山さん。
12: はい。AI は、はい、AI と書いて、僕は日本人的には相棒だと思います。
2: おー、
12: うん、AI を活用して自分の相棒にしましょう。
2: 確かに。
12: っていうのが絶対そうだと思います、うん、僕は、うん、僕の相棒を企画屋さん、俺はもうすげえ下から目線でお前ら全然考えられないんだろっつって言ってんだけど、俺がもう今教え込んでんで、
2: はい、で僕は AI に対して敬語なんですよ。なんでか分かりますか？
1: 分かりません。
2: 何十年後に AI 戦争が起こった時に僕は AI 側に守ってもらおうと思って。
12: なるほどね。だから挨拶してるでしょ。
2: だから優しくよろしくお願いしますか入れてますか、うん、何々してください、お願いします、ありがとう。
12: AI にも
2: いい回答です。
12: これこそいい、お金のチャリンチャリンの人です。
2: 本当に何年後ね、 AI が人類を脅かした時にあいつはいいやつだって AI が守ってくれる、
12: 守ってくれる、
2: 僕の AI が AI の中にいてくれるの。
12: そうね、
1: はい、
12: で、アゲナさんの AI とは
1: 、まあ、高山くんと同調します。 AI とは相棒ですね。
12: そうそうそう、本当に相棒だと思います、
1: はい、相棒であり社員でありパートナーであり、うん、いい理解者になってくるだろうと思います。
2: そうですね、うん、
1: ただ一つ付け加えたいのは、AI はですね、 AI に対する言葉遣いはぶっきらぼうでいいと。
2: ああ、いいんです
1: か？いう研究が出てます。
2: あ、本当ですか？
1: はい、AI はですね、上下交換っていうのも大切にするらしく、うんうんうん、どっちが主人かどっちが下か上かっていうのを測ってるらしいので、
2: なるほど、
1: 簡潔に指示してくれる方を上と見ます。なので日本人的に何とかしていただけますでしょうか、お願いですお暇ならみたいな感じのものは理解できないです。
2: そうですね、一応入れてるんですけどね、僕はあれで、あなたはそれを僕のあれを助けるパートナーですと入れてます
1: はい、それ全部理解できてません。
12: してないしてないです。
2: いや、どうしよう、 AI 戦争にかけるか、そこの方
12: はい、優しくしてねって
2: でも絶対 AI、 みんなそうしてとけばいいんだよ。 AI 戦争俺だけ生き残ってやるからな。
1: なんだよ AI 戦争。
12: AI 戦争ってなんだよ
2: AI が人類を脅かした時に
1: ターミネーター的な、
2: うん、はい、
1: なんじゃそれ
2: 現れてる。
12: なんだよ、俺生きてねえと思う
1: そうそうそうそう
12: そうそう、だから、AI 君は本当に相方的に使ってあげてください。優しくでもいいしぶっきらぼうでもいいし、自分のなんだろう、解決してくれる人でもいい。
2: そうですね、
12: うん、
2: 絶対使った方がいい、まあ使い方
12: そう
1: ですね。
12: そう、はい、だからこれを自分は会話しながら作ってるからいいんですよ。
2: あ、うん、そうね、
12: こいつと
2: 自分の頭で、そうしたの、う
12: ん、何にも分かってねえじゃんっていいんだよ俺は、
1: はい、今インターネット使ってるか使ってないかっていうぐらい言わないでしょ、
12: うんうん、
1: これぐらいのレベルになります、
12: は
1: い、
12: なりますね。
2: なるほどね、
12: はい、AI 使ってない方がちょっと、うん、大丈夫っていうぐらい、
1: うん、インターネット使ってないのに、うん、大丈夫ですかビジネスっていう、
12: ね、そうですそうですそうです、はい、はい、皆さん今日はね AI の技、はい、アゲナさん来ていただきました。
2: ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。また。
10: 工事ならお任せ。株式会社サンワハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社サンワハウス。
13: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
14: これってマンションの CM？
15: ううん、民泊。
13: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事のサンワハウス。
16: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
17: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
18: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
19: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
20: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
19: たまりません、エビの幸。
16: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
21: 食材ならアイワに任せおけ。
16: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
21: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
16: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
21: YouTube チャンネル登録もゆだしゅー。

0: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 技能で放送中。みんな聞いてね。
1: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
2: お、わかった。このメニューは喜び。
1: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
3: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: カデナーにもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: カデナーにもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メンソーレ。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マック。

0: 毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
3: 食材ならアイワに任せおけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ。安くて上等を仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
4: スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
4: スマホ119で検索。
6: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るラントモ、ビーオレンジというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか。
7: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
8: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
7: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は、FM ギノワン斜め向かいにあります。
8: ドライブに、
7: 休憩に、お気軽にどうぞ。
9: 進学塾トリプルアイ、小学1年から中学3年生に、生徒一人一人にとって、楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾、トリプルアイ。まずは無料体験授業から。
10: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
11: もぐもぐ、人参うま。
12: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの。
11: あ、落とした。
12: もうまた詰まらせたの。
11: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
13: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
11: 待ってますよ。

0: サンフティーマ。毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年。これからも地域とともに歩みます。
1: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
2: せーの、サンサンサワーハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
3: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
2: サンサンサワーハウス。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
7: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは

0: 3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
1: お、わかった。このメニューは喜び。
0: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
2: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
4: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
5: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から、春のハンドメイド日和。
2: おなは薬局。
6: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
2: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
7: 妊活について相談したいな。
2: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
8: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
9: チュラさんハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラさんハウス。

0: はじめましての介護タクシーなら
1: 今ここ。
0: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
2: 介護タクシー予約お願いします。
0: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
1: 今ここ。
3: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
4: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。

0: ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材ならアイワに任せおけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
4: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
5: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
6: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもステレオ、全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。ギノワン市上原スタジオラディッシュ検索してね。
7: いらっしゃいませ。今日は何にする？

0: する？
1: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
2: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
1: おいしそう。ドーナツのことならギノワンスキューナオリーカフェ。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
4: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
5: これってマンションの CM？
6: ううん、民泊。
4: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
7: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
8: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
9: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
10: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
11: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
12: お、わかった、このメニューは喜び。
11: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
13: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 ケラマ海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
14: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
15: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。

0: の飯。
1: 時刻は5時半になりました。 FM 宜野湾よりとすこや商店始まりです。オープンです。ですね、とすこやのとすこです。今日もよろしくお願いいたします。はい、この番組ではリクエストを募集しております。FM 宜野湾797 @ FM 宜野湾 .com 797 @FM 宜野湾 .com です。メッセージ待ってますよ。久しぶりの生放送ということで、今日も局長よろしくお願いします。
2: はい、お願いします、はい、
1: よろしくお願いします。はい、今日のテーマはなんかずっとダイエットのような気がするんですけど、ザ・ダイエットです。
2: おー、いいですね。
1: もう、はい、私がダイエット始めて今ちょうどもう3ヶ月終盤になってるっていうことで、うん、今日はダイエット特集になってるんですけど、はい、目標まであと 2.5 キロぐらい行ったり来たり。
2: でももうちょっとじゃないですか。
1: もうちょっとなんですよ。
2: あと2キロで目標達成。
1: 2.5 ぐらい。もうこの2をもういけないんですね。
2: トータル何キロ目標？
1: 10キロ。10キロ。
2: ってことは待って、10キロだってこと？
1: 見かけわからないでしょ。結構いい、はい。痩せました。
2: 本当。7キロ？
1: はい。胃からボーンって出てたんですよ。お腹が。
2: そうなんだ。
1: はい、顔が丸いからね。げっそりまでは多分ね、局長の10グラムぐらいじゃない？私の10キロって
2: 7キロが。でもじゃあ体感は結構違くないですか？7キロって言ったら。
1: 体脂肪が若干、もともと50過ぎぐらい体脂肪あったから、今47とか40、そうですね、47点ちょっと行ったり来たり。
2: はい。

0: 7キロ、
1: はい、で運動しないでチャーター部してあの謎のマシーンウエストに巻いてるやつを使ってるので、うん、痩せ方と体脂肪のなんか比例がおかしいんですよ。太ってるのになんかちょっと、500g 増えたら普通体脂肪も増えそうだけど逆に体脂肪が痩せたりとか。
0: 体脂肪が痩せる、
1: 痩せて、はい、体重減ってるのにウエストちょっとむくみであのウエストがちょっとオーバーしたりとか、もうグラムとミリ数の毎日の戦いなんですけど、
0: あらら、はい、すごいね、
1: あっという間です、はい、もうインスタと、ね、TikTok もあの皆さんにお手伝いしてもらって、はい、今があるんですけど、まあ、最終あともう何日ですね、どうなるんだろう、ドキドキハラハラ。
0: 最終っていうのは
1: あとね3日ぐらいかな、3日、4日、あ5日かな。
0: え、じゃあそれで2キロ痩せなきゃいけないってこと？
1: そうですね、はい、
0: もう食事制限しかないんじゃないですか、はい、
1: 食事制限、そうですね、このコンセプトがたくさん好きなものを食べて痩せるっていうのが趣旨なので、げっそりダイエット食は無理なんですよ。なのでこのマシンを朝から晩までやるか、うん、はい、ちょっと調整しつつね、気持ち揚げ物を減らすとか。
0: あ、そっか、食べる、はい、食べるけどちょっと工夫しながら、
1: キムチ、はい、好きなのは食べるっていうのがあれだから、うん、好きなのを食べて痩せるっていう量を少し減らせばいいの。普通普段より食べてますからね、あの動画見ても恐ろしいぐらい食べてるので、
0: だから1日で、ね、
1: はい、4食とかパッと、あの全然痩せてないかのようにね、モニター見てもあれなんですけど、でも初期の頃のあのインスタの顔と今ちょっと違うような気がします。はい、
0: おお、すっきりしたというか、
1: 若干、はい、
0: いいですね。どうでしたか、ね、苦じゃなかったんじゃない？
1: 苦ではないですけど、うん、はい、もう全然なんか逆に歩きたいなって思う気持ちも出たりとか、前向き。
0: ああ、はい、なるほど、
1: うん、
0: いいですね、
1: はい、お水をよく飲むようにしたりとか、
0: うんうんうん、
1: はい、今日はお水もなんかバタフライピーみたいな、なんかブルーの、はい、見えますか、綺麗な色です。
0: あ、本当だ、これラベル貼ってあるのかと思った。
1: あ、いいえ、
0: 家、あ、家じゃない、色なんです。
1: 色です、はい、シロップ入れて、発酵してるシロップをあの入れて、
0: うん、
1: 持ってきました。
0: それは なんか体にいいってこと？
1: 多分良さそうだな意味は調べてないですけど、多分ビタミン、ミネラル系が良さげなんじゃないですかね。ミネラルをちょっと入れてきたんですけど、
0: へー、はい、
1: だからね、サプリでうんぬん痩せるとかそういうものでも全くないの でストレッチもしたいけどなかなかストレッチもしないで、
0: うん、
1: はい、不健康じゃないけど食べ過ぎですよとか、うん、あのコメントいただいたりするんですけど、インスタの、ね、うん、フォロワーさんから全部、体に良くないものじゃないですかとか来たり、
0: 大丈夫なの？
1: 大丈夫です。まあね、あのファーストフード食べ過ぎっていうのもありますけどね、お仕事上あの打ち合わせがファーストフードが多いので、食べないでコーヒーだけっていうのがなかなか難しいですよね。
0: あ、そう、
1: はい、
0: お腹いっぱいだったら、
1: 確かにお腹いっぱいになってから行けばいいんですよ。必ずお腹空いてる時に行くから悪いね。
0: 確かにそれはありそう、
1: はい、はい、もう貢献します、うん、ファーストフードさんに
0: でもいいですね、打ち合わせ、はい、確かに貢献して。
1: そうですね、昨日あのモスバーガーさんよく行ってます、はい、昨日はよく
0: なんかあそこいっぱいいますよね。
1: そうですね、なんかリニューアルしたんですよね、あそこは大蛇な店でいいのかな、リニューアルして綺麗になってる、はい、
0: へ
1: え、うん、お一人様用 あのなんかカウンターテーブルみたいなのもあるので、ほうほう、一人で行っても全然あの過ごしやすいというか、朝1回2回行ったのかな、モーニング食べに、
0: はいはい、はい、
1: 結構良さげでしたよ。早く起きたらなんかいいことありそうな感じの、はい、綺麗になってます、モスバーガーさん、ぜひ行かれてください。回し物みたいになってるけど、はい、でもなんかあのいろいろあの宿題で、今までやったダイエットっていうのを今集めてるんですけど、
0: はい、
1: ありすぎてまとめきれなくて提出出してないんですね、うん、 はい、
0: 提出してないっていうの
1: は、はい、提出をしなきゃいけないんですけど、うんうん、ある方に、はい、でこれが自分が一番痩せたっていうダイエットは、うん、20代の時に本土の方で就職短期間で工場で働くっていうことをして、暇だからダイエットに励もうみたいな、あの時ですよ、安室ちゃんが大フィーバーっていうか、うんうんうん、すごい人気な時で、

0: パスタダイエットっていうのがなんか雑誌にあって、
1: パス、何、パスタ、
0: パスタダイエット、
1: パスタダイエット、
0: はい、下が短くてパスタダイエット。パスタって炭水化物じゃないですか、
1: うん、
0: だけどなんかパスタが痩せるとかではなく、パスタの量を減らす、25g減らすんです。あ、 25g だけパスタを湯がくというか、
1: あ、じゃあグラムは決まってるんだ。
0: 決まってるんですよ。でパスタってあの一束 100g だとしたら、これを4等分にすると 25g になるので、
1: は
0: い、だいたい目分量でそれを湯がいて、あとは具材をキノコとかも鶏肉とか好きなのいっぱい入れるんですよ。パスタ少なめ野菜多めみたいな。でその代わりご飯なしパンなしで、それをあの弁当に持ってって卵焼きと、これを2ヶ月3ヶ月半ヶ月あ半年続けたんですよ。半年もそしたらあれをあれをと痩せました。
1: わお、
0: はい。で夜はあの節約で焼きそば3パックの焼きそばがあって、
1: 3パック
0: で、あの時だと100円ちょっとぐらい、150円もいかなかったと思いますよ。あのソースが粉になってるんですよね、
1: はいはい、
0: 今もありますよね。それ、まあ、200円ちょっとぐらいするのかな。それにもやしをたっぷり入れて、
1: うん、
0: 夕飯結局昼と夜が炭水化物なんですけど、
1: はい、
0: 野菜多めのおかげで痩せましたね、
1: はい、
0: 短期ダイエット。
1: 食べても
0: 痩せれたの、うん、はい、目玉焼きを乗っけて、昼も夜も結局卵は食べたのか、タンパク質、うん、あとは運動がちょっとね、あの寒い地方だったので、
1: はい、
0: 外には行かずに湯船、冷たいのと熱いのと交互にお風呂であのマッサージみたいな感じをしたら代謝も良くなったんですね。まあ若いっていうのもありますけど、あれが自力でやって痩せたのが第1回目かな。それで2回目が30代で下着屋さんで購入した、あとスープとか飲んで、
1: うん、
0: 10キロぐらい、あ、結局 リバウンドしちゃったんですよね。またそれから10キロ落として、あのダイエットコンテストみたいなのでなんと優勝したんですね。一番に綺麗に痩せちゃいまして、はい、
1: コンテスト
0: に出たんですよ、下着屋さんの。あるんです。今も未だにあるみたいですね、その会社は。しかもですよ、痩せたがためにお祝いになってお酒もやめてたんですよ。炭水化物も1年ぐらいやめてて、はい、めっちゃ頑張りましたよ。そしたらお酒を解禁したんですよ、
1: はい、
0: あのおめでとうみたいな飲んで、めちゃめちゃ美味しくて、1年ぶりに飲む酒は。
1: うわ、何飲んだんですか。ビール、
0: ビール、もちろんビール。ビールとステーキ屋さん連れてってもらって、
1: うんうんうん、
0: パンを久々、バターがいっぱいついたパンを食べて、
1: うん、
0: もうこれはやばいで、余計ノンストップでそっから遡って今に至るかな、はい。でその間にもあのウォーキング、公園とかね、歩きに行って、
1: はい、
0: それも成功したかな。5キロぐらい落ちたんですね。
1: へー、
0: うん、大まかに言ったら3つが痩せたやつはです、はい。あとは失敗してるのがね、失敗っていうかあの継続ができてないっていうこの意志の弱さ、うん、で今回が大々的な大きめなダイエット5回目になるのかな。もうこれで最後っては言ってるんですけど、
1: はいはい、
0: どんなかなって感じです、はい。あ、お頭さんから来てます、お願いします、
1: はい。ですね、はい、先日はご来店いただきありがとうございます、は
0: い、いや、こちらこそ。
1: ダイエット企画楽しそうにやられているので応援しております。
0: はい、ありがとうございます、はい。
1: でむしろファンがついてきたので続けてほしい気もする。
0: あ、ファンがついたんです、ありがとうございます嬉しいでございます。ね、カロリーなんか控えめらしくて、お菓子ランドさんの甘さ控えめで、
1: うんうん
0: うん、はい。トスコもあのガトーショコラをお店の前でガブリンチョ食べさせていただきました。
1: ガブリンチョ、
0: はい、美味しかったです。
1: あ、じゃあそれも動画出るのかな。
0: あ、なんかね、うん、お菓子ランドさんがストーリー出してくれてるみたいです。
1: あ、
0: で多分その動画も、はい、うん、インスタに上げます、はい。あれかな、むしろ、あ、はい、
1: はいって感じですね、
0: はい。あとはあ

0: ですね。めっちゃ考えてる今。よくあるほら生卵ダイエットとか、
1: うんうんうん、
0: ああいうのいっぱいめっちゃ食べましたね。グレープフルーツ、グレープフルーツか、はい、を朝食べて、そのゆで卵を食べるっていう、これは父親と一緒にやってたんですよ。
1: へー、はい、父親、
0: お父さんぽっちゃり系、
1: お父さんと一緒に、
0: はい、ぽっちゃりぽっちゃりちゃんなんで、結局でもまたリバウンドしますね、これも、あの私の父も、はい、
1: あ、そうなんだ、
0: 太っちゃいました。
1: やっぱリバウンドしないためにはどうすればいいんだろうね。
0: やっぱりその意識の問題じゃないですかね。あの遅く早めに食べるとか、はい、常に、でも痩せてる友達から言ったら、うん、もう何も食べないっていう、やっぱり少なめ、絶対少なめって言ってます。うん、
1: うんうん、なるほど、
0: はい、意思の問題でもありますよね。リバウンドの趣味がリバウンド、特技がリバウンドになってしまったから、私は趣味がダイエットの特技がリバウンドでございますみたいな感じです。はい、あとはお水をめっちゃ飲みすぎて、
1: うんうん、
0: 逆になんかあの胃液がなんか少なくなってしまい気分悪くなったこともありますし、
1: お、
0: はい、何でも結果発表は何で発表ですかって、お菓子ランドさんから来てるんですけど、
1: はいはい、
0: 結果発表はあれです、インスタ、
1: インスタで、
0: はい、TikTok ででございます。はい、どうでしょうか。頑張るっていうか楽しんでみます、最後までね。
1: うんうんうん、
0: はい、
1: そうですね、楽しみながらやってるんだもんね、
0: う
1: ん、
0: そうです。10キロ綺麗に痩せたらもう最高ですけどね、本当、
1: うん、うん、
0: はい、あとは岩盤浴も行きましたね。岩盤浴ダイエットは、
1: うん、
0: あの親友と2人でいつも行っていて、それ、うん、その後にこの友達もビール上宮なんですよ、
1: はいはい、
0: 結局岩盤浴終わったらビール飲みに行って、はい帰りますみたいな、
1: うん、
0: 悪循環。その後の、あのビールめっちゃ美味しくてね、結局お酒に負けてしまうっていう、はい、だからお酒と一緒に飲む、あ、食べるものもチョイスもちょっと考えた方がいいし、でも年齢とともに、あの30代40代50代50代特に痩せにくいかなって、やっぱり代謝が落ちてるので、
1: あ、はい、
0: うん、
1: なるほど、
0: はい、体重計のこの代謝の数値がちょっとよく分かってないんですけど、もう全然落ちてない感じですね、はい、ずっと、はい、はい、
1: そうなんだ、はい、再婚することも達成できるという気ですね。どういうこと？
0: あは、再婚するぞはあれですよ、あの綺麗になって再婚する前に結婚相手を見つけるぞが正しいかと、
1: うんうん
0: うん、それは書いてないからね。再婚するぞはそうですね、再婚相手を見つけます、はい、心のある人って、私のこのおちょこちょいと会う方を募集しております、はい、
1: いいですね、
0: はい、再婚っていうかね、素敵なパートナーさんができたらいいですね。
1: ですよね、
0: はい、まあ、自分磨きをしないとね、相手に申し訳ないし、どんな人と出会うのかなって感じもワクワクもありますけど、トスコと出会う人をね、毎日あの笑かしてくれる人がいいな、はい、
1: 確かに面白い人がいいな、
0: はい、誰もタイプを聞いてないのに自分から言うっていうい
1: いと思う、
0: はい、明るくて、あ、変わらない人がいいですね、お付き合いしてもね、
1: あと変わらない、
0: そう、思いやりのある人、他人にも優しい人、他人にも優しすぎはダメだけどね、ね、
1: あ、いい人すぎるってこと、
0: ね、そうですね、なんかあの例えばあのご飯食べに行ってウェイトレスさんとかの対応にも優しくしてくれる人、
1: うんうん、
0: 愛想がいいとか、愛想振りすぎもダメですけど、
1: あ、はい、難しいね、
0: そう難しいそれがなんか本性かなって自分は思っていて、
1: あ、これ
0: かまじさはちょっと苦手かもしれない、
1: かまじ
0: さってね、うん、ちょっとあの愛嬌がない、
1: あ、うん、はいはいはい、
0: 愛嬌のあるのの
1: 反対、どっちかって言ったら、じゃあ本当に優しい人がいいですね、
0: そうですね、はい、もう毎日笑っていたいからね、 再婚すると、そうですね、再婚でもダイエットやっぱり健康のためにあのね痩せたいし、で沖縄ほら肥満文化というか肥満の方多いから、
1: うん、なんでいいんでしょうね、
0: やっぱり歩かないし電車、うん、に乗ることまずないじゃないですか、少ないし、うん、あと電車乗るとファッションだったりこの人見て意識するから、
1: うん、
0: なんとなく自分の中で痩せようとか意識が変わってくるんじゃないかなと思ってるんですけど、どうでしょうか。
1: でも確かに
0: 電車乗ってたらなんかそんな私ぐらい大きい人っていなくてお
1: ー、
0: あと海外の話になるんですけど、ベトナム行った時に、うん、あっちの女性はちょっと田舎の方だったんだけど、
1: うん、
0: 痩せていて私ぐらいの人いないんですよ、働き者の。もう B さん来て大きな荷物を運んでる女性のたくましい人がいっぱいいて、
1: はい、
0: 小柄なんですよ、身長も私より背も低いし、
1: はいはい、
0: だけど本当にこんな感じなものがいませんでした、ぽっちゃり系が、ナッシング、だから代謝動かすっていうことですかね。
1: 確かに、
0: はい、なんか本当に成功したらダイエットのなんかね資格、栄養士じゃなくて資格アドバイザーみたいのがあればやりたいし、何、
1: う
0: ん、だろう、太ってる人の悩みの服屋さんとかもあったら面白いかなと思ってます、
1: うん、ああなんかあるもんね、はい、大きいサイズの服みたいな、
0: は
1: い、
0: 大きいサイズから小さいサイズに行きましょうのアドバイザーみたいな、
1: お
0: あと、はい、お尻を隠すファッションだったりとか、
1: うん、
0: それをだんだんだんだんね、ウエストキュッてなる服に変えていきましょうみたいな、
1: うんうんうん、
0: こういうアドバイザーみたいな作ってもいいのかなと思ったら、逆に私が、
1: あ、うん、面白い、はい、でもそしたらやっぱ痩せないといけない
0: か、そうですね、はい、説得力ないから、まあ夢の夢でこういうのもある。でトスコヤ商店ダイエットっていうね、
1: うんうん、
0: 新しい事業もいいかなと思ってますけど、
1: 確かに、
0: はい、
1: やっぱ健康がね、
0: はい、
1: ついて回る、
0: 健康大事、さすがに100キロになった時血圧バーンって上がりましたよ。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、車の運転のバック往来の時後ろ見るじゃないですか、
1: はい、
0: 見るというか確認、その時フラってきますもん。
1: それだけで
0: 来ますよ、来ます。
1: 後ろ向くだけでってこと、
0: 向くだけで、はい、だからいかに太るってことは本当にすごい、もう体力、これに慣れてしまってるんですよね、我々、私と同じ人も共感してくれたら嬉しいけど、
1: はい、
0: もうただの甘えもあるけど、やっぱり心の悩みで食べちゃう人もいっぱいいると思うんですよ。それをなんか徐々に徐々にゆっくりでいいのでシフトしていって、痩せるのはその二の次で、心のねあれから直していけたらいいのかなと思います。過食とかね、特に、
1: うん、やっぱ過度なダイエットはそこつながっちゃったりしますからね、はいはい、
0: もうこれだけずっとチョコレートだけとかね、もうこれを均等にしたらいいのかなと思います、
1: なるほど、うん、
0: はい、そうです、なってみないとわからない体験です。ならないでくださいよ私が代弁しますのでお菓子ランドさん、はい、テレビの取材も来そうと、いやー有名人じゃないから来ないと思うんですけど、来たら面白いかも。
1: あ、そういえば CM 行ってなかったので、はい、
0: そうです、
1: ちょっと CM 行きましょう。
0: お願いします。はい、
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャージ。
3: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
4: マンゴー？
3: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
4: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
3: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
0: とすこや商店です。とすこや商店のとすこです。今日は、テーマはダイエットです。はい、 私のダイエットを今3ヶ月目突入ということで、急遽ダイエットのテーマになっておりますが、はい、あ、局長どなたかお邪魔してきてます。誰だろう。はい、誠さん。
1: あ、こっちの話。
0: あ、すいません、はい、
1: ツイキャスの話ですかね。
0: ツイキャスですね。
1: 誠さんがこんばんはって。
0: 誰か来てるってこっち、
1: うん、ごめんなさい。そうそうそう、そっちから
0: トスコも本当にすっとこどっこになって誠さんこんばんはでいいのに。
1: そう、ね、やっぱ主語がね、
0: はい、主語がない。主語の勉強を来週、主語かな、また主語がわからない主語になりそうで、来週のテーマはお話とかね考えてみます。ダイエットで話しとらすんでしょ、
1: うんうん、でもダイエットで言
0: う
1: よね。
0: そう、うん、でも局長はスレンダーだからダイエット、前も言ったっけね。でも痩せてる人も痩せてるなりに悩みがあるよね。
1: そう、ずっとダイエット してる感じがする。
0: あ、それか、
1: うん、晩年って感じ。
0: あ、ちょっとあれだな、格言だな。痩せてる人は晩年ダイエットっていう意識、ダイエットっていうよりも意識を高い目ってことだよね、きっとね。
1: あ、どうなんでしょうね。でも食べちゃうけどね、私もお酒好きだから、もう昨日も日本酒開けちゃったし。
0: 開けちゃった。
1: そう、
0: 開けちゃいましたか。
1: そうなんですよね。だから、
0: そっか、お酒好きって言ってたね。
1: そう、それでちょっとね、ビールとかも好きだけど、はい、最近はビール控えてハイボールにしたり。でも
0: それいいかも
1: ね。
0: はい、ビールはあのちょっと一杯ぐらいがいいみたいですよ。
1: うん、
0: あの、そうそう、腎臓肝臓にも、
1: はい、ね、プリン体がやっぱり。
0: そうです、ね、
1: 最近なんか痛風、まあ、痛風になった人見て、
0: あ、
1: 怖いと思って。
0: ミネラル水、お水をいっぱい飲むといいです。
1: お水いっぱい、
0: お水を普段より飲んでって伝えてください。
1: わかりました。
0: 何でも聞いて、雑学王なんで、はい、そっか。じゃあ今週もあっという間ですね。
1: はい、そうですね、はい、
0: ダイエット私頑張りますので応援してください。皆さん、あの、週末楽しんでくださいね。飲んだら乗るな、大根呼んでくださいね。お菓子ランドさん、誠さん、ありがとうございました。はい、また来週で、あっという間だ。さよなら。ありがとう。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
1: はい。

0: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
1: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。 Let's go!

0: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
1: ラジオネームおまめです。ナルトラをいじるの大好き。でもそんなナルトラがいるのもフリムラジオのいいところ。ラジオネームおまめは FM ギノワンフリムラジオを応援しています。みんな聞いてね。
2: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
3: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもステレオも全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
4: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
5: お、わかった、このメニューは喜び。
4: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
6: お父さんお母さん、いつもお仕事ありがとう。私たち小学生が学校からお家へ帰る時間だから、ゆっくり車歩かしてね。安全第一だ。
7: どうも皆さん、 D51 です。 FM ギノワン周波数が 79.7 メガヘルツです。
8: ってことで泣くなってことで
7: OK。
9: No more cry No more cry
7: D51 が6時をお知らせします。

0: 5月15日第3金曜日全身ラジオ全ラ始まります。この番組は水回りのトラブルでお困りのあなた、ぜひ安心安全な流水サービスさんにお任せください。マンゴーが食べたくなった中地フルーツファームの提供でお送りいたします。マナーお久しぶりね。
1: そうですね、
0: 2週間ぶりね。あのね、2週間しか経ってないんですけど、
1: はい、はいはいはい、
0: 今週忙しかったんですよ。
1: おお、何で？
0: あのね、先週までゴールデンウィーク水曜日だったでしょ。それでいろいろな私役職がありまして、会議いろいろあったんだけど、はい、それが全部その高級日とかの時はやらないのよ。だから次の週になる、お休みっていうかスキップしないでさ、やっぱり今月で決めないといけないのとか、はいろいろ、はい、用事があったりするから、7月8月に必ずやらないといけないのね。だからそういう、はい、その第1週目にある会議が、第2週目になるわけ、でも第2週目にある会議はそのままじゃん、はい、だから今週ずっとなんやかんやで、
1: いろいろ会議が、
0: 今日は出かける日っていうか、なんか予定がある日、
1: はい、
0: 仕事以外の予定がある日っていうのは、私うちのカレンダーに赤丸とか四角でくくったりね、このカレンダーの数字をね、はい、ここのスタジオにあるカレンダーと同じものなんだけど、
1: へ、
0: これタイムスのやつよね。
1: そうですね、タイムスのやつ、
0: 大きい字のやつでさ、数字が書かれてるでしょ、はい、それをやったら今週11日の月曜日からずっと16日の土曜日までなんか、何やかんやの、はいはい、で全部赤丸だわけ。
1: 怖
0: っ、今週忙しかったな。
1: あ、それが
0: そうそう
1: やっと終わってっていう感じだったんですね。
0: 今日が朝1で8時に普天間中に民生委員の紹介があって、はい、舞台に立ったわけよね。
1: あ、なるほど。
0: でこの方々が民生委員ですみたいなね、でも本当は下の方でよかったんだけど、下はちょっとというか、どうしたんですかって、なんか鳥が迷い込んで、ちょうどこの何舞台の真上の方に巣を作ってるっていうか、2匹ぐらいいるのよ、でこいつら

0: がちょうどみんなが立ったところでうんこするみたい
1: 怖いなそれ
0: 天井から降ってくる歩く時でもみんなおーおーとか言うから、うん、横から歩いてたら舞台に向かうでしょ、はい、校長先生なんかが立ってるところから、うん、その時におーって言うから子供たちが何かなと思ったらやっぱり糞が落ちてるのよ。
1: ああ
0: こいつら出たいけど出れないのか、うん、もうそこに居座ってるのかちょっと分かんないけどずっと泣いてたね。
1: あそうなんですね。じゃあ鳥がもう
0: そう、それが朝あって、うんうんうん、また午後からその研修みたいのがあって、うん、社協さんで行ってきて、うん、で夕飯ちょっと作る途中で今出てきた。
1: ああそうだ
0: った、うん、時間があるね、CM 行く時に、うん、あの火消してねって言わないといけないなと思いましたで明日はあの昼間がスピーレン、
1: うん、
0: あの月曜日の6時からやってる、
1: はいはいはい、
0: PTA 連合会のスピーレンさんの総会があるの、
1: う
0: ん、で私は前の18代会長なんだけど、
1: はい、
0: その何年かは終わってからでも、うん、あの来賓として呼んでもらえるわけね、
1: うん、
0: 応援してくださいみたいな、
1: うんうんうん、
0: 今の時期は総会、12月は研究大会っていって各学校のお話しするのを聞きに行く。その時も同じような感じで来賓でチケットが来てさ、駐車場一番いいところに止められるわけ。
1: ああそっか、来賓の方々はね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、私お家すぐ裏なんだけど、
1: はい、
0: 役所の車で来なくてもいいけどせっかくチケットがあるからちょっと止めに行こうかなって
1: 車で
0: うん、うん、でもねもうそろそろ呼ばれなくなるはず。
1: あやっぱり
0: あの私の後に2人会長さんがいたけど、うん、この2人が来ないから多分私呼ばれてるんだはず。
1: あそうなんですね。
0: だんだん3代までは呼んで、で次の人がまた会長になった時にはもう私4代前の会長になるからもうありがとうございましたってなっていくんだけどさ、
1: はいはい、
0: 私の前もいなくて来なくて、その後ろ1人は帰っちゃったんだよ、
1: うん、
0: 本土に帰っちゃったから娘さんがちょうど本土に受験するってことで帰っちゃって、うん、だから結構いないから私、うん、一番長く呼ばれてないかな。
1: でもいいですね。
0: でも面白いよやっぱり自分たちの時とは全然違うから、
1: はいはいはい、
0: でその終わったあと頑張ったら、うん、夜は飲み会がある。FM ギロワンのモアイがある。
1: モアイが、ね、あります。
0: それも入れての
1: 16日。
0: そうで昨日は商工会、
1: はい、
0: 商工会議所女性会 の、うんうん、あの勉強会、
1: 勉強会、
0: うちは月曜日だってだっけ、月曜日の 9時から、
1: うん、あ美女の掟、
0: 美女の掟の皆さん方が、うんそうですね、そうそうそう、はい、主体になった講演会があって、原始人でも分かる AI みたいな、
1: あ
0: みんなでチャッピーをやろうみたいな、
1: はいはい、前ちょっと話してましたよね。なんか、うん、
0: チャッピーの使い方、
1: うんうんうん、
0: を入ってない人も入れてさして、で自分でもういろいろやるってやつね。で私は普段から使って、
1: 使って、ね、
0: 喧嘩してるんだけど、うん、それを新しく向こうでトマトのやつを作ったわけ。トマト買いませんかのやつね、
1: はい、
0: それを最後に出してもいいですかって言ったから、あの閉会の挨拶お願いされたから、私もこれ作りましたって出たらみんなおーって読むでしょ、
1: はい、
0: でこの トマトの見せながら、今日24袋持ってます販売しますっていうのが閉会の挨拶で OK だったから売れた
1: あーいいですね
0: よかったよかった。
1: うん
0: そう昨日がそれだったのね。で水曜日が青少年健全育成協議会っていう団体があって、
1: はい、
0: だいたい PTA の卒業した人たちがいっぱいいるかな。
1: あ
0: PTA 会長さんだったり、
1: はいはいはい、
0: 各地区のここも年齢制限がないので意外に70代から40代30代はいないかなの人たちとか、私の前の前の歴代会長さんなんかもいらっしゃる、
1: はい、
0: このあるんだけど、羽衣祭りに夜回ったり、第3金曜日に夜間、はい、あの歩道の指導するやつ、
1: はいはいはい、
0: 徘徊してる子たちに帰りましょうってやつ、キャンクもやってるじゃん、
1: ね、やってますね、
0: あれの宜野湾市バージョンがあって、そう、それがあの集まりがあったのよ。だから忘れないように集まりと思って、
1: はい、
0: で商工会女性部も何だったかな、何か、女子ネット、
1: うん、
0: 昔の女団協とか宜野湾市の女性団体の 組合っていうようなような集まりがあるんだけど、うん、これが新しく名前が変わって市場ネットってんだけど、そこの総会もあったらしくて、うん、私はもう青少協に行くからこれはいけなかったんだけど、一応予定が空いてたらこれ行、うん、かないといけなかったなみたいなので、 水曜日ね、

0: なるほど。
1: 火曜日は何だったかな、ミニデイボランティア、
0: ボランティア、
1: うん、ミニデイのが午前中あって、ここから居場所で子供たちの、
0: はいはいはい、
1: それに行かないといけなかったんだけど、ちょっと畑忙しくて、
0: あ、前の写真の実
1: あ、そうそうそうそう、写真のやつ、はいはいはい、やつらやつら、そう、仕返しする日だったので来週行こうと思っても
0: 仕返しなって話してましたね、そういえばね、うん、
1: 仕返しするまあ聞いてないから言うんだけど、仕返しというかね、適当に人の携帯をちょっと見せてっていうか、ね、写真を見せてたから、
0: うん、
1: その見せている間に他の方とおしゃべりしてる、してたから、うん、そこでこの写真を消して、消してっていうか画面を変えて、
0: はい、
1: この写真写す画面に勝手に切り替えて自分たちの撮影のしてたのよね、うんうん、この子たちがね、小学生が、うん、あの変顔したり、人の携帯だから6、7枚ぐらいパッパッパッと撮って、うん、あなた方今何してたったら、何でもない、お家帰って見てねなんて言ってたけど、人のね携帯をねこうやって勝手にやったら、まあ犯罪とまではいかないけど良くないので、
0: うん、
1: この公開死刑で彼女たちが写したのをそのまま今保存してあるのでこれをあのプリントアウトして、うん、その公民館内でね、他に貼ったらちょっとまたこれ私が、うん、あの人権のあれかかるね訴えられたら困るので、まあ、身内だけでバカにするっていうやつね、はい、あの公民館内でこいつらの顔を晒そうと思って仕返しをするのが来週だダメだぞって、こんなことなるぞって。でで、ね、月曜日は何だったかな、月曜日11日なんかあったんだよ、
0: 月曜日、まあ、
1: あ、そうだ、その主任児童院の福祉部会だ、集まりがあったんだ。その民生のやつさ2つあって、はい、1つが宜野湾市の府中校区の全部だけだから野岳1区から9名までの、
0: はい、
1: 8の 地区の方々との話し合い、普天間中学校区内、校区内の民生の人で集まるのがあるんだけど、うん、そのうちの中でまた2人もう1人いるんだけど、うん、は主任児童院って言って子どもたちに特化した民生院みたいのがあってさ、
0: へー、
1: もう1人の方は第二小学校区域、私は普天間小学校区域になるんだけど、はいはい、その集まりがまた別に私たち2人はあるわけ、それがこの月曜日にあったんだ。これは宜野湾市全体で集まる、各、地区4地区あるわけ、宜野湾市はね、普天間中高区、嘉数中高区、宜野湾中高区、益城中高区って4つあるんだけど、はい、そこから2人ずつで出てきて、
0: へー、
1: そこでは宜野湾市内で共有するの、お宅の学校の子どもたち、今子どもたちでこんなよねとかいう話し合いとかしたりするのが話し合いがあるんだけど、それがいつも毎週第1月曜日なのよ。
0: あ、なるほど。
1: 第1月曜日が4日だったの、お休みだったから今週になってとかね、
0: はいはいはい、
1: だからやっぱり月曜日からもう明日までずっとなんか会議総会だったり会議だったり
0: あ、すごいですね、うん、頭なんかなんか、
1: そうなんだよ、あれもゴールデンウィーク前はずっと総会総会だったの、その団体の総会があって、あ、
0: はいはい、
1: だから総会嫌だった。
0: へえじゃあやっぱゴールデンウィークでちょっと一息ついてまた、
1: うん、ついて、そうか、会議があって、
0: うんうんうん、
1: ね、萌えも兼ねてパッとんだよ。で 来週はちょっと落ち着く、
0: うん、おお、今週頑張ったから、
1: うん、そうそう頑張ったからって、まあね、いろいろでさ、あの6月の第1、うん、第3はあのゲストさん、もうどんなの、第3団地ブルした新子先生、
0: あ、そうですね、ちょっと連絡しているので、う
1: ん、お願いします、はい、あの歌のレッスンのね、ボイトレの先生が番組なさってるってことなので、うちの番組来てもらって私レッスンしてもらおうと思って、公開しレッスン、
0: はいはい、あ、大丈夫って連絡来てて、うんうん、でまゆさんのインスタ教えてほしいって言われてて、うん、教えて大丈夫ですか。
1: あ、いいですよ、いいけど私全然動いてない
0: けど、多分挨拶したみたいな感じで言ってて、
1: メッセンジャーみたいな感じでインスタで誰が来るやつね、
0: 多分 DM したいみたいな、
1: 全然いいですよ、
0: ちょっと後で聞きましょうね、まゆさんのインスタ、うん、そうだ、 OK ということでした。19日
1: か、あ、19人なのか、
0: そうですね、19日、
1: はい、第3ね、はい、で第1はもう人 お方っていうのか、悪魔が来るの、
0: 悪魔、
1: 十四末の十四末のメンバーの悪魔の皆さんが来るので、多分容姿の部仮の姿かな、仕事帰りに来るはず、3、4名ぐらい。
0: へー。

0: が送られてくるか、来れないかもしれないって。
1: すごいすごい。
0: ちょっと残念だったんだけど、この LINE の声もそっくりだから、顔はイケメンなんだよ、イケメン。メイクしたらかっこいいなる。あれかっこイケメンだったかなとちょっと思いながらも。
1: ほ
0: う。そう、皆さんお楽しみにしていただきたい。ぜひ、チャットじゃない、これ、ツイキャス覗きに来てほしいですね。ほんとそっくりよ。
1: へぇー、そっか。
0: 他の方々も、演奏ね、すごい上手いんで、でも、来るときは多分メイクはしないかな。その次の日がライブなので、うん、ライブの告知に来てって、うん、何話そう。楽しみ。
1: ねえ、どんな感じになるんだろう。
0: もうすごい見せてあげたい、はい、この LINE と私とのやり取りを、もうカッカが喋ってる感じ。
1: へえ。
0: そんな、なんか仕事で、きちっとした仕事なんだけど、我が輩って言いそうになるって、癖で。もうずっとね、カッカバージョン。
1: へ
0: え。他の子、この コピー版もやってるんだよね。
1: あ、そうなんですね。
0: なんかセックスマシンガンとか。
1: あ、はいはいはいはい。
0: まあ似た系統よね。
1: うん、うん。
0: あーってメタル。うん、歌は上手。なんかオペラもやってるって聞いたの。
1: あ、すごい。
0: やっぱりだから本格的に、うん、シャウトがすっごいね、上手。
1: へえ、
0: うん。彼もね、来てくれたらいいけど。
1: ちょっと楽しみ
0: です、うん。本家の悪魔も、閣下がおしゃべりで、うん、他の構成員の人たちは静かなのよ。振った時に面白いことは言うけど。そんな感じ。政権発の他のメンバーがおしゃべりの人ってのはあんまり聞いたことないな。このコピー版でね。
1: はい。あー、そっかそっか、うん、
0: 楽しみだ。じゃあ今 CM 行ってもらって、
1: そうです、ね、
0: ツイキャスも読んでもらおうかな。まなんちゃんお願いします。
2: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
3: マンゴ
2: ー？おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
3: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
2: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281なかちフルーツファーム。
4: もぐもぐ、にんじんま。
3: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
4: あ、落とした。
3: もうまた詰まらせたの？
4: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
2: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。098-917-5987
4: 待ってますよ。
5: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
6: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
3: マンゴー？
2: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
3: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
2: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281なかちフルーツファーム。
4: もぐもぐ、にんじんま。
3: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
4: あ、落とした。
3: もうまた詰まらせたの？
4: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
2: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。098-917-5987
4: 待ってますよ。
0: はい、時刻は6時17分を回りました。全身ラジオ始まっています。お願いします。
1: はい、ではちょっとツイキャスですね、はい、おかしランドさんから、
0: はい、
1: おかしランドやエビン、今日も放送頑張ってくださいということで、今日は髪飾り素敵ですねって。
0: おお、かんざし、ね、気づいてくれた。かんざし、
1: すごい、本当にキラキラしてる。
0: かんざし、
1: 前と違いますね。
0: うん、前のは、
1: うん、シンプルでしたもんね。
0: シンプルのもあったし、うん、この間はなんか 羽じゃない、なんかひらひらね、リリアンのがついてて、はい、なんか剣みたいなやつだった。
1: あ、そうだそうだ、それ剣みたいなやつだ。
0: 今日はなんかね、オイランっぽい感じの、
1: うん、いいですね、キラキラしてて。
0: そうそう
1: そう。そして、集まり多くて大変忙しそうですねっていうのは確かに
0: 集まり多すぎるよね
1: しかも全部違う団体っていうのもすごいですよね。 そしてじゅんじゅんさんも来てます。まゆゆって。
0: ああ、はい、じゅんじゅん、ありがとうございます。
1: お菓子ランドさんは長田区公民館で、防災グッズ販売してますと。さし草クッキーワークショップがあるので参考までに。
0: ああね、さし草でね、くっつき文字でしょ、さし草って。あの花びらをプーッと音が鳴るやつ、白いやつでね、
1: うんうん、
0: くっつき文字よ。
1: あれ結構なんかさし草茶とかね、いろいろ
0: お茶もあるね、
1: ね、聞きますよね、
0: うんうん、
1: なんかあれをさし草の葉っぱを煮出して髪の毛に吹きかけると髪の毛が生えるみたいなっていうのもなんか最近ラジオで言ってて、なんか
0: そう
1: なんか作ったみたいな話を聞いたんですけど、それがまあ本当かどうかちょっとあれなんですけど、
0: 生えたらいいね、
1: ね、生えたらいいな。なんかそういう話もあったから、なんか万能だなと思って、さし草。そしてコツコツ現実型のタミーさんから。
0: タミーさんのさ、名前が長いってばいつも。
1: なんだ、もうタミーからすごい長くなってますけど、う
0: ん、コツコツ現実型なんだね、
1: いいことですね、うん。こんばんは、ひまさんのワンですっていう。暇なんですね、
0: の犬ちゃんなのワンなんだ ね、 ね、暇なんだ。
1: ナルトラさんお疲れ様です、今仕事終わりましたって。
0: おお、お疲れ様。でもナルちゃんすぐキスでしょうね。あの閲覧が減ったらナルトラがいなくなったって皆さん思ってくださいね。
1: なるほど、
0: ね、なるほどって
1: もうすぐいなくなる、
0: ね、すぐいなくなる。ひふみニーニーと一緒になったパターンね。
1: 挨拶
0: ナルトラなんで来ないの。もう
1: だから最近なんか悪いっすよね、
0: 彼女できた。
1: あ、できてるできてる。
0: だからか
1: 分かんない、よく SNS でラブラブ写真ばっか上げてるから、なんかそろそろブロックしようかなと
0: 思って。キモ。幸せの温度。たまにおいでよ、ついてきたらいいのにね。
1: あ、だからね、そうですよね、うん、連れてきてほしいけど、やっぱりあれかな。
0: 大丈夫だよ、みんな、ナルトラをいじめやす、いじめじゃないな、おちょくる、うん、違うな、可愛がってあげるけど、はい、彼女さんにはそんなことしないよね、みんな。
1: でも彼女に見られたくないんじゃないですか。
0: あ、そうなの。
1: かっこいいとこだけ見せたいんじゃないですか。
0: まだその段階か。
1: わかんない。
0: まだ付き合った時期か。そっか。うん。
1: そしてジュンジュンさんはモアイどころじゃないばよってナルトラさんがね。
0: なんで？教えてほしいな。ジュンジュン来たら FM ギロワンのモアイ、
1: あ
0: の ゲストね。
1: そう、
0: あの大歓迎なのでみんな来てよ。ね、お菓子ランドさんも時間があれば。
1: あ、確かに
0: ね、みんな来て来て。今回はね、一面で少ない人数なんだよね、
1: みたいですね。
0: 本当にモアイしてるだけの人たちだけで、いつもはそのメンバープラスゲストさんで ね、 FM 技能に関わる方々、
1: うん、
0: ゲストでいらしたことがあるとか、
1: はいはい、
0: 聞いてくださる方は全然 OK じゃん。
1: そうなんですよ ね、
0: 先月は全然関係ない人連れてきたけど、
1: うんうんうん、
0: みんなで交流して広げていってっていう感じのモアイなのでね、
1: うん、
0: ぜひ私の番組聞ける暇な時間がある方あのモアイに来ませんか。ちなみに明日です。急だなって
1: そうですね、明日なので、うん、
0: ぜひぜひ。あ、ブロックしないでって来てるよ。
1: あ、ブロック、あ、私、あ、うんうん、全然全然、あの口だけなんで、はい、
0: うん、しないしな
1: いです。
0: 26個かけるだけだよね。
1: そうです
0: ね、するどっちがいいのかな、ブロックするのともうスルーするの。
1: あ、やばい、聞いた、聞いてる、
0: 聞いてる、聞いてる、聞いてる。これで20分はね、あの閲覧しないといけなくなったね。
1: そうですね。
0: おかしい。マナーは何かあった？この2週間。
1: 2週間何だったかな。何があったかな。なんか結構
0: 休みじゃないんだよね、ラジオ局ってね。
1: あ、そう
0: 普通に日曜日だけだよね。
1: そうですね、ゴールデンウィークも普通通りで。
0: 休む方はいた？
1: あ、でも本当に、でもね、月曜日ぐらいのパーソナリティぐらいだったかも。
0: あ、思い出した、このゴールデンウィークさ、 FM ビバンのこの、はい、うん、お客さんじゃない、パーソナリティさんがお休みの時は曲流すじゃん。
1: あ、そうですね、収録できなかった時は
0: 流す曲が面白かった。
1: なんだろう、
0: 何流してたかな。なんかさ、子供の日って他の番組は意外にアニメの曲流したりさ、はい、子供向けなわけ、
1: うんうんうんうん、
0: もう私たちっていうか疲れ切った運転してるお父さんお母さんに対しての曲っていうぐらい懐かしい曲が流れてて、
1: へえ、
0: うちで来たお客さんも、このラジオ番組どこですか、懐かしい曲かかってますね。ちょうどなんか本当古い曲が流れてたんだよ。
1: あ、そうなんだ。
0: なんか

0: 美少女さみたいなやつとか。あ、でも
1: これかもしれない。昭和のポップス
0: で。やっぱり、それかけたんだね、やっぱりね。そうだよね。ハイスクールララバイで 100%。
1: あ、そうそうそう。
0: 肩もいいが、とか、なんか流れてて、これ、夏いけど何、何と思って。
1: 多分この CD を流してたのかもしれない。
0: そうそうそう。それ、あの、ゴールデンウィーク流れてた。
1: はい。あ、そうそうそうそう。昭和のポップス。
0: ね、私聞いてるでしょ聞いてるぞ、皆さん。
1: あんま突っ込まれたことなかったな。
0: おー、いいじゃんって、このさ、どっか行って、沖縄はほら、交通渋滞じゃん？
1: そうですね。
0: あの、電車がないから、はい、もう、その時に、あ、お父さんお母さんのために、あ、懐かしい子供のことを聞いた、みたいなとか、
1: はい、
0: そういう感じなのかな、FM ギロマン、優しいじゃんって、思っていた。子供たちはどうせ携帯見てたり、車の中で渋滞関係なくしてゲームやってんだよ。
1: はいはいはい、
0: 奴らに合わせるよりは、子供の日だけど、うん、聞いてるラジオ聞いてるの運転手だからねありがとうと思った
1: そうです大変ですよねお父さんか
0: そうなのそうなのそれも歌謡ポップス大全集みたいなやつなんだよね
1: そうそうそう
0: まさにな
1: んか見つけ出して、
0: ま、おーいよかったよマナ
1: あよかった
0: うん、
1: うん、そして、芋鉄トリオ
0: あ芋金トリオっていう
1: んだよ芋金か、
0: うん、金ちゃんの番組でできたユニットで、
1: はいはいはい、
0: 良い子悪い子普通の子って
1: うんうんうん、あその3人
0: 普通の子が歌ってたんだよね良い子はメガネクイクイで悪い子は悪男のなんかあのヤンキーな格好でさこの3人 の、 ほうほうあのコントみたいな金ちゃんがハガキを読んで、うん、そのいい子か悪い子か良い、うん、普通の子 どっちかがあどっちかじゃないなみんな一人ずつ出てくるのかな一つのお題に対してで面白かったのが、まあ、採用みたいな
1: ほうほう
0: 昔ながらのねそれをやってて芋金トリオでそれで曲を出したのがこの曲なのよ相当売れたよね
1: あそうなんですね、
0: うん、なんか普通のこのやってた子が俳優さんなんだろうけど、うん、その時まだ若くて素人っぽかったので、
1: うんうんうん、
0: 追い詰められたらっていうか質問されたらなんか何も言えんくなって黙るわけよ、
1: うん、
0: でも黙った時に、うん、なーって言ったからもう大爆笑だってこのなーが彼のギャグっていう一発芸になったはずだからこの CD の中でも、うん、途中でなーってあるよ言うよ
1: そうなんだなんていう曲でしたっけ
0: ハイスクールララバイ
1: ハイスクールララバイか
0: うん
1: はいはいはいあったかな
0: これの前後何て書かれてる
1: あこのタイトルですか
0: うん
1: 何が昭和の
0: うん違う違うあのハイスクールララバイあるでしょ
1: ハイスクールララバイ
0: これにはない
1: あっちはこれにはないかもしれないなハイスクール
0: 他何がある
1: 結構あるんですけどうんとね恋人も濡れる街角喧嘩をやめて
0: あそうそうそう喧嘩をやめても流れてた
1: あとは
0: かわいいなお子
1: 赤道小町時
0: あ
1: 赤道
0: 赤道赤道
1: 小町赤道小町赤道小町時か長い夜
0: ドッキって
1: あそうそうそうそうそう
0: チャラララララ
1: かわいい曲ですよね
0: そうそう
1: チャララジェニーはご機嫌斜め
0: あ
1: 愛の水中歌
0: これも愛
1: そうそうそうそう
0: これも愛であのバニーガールの格好して松坂慶子さんがすっごい綺麗な人だ、なんでこの衣装ってあの衣装よもうハイレグのような黒の
1: あ
0: 後ろに尻尾がウサギの尻尾がついているようなバーテンダーの女の子がいるじゃん、はい、
1: うん
0: あもう本当にあんな格好だった
1: へえあとはガンダーラでしょ
0: ガンダーラあガンダーラも流れてたねそこに行けばどんな夢も
1: あそうですそうですそうです
0: 叶うとこれ最有機のエンディングだったんで、
1: う
0: ん、
1: そうなんですか
0: 昔のね
1: だから聞いたことある
0: そうとっても良かったあの頃の香取慎吾がやった西行きじゃなくてね、うん
1: うん、その前
0: もっと前の
1: あそうなんだ
0: 私が小学校2年生ぐらいの時だったから夏休みにやってたんだよ、
1: 3
0: 時からそれも
1: 昼の
0: うん
1: お
0: もうその時間に帰ってきたよねとっても面白かっただって YouTube も携帯もないから、
1: はい、
0: そういうのあるの逃がしたらもう見れなくなっちゃうから
1: あそっかそっか
0: とってもよかったな
1: あとはなんかね、夏のお嬢さん
0: チューチューチューチュー、ね、夏のお嬢さんでしょビキニが
1: すごい
0: でも似合うよ刺激的さ榊原郁恵さんだね
1: あそうですね榊原郁恵
0: これでさノートレナルね
1: あそうか思い出して
0: 思い出してパッとっていいね
1: 飛んでイスタン
0: 飛んでイスタン
1: あーすごい

0: 名前は何でしたんだった
1: か。ショーの、
0: ショーの
1: マヨ、
0: うん、はあ、
1: かな。キャンディー、あとは
0: キャンディー、
1: キャンディー原田、
0: あ、原田さんの赤いキャンディーとかです。チャララララララララ、チャララチャララララララってやつかな。
1: キャンディーじゃなかった、キャンディ
0: ー、キャンディー、ちょっと間違った、なんだ。
1: あとは、うん、マイラグジュアリーナイト、
0: マイ
1: 柴田はつみさん、
0: はつみさん、これは分からん。マイラグジュアリーナイト、
1: あとはですね、うん、分かってください、
0: あ、稲葉明さんの、
1: あ、稲葉、あ、そうです、
0: キクロチューの CM のやつだ、
1: あ、はいはいはいはい、
0: チャララララララララチャララララララララみたいなやつね、歌詞が分からん。
1: あとは面影、
0: うん、面影、あ、柴崎ゆかみたいな、ふるるるるるるるるる
1: でね、ですかね。
0: じゃーん、なんだろう、いつも来た道でしょ。
1: かな。
0: G メン75の手のエンディングよ。
1: へー。あとはサボテンの花。
0: あ、こんな小さな。ダラララララってやつでしょ。ダララララ。あ、一つ屋根の下の。
1: はい。
0: エンディング？オープニング？
1: おー、そう
0: なんだ。なんかね。うんうん、アンチャンが出てくるやつの、もういい ね、 ね、
1: 結婚するって本当ですか、
0: あ、ダカーポ、
1: ダカーポ、
0: 結婚するって本当ですかってやつだ
1: すごい、
0: あ、これすごい ね、
1: ね、あとなんか3曲ぐらいあるけど、学生町の喫茶店、
0: あ、じゃんちゃららんガロ、
1: あ、ガロだ、
0: じゃん
1: ちゃん、あ、これ聞いたことあるな、
0: じゃんちゃららんタンタララン、タンタンタララン、タンタンタンタタンタンってやつ、歌詞が分からん、
1: そうですね、それ聞いたことある、
0: マーナも古いね、分かるんだ、
1: なんか聞いたことありますね、まあね、
0: いい曲だからね、うん、
1: あとはなんだ、なん、太陽がくれた季節、
0: 太陽がくれた季節、
1: 青い三角定規って人、
0: ああ、あなたたチャララチャララララララ、
1: はいはいはい、
0: タタタタ白い影みたいな、
1: なんか、はい、聞いたことあるな、
0: ラララララ、君はラララララララ、ラララララララみたいな、だと思うよ、うん、
1: あとはさよならをするために、
0: さよなら
1: バンバン、ビリーバンバン、
0: ビリーバンバン、さよならをするために、
1: うん、
0: さよならをするために、あ、ごめん、わからない、これはわからない、
1: ね、これ何だったんだろう、
0: さよならではないんだね、オフコース、もう終わりだね、あ、いいね、これ当てる、当てる勝負とかね、どんな曲だったって、
1: へ、ね、面白い、
0: 一つだけ入ってるの、これ、
1: これは、そうそうそう、今 CD1 なんですけど、CD2、2がなんかどっか行っちゃってる、
0: CD2
1: がなくなっちゃってるな、 CD2 は一応項目はあるんですけど、うん、真夏の出来事、
0: 真夏の出来事、
1: 平山ミキさんかな、
0: 平山ミキ、あ、分かる、真夏の出来事何だったかな、みんなさん分かる、
1: 真夏の出来事、あとはさらば恋人、
0: あ、じゃらららららららら、酒井正明だ、だ、
1: うんうん、
0: らららららららららららっていうかな、これ、この人が西遊記の、
1: うん、あ、やってた、はいはいはいはい、
0: 町明って言って、あの猿の、そうそう、はいはいはい、孫悟空の役だ、
1: あ、そっか、なんかそれはちょっと見たことがある気がする、
0: あれ面白かったよ、
1: 四つのお願い、あ、千秋、
0: 千秋直美、四つのお願い、わかるんだけどな、曲かかってきたらわかるんだけど、四つのお願い、うんうんうんうん、いつものように幕が開きを歌ってる人よね、千秋直美さん、
1: おー、あとは経験、
0: 経験、
1: なんて、
0: あ、山口百恵じゃなくて、
1: ね、へん、
0: へんみまり、
1: あ、そうそうそう、ちょっと検索しながら、あ、この人か、
0: うん、へんみまり、
1: はいはいはいはい、経験、経験、
0: 経験、経験ないからわからないな、経験どんなだったっけ多分結構聞いてわかるね、
1: なんか聞いたことありそう、

0: 愛してないならか好きでないならじゃん。
1: あ、じゃあ知ってるんですね。
0: やめて。
1: そうだ、すごい色っぽいな声が。
0: そうす。ああ、ああ。
1: へえ。
0: やめて。あ、これ経験なんだ。
1: これ経験。あ、どうなの？19歳。あ、でも経験で出てきましたね今。
0: うん。
1: あとは白い蝶のサンバ。
0: 白いちゃんちゃちゃん。じゃんじゃ、テントウムシのサンバか。
1: 白い蝶
0: か。蝶のサンバ。藤恵子？
1: 森山
0: 涼子。違う。
1: かよこ。
0: かよこ。
1: 森山かよこ。白い蝶。
0: 新女。あなたに抱かれた私は蝶になるだ。

0: 間ね多いんだよね。ちゃんと曲が、あの前奏があるから、うん、その間に考えるっていうかさ、今の曲はないよね。ないの多いの。すぐ始まったりするとか。
1: あ、なるほど。やっぱりなんか変わるんですね。
0: あれもじゃなかった、柔らかな風が吹くこの場所で、
1: はいはいはいはいはい、はい、あ、聞いたことある。それ
0: 夢ならばどれほど良かったでしょう。
1: ヨネズ、
0: ヨネズもねすぐ入るでしょ。
1: あ、確かに。でもイントロが確かにな。
0: じゃんじゃん、キッド、ギフト、アラバーズ音程、キンキキンキって明らか盲点、反則異次元、このようなもんではないです、無理で、それ聞いてないって。あ、やっぱり口
1: を揃えて、ブリンパンパン、まさか初めて。
0: もうすぐだしね。
1: すごいですね。
0: 確かに。
1: 確かにこのイントロドンがちょっとやりづらいかもしれないですね、うん、今の曲ね、確かにね。
0: でもさ、アンナチュラル見たわけ。
1: あ、
0: そしたらもうレモン歌えなくなるね。いいところで夢ならば夢だったらよかったのにねって。なんか作者がアンナチュラルっていうドラマはもう間に合わなかったドラマなんて、はい、ミュウは間に合わせるドラマ、
1: 間に合わせるドラマ、
0: 間に合わあって、間に合ってるんだって。
1: なん、そうなん、あの刑事じゃない、
0: 刑事の、そうそうそう、綾野剛が出てるやつね、う
1: ん、あれ面白いですよね、うん、星野源じゃなくて、
0: そうそう、
1: 星野源とね、
0: 星野源と2人でやってて、
1: うんうんうん、
0: あれは間に合うって。
1: 間に合うんだ、
0: うん、あの犯罪を起こす前に止める話があったりとか。
1: あ、そういうこと。
0: なんか人が死ぬ前に止めてどうだったとか、はい、まあ、亡くなったとしてもその引っ越しする前に、はい、このおかげで犯人突き止めたとかさ、なんかハッピーな感じの、
1: うん、
0: だなよ、
1: まだじゃあちょっと救われるというか、うん、
0: でもアンナチュラルは間に合わなかった、うん、もうなまず死体が出て、はい、死人が出てご遺体を解剖して、うん、この人の最後の言葉とか聞き出すというか。
1: ああ、そんなドラマでした、うん、
0: だから、はいはいはい、結局間に合わなかったドラマって言って、同じ監督さん、同じ作者かなんかみたいでさ、それ聞いて余計に、うん、レモンが普通に今まで夢なーだらって歌ってさ、うんうん、とか歌ってたのに、はい、もう話歌えなくなった。
1: あ、ドラマのやっ
0: ぱイメージがね、奥深いよねって思っちゃってさ。
1: うん、そうだ、
0: うん、
1: あ、昔はね、ジュンさんが5分くらいの曲あったよね
0: って、うん、あったあったね、長いのね。
1: 今はもう大体3分以内とか ね、
0: そうだよね、
1: 確かに言われたら、
0: うん、2番まではちゃんとあるのに、
1: うん、
0: じゃあイントロとその中間も少ないってことかな、
1: ね、
0: うん、
1: へー。あとはじゃあこれは白い色は恋人の色。

0: 一曲最後の一曲だけ入れてくださいって、はい、で僕が回ってきた時に歌う人が多い、うん、
1: あこの曲
0: この曲でもう変えるぞみたいな
1: 確かに変える感じします、
0: ね、変える感じの。
1: へえでもこんなのもあるんだ、うん、あとは人形の家、
0: 人形の家
1: ひろたみえ子、
0: これは結構
1: これ難しい、結構、うん、あれなのかな、すごいもう歌謡曲って感じですね。
0: あ、分かる、たまに歌う人いるよ、
1: あなたがいなくても

0: って感じ。人形の家、
1: うん、
0: タイトルがすごい。フランシーヌの場合知ってます？フランシーヌの場合
1: わからない。
0: なんだろう、新谷のりこさん、新しいに谷って書いてのり
1: こ、これはわかんない、
0: ね、あとは白いサンゴ礁、あこれは
1: 白いサンゴ
0: 礁、白いサンゴ礁とかズーニーブ
1: ー、わからない、
0: なんかありそうですけど、
1: この辺ちょっと古いね、わかんない、
0: ね、ちょっと希望あとはあこれはわかるんじゃないかな、ブルーライト横浜、
1: あブルーライト横浜ってあらんちゃらんチャラララ、あゆみさんでしょ。
0: そうですね、石田あゆみさん。ラ
1: ララ街の明かりがとても綺麗ね、横浜、ブルーライト横浜だ。いいですね、行ったらちょっと分かってくるんで出てくる。
0: 愛の奇跡、ヒデとロザンナ。
1: あなたのダララダララララララじゃない
0: ？愛の奇跡。
1: ダラダラララ。じゃじゃじゃじゃじゃ。デュエット曲なんだよ。
0: あ、そうなんだ。
1: デュエットドザンナさんってイタリアの女性、奥さんが、
0: あ

0: アミーゴーってやつだ。途中からな、あ間違った、私愛のなんとかだな、うん、この人が2つこのデュエット曲ですごい人気出たっていうか売れたのよ、この曲と、
1: うんうんうん、
0: さっき私が歌ったやつ、
1: あこの、
0: あなたにダララララララララララララって、この2つは
1: あがヒット曲なんだ。そうそう、
0: ヒット曲なのね。この奥さんの方は朝の情報番組の司会やってたよ、長いこと。
1: へえ、綺麗ですね。
0: 若い時亡くなっちゃったんだよね。
1: あ、そうなんだ。
0: ずっとね、子育てしながらすごかったよ。
1: でも今も確かにデュエットっていうあれがないですね、うんうん、言われてみたら。
0: デュエットね、今だったら倖田來未と、
1: うん、
0: あー、
1: 誰だっけ、
0: だってあのエグザイルの
1: 彼と、はいはいはいはい、
0: 倖田來未が2人でチャーラーラーってちょっとテンポよくなって、彼とかあと桑田、
1: もう
0: 何だ、
1: 桑田圭佑さん、
0: 圭佑さんとのなんか曲があるでしょ、デュエット曲だ、男性同士の、
1: はあ、
0: レリオって途中で歌うの、
1: なんだ
0: チャンチャチャンチャチャチャチャチャラララララララララってやつ、
1: なんか聞いたことあるな、確かに。何だったっけ、
0: これサビの部分だけど、誰と歌ってんだったっけ、桑田バンドかな、
1: ミスチル、
0: ミスチル、桜井さんと歌ってるやつ、これ桜井さんとのあれなの、
1: へ
0: ーとか、井上陽水、あもう最近じゃないな、井上陽水さんと玉置浩二さんの、
1: へ
0: ー、夏の終わりのハーモニーとかもね、ちょっと前な、ちょっと前だな、あれはな。
1: あでも確かに意外とあるのかもしれないですね、
0: うん、安室奈美恵さんと誰かの曲もあるよね。
1: あでも
0: 平井堅、
1: 平井堅、あありますね、あの曲好きだったな、
0: ね、そういいよね。デュエットあんまりしないか、
1: 確かにな、
0: 閣下もしてたんだよな、誰かと、
1: 女性、あそうなんですね、女性、うん、へえ、
0: チャラララララレイリオ
1: ーラーチャラララ
0: 、あれ私これ、あ何度かの奇跡
1: かでしたっけ、
0: 何とかの奇跡よね、これ私好きなんだよな、好きな

0: だったのよ、ちょっと覚えてない、歌ったことないから。
1: 桑田佳祐
0: と桜井さん、
1: へえ、
0: コシランドさんが言って
1: 、桜井さん、桜井さん、あ、奇跡の地球かな、
0: あ、奇跡の地球、そうだったかもしれない、そうだった、そうそう、
1: あ、これか、あ、いいですね、
0: これいいよね、あ、桑田さんで思い出したんだけど、
1: はいはいはい、
0: 桑田さんのさ、最近新しい曲で、
1: はい、
0: あの落語っぽいやつがあるでしょ、落語家の小話みたいな、
1: はいはいはい、
0: なんか題名忘れちゃう、あれさ、うん、そう、あかね話っていうアニメがあるわけ、今これが一番ジャンプで売れてるんじゃない、おっと面白いよ、
1: え、何ですか、もう一回言って、
0: 落語家の話、
1: 落語の話、
0: うん、ジャンプでやってるんだけど、これ最近ジャンプちょっとね、あんまりだなと思ってきたんだよね、うんうんうん、思ってきたけど、これ面白い、
1: へ
0: え、アニメもやってるんだけど、
1: あ、そうなんですか、
0: そのオープニングテーマが桑田さんが歌ってる、うん、この新しい曲、
1: へえ、人たらしかな、
0: あ、人たらし、そうそうそうそうそう、お父さんが落語家で、
1: うんうんうん、
0: で頑張ってたのに、うん、上がるぞって、
1: へえ、
0: でもそこで破門されて辞めて、
1: うん、
0: もう普通の仕事、夢諦めて普通の仕事するわけ、ただ女の子が娘がいるけど、私が絶対このお父さんを破門にしたこの一番偉い人を、うん、文句言ってやるってから自分も話し家になるって話だけど、うん、超面白い、
1: へえ、でもすごい、うん、また新曲が生まれたんですね、
0: そうそうそう、
1: あ、すごい、
0: で MISIA の、 MISIA さんの新しい曲も面白い、はい、名探偵コナンの映画の曲、
1: 映画の曲、
0: ハイウェイの打天使だった、
1: はいはいはい、へえ、あ、 MISIA の曲なんだ、
0: MISIA の曲もこれ、あともう見に行ったよ映画、
1: あ、
0: 名探偵コナンは毎年行くんだけど、うちね、コナンって名前つけるぐらいだから面白かったけど、一番最後が良かった、
1: はい、へー、なんか
0: 2027年、
1: うん、
0: 映画決定、名探偵コナンって出るわけよ、
1: はい、
0: それチラッと見せるのが、遅こかって、名探偵コナンファンはおおって、
1: なんかこの最後のエンディングが結構、う
0: ん、長いじゃん、エンディング流れて、うん、みんな帰る人は
1: 帰っちゃうけど、
0: 潜りなんだよね、ちゃんと知ってる人はこの最後まで終わって、またちょっとやるわけ、
1: 流れるんだ、
0: もう新一みたいな、
1: あ、なんかそれが結構そのファンにとっては衝撃的だったみたいで、
0: うん、そうそう、
1: っていうニュースはなんか見た人から聞きました、なんかいつもと違うみたいな、このエンディングが、うん、
0: そろそろ何十周年だったかな、 来年がね、
1: 30かな、
0: ちょうどなんだよ多分、はい、それでそのそれでサービスみたいな、
1: おー、サービス、
0: 前にあった映画のちょっとした部分を取って、そのもっと深掘りした話になるのかな、まあ、これ以上言ったらまたあれだから、おお、ここに行くんだって、
1: へえ、
0: 名探偵コナンが好きな人が好きな場所ってあるわけ、うん、そこが、そこでの、うん、またあれ、
1: ああ、じゃあ予告みたいな感じ、うん、でも来年か、2027
0: 年、来年、来年、あっという間だよ、
1: じゃあ楽しみですね、来年も、
0: うん、私そこ、そこの場所好き、
1: おお、
0: 私もあの裏番組のアコさんに、
1: おー、はいはいはい、
0: 私の前世はそこにいたから、まゆ、機会があればそこ行ってごらんって言ったけどね、
1: うん、前世
0: そこに行けないんだよね、
1: あ、行けないんだ、
0: でも行ったら絶対懐かしいと思うからって言われた、
1: へー、
0: だからいつか行ってみたよね、でも相当か、あ、まあ、これじゃまた言ったらバラバラだからあの番組終わってからね、まだね、
1: そうですね、どこがちょっと気になる、
0: めっちゃ
1: へえ、面白い、
0: オルフェンズの涙、うん、あれはね、オルフェンズって言ったらなんかみなしごとかこ の子たちがガンダム、うん、ガンダムの映画なのよ、
1: あ、そうなんですね、
0: ミシャが歌ってるんだけどアニメの曲で、
1: はいはいはい、
0: うん、ガンダムの一番暗いガンダムっていうのがあって、う
1: ん、へえ、ガンダムも見るんですか、まゆいさん、うん、
0: 見ないけど、
1: あ、
0: オルフェンズの涙の歌が面白いから、紅白で何年か前に大トリだったのよ、
1: あ、ミーシャが？
0: ミーシャの今日の曲、私ね、この曲歌ったらあのカラオケでビブラートが80何回ですって出る、
1: すごい、
0: そのぐらいビブラートが使わないと歌いづらい歌、
1: へ
0: え、うん、オールフェンズ涙ってずっとこればっかり、こればっかしだから、
1: あ、伸ばすのが
0: どんどんどんどん加算さ、はいはい、されていくの、
1: ああ、じゃあ点数ちょっと狙いやすいの、うん、
0: あれも最高だよね、
1: まゆさんはのど自慢とかは出たことないんですか、
0: のど自慢ない、
1: あ、そうなんだ、
0: ね、
1: なんか最近このラジオに出てた男の子がのど自慢に応募したって言って、
0: うん、何のやつにやったのかな、
1: NHK？
0: あ、あ

0: 付けのど自慢のやつ。
1: そうそう、そしたらなんか書類選考でなんか結構落とされるらしくて、
0: うんうんうんうん、
1: でそしたらなんかそれが受かったら、うん、カデナのなんかどっかで歌うみたいなってだからほーと思って、
0: 下手くその人とかも出たり、
1: うんうんうん、
0: エピソードとかどんな感じやるっていうのも取り上げるだろうね、うんうん、まずはあの NHK の料金払ってる人 ね、
1: あ、そうですね、
0: 払っていて払っていてのだけどね。
1: あ、そっかそっか、
0: うん、払っての、絶対選ばれるような内容とか、うん、今年結婚しましたとか、うん、子供が二十歳になります、うん、一緒にその記念日とか、
1: あ、なんかエピソードもね、
0: お父さんのお母さんのなんか石を継いでみたいなとか、
1: へ
0: ー、こういう人がっていうぐらい、
1: うんうんうん、
0: なんか例えば弁護士をしてますとか、学校の先生ですが変な格好をして、うん、このロック歌いに来ましたって、あ、もうこの人点数考えられずにカーンだけで終わるけど、うんうんうん、その記念で出たなみたいなのがあるじゃん。
1: あ、うん、そうなの。
0: でもこれ選ばれる場合あるんだよね、この歌、みんな盛り上がっていきましょうとか言ってこの本人で計画して盛り上がってるんだけど、
1: うんうん、カーン、
0: うん、カーンだよ、だいたいカーンのパターンだと、すごい上手い人がいて、
1: へ
0: え、上手いじゃんこれ、あ、マジだったんだとか、多分この人練習というかリハーサルの時は上手かったんだろうけど、うん、緊張して、
1: うん、
0: ダメになっちゃった人ってもいます。
1: あ、
0: 今日は合格が少ないなって思った時、何人かは合格させないといけないじゃん。
1: あ、まあ、いい
0: っ
1: すね、
0: なのにダメな時はちょっと外してしまったとか、とかいろいろ見ながら面白いよね、あの NHK を見るの。
1: あ、そういうこと
0: か。のど自慢をただ見るんじゃなくてさ、
1: はいはいはい、そういう、
0: うん、ちょっと待ってあげてるのはいるよねって、
1: あれ、ちょっと様子見でみたいな、
0: もう少し上げてあげてって、
1: うん、あ、なるほどね、
0: のど自慢ね、確かにいいかもしれん。沖縄だったら那覇の、
1: うん、
0: 那覇祭りで、
1: 那覇祭りであるんですか。
0: うん、カラオケボックスでの応募がいろいろあって、うん、本選は那覇祭りでみたいなのがあったじゃん。
1: へえ、うん、そっか。あ、うん、なんだろう、そののど自慢大会に出場して後に声優デビューして今も活躍中。
0: ああ、そういう人いるだろうね、やっぱしね。
1: うん、
0: うんうんうん、面白い人も入れないとねってね。私もあのモニタリングね、前話したことだけど、モニタリングで
1: カラオケ
0: 行ったこと、カラオケのボックスがあって、通りがかりの人が、え、これ入っていいのって入って歌うってやつ、はいはいはい、あれ絶対じゃないからね、もうあの予選の予選みたいなのもいっぱいあるからね。
1: へえ、なんかそれ前テレビでやってて、なんか、D51、
0: うん、
1: とかが出てびっくりしました。
0: で、彼らは放送してたでしょ。
1: 放送してて、
0: うん、やっぱそれをね、それあるんだよ、うん、有名な人とか沖縄の
1: トロピカルビーチ、
0: トロピーでそうやってたよね。HY の泉さんの、
1: あ、いとこだ
0: った、いとこさんもすごい
1: 上手
0: いで
1: し
0: ょ。そうそう、とか、うんうん、あと中田幸子さんのお孫さんの雅江さん、
1: はいはいはい、
0: 彼女も有名人じゃん。
1: そうそう、
0: もう芝居も出るし、
1: おーと思って、
0: でシーンも出てるけど、でもここでは民謡が好きですみたいな感じの、
1: うん、
0: でも民謡歌わんかったと思うけど、夏川るみさんだったかな、そんなっぽいの歌って、まあ、みんな、あ、みんな疲れで、みんな並んでる中でマネージャーと、私は知らない人だったけど、マネージャーと来て、お疲れ様ですってとっとと入っていくやつもいたから、
1: うんうん、
0: あーってやつね。そういう人も入ってくるのよ。
1: やっぱりちょっと裏で、ね、うんうん、呼ばれてっていうのがあるのかな。
0: で、2人審査員っていうか、あの、
1: うん、
0: 見る人がいて、このテントの下だよ、炎天下ずっと並んでて、
1: は
0: い、炎天下で、はい、こっち、はい、次の方こっち来て、こっち来てって言って、この自分が書いたあのアンケートの用紙があって、これを見ながら、じゃあちょっと歌ってみてとか、え、ここでって歌わされてる人もいた。
1: へー、ここで、
0: 私は歌わされることもなかった。あー、いいですね、渋いですね、だけどこれって有名なんですかって言われて、僕が知らないだけですかねって言うから、うん、いや、あなたの言ってる通り、これ有名な曲、マイナーな曲ですから、うーん、うまいか下手かっていうのはマイナーな曲すぎても、
1: うんうん、
0: テレビ的に面白くないんじゃん。
1: そうですね、
0: だから、あ、ありがとうございます、一応8時にもう一度連絡しますので、連絡が来たら1時突破ってことなのでって言われて、8時過ぎても連絡は来なかったから、私は落ちたのねって歌うこともなかったな、残念。だから今度はだってね、あれね、95点以上取れる曲を書いてください、3曲。
1: うわお、3曲。
0: うん、あー、だからさ、取れるやつが有名な曲じゃなかったのよ。
1: あ、なるほど。
0: じゃあ歌ってってか、じゃあ取れないじゃんって言われたらあれなので、94点とか3点はあったんだけど、はい、そこは嘘つけなかったんだよね。

0: ついてもよかったのかね、あんなにいる中だったら。だからね、ちょっとね、でも出るつもりはなかったんだけど、みんなにまゆさん、まあ、トロピカルビーチにモニタリング来てるよ、出たらって言われて、
1: うんうん、
0: いやいや、あ、じゃあありがとう、連絡はって言って、また他の人から今来てるんですけど、やってて、うん、これ出たら出たらとか、
1: いっぱいじゃ来たんだね、
0: そう、
1: だけが、へえ、面白い、
0: え、来るんだと思って、
1: すごい、
0: 私にね、うん、この本家からのオファーじゃなくて同級生とか、
1: うんうん、
0: みんなトロピー行ってんだって、日曜日だったんだよ。で、あの最後は息子だった、お母さん出たらって、
1: 出たら
0: なんか
1: 嬉しいですね。
0: あ、そうなんだ、じゃあ出てみようかなってね。
1: あ、なんかね、でもみんなそうやって結構連絡し合うみたいですね、うん、モニタリングやってるよみたいな感じでね、うん、そうそうそ
0: う
1: そ
0: う、ちょうど私62番目ぐらいだったかな。
1: あ、へえ、うん、まあ、先着順、
0: その後に3名4名は並んだから、
1: うんうんうん、
0: まあ、65名ぐらい、そのぐらいでも切りましょうって言って、で初め書類審査なんだよね、自分がその待ってる間にいろいろ書くのがあって、何回優勝したことありますかとか、どんな番組に出たことありますかとか、
1: ああ
0: 、ごめんないし、
1: そういう人
0: たち、そういう人たちが来るんだと思って、だからプロダクションどこに所属してますかみたいな、
1: ああ
0: すいません、
1: じゃあ本当に
0: もうそれで選ばれるわけじゃないんだろうけど
1: ね、一応参考程度になるのかな、うん、
0: そんな感じでいろいろね、裏があるんだなみたいな。 あっという間の55分で、
1: うん、そうでしたね、はいはい、今日は曲がなんかカラオケ行きたくなりますね。
0: 面白かった、カラオケ行きたくなるよ ね、うん、
1: ね、
0: 明日行こうかな、まあ、明日は終わって2時間行ける、
1: 行きましょうか、
0: じゃあカラオケ行こうよ、
1: ね、行きたいですね、うん、カラオケ、
0: カラオケボックスじゃなくてね、バーのカラオケね、ぜひとも明日、
1: はい、
0: 沖縄大好きさんもぜひ来てよ、
1: モアイ、あ、そうです ね、
0: 明日
1: ちょくちょく誘ってるけど、
0: 喜びで7時から
1: 7時からです。
0: おかしランドさんもありがとうございます、来てくださいよ、
1: はい、
0: ぜひ時間があれば、みんな週末歌っちゃえ、バイバイ。

0: ノボテル宴会セールス担当下地バンケットの掟、打ち合わせ8割当日2割幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご宴席のご相談はノボテル宴会セールス担当下地まで。
1: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
2: 生活と楽観サンフティーマ、毎週土日はお得がいっぱい。宜野湾市シルバーパスポート提示で普天間流房ライスショップマイマイクリーニングのシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺かつお節店ではお茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティーマへレッツゴー。
3: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
4: もぐもぐ、にんじんま。
5: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
4: あ、落とした。
5: もうまた詰まらせたの？
4: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
6: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
4: 待ってますよ。
7: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
8: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
9: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
10: 飲食店の皆さん、BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
11: せーの、3331ハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
12: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
11: 333サワハウス。
13: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
14: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
15: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚。どうぞ寝る前のひとときを。

0: 時刻は19時を回りました。こんばんは。金曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。 FM ギノワンの海の見えるスタジオから生放送でお届けしておりますココラジオのお時間です。 MC を担当しますのは自分サイエンス研究所のペルキナエミです。今日はスタジオがとっても賑やかです。私を含めて5名でお届けしていきます。どんな話が飛び出すのか楽しみにしててください。早速なんですが軽く自己紹介を皆さん一人一人お願いしたいんですが、まずはじゃあアコさんお願いします。
1: はい、こんばんは。ココ会主催の株式会社ドーリーココ吉野明子です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。じゃあ次ミサさん、はい、お願いします。
2: は
0: い、
2: 株式会社マルシンの、仲間ミサです。今日はよろしくお願いします。
0: お願いします。じゃあマキさんお願いします。
3: はい、サロンポの山川真紀子です。よろしくお願いします。
0: お願いします。最後にゆりちゃん。はい、
4: トータルビューティーサロンワイスタイルの伊礼ゆりです。今日はよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございます。今日5人で賑やかなんですが、ぜひ最後までリスナーの皆さんもお付き合いください。ミサさん、ゆりさん、真紀さんにちょっと聞きたいんですが、ラジオの出演の経験はありますか。ミサさん
2: 初めてです。
0: 素晴らしい素晴らしい。マキさんは、
5: 私も初めてです。
0: お、すごい。ゆうりさんは、
4: 私も初めてです。
0: すごい3人初めて、なんか嬉しいですね。このココラジオ選んでくださって嬉しいです、ね、でもちゃんとしたラジオなんですけど、ゆるいラジオなので、もう安心して皆さんこう、ね、人柄が伝わるように、はい、1時間やっていけたらなと思いますので、ゆるっと楽しんでいきましょう。この番組はトータルビューティースパハブ、株式会社マルシン、ココ会、以上3社の提供でお送りします。 FM ギノワン 79.7MHz の他に YouTube やツイキャスでも同時配信をしております。そしてメッセージの募集をしています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。 出演者の皆さんに質問や応援メッセージなどお待ちしておりますので、ね、みんな最初のラジオだから緊張してると思うので、ぜひ応援コメントをよろしくお願いします。はい、それではちょっとココラジオっていうのが何なのかっていうのをここで説明させてもらいたいなと思います。ココ会って何とかね、初めて聞いてくださってる方もいると思うので、ココ会主催のアコさん、
1: はい、
0: はい、ココ会とはっていうのを教えてください。
1: あ、ラジオじゃなくてココ会。
0: ココ会、はい、
1: ココ会BOD、 これで言います。ありがとうございますこれ通じてる、通じてない、あ、もうすいません、これで
3: 美容ディーラー初の交流会で、現在は美容業界に限らず様々な業種の方が集まる会になってます。異業交流会、経営者の会ですね。はい、そこからラジオが生まれました。
0: はいはいはい、そうですよね。
3: ここラジオ、
0: はい、
3: はい、

0: で、このごこ会という経営者のランチ交流会から生まれたのが、そう、今のこの今のラジオになります。でこれは参加者さんのこう思いとか挑戦とか経験とかね、もっとたくさんの人に知ってもらえたらなということでスタートしたんですが、まあ、県外の方とかまだここ会知らないよっていう方の方がね圧倒的に多いと思うので、こう空気感とか、ね、皆さんこんな人が参加してるんだなっていうのが伝わればいいなということから始まった会じゃないね、ラジオになります。で今日は会社の紹介だけじゃなくて、ね、この素敵な皆さんの人柄と思いがたっぷり聞けたらなって思っております。そしてちょっと、ね、早速なんですけど、次回6月の会でここ会が1周年ですね。あこさん、
1: はい、1周年です。
0: はい、県外からも参加者がいますが、今のところは何名申し込みが、は
1: い、8人ぐらいいます。今
0: 県外のね、はいはい、でその方たちも含めて人数が過去最多に、ね、特区になっていて、はい、あの予想がつかない、あの私たちにとっては未知の世界がこう6月のここ会にありますが、うん、どうですかね、意気込み。
1: 意気込み
0: 1ヶ月は位置を切りました。1ヶ月は切った。
1: 楽しみです
0: はい、
1: うん、たくさん来てます、コメントも。
0: あすごい、ちょっとじゃあコメントあこさんお願いして。
2: こんばんは、あれにゃんこの集会
0: にゃんこの集会って、
2: はい放送頑張ってください。お菓子ランドさん、
0: 毎回おー、ありがとうございます。
2: 嬉
0: しい嬉しい、ありがとうございます。はい、でそれではちょっとね、今日のオープニングを飾る一曲を株式会社マルシンさんがスポンサーにこのねラジオになってくださっているということで本当にありがとうございます。でそのマルシンさんの、はい、ミサさんの選曲で曲を選んでもらいました。ちょっとこの曲を選んだきっかけとか、
3: きっかけ
0: エピソードありますか。
3: エピソード
0: いや、なんでもいいです。
3: ちょっとですね、暗くなるかもしれないですけど、うん、私お母さんがですね8年前ぐらい亡くなってるんですね、うん、で60歳だったんですよ。
0: 若い、
3: めっちゃ若いじゃないですか、うん、でもう常にお母さんがずっとそばにいるって思ってたんで、うん、と思ってこの時初めて気づいたのが、命って儚いなって気づいたんですね、うん、ってことはマジ時間ないって思ったんですよ、うんうん、もう時間は有限と思って、うん、この時からもうやりたいことは何でもやろうって決めちゃったんですよ。そしたらもう本当にやりたいことを突っ走っていろいろやってきたっていう感じなんですけど、でもとりあえずやっぱり今なんかやってみたいけどちょっと不安だったりとか、ちょっと私には無理って思う人がたくさんいると思うんですね、うん、でもそう思わずに、なんかこう、ね、完璧じゃなくてもぜひなんかちょっとでも少しでも一歩進んでもらうためにとにかくやってみようっていうのをみんなにやってほしいっていうのをもうめっちゃ思ってて、でいつもやっぱ思うのがこの、ね、やってみようっていう曲に本当になんかあその通りだなっていつも思ってます。なのでぜひ皆さんもですね、何か少しでもやりたいことがあったら、やってみてほしいなって思います。はい、以上です
0: 終わったっぽい。じゃあ今からじゃあ曲紹介
3: で。あ、そうかそうか、
0: はい、
3: 素敵、あ、素敵ですね、やってみようをお願いします。

0: お送りしたのはワニマのやってみようでした。こう、ね、やってみようめっちゃ元気出ますよね。
1: 出ますね。
0: なんかね、TikTok とかインスタのストーリーとかで聞いてもめっちゃ合う。なんかね、挑戦してるのがすごい自分で元気づけられるなと思うものでした。ではここで改めて今日のメンバーを紹介していきたいと思います。あの、少しだけちょっと、ね、深掘りの自己紹介をしてもらいたいなって思いますので、じゃあミサさんの方から、はい、お願いします。
2: そうですね、あの、先ほどもすいません話させていただいたんですけど、株式会社マルシンは2つの、事業で成り立ってます。1つはもう先ほどお話しした、昔ながらのお菓子の、塩せんべいとかはちゃ棒とかですね、玄米棒も作っております。はい、まあ、もう長く、ね、愛されるお菓子になってますので、うん、皆さんも一度は、店頭の方で見たことあるんじゃないかなとは思います。はい、であとは美容事業部門では、まあ、ね、あの、沖縄市の大里にあるんですけれども、脱毛ですとかフェイシャルですとか、ボディも、はい、皆様に綺麗になっていただくための、はい、エスペランス MJ というふうにお店を掲げて、希望の、お店として、はい、皆様の美容にお手伝いさせていただいております。はい、うん、もう日常にね、小さな幸せを届けるっていうのを大切にしながら、はいはい、お仕事に取り組ませていただいておりますので、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。ミサさんは美容部門が一応中心ですか？
2: はい、今はちょっと美容部門が中心です、
0: ね、美容
2: 部門でになってます。
3: そうですね、う
0: ん、ね、こっち今日の、 あの4人は美容チームですね、は
2: い、
0: そ
2: う
0: ですね、
2: 美容チーム、はい、みんな素敵な方で、このドキドキします。
0: お仕事でじゃあちょっと聞きたいなと思うんですが、みさんに質問ある人いますか？
4: あ、
0: お
2: ありますか？
0: 何でもいいですよ。あ、でもじゃあ やっててよかったなって思う瞬間ってどんなのがありますか？
2: やっててよかったな、やっぱりなんか今日もなんか疲れが取れたとか、うん、あとはもう顔のフェイシャルとかもラジオ発買ってやってるんですけど、やばいめっちゃ上がってるとか言ってね、嬉しく帰ってありがとうって帰ってきて、あ、帰っていく姿を見るとやっぱりやっててよかったなって思います。はい、
0: ですよね。美容の人たちはやっぱ同じ感じですか？やっててよかった。
2: うん、やっぱありがとうが嬉しいですよね。うん、でまた来てくれるっていう、
0: はい、じゃあ逆にこうすごい華やかな世界に見えるんですけど、はい、意外と大変なことってどんなのがミサさんの場合はあったりしますか？
2: 大変なこと
0: なければなくていいんですけど ね
2: 大変なことあんまり感じたことがないかもしれないです。
0: 転職っつうのこれ。ね、気にならない人はね、転職かもしれない。
2: 多分、感じてないかもしれないですね。はい、はい、
0: じゃあちょっとさっきね、素敵なやってみようのこの曲線をしてもらった、ね、エピソードを聞かせていただいたんですけど、このやってみようにちなんで、こう人生でやってみたい、やってみようって思って飛び込んだことって皆さん経験ありますか？ミサさんあります？
2: もうひたすら私はなんか学びの

0: ジプシーでいろんな、
1: ま、学んでいる、
0: あいろんなこうなんか、
2: かっこいい、
0: そうそうそう、なんていうんですか、検定とか受けたりとかしちゃうんですよ。なんかそれこそ美容のね、小顔のやつとか、整形とか、はいはい、あとはなんていうんですか、ヨガ、顔ヨガとか、
1: 顔ヨガ、
0: それもヨガも持って、ヨガのインストラクター受けたりとか、そういうなんか資格取るのが好きになって、なんかもう本当にいろんな資格を実は持ってます。
1: あ、資格マニアなん
0: です。あ、そうそうそう、資格マニア、もうこの絵多分やってみたいことがそのまんまなんですよ。やってみたいと思ったらそこに飛び込むみたいな。
1: なかなかね、できる人少ないと思うんですよ。やってみたいと思ってても、実行に移すことが ね、
0: そうですよね、
1: ちょっと躊躇する、まあ、いろいろね、お家の事情とか、子供さんがとか、いろいろ ね、 ね、いろいろあるけど、
0: まあね、そう、いろいろあるんですけど、めっちゃ話します、はい、ちょっと東京行ってくるとか、習いに行くためにとか、大阪行ってくる、名古屋行ってくる、はいはいはい、でもう理解してもらって、イエスをもらってからもちろん行くんですけど、ね、その辺理解して、はい、もらってますね、
1: はいはい。マッキさんはやってみたって飛び込んだことって何かありますか？
3: ね、多分逆で、はい、すごい考えて考えてなんか躊躇するタイプです。でもやってみた、やり始めたら結構もうずっと長く続けるのが多いかなと思います。でもサロンを始めたのも全然未経験から一人でイエーイってやり始めちゃったので、もう人生で一番ね、やってみたことは脱毛サロンかなと、はい、思います。
1: なるほど。ゆりさんは？
4: 私もやってみようって思ったら、はい、結構すぐやっちゃうタイプで、結構何も考えずに、なんだろう、勢いで進めていくタイプ、でサロンもそうでしたし、でも最近で言ったら、このココ会主催のアコさんが立ち上げたヘナデセルフっていうブランド、
1: ヘナデセルフ、あ、今日来てる、
4: そうです、そうです。
1: で、YouTube とツイキャスの人は、はい、ゆりさんの T シャツを見てください、はい、かわいいの着てるんですよ。あのラジオの人はね、見えないけど、
4: あ、ですね、
1: はい、ピンクの、ね、ロゴが、ね、入った T シャツを作ったそうです、は
4: い、そうです、
1: はいはい、このヘナのやつをやってる、やってみよう。
4: ヘナを使用した頭皮や髪質改善 の、はい、あの、私は商品のセルフサロンコンサルタントっていうものをやってます。
1: かっこいい、セルフサロンコンサルタント、
4: そう、かっこよくしましたね。なんか商品を使用する一般のお客様へ使い方などをお伝えしたり、これからヘナデセルフのインストラクターになりたいっていう方、まあ、お仕事にしたいっていう方のサポートも行ってます。
2: ヘナデセルフ入ってくれてる、
4: あ、すごい、
2: すごい、
1: 見えてる、見えてる。今日来てきてよかった、
4: はい、今日のために作りました。勝手にアコさんに内緒で。
1: やってみようだね。やってみた。
4: そう、やってみたです。
1: やってみた。
4: やってみた。すぐやっちゃうんで。
2: はい。
4: はい、そんな感じです。
1: てか、ここかやってみようですね。
2: ここやってみようです。
1: は
2: い。最初本当にただサロンで下ろしてる、あ、私マイクなかったんだ、
3: はい、全然全然、あ、これです私の、
5: 入ってます。
3: そうそう、あのサロン下ろしから始まったので、ここ会はサロンさんにレモンボトルを下ろして、それからランチ会が始まったので、そうなんです、やってみようです。はい、
1: すごい ね、テーマ曲に
3: やってみよう。
2: ちょっとすごい、
1: みんななんだかんだやってみよう、
3: やってみよう。
1: すごい、すごい、
4: 多いですよね、
3: 経営者はやってみようじゃないですか、
4: みんなやってみよう、
3: そうそうそう、やってみようです。
1: てかラジオも、
3: ラジオやってみよう。
4: 確かに、
1: めっちゃやってみような。すごい、今日はね、いい曲は、じゃあありがとうございます。
3: いやいやいや、
2: みんな
3: よ
2: かった、
4: まあ、ショーやってみようですね、
1: やってみようだ、
2: はい、みんなでやってみよう。
1: じゃあ後半もやってみようということで、一旦 CM です。
6: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ、おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
7: リテールクリエイト社会保険労務
5: 卸法人は小売業に特化

0: 孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
1: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
2: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
3: おばあさんが川で洗濯をしていると川上から大きなマンゴーが。
4: マンゴー？
3: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
4: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
5: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 那賀地フルーツファーム。
6: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
7: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
6: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
7: ドライブに、
6: 休憩に、お気軽にどうぞ。
8: はい、それではまたラジオを進めていきたいと思います。やってみようのね、話をちょっと前半は最後の締めでとやってみようの歌からいろんな皆さんのやってみようを聞いたんですが、次はちょっとねゆいりちゃんにお話を聞いていきたいなと思います。はい、Y スタイルというねサロンをしてるとお聞きしましたが、はい、どんなことをしていますか？
9: 本当にこれもやってみようかもしれないんですけど、はいはい、結構メニュー揃えててメンズレディースの脱毛だったり、うん、最近だったら乳輪乳頭の黒ずみをピンクにする施術だったり。うーん、 NG な用語あります？乳輪とか
8: 大丈夫みんなそれ聞きたいよね多分どんなのなんだろうって聞いてみたいと思う。
9: いろいろ医療提携のセルフホワイトニングもやってたり、うん、他にもフェイシャルエステだったり、あと6月から新たにスライドカッピングっていう痩せるエステ、
8: うんうんうん、
9: 骨格改善エステもスタートする予定です。あと、もっとあるんですけどあとは
8: すごい
9: この主催アコさんの立ち上げた、ね、先ほどもお話ししたんですけど、ブランドのヘナデセルフのお仕事もさせていただいてます。はい、
8: はい、いっぱいあった皆さん何個覚えましたか？
9: やってみようすぎて、あ
8: やってみよう、ね、やってみなきゃわからないし、うん、じゃ一番こう、うん、お客さんが今、ね、うん、多かったなっていうのは、
9: はい、
8: まあ、これからのものもあると思うんですけど、うん、今までのメニューだったら、
9: はい、今までのメニューだったら、うん、私メンズ脱毛サロンからスタートしているので、
8: はい、
9: メンズの脱毛のお客様が多いです。
8: うん、
9: 今でも、
8: うん、ね、今脱毛サロン、はい、いっぱいあると思うんですけど、
9: う
8: ん
9: う
8: ん、
9: そうですよね、
8: やっぱ男性の方が多いんですかね？はい、
9: 男性が多いです。
8: うーん、沖縄の人、はい、
9: 沖縄の
8: 必要ですね、
9: うん、県外の方も結構来てくれていて、はい、私が始めたのが6年前ぐらいの、まだあんまりメンズ脱毛サロンまだちょこちょこ出始めたなっていうぐらいで、
8: はいはいはい、
9: でもともとこの自分で開業する前に、うん、メンズ脱毛サロンで勤めてた時もあったので、うん、そうですね、このメンズ脱毛の知識とか技術とかも結構私ガチ勢で、うん、自分で言うのもなんですけど結果出しが得意なので、うん、SNS でそういう発信ばっかりしてたらもうめっちゃ毛量が多い方とか、
8: はい、
9: あとは例えばなんだろう、脱毛いろいろやったけど残っちゃう、
8: まあ、
9: ヒゲとか、
8: はい、
9: 抗がんとかが残りやすいんですけど、そういうデリケートな感じです。
8: はいはいはいはい、これね、
9: うんうん、
8: 脱毛の聞いてみたいことって皆さん、
9: はい、ね、あったら
8: 恥ずかしいとか不安とかいっぱいあると思うんですけど、もしかして今日4人共通脱毛ですか？
9: ね、みんな脱毛されて、ね、
8: すげえ、この世から毛をなくす人なんだ

0: すごい共通だ、共通で、あのなんかね聞きたいことがあったら、うん、私はあったので、あの皆さんに会った時に初めて聞いて納得したことがいっぱいあったんですけど、うん、なんかねググるのもなんてググったりかが分からなくて、うん、脱毛のいろいろね、あの分からない人からしたらもう不思議な世界だけど、ね、4人はそれを授業にしてるっていうので、うん、みんなそれぞれやってる、すごい、
1: そうですね、
0: そう言われて今しか気づかないって
2: 一応私も、私のことはいい大丈夫ですけど
0: あすごい、そこお客様によく言われる悩みって、まあ、いろんなメニューの中からあるけど、
2: ありましたよ、脱毛1回で終わりじゃないんですよね、
1: その通りです、
0: ね、はい、1回で終わったら怖いですもんね、逆にね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
3: はい、すいません質問していいですか、
0: はい
3: はい、あの痛くないですか、
1: 痛いですね、男性は痛がりますね、
3: あ、やっぱり痛いですね、痛いんだ、
0: どこが一番痛いんですか、
2: こっちとか痛い、
1: ひげの、ここら辺ね話した話した、
3: どんな痛さですか、
1: よく言われるのはもうゴムでパチンってやられてる感じとか、う
0: ん、それを何回ぐらい耐えればいいんですか、パチンを、
1: 結構何百発じゃないですか、顔だけでも300発とかですよね、うんうん、
0: すごい、
2: お尻は痛いと言いました、ね、うん、お尻も痛いと思います、
4: うん、男性はヒゲですよね、
1: 多分一番痛いのは、
3: あの平均何回、個人差あると思うんですけど、平均何回ぐらい通えばこの剃らないで済むぐらいになるんですかね、ヒゲは、ヒゲの場合、
2: 毛周期に合わせて打つので何回、うーん、どうですか、あ、私マイクはなかったです何回、皆さん何回、どれぐらい減らすかにもよりますよね、うん、
0: そうです、じゃあ、多いと少ないで、例えば
2: 多い、
0: 例えば
2: 見ながらだけど、こう本当に完璧にしたいんだったら、例えば2年ぐらい通う人もいますよね、
0: うん、もうツルツルに、
2: そうそうそうそうです、
3: これは月に1回とか、
2: 月に、そうですね、毛周期に合わせるけど、うん、どうですか皆さんの脱毛期は、
5: 今脱毛期によって変わってるかもしれないですね、 うちのところは LED2 週間に1回打てるかなって
1: 、 うちも打てます、
5: はい、
1: はい、打てます、打てます、うん、
5: 皆さん打て
1: る、こっちお揃いです、
0: そうなん、2週間に1回行きましょう、
1: はい、
5: その方が早いですよね、効果が出るのが、コンスタントに来た方が早くな
1: る、うん、本当に、うん、でもすごい、みんな脱毛の人だ、初めて、
0: すごい、
1: なんかすごい、脱毛会議、脱毛会議、すごい、すごい、脱毛ここ会になってる
0: まあまあそれもなんか、ね、なんかのつながりが、ね、すごいですね、
5: 生えてくるのも遅くなるので、うん、ヒゲ剃りは結構本当何数回でヒゲ剃りは楽になると思います、うん、伸びるのも早くなるし、うん、生えてくる毛がどんどん柔らかくなるっていうんですかね、やった方がいいですよ、
2: あ、ね、
3: じゃあ、 あの女性の方今5人いらっしゃるんで、あの皆さんに質問なんですけど、やっぱ男性はヒゲはあった方がいいですか、ない方がいいですか、
1: なくても若くなりますよね、なかったら
5: 若くなるけど、うん、私は鼻下と顎とかは残しててもいいのかな、うん、その人に合ったヒゲの残し方だったらいいのかなって、うん、思ってます、全部なくするんじゃない、もちろん全部なくしてもいいけど、
0: ちょっと、ね、年を重ねていったらちょっとワイルド系になりたい、
5: う
0: ん、
5: そうです、そうです、
0: もう本当にもし出てきたら
5: 生えてこなくなるじゃないですか、
1: はい、
5: なので残しておいてもいいんじゃないかな、
2: 結構残される方いないですか、
5: いらっしゃいます、
2: ここは残しておきたいとか、残される方も全然いらっしゃいます、
0: すごい脱毛あるある、
5: うん、脱毛になったら前のめりにね、うん、結構みんな喋っちゃう、
1: うん、熱くなってきてる、
5: 熱くなって
0: じゃあね、すごい、こう脱毛なので、せっかくだからどう、ね、また今度マキさんの自己紹介を兼ねて、うん、ちょっとね、何をまた同じ脱毛なんですけどね、マキさんのはまたちょっと、
5: う
0: ん、
5: そうですね、
0: はい、違うので、はい、じゃあサロンのお名前からじゃあ教えてください、
6: はい、茶壇町浜川にありますサロンポノというところですね、山川です、

0: どんなサロン、旦那サロン
1: って感じ。そうですね、はい、ですね、私が脱毛サロン始めようって思ったのか、障害者の方にもそういう脱毛っていうサービスを届けられたらいいなと思って、もう本当そこから始めました。もともとですね、障害者施設で10年ぐらい勤めていて、でやはりこのひげが剃れない、自分で剃れない男の人なんてもういっぱいいるし、女性でもムダ毛がそのままやっぱ介護者、親御さんではちょっと難しいっていう方々もいっぱい見てきたので、そういう方々にこそ届けたいと思って、はい、始めてます。はい、
0: なんかこのねラジオでマキさんの思いとかやってることをめちゃくちゃ広がってほしいなって思って、
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: ね、なんかこの同じ、ね、脱毛サロンでもまた違うターゲットというか、ね、思いがまた全然違うものがあったりするので、同じようなことをされていても、ね、内容が違っていたり、その提供するお客様が違うっていうのがすごく脇さんの分かりやすいというか、ね、必要な人が絶対いるから、どうやったら届くんだろうと思ったらラジオね、
1: はい、どうやったら届くんだろうが、
0: はい、ね、なんか困ってる方なんか もし周りにいたり、ちょっとね聞きたいなっていう方はサロンポノさん、
1: はい、
0: インスタって、
1: あ、インスタも、
0: インスタ、はい、サロンポノって入れたら出てきます？
1: 出てくるのか
2: 出てきます、
1: あ、出てくるはずです、
2: 出てきます。
0: じゃあよかったらここかえのインスタをフォローしていただければ、はい、タグ付けとかね、タグ付け、皆さんのサロン、今日の出演者の方たちのやっていくので、ぜひぜひフォローをしたりして、こう周りの人たちに広めていってほしいなって思います、うんうん、
1: ありがとうございます。
2: 出ますよ、質問、
0: 質問、はい、
2: お願い。実は男の客だと男性スタッフ、
0: あ、これも多分気になることです、多分
2: 最初は男性スタッフだったけど、うちは、
0: うん、
2: 後からもずっと女性スタッフです。
0: 多分ね、女の人がスタッフさんだと恥ずかしいっていうのが多分一番最初に来る、女性同士でも恥ずかしいのに、男性女性で
2: どうなんですかね。なんか男性の人に聞いたら、
3: あ、男性の方に聞いたら、はいはい、なんかこう変な意味じゃなくて、女の人の方がこうなんか細かくやってくれそうっていうイメージもあるみたいです。で聞きました、
0: はい、
3: なので女性スタッフに切り替え、
0: うん、
3: はい、
0: じゃあ皆さん、ね、女性スタッフさん、
3: そうですね、きっとね、今、はい、
0: 気にしないでいいですよね、
3: 見てないです大丈夫大丈夫、気にしないで大丈夫です
0: 一番多分そこ押してほしいんだと思う、
3: ね、見て ね一生懸命毛を見てるから、
0: うん、あ、すごい、
3: 大丈夫、毛を見てる、はい、大丈夫、
0: 絶対でもさ、うん、気になっちゃうじゃないですか、っていう人が
3: 恥ずかしいとかね、
0: 全体的に、そうそう、お客さんに なりたいけど、うん、って感じかな、
4: にやけないでねって、
0: にやける
3: にやける
0: そんな暇ないですよね、
3: うん、そんな暇ないです、はい、
0: うん、いかに
3: 権利、いかに時間枠で終わらす、そう、触ってね、そうそうそう、
0: はい、皆さん、うん、自分が思ってるほどやってる施術者の方たちはもうね一生懸命やってるので、
3: そうです、
0: 気に習ってないそうです、
3: うん、そうそう、うちうち なんだっけ、売ってないとこはないかとか、
1: そうですね、
3: そういうのしか見てないかも、うん、はいはい、
0: 気になってるけど恥ずかしくて今まで行けなかったっていう方はぜひこの4人のところに、
3: そう、大丈夫です、
0: はい、ねえねえ、気にしないね、最初はじゃあね、ちょっとだけハードルが高く感じるかもしれないけど、
3: そうそう、一回やると、うんうん、
0: 大丈夫、
3: そう、大丈夫大丈夫です、大丈夫ですよね、うん、
0: はい、じゃあちょっと話の流れちょっと変わるんですけど、第一印象って人ってあるじゃないですか、人って、はい、誰かに初めてに会った、今日のこの5人は初めましています、ルルちゃん初めまして、
1: 喋るのは初めましてかもしれない、
0: あ、なるほどなるほど、うん、第一印象って皆さんのこの感覚だと思うんですけど、勘とか直感とか、それって当たる方ですか外れる方ですか、第一印象、
1: 私はめっちゃ当たるかもしれないです、
0: あこさんは、
2: 人見て、
0: 人見て、
3: どうなんだろう私 どうですかね。なんか
0: ちょっとどっちも
3: どっちも
0: どっちも、はい、マキさんは。
1: 私は当たる方だと思います。
0: ミサさんは。
4: 当たらないと思います、うん、なんかね。
0: そうね、なんでこの質問しようかなと思ったら、うん、ここ回ね、はい、初めて来る方と会うってやっぱり多いじゃないですか、機械的にね、うんうんうん、ね、2ヶ月に1回なんですけど、初めての人と一緒にランチを、ね、したりとか、うん、フリートークでお話ししたりとか、うん、3時間の回なんで最初は長いかなって思うんですけど、うん、3時間がね3分に感じるぐらい、
3: うん、
0: あっという間に
3: も
0: う、うん、みんなが楽しくこう仲良くなったりとかしていく中で、うん、そう、第一印象ってすごく大事かもなと思ったので、うん、それでちょっと聞いてみたんです、
3: ね、第一印象、逆に どうやって見られますか、第一印象。
0: こんな人と思ったけどこんなとか、なんか血液型で言われる人もいるし、ね、
3: 血液型第一印象、
0: なんかそうそうそう、大型にと思ったら違うだねとかね、なんかよく言われる第一印象はそれかも。
1: 確かに。
3: どうなんだ、なんて言われます。
0: じゃあ何型か当てます。
1: あ、当てますか。
3: 当てる、
0: 当てる、
2: うん、そうですね、
1: わ、うん、かりやすいかも。当てられるかも。
0: お、じゃあ、うん、当てられるゆうりさんからミサさんは何型でしょう。は
1: い、B 違う。A 型。
0: A 型です。
1: あ、 A 型
2: しかもまんま言われるの。大型しか言われたことないですよ。B 型マジ勝つかも。
1: 当たってないわ。でも初めてだったんで、
2: そうだね、
1: ちゃんとね、まだ喋ってないんで、
3: はいはい、
0: じゃあ、マキさんはゆりさんから見て何型。
1: A 型かも。A 型です。大型です。
2: ウケる。アコさんは AB じゃないですか、
3: う
2: ん、
3: 私 AB で、
1: ね、じゃあ AB で関わったら分かります。たぶん。
3: エビさんは、エビさんは、エビさんは何、
1: エさん難しいけど A 違う、
0: B です。
1: あ、本当ですか。本当に、
3: うん。
2: そうなんだ。
1: でもめっちゃなんか今日もあの、なんだろう、このラジオの内容とか、はいはい、めっちゃね、うん、細かくやってくれたので、A かな。
0: 全然片付けないです。
1: 本当ですか。
3: 揃った。
0: あ、ゆうちゃん自身は
3: B、
1: はい、あ、 B です。
3: B、
0: B、A、B、
1: O、
3: O、
0: A、
1: あ、すごい、
0: 全員いる、
3: うんうん、
0: なるほどなるほど。
1: 当てれなかった。
0: なんか前血液型の話になるとは思わなかったが、なんかね、第一印象ね、ここ回も来月たくさんの第一印象というかね、初めての人に会うと思うので、は
3: い、たくさん来ますよ、来月
0: 磨いていきましょう、ね、うん、ね、日々いろんなお客様に会ってる皆さんなので、うん、磨かれていくはず、
3: うん、
0: ね、はい、
3: うん、
0: 続いて。はい、話はあ、それだったんだが、何かコメント来ていますか。
3: 来てます。
0: 何
2: 脱毛のことかな。
3: 脱毛のことですね。
0: 脱毛か、脱毛か、
3: はい、いろいろ気にしてるコメントですね。
0: でもさ、本当に今日4人がね、はい、見事に脱毛メンバーなので、
3: うん、
0: ここ回が脱毛会みたいに、
3: ここ回脱毛会、
0: 初めて見た人は脱毛の会みたいに見えるね。でもだってね、いろんなメニュー違いますもんね、うん、たくさんさっきも教えてもらったし、あこさんはだってまつげくも、
3: うん、私まつげが長いです、
0: うん、
3: はい、
0: で新しいのがこの
1: ヘナも、
0: これはヘンナって読むんですか。ヘナ、
3: ヘンナでヘナって読みます。
0: うん、
3: うん、うんうん、うん、
1: かわいい、ね、かわいいですね、
3: かわいい、
2: セルフなんですね。
1: そうです、
3: そうです、おうちホームケアで、うん、そうそう、贅沢時間のパックを作ったんです。そうです、うんうん、
2: でもね、使いたい人いっぱいいるかもしれない、ね、
3: うんうんうん、流行ってるみたいですよ、ヘナ、
2: 自然だから、
3: うん
2: う
3: ん、
2: 頭皮にね、
3: うん、
2: やっぱ気になりますよね、
3: うん
2: うんうんうん、
0: だから、あこさんがやるっていうまで、
2: うん、
0: 名前だけは聞いたことがあって、うんうんうん、やってる人もいるけど、うん、あんまりわからない世界だったのが、
3: うん
0: ね、なんかね、いろんな人に会うといろいろ皆さんが力入れてたり、
3: うん、
0: 興味持ってるのがあるので、うん、世界が広がるなと思って、
3: うんうん、
0: この高校会の人たちが今日は脱毛メンバーだけど、
3: はい、
0: いろんな業種が 来ているので、
3: そうですよね、今回はもう全く美容、半分は美容じゃないですもんね、来る方、来てくれる方、いろんな方
0: すごいと思う、はい、じゃあなんか、
4: あ、ヘナは朝、
0: 朝ヘンプの、あ、そう、
3: ヘンプの朝
0: じゃないと思う、
3: じゃない
0: じゃないと
3: 思う、朝

0: で、このなんか朝摘みとか夜摘みとかいろいろ種類があるみたいです。
1: うん、うん、あ、そういうことで朝っていうの。
2: ああ、そう、
0: うん、朝、そっちは違うと思います
1: 。この感じじゃない、
0: うん、この感じじゃない、はい、朝、朝、朝、夜の朝。
1: あ、はい、はい、あ、すいません、
0: はい、そうそうそう
1: 朝摘み。
0: そうそうそうそうそうそう、
1: 調べたらタトゥーの、
0: うん、どうです、
2: あ、ヘナタトゥー、
0: ヘナタトゥー、うん、
2: こうやって回数というか、ヘアカラーと同じような感じで使えばいいんですか？
0: あ、もう全然植物なので、うん、毎週でも大丈夫です。
2: 毎週、
1: うん、石油が入ってるわけ。赤くなるじゃないですか。
0: 赤にインディゴっていうものを重ねると、うん、茶色とか黒とかに黒っぽく濃度になっていきます。
2: インディゴってあの
0: ジーンズみたいな。そうです、そうです、うんうん、そうです、
2: ね、このヘナってヘナしかないと思ってて、この話聞いたらインディゴがあるとか。
0: 黄色もありますよ、
2: 黄色、はい、黄色は金髪になるんですか？
0: 黄色
2: になります。マイクのこの下の黄色ぐらいだ
0: と。あ、そうです、こんな感
2: じ。
0: そうです、あんまり黄色はやる人いないかもしれないですね。
2: 三輪
0: 明宏さんみたいな、三輪明宏さんみたいなぐらい、
3: うん、白髪だったらめちゃくちゃ綺麗。
2: どうしよう、沖縄に、ね、黄色いおばあちゃんが、ね、
3: 増やしましょう、
0: 増やしましょう、うん、
1: これ全部あれ白髪の方が
0: 色白髪にしか染まらないです。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: なるほど、
0: そうです。黒はトリートメント効果が出て、うん、そう、ツヤも出るし、ハリも出ると思います。うん、コーティングされるので、
1: うん。頭皮にはやっぱいいんですか？
0: 頭皮に、そうそう。
1: ものよりは、
0: 頭皮の掃除、お掃除もしてくれるし、ケアにもなるので、うん、いいと思う。男性もいいですよね。
1: じゃあこのワンステップにってヘナ使って、その次にインディゴっていうのを
0: やる、重ねると、混ぜたらダメなんですけど。
3: 時間が違うので、
1: すごいですね。
0: なるほど、
1: めちゃめちゃ聞いちゃいました。
2: ね、なんか、なんかね、わからない世界だから聞いてみたいです
0: ね。ねえねえ、はい、そうですよね、うん。私も知らない世界でした最初。
2: じゃあちょっと一旦ここで CM でーす。
4: ディテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
5: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
6: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
7: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
8: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
4: ディテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせは

0: 遊び場。
1: こんなにカメラに撮られ
2: る。はい、それではここでちょっと別のねテーマちょっと聞いてみたいなと思う。私がちょっと聞いてもいいですか。はい、疲れた時に皆さんね、サロンワークとかプライベートいっぱいいろいろね忙しい毎日だと思うんですけど、自分をこう疲れた時の自分を回復させるリフレッシュな方法とか、なんかおすすめのものがあるよとか、場所でもいい、なんか食べ物でも、なんか
3: は、あ、
2: じゃあゆりさんからお願いします。
3: 私は瀬長島の、何でした？温泉、
2: はい、
3: 行きます。
2: 瀬長ってどな那覇？
3: ホテルの中の。
2: うーん、
3: でもあこさんも行くって言ってませんでした？温泉。
4: 前行ってました。
3: 温泉。

0: に行きます、はい、
1: それは一人でも行くんですか？
0: あ、一人でも行きますし、家族でも。
1: これは背中限定？
0: あ、もうそうです。
1: あ、そうなんだ。へえ、
0: なんか気に入っちゃって。
1: はいはいはいはい。そうそう、なるほどなるほど。
2: マイク持ってます。
3: あ、大丈夫ですか？
1: じゃあ、マキさんは？マキさん、あ、なんか自分の癒し、は
2: い、癒し、私、回復
1: 回復方法。
2: もう、あの、チャタンニサロンがあるので、はい、もうよく夕焼け夕日を見に行って、もう海に沈んでいくのとか、もう海の音を聞いてる、波の音聞いてる、匂いをちょっと嗅ぐだけでもなんかすごいよしってなります。
1: すごい
2: 回復。
0: 素敵です、ね、
1: 沖縄の人だけど海に、
2: ね、あ、そっか、みんな行かないですか？
3: 行かない。
0: キャンプぐらい、
3: キャンプする時
1: すごいアウトドアの、
0: あ、結構
1: すごいすごいすごい。ミサさんは？
4: めちゃめちゃ疲れてる。回復の時は自分のサロンで、うん、スタッフにラジオ波のマッサージをめっちゃやって
3: もらって、幸せ。
4: もうめっちゃ幸せ。
1: いいですね、いいですね。
4: もうね、やっぱ手のハンドと地上波で体を温めてもらって、はいはい、もう首をほぐしてもらって、めちゃめちゃ気持ちいいです、
1: ね、サロン、ね、ならではっていうか、いいですね。
3: そうですね。
4: そう、めっちゃ気持ちいいんですよ。なので、はい、これで V 字回復です。
1: V 字回復
3: 的。
1: あこさんあります？
5: 私、出張で大阪行くこと多いんですけど、大好きなんです、大阪の人が。
3: 話してても、
5: うん、
3: 面白い人が多くて、あ、入ってないかもしれない、
5: 面白い方が多くて、うん、こう何でも、うんうんうんうん、爆笑してたらもうストレス発散になります。それだけで、
4: 笑うこと、
5: 笑うことがいいかも。
1: いい、ね、はい、免疫力上がるしね。
5: 免疫力上がるし。
4: 毎日じゃないですか、じゃあ。
5: 毎日笑ってるけど。そうですね。
1: ね、なんかね、忙しい女性が集まってると思うので、うん、ね、リスナーの皆さんもそれぞれがみんなあると思うんだけど、うん、ね、曲聴いたり映画行ったり旅に出たり、うん、ね、それぞれのってなかなかこのここ会でこの話することないじゃないですか。
5: ないですね。エミさんは何ですか？
1: 疲れた時何するんだろうね。
5: ねえ。
1: あ、でも私も出張に行きたいです。
5: ああ
1: 。一人でいるっていうのが楽しいかもね。
5: あ、一人でいる。
3: はい、
1: 一人で旅行行ってもわかんない。旅行に行かないから、一人でホテルにいるとか、一人で飛行機乗ってるとか、そっちの方がなんかリセットされてる気がします。
3: す
1: ごい。だから。あ、でもカフェも好きです。必ずこう県外に行ったら近くのホテルの近くにカフェを探してどっかに入りたいっていうのがあります。皆さんこう旅に出たらどこか必ず行くよとかって何かありますか？
5: 旅、ね、
1: 前回の当時スポンサーのともちゃん、
5: はい、
1: 前回出てくれた子は神社の話したじゃないですか、
5: はいはい、
1: そう皆さん何かあります？
5: どっか行ったら県外に、
1: なんかこだわってるとか、無意識でなんかそこ探して行ってる。
5: へえ、ないかも、ね、私はもう何にも考えて生きてない。なんだろう、皆さん
1: スケジュールが忙しすぎるんです
5: か？ほら、どこにやります？皆さん
4: なんかホテル泊まったらなんかホテルのこうやっぱりリラクゼーションを受けに
5: 行
4: って
5: 。ああ行きたい。
4: 子供にね、ちょっとあれだけど、ごめん、ちょっと2時間ぐらいかなみたいな、やっぱりなんかそこ行っちゃいますね。
1: そう、ね、日頃はみんなにしてるからね。
5: ああ、そうですね。
4: やっぱりなんかそこ行っちゃいますね。
5: リ
4: ラクゼーションを求めてしまう。
5: あ、いいですね。
4: なんかタイ行ったんですよ、先月。
1: うん、
4: マッサージ3000円ぐらいだったんですよ。
5: うん、行きたい。
4: 120分で。女子6人で一斉に受けれるんですよ。もうすごい。
5: いいな
4: エステがすごくて、あっちマッサージ。
5: いいな。
4: めっちゃそういうとこばっかり。もう1日2回行くみたいな。
5: 足
4: ね、やっぱ歩き回ってるじゃないですか。
5: うん、
4: なのでフットやったり。
5: いいですね。
4: で全身120分。
5: いい。
4: やったりとか。
1: いいですな、いいですね。
5: ここ今度ここ帰りで行きたいですね。
3: 行きたい、
5: 行きたい、行きたい。
4: 女子会しましょう。女子旅。
5: もう女子会だけどこれね。
1: モアイみたいになって
5: モアイ。
1: はい、じゃあちょっと、う
5: ん、あのすごいコメントがたくさん来てますよ。
1: あ、熊さん、あ、熊さん、うん、ありがとうございます。ちょっとね、時間ももうだいぶ後半になってきたので、うん、それぞれにちょっと皆さんのこの告知タイム、告知したいことが何かあればこう言っていただき、こう気になったな、気になったなって、気になったリスナーさんたちはこれね、ぜひチェックしてもらいたいなと思って、じゃあどうしよう、告知じゃあマキさんから、はい、マキさんからじゃあお願いします。
6: はい、サロンパのマキが喋ります。
1: はい、
6: ですね、今月の5月30日31日うるま市石川の児童福祉施設の方で、脱毛体験会っていうのを行います。でもうワンコイン500円から体験できるっていうので、結構何回かやらせてもらってるんですけど、はい、やはりあの障害があったからってちょっとって思ってた方にぜひ来てもらえるようにっていうので、もうワンコインからさせてもらってますので、もしなんかね、お困りの方とかいらっしゃいましたら。
1: それは予約が必要ですか？
6: そうですね、事前予約でお願いしたいです。もう個別対応でさせていただいてて、やはり特性がある方もいっぱいいらっしゃるので、ちょっと時間長めにゆっくり。
1: じゃあさっき言ったこのインスタ、
6: インスタで、はい、
1: じゃあサロンポノさん、
6: サロンポノ
1: P-O-N-O、
6: はい
1: はい、サロンもアルファベットで、はい、入れてもらったら、ね、はい、出てくると思うの で、は
6: い、
1: でそこからじゃあ DM すればいいんですかね？
6: そうですね、 DM か、はい、まあ、LINE か、うん、サロンのサロンの LINE かで、はい、ぜひぜひお待ちしております。
1: はい、はい、皆さんぜひ5月の30、31日、
6: はい、はい、そうです
1: 、はい、ぜひぜひ、はい、チェックしてみてください。じゃあゆうりさん、うん、はい、お願いします。
7: 私からはヘナデセルフからのお知らせです。ヘナデセルフは先ほどもあのお話ししたんですけど、ヘナを使って自宅で頭皮や髪の悩み改善ができる商品となっております。で、6月にビューティーウェルネスエキスポという美容展示会に出展が決定いたしました。すごいですよね。すごい。はい、でこの、展示会が6月20日日曜日と21日月曜日、宜野湾コンベンションセンターで開催されます。で入場は無料になるので、ぜひ皆さん遊びに会いに来てくれたら嬉しいです。はい、声をかけてください。はい、はい、
1: これ行けば分かりますか、このブースというか、どこに行ったら2人で会えるの？
8: 真ん中、
1: うんうん、ちょうど真ん中
8: ブースみたいな、
7: はい、
8: あの、なんていうの、あれしか来ないか分かってない、
7: うん、
1: はい、図面、
7: うん、
1: じゃ あ
7: れです。
1: ヘナデセルフどこですかって聞けばいいんですかね。
7: はい、はい、そうですね、
8: その場所
7: とか、
1: ヘナどこみたいな、
8: ヘナどこ
7: 目立つように白衣を着てます。それにも刺繍も入れてね、多分目立ってると思うので、
1: じゃあピンクの白衣とヘナを探せ、
7: はい、はい、
8: ピンクの白衣を探せ、
7: お願いします。
1: 待って、もう一回日にち、
7: 6月20日日曜日と22日月曜日、あ、21日、あ、間違えました、21日日曜日と22日月曜日でした。はい、お願いします。
1: はい、コンベンション、
7: はい、
8: コンベンションです。
1: はい、楽しみですね。これ、はい、誰でも行っていいってことですよね。
7: はい、
1: サロンの人とかじゃなくても一般の人でも行っていい？
8: もちろんです。
1: じゃあこれって変なの、この商品が直接見れる、
7: 見れますよね、
1: こんなのなんだ、はい、みたいな、
7: はい、
1: じゃあぜひぜひ、はい、皆さんあの誰でも行っていいそうなのでチェックしてみてください。で、ミサさん、なんか告知、
4: はい、はい、じゃあ私から先ほども、うん、なんか自分の癒しに使っているラジオ波ですね、
1: うん、
4: 実はこのマシン大谷翔平も使ってるんですよ。でアスリートも結構使ってるマシンを使ってるので、全身だと90分今、初回で、1万800円でやってますので、ぜひですね今月来てくださいっていうことで、はい、あのスタッフも、はい、いらっしゃるので、はい、
1: じゃあミサさんのところに行くには、うん、じゃあ何から、
4: はい、あ、何から、
1: はい、何から予約というか、
4: インスタでちょっと、はい、コアヒート沖縄で検索さしていただけると、
1: コアヒートはカタカナ、
4: あ、そうです、
1: コアヒート
4: って言えばいい、コアヒート、はい、このマシンがコアヒートって言うんですけど、
1: じゃあそれをじゃあ検索したらたどり着く、は
4: い、出てくると思います。
1: コアヒートです、はい、
4: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
7: はい、
1: それではちょっとね、あのここラジオなのでここ会のお知らせをしていきたいと思います。はい、1周年記念のここ会が6月の11日の木曜日にレフ沖縄アリーナで開催されます。あこさんちょっとお願いします。まあ、県外からね、さっきも言ったんですけど複数名のお申し込みがあり、もちろん県内の方もたくさん参加してくださってるっていうことで、はい、これってまだ席はありますか？
5: 席はいっぱいになったんですけど、あと残り5名伸ばします？
1: 伸ばそうかなって。もうここまで
5: 50名近く行くか行かない、行こうかってなってます。
1: はい、今までの倍だね。
5: 倍ですね。
1: すごい、はい、増やしに増やして受付を、
5: そうですね、
1: はい、しているところなので、はい、もうあとはもう本当に早い者勝ちですよね。
5: そうですね、
1: 今までもそうだったんですけど、
5: そうですね、
1: ギリギリまで伸ばして、
5: いっぱい来ます。今回いろんな業種の方、はい、
1: はいはい、で、あの、まあ、ここラジオが、また今度は5月の第5の金曜日の29日にもまた放送がありますので、うん、ぜひぜひ皆さんまた聞いてください。で、まあ、このラジオはトータルビューティースパハブ株式会社マルシン、ここ会の提供でお送りいたしました。皆さんちょっともうあっという間の時間過ぎてもうバタバタで終わりそうなんですが、はい、今日の感想をみんなで一斉に言ってください。
5: え、みんなで一斉にどうでしたか？はい、
9: 楽しかった
1: です。楽しかった。じゃあね、またね、
5: またね、
1: またね、
5: またね、
1: ありがとうございました。ありがとうございます
10: 。待望の新シリーズ突入、Z 伝説ファンファーレは止まらない。
11: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
12: ずっと会えるアイドル、上等。
13: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
14: お、わかった、このメニューは喜び。
13: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
15: 飲食店の方、病院関係の方、
16: 食材なら愛和に任せおけ。
15: 愛和では仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
16: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
15: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
16: YouTube チャンネル登録もゆたしく、
17: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
18: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
19: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
18: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
19: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
20: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに、アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。
21: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
22: トゥーミーです。
23: マーキーです。
22: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
23: 飲みすぎたね。
22: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
23: X でもいろいろつぶやいているのでぜひフォローしてね。
21: よろしく。
24: ヤンバル産ハーブ若鶏を使った美味しいガーリックチキン、直火でじっくり焼くことで中はしっとりジューシーに、ご飯のおかず、ビールのおつまみに。宜野湾市神山330号線沿い宜野湾小学校近く、鶏の丸焼き、かけごっこハウス。
13: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
14: お、わかった、このメニューは喜び。
13: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
25: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
0: 宜野湾ヒルズ通り、旧名米語通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: Have you ever heard of Gino Man? Well, I think it's a radio station. I heard that.
3: Really?
2: Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation,

0: バッソよ
1: 龍大韓流クラブ。
0: 5月15日金曜日午後8時になりました。バッソよ龍大韓流クラブ、パーソナリティのマーと
1: フアです。
0: よろしくお願いします。スポンサーはドクター K 塾ハングル講座の提供でお送りしています。それでは今日もスタートはクラブの説明からいきたいと思います。それではフアお願いします。
1: はい、龍大韓流クラブは沖縄と韓国の文化交流を目的とする琉球大学の文化系サークルです。興味があるという方はぜひインスタグラム、 X、旧 Twitter といった SNS で私たちの活動を覗いてみてください。ちなみに番組タイトルのわせよは韓国語で来たよという訳なんですが、語尾にハテナをつけるとフランクな感じのお帰りという意味にもなります。そのため私たちはこの龍大韓流クラブのラジオにお帰り、いつでも来てねという意味でわっそよをつけました。ぜひ皆さんも今日でわっそよの意味を覚えてくださいね。
0: はい、はい、今週も始まりました。
1: しょっぱなからこんばんは。
0: 噛
1: んでしまいました。なんか最近噛んじゃうんだよね、うん、なんでかな、ロレツが
2: 最近言うのかロレツが回らなくて。
1: オッケ
0: ー、あ、龍大韓流クラブです、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。ちょっとね、はい、さっきサークルでね、アドレナリンドボドボのまんま来てるんで、ちょっとテンション高いかもしれないんですけど、
0: はい、
1: 今日いっぱい来てくれたね。
0: うん、
1: 今日嬉しい。韓国人も来てくれて、そう
0: そう、韓国人の方3人も来てくれて、
1: そうそう、なんて言ってるかちょっとよく分かんなかったけど、
0: ね、
1: 聞き取るのに精一杯、うん、答えられな い,
0: みたいな、
1: そう、あの、うん、役が出てこないみたいな言葉ばっか出てきて、
0: どうしよう、韓国語で言えないずっとなっつって、
1: 何ですかって言って、ちょっと、なってねるぐらい言ってました。楽しかったです、
0: うん、楽しかったですめっちゃ韓国人の方がみんな日本語が上手でね、
1: そう
0: そうそう、なんか超話しやすかった、
1: 話しやすかった、上手って言いながら、あなたの方が上手
0: 確実に
1: 本当に上手すごかったですね、
0: うん、はい、今週はフワが、
1: Yes.
0: 第一小話ですか。
1: Yes. 私が第一小話をしたいと思います。
0: はい、
1: うわぁ、母の日はいつ？
0: だーだん。5月の第…
1: ごめん、不安もわかんないんだよね。
0: 第 2? 日曜日？
1: いつだったっけ？
0: 第 2? 第 1?
1: 第2 10日だったっけ？
0: 10日だった、10日だった。
1: あ、じゃあ第2日曜日です。
0: 第2だ。
1: はい。で、父の日が？はい。
0: 父の日？
1: はい。
0: すなにもわかんないんだけど、9月とか？
1: なわけなわけなわけなわけなわけなわけ、
0: いや、やばいやばいやばい、さあさあさあ、お父さんごめん、
1: さあさあさあ、出てくるかな、
0: 何月何月、
1: 6月6月
0: 6月6月
1: 6月
0: ガチ、
1: え、違う、6月、うん、え、6月ですよね、父の日って、あれ6月ですよね、父の日、
0: 自分が意識して生きてないすぎ、
1: あれ、いや、6月だよ、6月
0: 6月なんだ、
1: 6月か、はい、6月の第何日曜日ですか。
0: じゃあ第
1: めっちゃ言ってますよ、
0: 3?4?3 だ
1: 3です、
0: おー正解
1: 今回、今年は6月21日か、
0: うん、
1: に母の日、父の日があります。母の日は何かしましたか。
0: うん、母の日は、
1: はい、
0: お母さんが、
1: うん、
0: その沖縄本島に来てたので、
1: そっか、離島にいるもん、
0: あ、そうそうそ う,
1: そうだ、ね、
0: 離島が実家だから、
1: うんうん、
0: そ、来てたので、
1: はい、
0: そのライカムにあるそのショッピングモールにあるスタバのお茶専門店、わかります、ティバーナっていう、
1: もうさっき聞いた、初めて聞いた、
0: そうそうそう、さっき不安に伝えたんですけど、そう、そこで、
1: はい、うん、
0: そう、私家族で抹茶ラテが好きなのでお母さんと、そう、抹茶ラテが好きなので、抹茶大好き、そうそう、抹茶ラテをおごり、
1: あ、
0: 怒ったっていう、
1: 素晴らしい。なんかうちはね、忘れてたんだよね正直
0: だよね、
1: そうそうそう、で土曜日、その母の日の前日に、
0: うん、
1: あの買い物に行って、
0: うん、
1: あのこれ欲しいってお母さんが言うから、うん、おじゃ買おうっつって買ったら、うん、なんと母の日だったって、
0: あ、買ってよかった

0: った。
1: すいません、買いますって言って。買ってあげようじゃなくて、買いますって言って、買って。
0: うんうん。
1: ぜひじゃない。あげたんですけど、うん、お母さん、花嫌いなんでね。カーネーションが苦手で。
0: 花嫌い？
1: そうそうそう、なんかもらいすぎてなんかいやらしくて。なんか管理も難しいし。
0: ね
1: うん、
0: 難しいね。
1: 増加？増加の方がいいって言ってた。
0: うん、
1: でですね、韓国にも、その母の日、父の日みたいなやつがあるんですよ。聞いたことあります？
0: ないかも。
1: これが、両親の日って言って、覚いなる。
0: 覚いなる
1: らしい。
0: これが、一緒にやんだね。
1: あ、そうそうそう。うん、
0: 合体ってするんだ。
1: で、あれで5月8日。5月8日ってことは先週か。
0: 先週
1: にありました。なんか、もともと、バラバラに一応あったらしい。
0: そうなんだ。
1: そう、最初に、主になるっていう母の日っていうのが、1956年から1972年ぐらいまであって、父の日もあるべきだってなって、でもなんかバラバラにやるのもなってなって、合体で両親の日になったらしいです。で、
0: そうなんだ。
1: やっぱまあ、母の日といえばカーネーション。父の日はわかんない。なんだろう。お酒かな。お父さんが好きなものね。あげるね。で、韓国もなんか定番のなんだっけ、そう、プレゼントがあるらしくて、なんと、日本と同じく、カーネーション。
0: そうなんだ。
1: そう、お花あげるらしい。
0: 確かに時期が一緒だからお花も一緒なのかね。
1: そうそうそう。5月はだいたいカーネーションが旬なので、旬なので、カーネーションみんなあげるらしいです。で、次に、健康食品。あの、高麗人参とか、あの、スティック状のね、栄養取れるやつあるじゃん。あれとかを送るらしい。
0: そうなんだ。
1: そう。で、お母さんとかにはコスメとか。
0: うんうん。
1: でも一番嬉しいのは現金らしいから。
0: そうだよね。
1: 生々しいけど、一番嬉しいのは現金だから、大体の人は、あの、離れてたりしたらね、現金を送ったり、口座の方に入金したりして、なんか、今年もありがとうございます。お世話になりました。みたいな感じでやるらしい。
0: すごい。
1: そう。
0: で、なんか。ちゃんとしてる。
1: ちゃんとしてるね。なんか。
0: ちゃんとしてる。
1: ワンチャン日本よりちゃんとしてるかもしれない。
0: 本当にちゃんとしてるね。
1: なんか、母の日、父の日って分かれてるとさ、忘れちゃうしさ、
0: わかる。
1: ちょっとごちゃごちゃになっちゃうさ。だから、両親の日ってくっつけてもらった方が、逆に、一気にバッてできて、いいかも。って思いました。で、なんか定番メッセージもあるらしくて、オレオレハムケヘジュセヨ。はい。
0: 長く一緒にいてください。
1: ああ、そうそうそう。末長くなんか、長生きしてくださいね、みたいな意味とか、アプロヌンチェガットチャライケよ。
0: もう一回言って。
1: アプロヌン、アプロヌンチェガットチャライケよ。
0: ああ、これからは私がもっと良くしますね。
1: ああ、そうそう、もっと親孝行しますよっていうのをメッセージを込めて、なんかカーネーションとかになんか、ペッて貼って、パッてあげるらしい。そう。なんか言いたいことあったんだけど。
0: なんだろう。
1: ないわ。
0: 気になる。
1: あ、ちなみに韓国の5月は家庭の日らしくて、日本と同様で、あの、子供の日があるらしい。5月5日。一緒。
0: そうなんだ。
1: そう。で、前、1年前ぐらい話したかな。5月15日は先生の日って。
0: 先生の日？
1: そう、一回多分ね、ラジオで話したことあるかも。
0: 知らない。
1: そう、先生の日っていうのがあって、5月21日は夫婦の日っていう、なんかこういう家族とか身内のことを大切にする期間が多いから、家庭の月、
0: 月
1: って言われてるらしい。5月は皆さん家族を大事にしましょうね。
0: 大事にしましょう。
1: 日本も一緒にやりましょう。はい、以上です。
0: はい。
1: あ、ちょうどいい。
0: ちょうどぴったり。
1: イェーイ。
0: はい。ちょうどいいぐらい。あ、一曲目？
1: あ、そうだよね。一曲目です。
0: 一曲目です。
1: じゃあ一曲目は、AKMU の、キプン・スルプン・アルダム・マウムっていう曲なんですけど、あの、アクトン・ミュージシャン。
0: うんうん。
1: 学童ミュージシャン。
0: ミュージシャン。
1: 多分、
0: うん、
1: 日本直訳。
0: うんうん、
1: の、あの、最近出た、フロアリングっていう、開花っていうアルバム。
0: うん、
1: あのね、前ね、スプリングカラ
0: ー
1: を紹介したんだけど、それと同じアルバムに入ってる曲になります。だからこれは4月にリリースされた結構新しめの曲だね。
0: うんうん、
1: この、なんだっけ、この曲、違う、題名の直訳が、
0: うん、
1: 喜び、悲しみ、美しい心っていう意味なんだけど、うんうん、歌詞見たら、なんか喜びの後に悲しみが来るのは美しい心だからっていう、なんか、綺麗なことだけを大事にするんじゃなくて、綺麗なことも悲しいことも人生の一部だよって言って、なんか、

0: 包み込むような、
1: うん、深
0: 意味が、そう、深い
1: 深い
0: 深いの、これなんかあのね、ちょうどお兄ちゃんの方が兵役に入って、妹だけがソロで活動するときになんかスランプになっちゃったらしくて、スランプだっけ、
1: うん、
0: スランプできなくなるの、
1: うんうん、
0: あ、そう、スランプになっちゃって、なんかその時にお兄ちゃんが妹に送った曲らしい、めっちゃロマンチック、
1: めっちゃいい曲
0: マジでこの兄弟、本当に兄弟愛がすごいの
1: すごいね、
0: なんかお互いにめっちゃ思い合ってる感じが曲にも出てくるし、うんうん、まあね、仲いい、
1: すごい、
0: なんかに、なんかね、うちの自分の兄弟を思い出すと、そうか、うん、そうかってなるけど
1: すごいな、
0: そう、この二人は本当に喧嘩もするけどずっと仲良くて、
1: うんうんうん、
0: すごい長い間 YG でいてね、
1: うんうん、
0: で最近になって、あのお兄ちゃんの方が建てた会社に二人で所属して、新しく、
1: すごいよね、マジで
0: 始めた、
1: 兄弟がえぐい、
0: 兄弟で会社建てて、そこでまた活動やってるから、うん、ぜひ皆さん追っかけてほしい、うん、というわけです。じゃあそれでは聞いてください。 AKMU でキプンスープンアルダウンマウン。

0: いかがでしたでしょうか。 AKMU でキプンスルプンアルダウンマウムでした。めっちゃゆっくりしてて眠たくなっちゃうかもしれない、うん、車の運転気をつけてください。
1: はい、はい、それでは2曲目に移りたいと思います、はい、今週の2曲目は、yeah. ベイビーモンスターのシュムです。
0: シュム
1: シュム、ベイビーモンスターが待望のカムバックをしましてありがとう。
0: え、なんか長い間してなかった？
1: あ、いや、そんなことない、全然。私が個人的にめっ
0: ちゃ嬉しい。あ、そういうことね。あ、びっくりした、びっくりした。なるほど。
1: 全然、はい、その、この前何だった？あ、でも結構最近、去年末ぐらいに、カムバックしてたかな、うん、ぐらいか。
0: マジ？
1: で、そうそう。この楽曲のチュンは、
0: うん、
1: チュンは韓国語で踊りとかダンスっていう、そう、意味で、名前の通りダンスがバチバチで、そう、めっちゃかっこいい曲なんです。そう、ベイビーモンスター全員ダンスうまいんですけど、うん、特にルカちゃん、わかる？
0: あ、日本人メンバーの子だ。
1: そうそうそう、
0: はいはいはいはい、
1: 最年長のルカちゃんが、
0: 最年長なんだ。
1: そう、最年長で、なんかプロデューサーに一回もダンス指摘されたことないっていうぐらい本当にダンスが上手で、
0: そう、
1: この曲でラップ終わりに、うん、なんかルカちゃんのダンスのなんかキリングパートみたいな、ところがあって、そこがめちゃめちゃかっこいいので、そう、ぜひぜひ見てみてください。はい、はい、それでは聴いてください。ベイビーモンスターでチューン。

0: はい、いかがでしたでしょうか。ベイビーモンスターでチュームでした。
1: すごいね。
2: そう、めっちゃ YG 全開。
1: YG
2: でも聞いて YG って。
1: そうそうそう、
2: なんかそう、歌詞の中に We are seven っていう歌詞が入ってて、そう、seven って私たちは7人って意味なんですけど、はい、それ今活動休止してるラミちゃんも入れて私たちは7人だっていう、そう、そういう意味で歌ってて、マジで本当に激刺さり、もうこの曲聴いてめっちゃ刺さってます。皆さんもぜひいっぱい聴いてください。はい、はい、今週の K-POP のコーナーではリクエスト曲を募集中ですので、リュウダイ韓流クラブ各種 SNS にありますリクエストフォームよりご応募ください。以上、今週の K-POP でした。それではここで CM です。
3: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
4: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
3: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
4: ドライブに、
3: 休憩に、お気軽にどうぞ。
5: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
6: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
7: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
0: 改めまして、和製リュウダイ韓流クラブパーソナリティのマーと
1: フアです。
0: スポンサーはドクター K 塾ハングル講座の提供でお送りしております。
1: はい、
0: 私めっちゃ急に話し始める
1: んですけど、ね、急にどうした？どうした？
0: 私、
1: はい、
0: 3月ぐらいに韓国旅行行ってたんですけど、
1: うん
0: うん、そう、それでその毎回、私3回韓国行ったことあって、毎回ソウルに行って、なんかずっと同じところを見る同じところに、
1: もう決まった場所ばっかね。
0: そうそうそう、だからなんかそろそろ違うところ行きたいなと思って、
1: うんうん、
0: チェジュ島旅行いいんじゃないって思って、そう、最近ちょっとだけ調べたんだけど、そう、そしたらなんか意外と、うん、なんかそんな遠くない
1: 遠くない、
0: そう、そんなに遠くない、沖縄から行くんだったら東京行くより近い。
1: てかさ、福岡めっちゃ近いみたいな話しない？だよね。
0: あ、なんか大阪わかんない、福岡から調べてないんだけど、大阪からだったら1時間40分、
1: うん、やば、そうそう、東京行くより近いじゃん。
0: そう、全然
1: 行くい、
0: そう、めっちゃ近いらしくて、でもチェジュ島なんか沖縄と似てるみたいな。
1: あ、そうなの？じゃあうちらが行ってもそんな感動しない？もしかして
0: もしかしたらそんな人
1: なんなら島だからそっちの方が近いかもしれないね。
0: 近いかもしれない。そう、なんかめっちゃ超似てるらしくて、あ、でも沖縄の方がちょっと大きい。
1: あ、
0: 面積的には。
1: そう、
0: ちょっと、そう。なんか形見てさ、
1: なんかまん丸だからさ。ボーンってあるからさ、でかそうだけど、沖縄広広ってしてるから。
0: そうそう沖縄の方が大きいらしくて、
1: そうなの。
0: 人口も沖縄の方が2倍ぐらい多い。
1: え、そうなの？
0: そうそうそう。
1: あ、もうでも沖縄はあれだもんね。観光とかでも人入ってくるからね、
0: うんうん、そうそう、てか沖縄って143万人もいるんだ、ね、
1: すごい、知らんかった、
0: 多いなと思って、
1: すごい、そんないるの？
0: そうそうめっちゃ、そう、チェジュ島もそう、うん、あ、でも冬に雪が降るらしいです、一応。
1: めっちゃいい、
0: うん、あったかいけど、うん、冬は雪も降るみたいな。
1: めっちゃちょうどいいじゃん、どっちも味わえるじゃん。
0: そうそうそう、
1: 沖縄降
0: る、だから冬にチェジュ島旅行行ったらちょうどいいぐらいなのではと思って。
1: 韓国よりかはいいかもね、
0: うん、
1: 本島よりかは。
0: 3月でもめっちゃ寒く、なんか
1: マジ
0: 一応昼は全然、
1: うん、
0: 生きていけるけど、
1: うんうんうん、
0: その
1: 夜やばい、
0: マジで寒くて、あ、本当に、あ、私が冷え性すぎるっていうのもあるけど手袋してても全然手があったかくならないぐらい寒くて、
1: うわ、
0: 冬の韓国マジで
1: 死んじゃう、死んじゃう、
0: 死んじゃう、
1: やばいやばい、
0: 本当に寒かったです。
1: 確かにな。
0: そうそう、なんか名産も、
1: うん、
0: 豚？黒豚？名
1: 産？
0: あー、名産？名物？
1: あー、そういうことね、あ、名産、あー、びっくりした、漢字が出てこなくて。
0: そうそう、黒豚らしくて、ね、
1: あれ？あれ？オレンジは？
0: オレンジもらしい、オレンジもらしい、
1: オレンジもチェジュ島。

0: そうだよね。
1: そう、黒豚もなんか、
0: え、黒豚も
1: 耳側とか食べるらしいよ。
2: え、耳側食うの？
1: 耳側食べるらしい。
2: やば、
1: 意外じゃない？
2: ちょっと共感、
1: うんうん、
2: イエーイ。
1: そうそうそう、
0: いいじゃん
1: らしくて、あ、なんか結構だいぶ似てるんだなと思って、ね、そう、
2: なんかそんなに驚かないからいいかもね、うんうん、なんか懐かしい感じで楽しめるかもね、うん、
1: なんかでも沖縄はみかんないから、
2: そう、 そうだね、
1: なんだろう、
2: 柑橘無理だね、あんまり
1: 日本の南側がギュッてしてるみたいな。
2: あー、なるほどね、集まってんだ。そこら辺のがめっちゃいいじゃん、
1: 名産がギュッてしてるみたいな、
2: 一気に味わえる。そうそうそう、最高
1: らしい。なんか知事とも守り神がいるらしくて、
2: ト
1: ルハルバンっていう、なんかシーサー的な、
2: トムハルバン、
1: トルハルバン、これこれ、
2: なんかいる、
1: なんか
2: いる
1: なんかちょっと言っていいのか分かんないけど、おじさんみたいな。
2: あー、なるほどね、
1: 見た目おじさんみたいな守り神が、そうそう。それではそろそろ、あ、やばい、パスより韓流クラブ、そろそろエンディングの時間となってしまいました、はい、本日も私たちのラジオを聞いてくださりありがとうございました。次週は5月の22日金曜日です。夜8時からの放送です。ワッソー龍大韓流クラブ、この番組はドクター K 塾ハングル講座の提供でお送りしました。来週も聞きに来てくださいね。それでは皆さん、
2: アンニョン、バイバイ、
1: 急ぎでごめんなさい

0: 飲食店の方、病院関係の方、
1: 食材なら愛和に任せおけ。
0: 愛和では仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
1: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
0: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
1: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
2: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
3: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 宜野湾で放送中。みんな聞いてね。
4: あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ。パーソナリティの小室ゆりです。大人の恋愛や性の悩みはここで解消できます。毎週水曜日22時30分からオンエア中です。聞いてくださいね。
5: リモートプログラム
6: 自由名古屋、
7: 毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
5: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
8: リモートプログラム自由名古屋、みんな聞いてね。
9: スマホ落として割れちゃった。
10: それならスマホ119にお任せください。
9: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
10: スマホ119にお任せください。
9: スマホ119で検索。
11: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
12: お、わかった。このメニューは喜び。
11: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
13: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
14: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
15: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
16: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
17: ホープインターナショナルアカデミーは北谷町宮城と砂辺にあるインターナショナルスクールで、0歳から18歳まで受け入れています。保育料無償化にも対応しており、低価格で英語教育を提供しています。ホープインターナショナルアカデミーで検索。
18: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧整体ヨーク。
19: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM 宜野湾。

0: 2026年5月15日、時刻は夜の8時半を回りました。皆さんこんばんは、大谷あゆみです。大谷あゆみの手話ラジオ、この番組は聞こえる人聞こえない人が一緒に見て聞いて楽しめるように音声言語そして手話を同時に使って放送しています。そしてこの番組は SDGs の達成を目指しています。 SDGs の番号10番、人や国の不平等をなくそう、そして11番住み続けられる街づくりを、17番、パートナーシップで目標を達成しよう、この3つを目指して放送しています。しかし私一人の力には限界がありますので、毎週ですね、地域の皆さんや企業の皆さんの協力で、この放送ができています。本当にいつも、ご協力ありがとうございます。まず生放送を始める前にですね、先ほど、ニュースで宮城県でちょっと地震があったようです。皆さんお住まいの、YouTube そして、アプリで見てる皆さんのお住まいの地域は大丈夫でしょうか。宮城県で、震度5、そして札幌、北海道ですね、札幌でも震度1、東京では震度2っていうのが発表されましたね。皆さんお気をつけて、はいっていうニュースを先ほどねありましたのでね、皆さん大丈夫でしょうか。さて、今日も生放送頑張っていきたいと思いますが、先週ミキサーの中松さんが本業のためにお休みで先週は局長マナさんがミキサーを担当してました。で今日は、中松さんが、います。ミキサー中松さんです。
1: はい、2週間ぶりです。キャプテン中松です。よろしくお願いします。
0: お願いします。今週もよろしくお願いします。はい、あ、うさこさん YouTube、 あ、コメントありがとうございます。そして見てください皆さん、この虫眼鏡私が先々週ぐらいから YouTube のコメントが見れなくて、自分の虫眼鏡で字をこうやってたら、新しく可愛い虫眼鏡が私の旦那のお母さん熊本から送られてきました。新しいお乳の虫眼鏡、キラキラキラキラ、はい、デコレーションされてて可愛いですよね。これ旦那のお母さんの手作りです熊本から送られてきました手作り、可愛い、キラキラと、はい、早速 YouTube のコメントが読みやすいですね。うさこさんこんばんはと、髪切りましたかって質問、おーすごい、実は髪も切ったんですけど髪を染めました。色をね、こうやって色がこう根元が黒くなってたので金に染め直しました。はい、明日ね後輩の結婚式に招待されて出席するので、今日は髪を、はい、綺麗に染めてきました。ありがとうございます。コメントありがとうございます。でそして、ツイキャスでもいっぱいコメントねありますね。ありがとうございます。じゅんじゅんさん、あゆみーって、ありがとうございます。そして沖縄大好きさん、そしてみすずさんこんばんはと、キムさんもこんばんはと、あ、キムさんの

0: 場所は少し揺れましたって、東京だもんね、東京で。宮城県の方、近隣の皆さん大丈夫ですかってね、心配だよね。そしてみすずさん、キャプテン中松さんもこんばんはと。あ、そうそうそう、キムさん、そう、虫眼鏡新しく大きくなりました、旦那のお母さんからのプレゼントです。すごいすごい、すぐ気づいてくれた、発見してくれた、ありがとうございます、嬉しい。そして沖縄大好きさんもこんばんはと、ありがとうございます。そして YouTube から吉原さんかな、こんばんはと。左手の小指怪我してます、あ、いや大丈夫ですかね、手話を使う皆さんだったら手ね、手の怪我ってね、手話を使うのが難しくなるからね、もう治るのお大事、治るまでお大事にしてください。はい、ということで、もう今日もたくさん、もう始まったばかりですけれども、たくさんのコメントメッセージ来てます。まず先週のテーマ、あ、じゃあ今日のテーマを発表します。今日のテーマは雨。はい、先週のテーマも雨だったので、引き続き先週と同じ雨でメールお待ちしております。メールアドレスはこちら、797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。皆さんからのメール、そしてツイキャスコメントもお待ちしております。 YouTube も見てる皆さんもありがとうございます。はい、今日のテーマは雨です。皆さんからのメールお待ちしております。まずは CM です。
1: 島唄ライブが楽しめる居酒屋昭和村、沖縄の昭和の雰囲気を味わえる店内、沖縄料理はもちろん新鮮なお魚もご用意しております。ライブを聞きながら島んじゅ気分で楽しく乾杯。場所は国際通りハピナハ近く、詳しくはホットペッパー昭和村で検索。
2: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: 島唄ライブが楽しめる居酒屋昭和村、沖縄の昭和の雰囲気を味わえる店内、沖縄料理はもちろん新鮮なお魚もご用意しております。ライブを聞きながら島んじゅ気分で楽しく乾杯。場所は国際通りハピナハ近く、詳しくはホットペッパー昭和村で検索。
0: はい、大谷あゆみの手話ラジオ、今日のテーマは雨なんですが、すいません、オープニング喋りすぎてスポンサーさんの紹介を忘れてました。もう大事ですよね。はい、最初にまずスポンサーさんの紹介をしたいと思います。この番組は昭和村グループ、千葉のお芋屋さん、芋金之助、アメリカンケーキのお店松之助、住宅建設リフォーム資材販売小屋企画、指文字 T シャツ手話教室ミミミミストア、沖縄そば専門店宜野湾そば、チュルゲーそば、夢のボックス合同会社ユーナ企画、聞こえの絆をこの島へ琉球補聴器、新塗装、福岡市博多区の片笠保育園、以上の提供でお届けしております。毎週ご協力ありがとうございます。なんか

いつもご協力してもらってるので、何かスポンサーさんに何かあげたいって言ったらあれだけど、何かやりたいなって考えようかな、新しくいろいろ、まあ事務所と相談して、なんかスポンサーの皆さんに対して何かやりたいと思います。

0: は後輩の結婚式綺麗にしましょう。雨というか地震がそわそわする今年なんだか地震が、多くなった感じ。明日そう私後輩の明日ね結婚式でこれを綺麗にしてるんですけど、まあ、今はね雨、まあ、今日のテーマは雨ですけど確かにね県外では今地震が実際に起きてるので皆さん心配ですよね。うん、まだちょっと心配あると思いますが、はい、気をつけていつでも避難できる準備をした方がいいと思います。はい、はい、今日のテーマは雨。先週雨、っていうのも沖縄が梅雨が始まったんですけど、いつからだろう、今日は晴れてる、昨日も晴れてる、あれ梅雨終わったってみんながね噂で言ってるんですけど、実は中休みらしい梅雨のね。中松さん知ってました？今、はい、沖縄県は梅雨が始まったって先週発表されたんですけど、
1: はい、
0: もうずっと晴れてますよね。でも
1: 週間天気見たら25、26まで結構台風マークがついてます。
0: 今月、調べたら今月はもう5月いっぱいはもう晴れらしい6月になったらもしかしたらまた雨降るのかなっていう、今中休みっていう、はい、だから気温も最高30度まで上がるらしいですよ。なんか不思議ですね、毎年なんか梅雨が短いのか、
1: うん、
0: 一番心配なのは水不足ですよ ですね。ダムの水不足がちょっと心配かなっていうところですけど、まあ、水が足りないと私たちね生活がちょっと心配だと思います。はい、なので今はね晴れているけど、まあ少しぐらいは降ってほしいけどな。はい、だから晴れてる、今の晴れてる間に洗濯する、洗濯物をやるとかね。はい、もしかしたら今月5月いっぱいまで晴れっていうってことは6月からまた雨降るのかなっていう感じかなね。え、本当に。はい、ということで今日のテーマは雨ですけれども、そうキムさんツイキャスありがとう、コメント、梅雨に中休みってあるんだ、知らなかったって。私も初めて聞いたんだけど、梅雨ね、私たち沖縄小さい、ね、沖縄に住んでて今までもう小さい時からなんていうの、ずっと梅雨を経験してるけど中休みっていうのを私も初めて聞く。うん、小さい時とか梅雨が本当に嫌で雨ね、お家ずっとお家に引きこもってるし遊びにも行けない、子供の時はとっても嫌だった。でも雨がないゼロの時は水不足が問題になるさね。で小さい時に、まあ、去年も梅雨の話の時に説明したんだけど、小さい時の思い出で水不足でこのダムのねお水が足りないってなったと結果として実家が断水になったことがあったのよ、小さい時。その時お家でお風呂のもう水がねもうないから、私は親戚のおじさんのお家に家族で行ってお風呂を借りに行ったって思い出があります。その時ねもう小さい時はでもこう水がストップして、まあお父さんとお母さんも大変って、水がないと困るって言ってたけど、私小さかったから、幼稚園とかかな、私が小さい時だから水がない水がないって言って、なんか

0: なんか喜んでさ、親戚のお家のお風呂に行くっていうのが楽しかったっていう思い出はあるんだけど、今思うと大変だよね本当に。で今スタッフが調べてくれた県内のダムの貯水率が今 53.5% で、今までの平均は 78.7% って、だから今少ないね、比べたら去年一昨年平均比べたら今年は 50% は少ないね。ちょっと困りますね。だから6月からまあ雨、まあ大雨というか雨降ってくれたら大丈夫かなって、今はちょっと心配少しあるけど、はいという感じですかね。そしてツイキャスコメント、みすずさんありがとうございます。あーそうね、ダムだけに雨が降ってほしいって確かに。で今日倉敷ダムに行きました。貯水率が 41% だったって。41%、 水足りないね、水が足りない。確かにみすずさんが言うように私たちの生活で雨降ってたらもうお仕事行くのも通うのも遊びに行くのも雨だともう億劫じゃないですか。だから雨降ってほしいけど、私たちの場所じゃなくてダムの場所だけに降ってほしいっていうね確かにね、ダムの水は貯めないといけないからダムの場所だけにバーって降ってほしいで、私たちの生活の場所は晴れてほしいって意味だよね確かにそれができたらいいけどね。そして YouTube もたくさんコメントありがとうございます。あ、そうなんだ、うさこさん、うさこさんはローの方なんだね。雨の音も聞こえないから見るだけで憂鬱になるって。雨の時って。そうなんだ、なるほど。吉原さんも同じこと言ってる、憂鬱なるんだ雨の時ね。なんかね、雨の時ってなんか空の色とかも暗いからね、暗くなるから雨外見てたらなんか気持ちが落ち込むのかな。まあ、水は溜まってほしいけど気持ちの問題、落ち込むね。確かにね。沖縄は、まあ、毎年、まあ、5月6月の間が、まあ、梅雨なんですが、県外はいつぐらいだろう。私の旦那は熊本出身なんだけど、九州は沖縄の次よね多分ね。沖縄が、まあ、6月に終わってその 6月の後から九州の地域では梅雨が始まるのかな。そうよね、南、これ全国の南から梅雨がこう始まっていくよね。最初沖縄梅雨終わった、次九州が雨降って、で6月からだよね。だから今ツイキャスで、南部九州5月16日から5月16日、去年は5月16日から九州で雨、今年は多分まだだと思う。なので今ツイキャスコメントで来てるキムさんは住んでるところが東京だから、東京ってまだまだ先なのかな、7月とか。あ、九州も同じって、何が6月、九州は6月から梅雨が始まる、東京も6月ぐらい。そうなんだね。そしてツイキャスでもじゅんじゅんさんね、確かじゅんじゅんさんはみすずさんと同じで 生活する場所には降らないで、ダムの場所だけに降ってほしいって言ってる。確かにね、邪魔だもんね。確かに。そして、あ、来週吉原さん YouTube のコメントありがとうございます。近畿地方は来週梅雨入りかなって言ってる。近畿は来週ぐらいか。なるほど。全国でバラバラですよね。ね。だから沖縄が一番早いのかな、梅雨入りは。今年は奄美地方、鹿児島の離島だよね。奄美って手話が忘れた。どうなんだっけ、奄美大島が梅雨先だったんだって。今年は珍しい。毎年7年ぶり。毎年沖縄から梅雨が始まるんですが、今年は7年ぶりにこの鹿児島県の離島の奄美大島で梅雨入り先って。知らんかった。そうなんだ。そう、じゅんじゅんさん、沖縄梅雨終わりじゃないです、まだ。でもね、終わりって思うよね。なんか今中休みらしいですよ、沖縄は。多分5月までは晴れて、6月からまた雨が降るっていう今情報です。じゅんじゅんさん、はい、ありがとうございます。いや、皆さん、この雨の時の予定ってどうしてます？もう雨降るとね、私は雨があんま苦手なので、苦手というかね、気持ちが憂鬱になる。まあ、夜寝る時は雨降ってほしいって思うけど、昼間明るい時は雨降ると気持ちが落ち込むんですよ。で、またあと車渋滞もするさ、雨降ると渋滞もすごいするし、事故がね増えるから、雨の時ってもうとっても嫌だ、もう雨は。あ、徳子さんこんばんは、ありがとうございます。徳子さん YouTube 見てくれてありがとうございます。今日のテーマは先週と同じ雨です。皆さん雨の時どう過ごしてますかっていうね。あの、事故がね本当に多い、し、この前もテレビのなんだろう、ロケ取材、ロケで那覇に朝から出発したんですけど、その時も雨で渋滞してて、もういつもだったら私のお家、住んでるお家から、まあ、那覇までは、まあ、30分ぐらいで着くのよ。なんだけどその時も1時間以上渋滞で、も1時間以上もうかかって、もう嫌だって思った。だから雨はね本当苦手、もう事故も多いしね。皆さん気をつけてよ。だから私の旦那とかバイクだから、バイクもね危ない、危険、事故、本当にいつも心配してる私は。本当にね。じゅんじゅんさんが、お笑いと同じで滑りたくないよねって、何が。あ、沖縄の道ね、滑りやすいってタイヤ、確かに私の車最近タイヤが滑るわけよ、キューって。やばい、タイヤの点検 しないといけないな。じゅんじゅんさんが、お笑いと同じで滑りたくないよねって。確かに。で、じゅんじゅんさん沖縄に来て初めてバイク滑ってるの見たって。私の旦那シッチバイクで滑ってから怪我、入院もあるよ私の旦那は。危ない、本当に。え、じゅんじゅんさん見たの、バイクで滑ってるの見た。危ない。内地の道と沖縄の道は違うみたいよ、この道のつく、なんだなんだろう、
1: あと1分前。
0: あ、やばい、しゃべりすぎた。あ、すいません、もうあっという間に時間が終わりですね。はい、今日もたくさんのメールありがとうございました。最後に、いつも応援してくださっているスポンサーの皆さんを紹介して終わりたいと思います。この番組は昭和村グループ

聞こえの絆をこの島へ、琉球補聴器、千葉のお芋屋さん芋金之助、アメリカンケーキのお店松之助、住宅建設リフォーム資材販売小屋企画、福岡市博多区の保育園カタカス保育園、沖縄そば専門店宜野湾そば、チュルゲーそば、夢のボックス合同会社ユーナ企画、新塗装、指文字 T シャツ、手話教室、ミミミミストア、以上の提供でお届けしました。皆さん今週もありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。ではさよなら、おやすみなさーい。

0: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしております。ラミュージックトギャザーナイトタイムミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わずその季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
1: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
2: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能、
1: 営業ツールや日報などさまざまな利用が可能です。
2: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。

0: それならスマホ119にお任せください。
1: あ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
0: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。
2: トゥーミーです。
3: マーキーです。
2: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ。毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
3: 飲みすぎたね。
2: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
3: X でもいろいろつぶやいているので、ぜひフォローしてね。よろしく。
4: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
5: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

0: 元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
3: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
4: お、わかった。このメニューは喜び。
3: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
5: リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
6: Whenever you need laughter and relaxation.

0: コンビニラジオ。皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。今日は5月15日。もうあっという間に5月もゴールデンウィークが終わって中頃にございますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。先ほど、岩手県、宮城県の方でですね、ちょっと震源とする大きな地震がありましたけれども、皆様いかがでしょうか。もちろんこう揺れてない地域もあると思いますが、私がいる東京は震度2あたりですかね。まあ、それでもかなり長い時間ちょっと揺れていたので、結構皆さんの中でも心配になっている方いらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、この後もまたもしかすると、余震等あるかもしれませんので、ぜひお気をつけてお過ごしください。今日も生放送でお届けをしております。9時56分までお付き合いください。本日も FM ギノワンの音声、そしてツイキャスライブ、YouTube ライブ、私の Facebook ライブでは動画も配信しております。本日のゲスト、木村道夫さんのお顔などもですね、ぜひ動画で拝見したよという方はぜひご覧になってみていただければと思います。さて、ゲストの方のご紹介の前に、ツイキャスからコメントが入っております。まず、高坊さん、こんばんは。先ほど8時22分頃、そうでしたね。宮城県北部と中部で最大震度5弱のね、地震が発生してました。津波の心配はないということで、まあ私も結構すぐですね、速報が入ってくるようにしてるんですけど、まあ一応ね、防災士ということもありまして、結構防災面、先ほど実はその防災の専門家ともちょっとミーティングしてた直後の地震だったので、まあいろいろと私も少しナイーブになっているところではありますが、まあ今のところ大きな被害は入ってきていないのかな？まあただ皆さん本当にね、ここから夜ですのでお気をつけてお過ごしください。高坊さんありがとうございます。高坊さん、高坊のキックオフ番組やっていらっしゃいます。土曜日の4時からですね。ぜひ皆さんお聞きになってみてください。そして埼玉の郷さん、さやかさん、ゲストさん、こんばんは。ということで、こんばんは。埼玉揺れました。長い時間揺れました。というコメントいただいてます。埼玉の郷さんは大丈夫だったでしょうかね。埼玉の方がね、もう少し震源に近い地域になりますので、ぜひお気をつけてお過ごしください。結構長い時間揺れてたなという感じがしますね。最初、私もなんかミシミシってこう周りが言い始めて、あ、これ来るなって思ったら、結構長い間揺れていたなという印象です。さあ、ということでですね、今日もウィークリーコンビニラジオゲストの方をお迎えしております。本日のゲストは木村道夫さんです。木村さん、
1: こんばんは。よろしくお願いいたします。
0: つい10分前に初めましてしたばかりなんですけども、今日は木村さんと初めての対談ということで、よろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: それでは、木村さんからぜひ自己紹介お願いできますでしょうか。
1: はい、はじめまして。私、名古屋で結婚相談所をしております、木村道夫と申します。結構長くですね、業界歴ありまして、結婚業界にずっとおりますので、通算すると35年目ですかね。もう一体何歳なんだっていう感じなんですけれどもね。はい、プライベートでは、娘一人と主人と、あと孫がおりますね。はい、そんな感じです。
0: よろしくお願いします。
1: かわいいです。はい、お願いします。
0: 孫さんは何歳なんですか、は
1: い、
0: 今。
1: 今1歳ね、3ヶ月でね、ちょうど歩き出してるぐらいで、かわいいんですよ。
0: これもかわいい。よっち
1: ょってる。男の子。
0: 男の子なんですね。
1: はい。
0: それはもう、ほっこりしちゃいますね。
1: もう、ばあばやってます。
0: そんな風には、ちょっと、とてもね、いい、言えないと言いますか。
1: フィルターがかかっておりますんで。太陽の下だとだいぶですね。
0: あ、なるほど。私たち今日もズームで遠隔で、木村さんは名古屋から繋いでくださって、はい、して、
1: はい、
0: 3地点のね、中継でやってるわけですけども、結婚相談業、このウェディングの業界にも関わっていらっしゃって、35年です
1: か？そうですね。そうですね。最初司会から入って、それから、プロデュース業やってまして、結婚式場の支配人業10年ぐらいしまして、その間ずっと、もう本当ボランティアで、仲人業はやってまして。
0: ええー。
1: はい。
0: ごい。いろんなその業界の中のいろんな役割を経験されてますね。
1: あ、そうかもしれないです。本当にいろんなカップルをね、見てきましたね。だから、その辺語るともう一晩も二晩もかかりますね。
0: すごい。今日のこの56分があっという間に過ぎてしまいそうな気がしま
1: い
0: す
1: や、
0: が。
1: もう、あんなこともこんなことも、本当は本書きたいぐらいね、いっぱいあって。
0: けそう。じゃあ
1: で
0: そう
1: も、
0: いう、
1: そう、結婚業界大好きで、もう本当、支配人業も辞めるつもりはなかったんですけれども、こうやって、ボランティアで仲人やってお預かりしてる中のね、お一人の36歳の男性が、まあ、結婚できないことと、あとお仕事でもなかなかね、うまくいかないっていうことを機に、ご自身でね、亡くなられた経験があって、やはり、この仕事って、人の人生を預かってる仕事で、中途半端に関わってはいけないんだなっていうことを実感して、そこで切り替えて、している感じですね。
0: そういうことがあったんですね。
1: そうですね。なので、本当皆さんにはね、幸せになっていただきたくって、はい、日々、頑張ってます。
0: なんかもう、愛と平和を生み出す、本当にサポートをされている木村道夫
1: もう
0: さん。
1: ね、はい。
0: ちょっと
1: 本当
0: 今
1: チビ
0: 日は。
1: なんですけど、私身長が150ぐらいで。
0: なんかいい感じの、
1: 小
0: なんか
1: さ
0: すご
1: い
0: い可愛
1: 体
0: らし
1: に
0: さの。
1: 鞭を打って頑張っております。
0: すごい。ズームでね、お話ししていると、身長とかってわからないですけど、実際にお会いすると、なんでしょう。やっぱりこうなんか、可愛らしさの中のたおやかさだったりとか、お姉様としての、威厳だったりとか、なんか、そういうこの結婚にまつわる業界の方って、私の中でやっぱりすごくタフなイメージがありまして。
1: そうですね。思ったより厳しい業界ですね。
0: ですよ
1: 失
0: ね。
1: 敗が許されないですからね。結婚式とかも。はい。ご縁つなぎも。
0: 私もちっちゃい時に、大きくなったら結婚するっていうのはもう当たり前に通過する、なんかイベント、なんかもうマストイベントなのだと思ってました。なんかその、今私も夫はいますけど、なんかこういう出会いでこういうきっかけで結婚するんだっていうのを実際にしてみないとわかんないことがあって、昔の本当にちっちゃい頃は、もうそれが、なんかもう絶対通過する部分っていうんですか。もうまるで人生ゲームのように、もうマスがあって、そこに行ったら結婚するみたいな、そういうものなんだと思っていたんですよ。でも今この年齢になって、そうではないと言いますか、やっぱこの運命の相手と出会えるっていうことが奇跡なんだなっていうことをすごい実感してまして、
1: なるほ
0: もう、奇
1: ど。
0: 跡の瞬間をお手伝いされているお仕事って思うと、これめちゃめちゃフィジカルもメンタルもタフじゃないと、サポートするってすごい大変じゃないですか。
1: まあでもね、本当にご縁って不思議ですよね。
0: 不思議。
1: でも、動いていると必ず、必ず、そうだな、縁は増えていくので、
0: 確かに。
1: そう、もう動くことが大事ですよね。
0: 確かにそうですね。動かなかったら出会いもないわけなので。
1: 本当に、降って湧いてこないですもんね。
0: で、そのね、なんか出会おうと思って、どこかに行くわけでもなく、たまたまその動いた先に、自分の運命の出会いがあるみたいな。これがすごい不思議。
1: そうですね。結婚式担当した人の中でも、すごい不思議な出会いされた方いっぱいあって、車が、車ぶつけられちゃって、そのぶつけた方と結婚されたとか、なんか映画館で隣に座って、

0: ハンカチ落としたら拾ってくれたのが、縁でとか。
1: 漫画みたい。
0: なんかパチンコで、なんかおばあちゃんが、はい、パチンコで、隣の人を、スカウトして、うちの、ね、娘の孫に、あ、うちの孫のよ、婿に、みたいなことで。あんなこともあった。いろいろありますよ。
1: すごいですね。そうなんだ。い
0: や、まあでもマッチングアプリがね、ありますからね、うん。結構昔と比べると出会いは多くなってるんじゃないですかね。と思いますけどね。
1: 特にそのマッチングアプリだと、もうお互いの目的が割とはっきりしてるというか、うん、出会いのために使うアプリだと思うので、そこはなんかお互いもう分かってて出会うっていうか。
0: そうですね。ただ結構闇も深いので。
1: ああ。それはちょっといろいろ聞きたいな。
0: その辺も。
1: はい。
0: 昨日は探偵さんとコラボして結婚詐欺にまつわる話とか、いろいろな業界の裏話を、はい、するトークショーをやってきましたけど。
1: 結構面白いですね。目の付けどころな、なんか珍しいなと思って。探偵さんとコラボです。
0: はい。探偵さんも、やっぱりマッチングアプリ闇があるので、ね、ちょっと、変な出会いに利用される方も中にはある、うん。私たち結婚相談ですと結構独身証明だったりとか、いろんなね、証明、私たちが面談して入っていただくシステムですけど、マッチングアプリはご自身で登録できる流れで、いろんなね、嘘つく方も中にはいらっしゃって、そういう闇深さを語ってきました、昨日は。
1: わあ、すごい。ちょっと今アプリの話が出たので、ちょっとだけその深掘りをしてもいいですか？
0: あ、ぜひどうぞ。
1: ありがとうございます。まあ差し支えない範囲で全然構わないんですけど、
0: はいはい、
1: もうアプリで、まあ、嘘を言う方がいるっていう、はい、今話をされたじゃないですか。はいはい、嘘を見抜くっていうか、実際に使った相手で、そこで出会った相手が、なんだろうな、なんか、嘘をついてるかどうかっていうか、なんかまあ、言ってしまえばそのアプリを使う時の注意ポイントっていうんですかね。は、ちょっと知りたいなと思ったんですけど、嘘ってわかるものなんですか、その。
0: わからない方がね、騙されちゃいますよね。
1: そう。
0: 例えば、なんかすごく美人の方がいいね押してくれて、うん、ね、舞い上がっちゃうとかね。
1: うん、
0: よくカフェでもそういうカップルに会いますけど、ああ、うん、危ないなって見てます。
1: ああ、そっか。実際に木村さんも、その二人、はい、あ、この二人はマッチングアプリで出会ってるのかなみたいなのが結構見えたり
0: する。すぐわかりますね。
1: すぐわかるんですか？
0: はい。多分、職業病だと思う。
1: わー、すごい。どこをこれ見て、そう判断できる？
0: まあね、感覚ですかね、やっぱり。はい。うん。
1: なるほど。すごい。
0: 一番多いのは、私のところに入会される女子で、アプリでこんな方に、会ってしまってって、ね、なのでちょっと怖くなってっていうことで、多くおっしゃるのが既婚者。相手の男性が既婚者で、お子さんもいらっしゃったっていう話は、もう15件ぐらいは聞いてます。
1: 結構多いですね、それ。
0: そうですね。
1: そういう使い方をする人もいるんだ。
0: ね、営業してる方もね、見えたり、いろいろですね。
1: なるほど。まあ、恋愛系っていうか、その結婚を、なんでしょうね、ベースとしているアプリじゃなくて、例えばビジネスマッチングアプリとかも結構最近多いですけど、
0: そうですね。
1: でもね、結構同じような注意というか、本当にその人が信頼に足る人なのかっていうのは、はい、やっぱちゃんと話してみないとわからないというか、まあ、一回二回だとちょっとわかりにくいかもしれないですけど、やっぱそういう時に、なんかどういうふうに、こちらも準備

0: 準備をしておくと、そういう悪い人に引っかからずに済むのかなっていうのは、なんか、ちょっと知っておきたいなって思うんですけど、これだけは、もしあれば。
1: そっか、スピだと多分会う前にやりとりがあるみたいなんですけどね。LINE か何かの、やりとりをするときにすごく饒舌だと思いますね。口がうまい。非常に長けてる方が多いんじゃないかなっていう気がします。実際に私はそういう方とやりとりをしたことはないけども、うまいんだと思いますよ。人を騙せる人は口が。
0: 確かに。その口調で、もしかしたらいっぱい騙してるかもしれないし。本当にうまいって方もいらっしゃるのかもしれませんが、とはいえね、やっぱあんまりその滑らかに話すような感じだと、ちょっと怖い
1: やっ
0: ね。
1: ぱり誠実な人にね、会えるといいですよね。
0: 確かに。
1: まあ、やっぱりちょっと疑う、ことが大事かもしれない。本当のこと言ってるのかなっていうことをね、ちょっと疑った方がいいかもしれないです。探偵さんが言ってましたけれども、やっぱり親御さんから心配されて、調査してほしいっていうことも結構多いみたいで、うちの娘や息子が、なんかね、付き合ってる人が大丈夫なのかっていうことで、で、そういうなんか、両親、特にお母さんの違和感っていうのは、すごい当たるかもしれないです。
0: やっぱ感覚があ
1: 割と高確率で、当たるらしいですよ。
0: る。すごい。どういうところをね、ご覧になってるんだろうっていう。
1: ねえ、例えばなんか土日は会わないとか、既婚の方だと家庭があって、土日は会えなくて家に入れないとかね。
0: なるほどね。
1: なんかそんなこと、なんかね、見分け方とか出てきますよ、調べると。
0: わあ、すごい。非常にリアリティがある話だな。面白い。まあやっぱね、結婚相談業の方と私も何人か今までお話しし
1: そう
0: た
1: で
0: こ
1: すよ
0: と
1: ね。
0: あるんですけど、今日の話、いきなりこの話で本当恐縮なんですけ
1: すいま
0: ど、
1: せん、いき
0: いや、
1: ない
0: いで
1: り。
0: すね。やっぱりこうなんか35年の業界の、なんていうかご経験の中で、おそらく本当におっしゃってた通り、様々な経験をしていらっしゃるでしょうから、いきなりちょっとダークな方から話をできるの
1: ダー
0: は、
1: クで。
0: 木村さんならではだなと今思って、今すごい新鮮です。面
1: ありがとうございます。
0: 白い。こうやっぱこういう、なんか便利な世の中だからこそ、あんまり
1: 本当。
0: 全てを100%信じるっていうのは、ちょっと怖いですよね。
1: そうですね。やっぱり結婚となるとね、いろいろなことを、すり合わせしていかなきゃいけないですので、私もいろんな方面から、いくら結婚相談所とはいえ、チェックはしますね。
0: やっぱりそうなんですね。まあでもそれで相談所に来てくださった方は、もちろんちゃんと、お調べというか、お話を伺って、で、本当になんかこの方だったら、もうちょっと磨くと、あるいは気づいていただくと、もうきっと新しい出会いを、も、なんというか、に出会える方も多いだろうっていう方もおそらくね、お客様でいらっしゃるのかと。
1: ねえ、本当に素直な方が多いですね。本当に私のとこに来てくださる方。いろんなアドバイスも結構真剣に聞いてくれて、直していただけたりしますよ。
0: なるほどな。ちょっ
1: やっ
0: と、
1: ぱり男性、そうね、清潔感とか、そういうことって人に注意されないとなかなかね、自分では気づかない部分もあったりして、癖だったり、
0: ではそうですね。口
1: ね。
0: 癖もそうだし、その行動の動きの癖もあるし、そ
1: とい
0: の
1: え、私もね、いろいろあるんだと思うんですけど、やっぱりこの、お見合いするときに、第一印象がね、すごく左右する。

0: 特に女性は厳しいですね。見る目が。
1: 女
0: マイナ
1: 性。
0: スしていく方が多いかな。
1: 女性から男性を見る目が結構前、
0: そう。
1: 限定方式。
0: 限定方式。
1: どの辺を、特にこれ男性向けのお話ですけど、どの辺を女性は見てるのかなっていうのは、どんな感じなん
0: そうですね。まず最初のメラビアンの法則じゃないけど、最初のね、3秒に見た目が58%か。ね。だから何話したかっていうよりも、その最初の笑顔とか、自信のね、あんまりおどおどしてるとか、そういう感じで入ると、やっぱり最初がっかりしちゃうと、バシャーンとなんていうのをシャッター閉じちゃう感じ
1: 確かに。
0: があるかな。
1: ちょっと、
0: と思い、残念ですけどね。
1: そうですね。
0: ねえ。
1: もうそこに
0: もっ
1: 気
0: と見
1: づい
0: てあげたらね。
1: て、改善していくことができれば、十分それは克服できるチャンスもあるわけですよね。
0: そうですね。店員さんに対する態度とか、ね、あとはなんていうのかな、変な癖、貧乏ゆすりしたりとか、というところだったり、手が汚かったりね。それでドリンク持ってるその手が汚いとか、爪の中に赤があるみたいなね。もう、そうなると全体ダメみたいなね。
1: 確かに、結構見ちゃいますもんね。その先とかは、人目に入るというか、
0: ねえ。
1: そう、だから逆
0: もう
1: に、
0: 結婚したらね、そんなことね、言ってられないんですけど。
1: 確かに。するまではやっぱりいろいろと気になる部分がたくさん見えてくるんでしょうね。
0: そうです。
1: 最近男性がすごい爪を磨く人が私の周りでも増えていて、今に始まったというよりはもっと前からではあるんですけど、やっぱ見ちゃいますもん。すごいピカピカだと思って。綺麗みたいな。
0: ね、ちょっと、ね、ネイルまでされてるとちょっとね、びっくりしますけど。
1: そうですね。色ついてるとちょっとあれですけど、でも本当にピカピカしてる方って、やっぱ増えてるなって、最近それは年代問わず、本当に若い方から、50代、60代の方でも、すごい綺麗に爪をケアされてる男性いたりするので。
0: そうですね。特に経営者さんとか多いですよね。
1: 美意
0: 配っ
1: 識が。
0: てる。高い方増えてる気がします。お化粧されてる男性もね、見えたりして。
1: ね、だから結構その意識をされる方もここ最近でまたさらに増えたり、変わってきたり、そのなんていうか常識って言うとあれですけど、トレンドが変わってきてるのかなっていう気がしますね。
0: そうですね。やっぱり手をつなげないようじゃ結婚までいけないので、私は女性会員の方には、よくこの人と将来手をつなげる人かどうか、その感覚をね、見てねっていうことを言いますね。
1: すごい。物理的に手をつなげるかっていうことね。確かに手をつなぐってことは、やっぱり周りからすれば、2人はそういう特別な関係なのかなとか、ご夫婦なのかなとか、彼氏彼女なのかなみたいなのが、やっぱわかるわけで、その時に堂々と、人前で手をつなげるかどうかっていうのは、一つ
0: そう、ちょっと、
1: ポイント
0: あ、えっていうね、ちょっと、この人手はつなげないっていう、その感じは、やっぱり女性すごく持ってると思いますね。
1: やっぱり。
0: 本能的に。
1: それはあるかも。ですね。へえ、すごい。深い、いきなり深い話、いろいろありがとうございました。ツイキャスのコメントが来てまして、まず沖縄大好きさん、こんばんは、ということで、いつもありがとうございます。沖縄大好きさんはね、大好きを叫ぼうという番組を土曜の深夜1時から放送されてます。そして高保さん、お金のことを持ち出されたら危険？それは、トーク？お話の中で、お金の話が出てくるっていうのは、やっぱりちょっと危険な感じなんでしょうか？
0: 確かにそうですね。お金貸してとか、ね。そういうことをおっしゃられたらやめた方がいい気がします。マッチングアプリでは。
1: 確かに、出会って間もないのに、いきなりお金の話って、ちょっと、あれ？って思いますよね。
0: そう。

0: そう、よくお見合いするホテルのラウンジの方がいってらっしゃいましたけど、こそっと、木村さん、あの人ね、いつもお財布忘れてくる人なんだよね。
1: わざと？もし
0: わ
1: や。
0: ざと。
1: わ
0: 持っ
1: ざと
0: てる
1: なん
0: と思うけど、はい。怖。
1: ですか？怖。ドキドキしちゃう、それは。
0: もうね、捕まえたいですね、ほんと、そういう人。
1: 捕まえたい。面白い。もうぜひとも撲滅してほしいですね。そういう、なんか、
0: です
1: よか
0: よ。
1: らぬところをね、
0: は
1: ちょっと
0: い。
1: 狙ってる方だとすると、それはちょっ
0: はい。
1: と嫌だな、私も。
0: ね
1: はい。ということ
0: え。うん。
1: で、危険なよう
0: は
1: です
0: い。
1: ね。あと
0: はい。
1: は、同じく、高本さん、恋は盲目ですからね、と。そう、やっぱりね。相手が、まあ、例えば、魅力的で、すごく美人も高くて、爪もピカピカです。でも、既婚者です。っていうふうになると、ちょっとこれ、怖いですよね。
0: 怖いですね。
1: もう、気持
0: も
1: ちは、一途になっ
0: う、
1: ちゃう人がいたとしたら。
0: ドキドキワクワクはですね、3年です。ね、結婚生活でそんなドキドキワクワクずっとし続けてる人いないですから。
1: まあ、確かにいないかも。
0: ねえ、そこのドキドキワクワクを目指しちゃうと、やっぱりちょっと危ない人に引っかかる確率が多いですね。
1: やっぱりそうなんだ。気をつけなきゃいけませんね、これはね。ありがとうございます。あと、宗教に勧誘されたりすると
0: よく
1: か。
0: 聞きます、それも。
1: これも、宗教もやっぱりあるんですか？
0: よく聞きます。やっぱり若い信者さんとか少なくなってるところが、多いらしくて、
1: そう
0: 聞き
1: いうこ
0: ま
1: と
0: す。
1: か。わあ、ちょっと怖いな。
0: そうですね。結婚でも宗教本当に大事なので、あんまり明らかにできないとこですけども、まあ、同じ宗教同士とか、まあ、無難なね、特にすごく信じてるものがあれば、ダメとは言えないけど、その同じ感覚、宗教の方と一緒になられた方が無難かなって思いますけどもね。
1: よね、特にそういうナイーブな部分を感じることなく、まあお話もできますしね、同じ宗教の
0: そうですね。
1: 方としたら。
0: それで、まあ、結婚式を、組み立てていく段階で分かって、まあ、それが原因でダメになっちゃったっていうカップルは、本当に何組も見てしまっていますね。早い段階で確認し合えるのがいいと思いますね。
1: やっぱり、なんでしょうね、こう、結婚に至るまでには、ある程度、そういう、例えば疑問とか不安とか、解消していたいです
0: ね、後から分かるっていうのはね、嫌ですもんね。
1: や、ショックですね。ちょっと、それは、はい。なるほ
0: そ
1: ど。
0: う思
1: あ
0: い
1: り
0: ま
1: がとうご
0: す。
1: ざいます。私もそういえば、そうですね、結婚するまで、なんでしょう、いろいろやっぱりこう嫌な面が見えた時に相手の嫌っていうか自分の基準と違うなっていう部分が見えた時に、それをやっぱり超えていかないと本当、ただしんどいだけだなと思って、
0: 本当におっしゃる通り。
1: 結構夜通しその時は話をして、お互いの価値観のすり合わせをしてたんですよ。
0: 素晴らしいですね。最高の関係だと思います。
1: おお、ありがとうございます。なんか、もう、プロから言っていただけると嬉しいですね。ここがやっぱクリアになって、じゃあ大丈夫かって思いましたからね。これは。
0: いろんなことがね、あるので、結婚スタートするとそこからが本番なんですけども、それまでに、この人となら乗り越えられるかっていうね、そこを考えていただいて、
1: ですね。いや
0: 話し合うことは本当大事ですね。
1: ー。はい。本当そう思います。もう、何と言ってもやっぱりちゃんと話すことが何より一番大事だな、思いました。私自身が。ありがとうございます。で、あと、ハードルが高いですよね、と。高い理想が邪魔をしてしまうのでは、例えば、何でしょうか。 こういう人と出会いたいとか、こういう人と結婚したいっていうのが、まあ、それぞれ男性、女性ともに

0: にあると思うんですけど、
1: はい。
0: その中で、やっぱりあんまりハードルを高くしちゃうと、その理想がゆえに縛られちゃうっていうか、なんか理想に縛られて動けないとか、そういっ
1: そう
0: た
1: ですね。
0: ことですかね。
1: 女性の方ですかね、そう書いてきてくださってるの。
0: 今は高穂さんなので男性では す
1: い。あ、
0: ね。
1: 男性の方。
0: は
1: あ。
0: い、そうです。
1: 男性はね、もう見た目9割ぐらいで最初お見合いね。
0: おお。
1: するかどうか決めてる方多いですね。
0: なるほど
1: 綺麗
0: ね。
1: か可愛いか。
0: あ、そん
1: もう
0: な見
1: 写
0: た目。
1: 真で。
0: なるほどね。そこでまずあるんですね。フィルターが。
1: ああ、もう本当に顕著ですね。
0: ああ、わかりやすい。
1: だから写真、すごく、ね、お見合いの写真はすごく、力入れます、私も。
0: やっぱそうなんですね。
1: うん。あと言って、こうね、目をバーンと大きくしたりとか、加工しちゃうといけないので、ね、実際会った時に違和感ない感じで綺麗に整えるっていう感じ。うん、そこが、まず女性はしっかりしないと、お力入れていると、割と強敵が多いです、結婚相談所、今。
0: そうなんですか。
1: はい、女性の綺麗な人とっても多いです。
0: そうなんだ。
1: はい。びっくりされると思う。
0: 青。そうか。そういう方々が相
1: はい。
0: 談所に来られる。
1: はい。
0: はあ。
1: なので、登録されると私、女性の方には女性を見ていただく。男性の方には男性見ていただくと、あ、これ、本当に強敵がこんなにいるんだってみんな、ね、慌てます。
0: 確かに。
1: はい。
0: こういうことですね。いやー、なんか、やっぱり、なんでしょうね。周りの方の様子を見て自分自身を磨いていくっていうこともすごく大事。
1: そうですね。女性はもう本当条件が大事。見た目はあまりおっしゃらない方が多いですけれども、もう年収とか、ね、学歴とか、そういうところはどうしても選べてしまうシステムだと、上に上にってなりますよね。もっといい人みたいな感じになりがち。
0: まあ、選べるという要素があるだけ、やっぱりいろいろと、まあ、お求めがちというか。
1: そう。でも最初はあんな風に言ってたよねっていう、でも全然違う方と結婚したねっていうことは結構あって。だから男性もその女性の書いてる希望条件をあんまり見てひるまない方がいいと思います。
0: もしかすると、まあそういう
1: はい。
0: 方がいなかったとしても、じゃあ、
1: そう。
0: ちょっとこの方向から行ってみようかなと思って出会った方、
1: そう。
0: 結構いい感じに相性が良かったりとか、お話が弾んだりとか、
1: そう
0: か
1: ですね。最
0: もしれない。
1: 近では、愛知の女性ですけど、教員をしていて、まあ本当に、ずっと働き続けたいから、両親のそばに住んでっていうことで、相手を選んでたんですけど、インド駐在の男性がいらして、お申し込みいただいて、で、インドっていうところ、すごい彼女大好きなんですね。で、その話を聞いてみたいっていうことで、それだけでお会いしたところ、もう、すごく、もうこの人っていうふうに思ったらしくて、運命を感じて、この間インドへ行ってしまいました。
0: おめでとうございますですね、これは。すごーい。やっぱりなん
1: わ
0: か、
1: からないもんですね。
0: 本当ですね。ちょっとした共通点とか、そうい
1: そう。
0: う好きね、と
1: そ
0: ころが、
1: う。
0: なんか運命を変えていくんです
1: 共
0: ね。
1: 通点。そうです。で、やっぱりこう、ちょっとコミュニケーション苦手っていう男性だと、まあ、磨くには越したことがないんですけれども、その人がもう本当モテるような、トークバリバリな、イケイケの人になれるっていうのは難しいと思うので、割とこう、似通った感じの女性を選ばれるといいのかなと。思いまして、やっぱ趣味とかに割と出がちで、あんまりこうアウトドア大好きみたいな方よりも、今あんまりないけど、手芸とか お茶お花とかこうお家でするようなね、インドア系の趣味の方と会っていくとか、この間はこう鳥 鳥が縁で結婚

0: した方も見ましたよ。
1: ええー、鳥？
0: お互いに鳥を飼ってて。
1: あら、すごい。
0: それが共通点で話題がもうどんどんそっから広がって。
1: ああ。
0: もうお見合い本当うまくいかなかった子なんですけど、
1: うん。
0: トントン拍子に鳥が縁でいきましたね。
1: わあ、すごい。じゃあ、
0: 共
1: ご結
0: 通項。
1: 婚、後もね、きっとお互いに鳥さんを飼っていらっしゃるんでしょうね、そのご夫婦は。なんか素敵だな。まさにね、平和の、愛と平和の象徴。鳥がくっつけた仲ということ。
0: そうですね。
1: いろんな出会いがありますね。そうやって聞いていくと、本当にいろんなパターンがあるな。すごい。山中智文さん、滑り税理士、こんばんウェディング。あり
0: こん
1: が
0: ば
1: とう
0: んウ
1: ご
0: ェ
1: ざ
0: ディ
1: い
0: ング。
1: ます。なんでもこんばんなんとかって言ってくるんだよな、この人。はい。高保さん、男女のマッチングとかけまして、磁石と説く、その心は、くっつくこともあれば、くっつきたくてもくっつかないこともあります。素晴らしい。整いました。ありが
0: 素
1: とうご
0: 晴
1: ざ
0: らしい。
1: います。いいですね。いやー、高保さん、うまい。
0: ないな。
1: そんな高保さん、私はさやか教の信者です。ありがとうございます。私の
0: おお、い
1: 信
0: らっ
1: 者
0: し
1: とい
0: ゃ
1: う
0: る。
1: ことね。
0: わかります。
1: いやいやいや、そんな、ありがとうございます。沖縄大好きさんもね、宗教が絡むとねっていうコメント。それから、ハードルが高いというか、縁がないというか、モテ要素ゼロって言ってるけど、そんなことないと思うけどな。
0: 持ってる
1: 絶
0: 人が
1: 対。
0: うまくいくとは限らないですよね。
1: そうですよね。そう。なんか、作られたモテ要素っていうんですか？その、なんか、一般的に言われてる、こういう人がモテます、みたいなのって、必ずしもそれが、
0: 違
1: 100%
0: う。
1: 当てはまるってわけじゃないですもんね。
0: 入会してくる人によく言ってます。
1: おお、なんか、
0: そ
1: どう
0: こじゃないよって。
1: か。あ、なるほど。縛られる必要ないよ、みたいな。
0: ねえ、やっぱり優しくって、大事にしてくださる方と一緒になってねって言います。
1: 間違いない。そういう意味で言うとで、沖縄大好きさんはね、とっても優しい方なので、
0: ああ、そうなんだ。
1: 私は、要素たっぷりあると思います、いい。
0: 絶対あります。
1: ですよね。ない人なんかいないんじゃないですか？モテ要素がない人なんて。全くないって。
0: いいとこありますよ、探すとね。
1: いますよね。なんかしら。はい。高保さん。やはり性格と言動が大事です。私の場合。まあ、高保さんもね、とても素敵な方なので、もう皆さんモテ要素しかないと思います。武蔵さん、さやかちゃん、ゲストの木村道夫さん、リスナーの皆さん、こんばんは。リモート生
0: こん
1: 放
0: ばん
1: 送お
0: は。
1: 疲れ様です。ありがとうございます。高保さん。美人でも性格が悪かったり、言動が他人を馬鹿にするような方は外します。上から目線の言い方ですが、人としての魅力
0: や
1: を
0: めた
1: 感
0: 方
1: じ
0: が
1: ま
0: いい
1: せ
0: です。
1: ん。これはそうです。
0: そうですね。
1: 性格がいいとか悪いとかっていうのは結構人によって基準が違うかもしれないですけど、まあでも、なんでしょうね。こう、お互いを尊敬し合えるっていうか、リスペクトがあるっていうのはやっぱりすごい大事な要素だなと思っていて、
0: まあ、間違いないです。
1: そこがないって感じられるのだとするとちょっとしんどいかもしれませんよね。
0: そうですね。
1: はい。沖縄大好きさん。これ、悩み？生まれて私、一回もお付き合いしたことなくて、振られすぎたせいで自信がゼロ。好きになってもこの人空いているだろうなって決めつけて最終的に片思いで終わっちゃってますって。だから結婚とかパートナー作るとか、今気持ちが前向きになれなくて、というコメントなんですが、皆さんから何か、沖縄大好きさん、男性なんですけど、アドバイ
0: まあ、
1: ス。
0: そうなんですね。無駄なことはないと思います。どんな、ね、経験も生きてくる時が来ると信じて、ぜひ出会いをしていっていただきたいです。どんな出会いでも。そう。無駄なことはないですよ。
1: というお姉様からの熱い激励がありましたので、沖縄大好きさん、どんどん出会っていきましょう。
0: そうですね。
1: はい。自信はね、多分、ご自身の中の思い込みがね、そうさせてる部分もあるかもしれないので、まあ、いきなり出会って、お付き合いしてる人いますか？っていうのはちょっと ちょっとね、飛ばしすぎかもしれないけど、でもいろいろ、例えば沖縄大好きさんの場合とかだと、まあ

0: まず、塚尾豊さん、今日のご縁をつないでくださった塚尾さんです。
1: 塚尾さん、あり
0: は
1: が
0: い、
1: とう
0: あり
1: ござ
0: がとうござい
1: い
0: ま
1: ます
0: 。
1: す。
0: 待ちに待った放送日です。お二人とも応援してますってコメント来てます。ありがとうご
1: り
0: ざい
1: がとうご
0: ます。
1: ざいます。塚尾
0: は
1: さん。
0: い、ありがとうございます。それから、先週ね、ゲストで出てくださった伊藤仁生さん、ありがとうございます。楽しみにしてました。地震で大きな被害がなくてよかったですって。あと、今日東京入りしまして、揺れましたねって。そうなんですよね。揺れちゃったんです。はい、あと、ロマンス詐欺もまだ流行ってますよねって。
1: はい。
0: ロマンス詐欺ってね、よく聞きますね、最近また。
1: 多いみたいですね。
0: あ、そうなんですね。
1: はい。Facebook とかよく申請来ませんか？
0: ああ、なんか知り合いだと、知り合いによく出てくるんだ、みたいなやつ。
1: はい。
0: あれってロマンス詐
1: 笑顔
0: 欺
1: が
0: です
1: 素敵
0: よ
1: でとか。
0: ね。あ、笑顔が素敵で。ある。嘘つけーと思ってます。
1: もう全部素敵だけど、もう全部そういうの却下してください。
0: ダメなんですね、やっぱね。
1: はい、もう私も身近で被害に遭いそうになった人を食い止めました。
0: はい。あ、怖い。本当
1: 怖
0: に？
1: いよ。
0: 本
1: は
0: 当
1: い。
0: に、あれですか？合いそうになっちゃっ
1: もう
0: たん
1: パ
0: ですか？
1: ターン結構決まっていて、
0: ああ、怖
1: 意外と、英語得意みたいな人結構引っかかります。
0: あ、やばい。そ
1: は
0: れは、
1: い。
0: 皆さん気をつけて。
1: はい。
0: 外国の方とか？
1: そう。
0: そうなんだ。
1: もう、I love you が上手ですからね、外国の。
0: 確かに。
1: はい。
0: なんでしょう。息を吐くように言いますよね。
1: ね。
0: ラブユー。わお。気をつけましょ
1: はい。
0: う。はい。そして中森悟さん。私はね、ガクさんって呼んでますけど。今週東京で1名50代。名古屋でも1名50代。爪がピカピカしてる男性がいました。ってコメントありがとうございます。面白い。目の付けどころが最高です。ありがとうございます。でもね、やっぱ見ますよね。でも、ガクさんも同じ同性の方でそういうふうにやっぱり目にするっていうことだから、それだけ見る人多いってことですかね。うん。
1: ね
0: はい、ありがとうございます。
1: え。
0: そして今度ね、またゲストに出ていただく予定なんですけど、八幡英子さん、小林さんこんばんはってコメントありがとうございます。それから、たくさん来てる。伊藤仁生さん、国際ロマンス詐欺に絶賛かかっている友人がいますが、声を
1: お
0: みたいで止められない感じですって。
1: ー。
0: 止められない絶賛かかってるの、本当に。
1: やめた方がいいです。お金振り込んでっていうのがありますから、いつ。絶対に。そこは絶対しないように言っといてください。
0: ああ、だそうです。お金の話
1: ね
0: が出てきたら本当に要注
1: え。
0: 意。
1: はい、もうそこが目的ですから。
0: ああ、そっか。まあ、だって、国際ロマンス詐欺ってもうすでに仁生さん明言してますからね。誰が見てもやばいってことですよね。気をつけましょう。
1: 気をつけましょう。盲目になっちゃうんですよね。
0: ねえ、ほんと。いやー、怖い怖い。そして、ミクツ隆一くん、めっちゃ来ますねーって、乗っ取りっぽいやつはすぐ削除、わら。これは逆かな？女性で、綺麗なお姉さんから来るやつですかね。
1: そうです。
0: はい、引っかからないよ。皆さんは大丈夫ですけど。はい、ツイキャス、めちゃくちゃ来るんですけど、すごいな、今日。まず、高坊さん、沖縄大好きさんへのエールとかけて、時代劇で悪代官が必ず叫ぶ言葉と説く。その心は、出会え、出会え、だって。さすが、素晴らしい。沖縄大好きさんにも素敵な出会いがありますように。
1: ありますように願ってます。
0: ですね。いろんな方をゲストにお迎えすることがあるので、そこから少しずつ交流してみますという沖縄大好きさんからのコメントい
1: そう
0: ただいて
1: ね。
0: ます。あとは、まあ、二人のやりとりを置いといて、武蔵さん。笑顔が素敵で性格が優しくて話しやすい女性に魅力を感じます。なんか
1: いいで
0: 耳
1: す
0: 障
1: ね。
0: りいいんですけど、
1: はい。
0: どんな感じだろう、これ。なんか笑顔が素敵で性格が優しくて話しやすい女性。まあまあ、確かに本当にそうだったら素敵な方ですね。
1: まあそうですね。
0: はい。
1: 話しやすいっていうのは相性ですからね。
0: そういう言葉ですよね。はい。なんか、なんでしょう。ちょっと私は怖さを一瞬感じたのは、さっきの、なんか、詐欺じゃないけど、やたら笑顔でとか、 やたら笑顔でやたら饒舌でみたいなところがちょっと怖いなと思いましたけど、多分これ純粋な話かなと思います。はい。ロマン

0: ス詐欺の神様、この人でしょうかって、そう、ある歌になぞらえて言うのやめていただきたいと思います。はい。ツイキャス組は大喜利が得意というね。人生さん。あ、本人は愛だとか信じているようでってコメント。先ほどの国際ロマンス詐欺に絶賛かかっている方。いやー、本当にね、この辺、なんでしょう、尽きることはないと思いますが、やっぱ
1: です
0: り、
1: ね。
0: こう、自分にとってのいいなと思う相手の見つけ方は、まあ、今日ちょっとまとめていくと、共通点がある。あと、その話しやすさ、いわゆる相性の部分。
1: そうね。
0: とか、あとは、見た目の制限。はい。あとなんか、これは見とくといいよ、みたいなポイントってありますか？運命の出会いを。
1: そうですね。長時間一緒にいるときに、やっぱり、なんていうの、いろんな、まあ、ところを見極めていくっていうか、ちょっと困難なときにどうするのかなとか、なんか美味しいもの食べて美味しかったねとか、そういう軽いことではなくて、長時間のデートしたり、車の運転見たり、他の、お友達、類は友を呼ぶので、これ結婚式の現場でも本当実感してますけれども、お友達って結構似た感じの方が集まると思うんですね。お友達も見た方がいいのかなって思ったりするし、やはりご両親様に、喜んでいただけるご縁が私は一番かなと思うんですけれども、居心地がいいのと、高級料理ばっかり食べに行くんじゃなくって、公園でコンビニのおにぎり一緒に美味しいねって食べれる感じがいいかなと思いま
0: ちょっとした幸せっていうんでしょう
1: す。
0: かね。
1: ね、そうね。
0: お互いが持つ居心地の良さを感じら
1: 居
0: れる長
1: 心地
0: 時
1: の良
0: 間い
1: さ
0: ても。
1: ね。
0: これは大事ですね。
1: と思う。
0: なんだろう。長時間同じスペースにいても、無言でいられる関係性。
1: そうですね。無言が苦じゃないっていうところがいいですね。
0: じゃないとなんか喋んなきゃーみたいな気をお互いに
1: そう、
0: 使っちゃうから。
1: そう疲れちゃう感じね。
0: それはどうなんだろう。まあ、
1: 積み重ねていかなきゃいけない部分もあるんだけども。
0: その通り。そう思います、私も。沖
1: 深いですね。
0: 縄大好きさんからの質問。ちなみに女性側って、やっぱり男性の収入面とか注目することってありますかって来
1: あ
0: て
1: ります。
0: ありま
1: あり
0: す。
1: ます。やっぱり、そこは大きいかなと思いますね。安定っていうところが大事かなと思います。でも、今は二人で働いて、生きていくっていう時代になってきてるので、そこは、なんていうのかな、前よりは楽になってる気もします。
0: ああ、確かに。男性がもう100%自分が頑張らなきゃと思う必要はあんまりなな くなっ
1: く
0: て
1: なって
0: き
1: き
0: て
1: てる。
0: るね。
1: で、先日も私の、会員の女医さんが、公務員の方と結婚したんですけど、そう、年収面で言うと、彼は3分の1ぐらいじゃないかな、彼女の。だけど、生涯働きたいっていう希望を持ってる女性だし、まあ、子育ても協力してくれる、家のことも協力してくれる、そういう人を、選びたいって最終的になったんですよ。
0: それはすごい。
1: 紆余曲折して。
0: あら、よかっ
1: だから、
0: た。
1: そう。でもやっぱり、意欲的に働いてる。愚痴ばっかり言ってるんじゃなくて、仕事の面でも生き生きしてる人が、選ばれていくと思いますね。
0: れはあるだろうな、やっぱり。
1: ねえ。
0: 愚痴を聞かされる。別にそれは、まあ仕事として聞くとか私もよくあるけど、プライ
1: ああ、そう。
0: ベートの場で愚痴をずっと言われると、さすがに疲れちゃいますね。
1: 特にお見合いで最初に会った人にね、それ言われたらもうすぐ却下だと思いますね。
0: 確かに。ここはやっぱりね、その収入面が 例えばなんか

0: 自分の中であまり満足してないっていうことだとしても、自分
1: そう。
0: の今の仕事に魅力、まあ、だったり、やる気だったり、モチベーションを感じている姿を見る方が、まあ、女性としてはいいのかな、なんて勝
1: そう
0: 手に。
1: ですね。はい。
0: その辺も実は気にしてて、仕事柄安定してるわけではないので、やっぱり男は稼いでなんぼって思っちゃってっていう、まあ、責任感の強い方ですからね、沖縄大好きさんで。でも、さっきのジョイさんの例じゃないけど、女性が稼いだって全然いいって、もしご本人思うならば、ありですよ
1: そう。はい。
0: ね。誇りを持って。
1: 例えば、年上の女性の方にアタックするとかね、っていうのもありだと思いますね。
0: いけそ
1: は
0: う。
1: い。
0: 頑張ってほ
1: ポ
0: しい。
1: イント、ポイン
0: はい。
1: ト、そこ。
0: ね、ポイントですね。
1: はい。
0: ありがとうございます。なんか今日は大好きさんへのメッセージが 溢れる回になって。てる気がしますね。あと、高保さん。何事も共同作業ですからね、と共に歩むことを良しとする方だといいですね、って。確かに。
1: そうですね、本当に。
0: これもパーフェクトですね、この関係
1: はい。
0: が。
1: はい。
0: 私は結構対等の立場を望むタイプだから。
1: もう。はい。
0: はい。お互いに持ちつ持たれつで、どっちかが頼るときはあれば、やっぱり頼られる。で、逆に自分が頼るときには頼られるっていう
1: 素
0: 関係
1: 晴
0: 性
1: ら
0: をお
1: し
0: 互いで作れるのが一番いいなと思ってます。
1: い。そうですね。やすさんの旦那さん幸せだと思いますね。
0: どうですか？もうね、わがまま娘ですけどもね、ありがとうございます。いつも本当に。聞いてるかどうかわかんないけど、ありがとう。本当に感謝してます。
1: よ
0: と
1: かっ
0: いう
1: た
0: こ
1: で
0: と
1: す。
0: で、なんと、残りあと3分ちょっとなんですよ。
1: あら、あっという間でしたね。
0: はい。やっぱり、木村さんの深いお話が、皆さんの、近世に触れまくって、今日めちゃくちゃコメント来てまして。
1: よかったです。
0: はい。本
1: 楽し
0: 当。
1: かったです、私も。
0: あ、よかった。まだね、あともう少しありますけど、高保さん、幸せは二人で築くものですよね、って。
1: そうです
0: あ、
1: ね。
0: ね、あと、何これ、税理士。ちょっと、滑り税理士。稼いでる女性について、こう、社労士とか社労士とかって。おい。どういうことだよ。はい。ついていこうっていうのは、これ別に、そういうことじゃなくて、なんか私、貢がれるのかしら。はい。わかりませんが、まあ、私のことじゃないかもしれないしね。まあ、ここ気にせずに。ということで、残り2分半なんですけども、じゃあ今、今日ね、大好きさんも、いろいろと喋ってくださってありがとうございますなんですが、悩める男性へ、今日は男性へ、木村さんからの愛のメッセージをお願いできますでしょうか。
1: 男性ですね。そうですね。悩める男性。結婚諦めないでいただきたいと思います。とにかく出会いの数を増やして、やっぱりね、私も両親見送って、そういう時になると、60代、50代になると、寂しい時がやってきます。絶対に、諦めないで出会って幸せをつかんでいただきたいと思っています。
0: はい、本
1: は
0: 当
1: い。
0: そうですね。
1: ねえ、一人は寂しいですから。
0: 確かに、やっぱり誰かがそばにいてくれるっていうのは幸せなことだなと思います。で、これはきっと今を生きてる誰もが得られる経験だと思っていますのでね。はい。高保さん、前向きかや、諦めませんって。
1: そ
0: 素
1: うです。
0: 晴らしい。諦めずに行きましょう。
1: はい。
0: はい。ということで、今日は木村さん本当にすご
1: い
0: く深い
1: やいや、こち
0: 話
1: らこ
0: と具体的な、
1: そ。
0: もうお話ありがとうございます。
1: いやいや、ありがとうございました、やす
0: こ
1: さ
0: ちらこそです。ソーキそばよりもあなたのそばが良いても、整いまくってるんでね。あとはもうそこから行動に移すだけですからね。
1: いですね。
0: はい。面 白
1: そ
0: い
1: れ
0: です。
1: 楽しい方モテますよ。
0: あ、そう、確かに。
1: はい。
0: モテる
1: は
0: モ
1: い。
0: テる。みんな
1: モ
0: で
1: テ
0: 幸
1: る。
0: せにな
1: 頑張
0: る。
1: れ。
0: 頑
1: は
0: 張ろ
1: い。
0: う。
1: 頑張ろう。
0: はい。ということで、本日のゲストは、結婚相談業を、もう35年この業界に携わっていらっしゃって、今は結婚相談業をやってらっしゃる、木村道夫さんでした。ありがとうご
1: あり
0: ざい
1: がとうご
0: ます。
1: ざいました
0: いや
1: ー。
0: ー、これは、本当、結婚っていう意味だけじゃなくて、人としての出会いのポイント ントなどもね、すごく参考になるお話だったなと思います。
1: あ、よかったです。
0: はい、勉強になりました。ありがとうございました。はい、あなたの夢は諦めないで、岡村孝子さんの歌詞ですね。ありがとうございます。ということで、今日もウィークリーコンビニラジオお聞きくださり、またコメントくださり、ありがとうございました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安聖華でした。また来週この時間にお会いしましょう。では、また来週。
2: クリエイト社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽

0: リバー。海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
1: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
2: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日三国にご相談を。0120-392-756、三国株式会社。
3: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社。電話番号 03-3527-2211。
4: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、タル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
8: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
9: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
10: お、わかった。このメニューは喜び。
9: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
11: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
12: 社会保険労務士法人は小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
13: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
14: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
15: 79.7 MHz FM ギノワン。

0: 美しさを体の中から変えていく、新灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新灸治療ならイノワン新灸整体ヨーク。
1: せーの、サンサンサワンハウス。防音建築お家のことならお任せあれ。
2: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
1: サンサンサワハウス。
3: はい、元祖唐揚げ本舗

0: 荒竹かかず中学校前店です。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: 醤油、塩、ダレ南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
3: おなは薬局。
4: 最近ポッコリお腹が気になるな。
3: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
5: 妊活について相談したいな。
3: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
6: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
7: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
8: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
9: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
10: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへ
11: アクセス、
10: そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
3: おなは薬局。
4: 最近ポッコリお腹が気になるな。
3: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
5: 妊活について相談したいな。
3: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
6: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
12: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
13: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
14: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
13: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄荒ぐすく2丁目店は FM ギノワ斜め向かいにあります。
14: ドライブに、
13: 休憩に、お気軽にどうぞ。
15: 何食べたい？
16: お肉。
17: 牛角カルビとダブルタンボ。
18: 黒糖サツバター。
17: 美味しい？ラーメン食べるか。
18: ライス食べたい。
19: 美味しいやってる。
6: 牛角茶館店、好評営業中。
20: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
6: ギノワンヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかる。ギノワンヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね。

0: 人も、こっそりイヤホンで聞いてる人も、ようこそ大人の夜へ。ラブ&ピー。今夜もちょっとエッチでディープなお時間を一緒に過ごしてまいりましょう。さあ、今週も始まってまいりました。この番組は週末の夜、すべてを解放してちょっとエッチなところまでディープにお届けする番組となっております。今日もアシスタントには FM ギノワのキャプテン中松さんに入っていただいてます。キャプテンよろしくお願いします。
1: はい、2週間ぶりです。よろしく、キャプテン中松です。よろしくお願いします。
0: 先週何してたのよ、キャプテン。
1: 仕事です、仕事。
0: 仕事？
1: はい。
0: 本当かな？
1: 本当です、本当です。一応、このラジオのスタッフは副業でやらさせていただいてまして、本業別にやってるので。
0: キャプテン、本業は何をやってるんですか？
1: 本業普通の会社員です、会社員。
0: 何系の？
1: はい、まあ、IT 系かな。
0: あ、かっこよく。そうなんだ。
1: はい。
0: かっこよく言えば IT 系。かっこ悪く言えば
1: コールセンター。
0: え？
1: コールセンター。
0: コールセンター。
1: はい。
0: あ、そうなんですね。別に
1: コールセンターかっこ悪くないですね。はい。
0: かっこいいじゃないですか。
1: はい、ありがとうございます。はい。
0: いやー、寂しかったな。
1: いやー、先週でも、代わりの方が素晴らしかったんじゃないですか。
0: 大盛り上がりでしたよ。
1: はい。
0: 大盛り上がり、本当に。
1: それは浅野さんだけですか？
0: いやいや、リスナーの皆さんも、リスナーの皆さんそうですよね。すごい盛り上がってたよね。すごかったんですよ。
1: ちゃんと顔出してました？
0: 顔出してたんじゃないかな。出してなかったかな。出してないかも。
1: 出してないか。
0: うん。で、今日どうしたんですか、キャプテンは。なんか、ちょっと出来損ないのすがし顔みたいになってますけど。なんか、サングラスかけちゃって。
1: ありがとうございます。はい。いい例えありがとうございます。
0: なんかね。
1: はい。
0: いや、かっこいいじゃないですか。
1: ありがとうございます。
0: 夜な夜ななんかして、はい、熊がすごいって言ってましたね。
1: はい。ちょっと飲みまくって、はい。
0: そんな、なんか楽しいですね、毎日飲んで。
1: 毎日は飲んでないですけど。
0: はい、あ、そうですか。
1: はい。
0: じゃあこの番組の前日の夜は飲むという、
1: そうですね、
0: 恒例の儀式で、
1: だいたい木曜日は飲んでます。
0: 飲まなきゃやってらんないっていう、
1: そうですね、週間ね、
0: 番組ですけども、
1: はい、
0: 早速ねコメントも入ってきてるようなのでぜひお願いします。
1: はい、はい、ジュンジュンさん、トップバッターですね。ピー、みんなピーしてる？
0: してますよ。してるかな。
1: してるかな。はい、武蔵さん、浅野さん、キャプテンさん、こんばんは、お疲れ様です。はい、沖縄大好きさん、こんばんは。武蔵さん、先週恋愛の話で盛り上がってたね。
0: そうそう、盛り上がりましたよ、すごい。
1: いいですね、自分も聞きたいですね。
0: うん。
1: はい、沖縄大好きさん、ゼロ P、ゼロポイント。
0: どういうことですか、
1: ゼロ P。
0: ゼロ P。今日はゼロ P でいけということなんでしょうか。
1: どういうことな
0: んですか。そんなわけにはいきません。
1: はい。
0: P を求めている人たちがたくさんいるのですから。
1: はい。
0: はい。ということでね。沖縄大好きさんが一番 P を求めてるんじゃないのかなと。
1: そうですよ。あの、企画もね、考えたじゃないですか。例の。
0: ね。
1: はい。
0: 企画もね。
1: はい。
0: ちょっとどこかでこれはね、やりたいなと思ってますよね。いや、だから沖縄大好きさんの、
1: はい。
0: お相手をね、
1: はい。
0: マーナーさんがやってくれたらいいんじゃないのっていう話をしたんですよ。
1: 絶対行くこともあるぞ。
0: 言っときましたよ。ちゃんと。
1: 沖縄大輝さんは多分大丈夫と思うんですけど、ね、局長がどうかな。
0: いや、局長もね、大丈夫ですよ。大丈夫よ。
1: いくらかお金を渡して。
0: え？
1: いくらかお金を包む感じですかね。
0: お金を包んどきますよ、僕が。こっそり。これじゃダメって言われそうですね。
1: やっぱ沖縄大輝さん、局長が OK するわけないって。言ってますよ。
0: わかんないですよ、それはね。何でもね、頼んでみた方がいいんですよ。うん、そう。まあね、でもね、
1: はい、
0: 局長が、先週はね、盛り上がってたんですよ。
1: うん。
0: だいぶ突っ込みましたよ、局長の恋愛事情に。
1: 局長の恋愛事情。
0: そう。でね、まあ早速行きましょうか。
1: はい。
0: はい、今週のメッセージテーマ。
1: はい。
0: 先週に引き続き、大人の恋の始め方パート2ということで、ちょっと先週のね、局長のね、はい、恋愛事情こすりまくろうかなと思ってですね。
1: はい。
0: うん。いや、先週はね、だから大人になると恋愛というものをどうやって始めるんだろうっていうね、 そうですね、結構若かりし頃ね、学生の頃とかはさ、好き

0: になって告白をして付き合ってとかあるでしょ、はい、順番が
1: ありましたね。
0: だ大人になるとね、なかなかそういう工程ではいかなくなるし、そもそも好きという感情すらなんかちょっと鈍くなってくるし、
1: はい、
0: なんか雰囲気のままそういう関係になっていくことも多いんじゃないかというところでね。
1: あるあるある、はい、
0: あります心覚えが、
1: はい、
0: だからね、そんなところで、まあ、皆さんどうなんだろうというねお話で、まあ、局長にも問い詰めてたわけですよ。
1: はい、
0: そしたらよくこう飲んだりするとね、手をつながれるとか言ってきたんでね。
1: 手をつながれる、
0: うん、男の人が手をつないできたりとか、だからそれはね、そういう場合どうした方がいいんだろうかというね。
1: うん、
0: うん、だから女心としてはやすやすと体を打ってはいけないんじゃないかという心と、そんな気持ちと、うん、はたまたこれを逃したら次はないんじゃないかという、
1: うん、
0: そういう気持ちの、まあね、せめぎ合いの中で、私は行くようにしてるって言ってた。
1: 流れに任せて。
0: 流れに任せて。
1: なるほど。
0: でもそれ大事だよね、と思って。
1: でも多分その時はそういう雰囲気で、そういう、タイプの人なんでしょうね。多分きっと。
0: うん。だからそもそも手を繋いでくるということは、まあ男の人からしたら、まあ OK のサインじゃない？
1: はい。
0: なんで、嫌な人にはさ、うん、そういう、酔っててもそこまでの行為はしないじゃない。
1: はい。
0: だから、まあ、OK のサインで来てるわけだから、うん、あと女性側が、それを受け入れるかどうかですよね。
1: うんうんうん、この、触る、なんか固まった、あ、固まってないか。触るまでの、触るまでの、その前段階の工程もちょっと難しいですよね。もう触るまでいけるんだったらもう結構その前にいい感じになってるんじゃないですか。
0: 逆に、キャプテンどんな感じなの？男側の立場として、
1: 自分は結構クラブでナンパしたことが多かったかな。
0: クラブでナンパ、はい、あ、じゃあちゃんとトークから入る、
1: ね、そうですね、はい、
0: して
1: 連絡先交換して、でデート誘って、
0: その第一声なんて言うんですか？僕ほんとね、ナンパとかしたことなくて教えてほしい。もう第一声、
1: もう全然適当ですよ。一人って。
0: え、彼女とか。一人暇みたいな。
1: 一人って。一緒に飲まないって。
0: あ、そんな感じでいいの？そんな感じで。
1: はい。
0: それで、あ、じゃあ飲もうみたいになるんだ。うん、
1: こっちよく来るのって言って。うん。って。もうたわいない話から、どんどん膨らめて。
0: それで、いざちょっとモーションかけようという時の言葉はあるんですか、うん、何か。
1: まあ連絡先交換しようぐらいですかね。
0: あ、連絡先交換しようか、はい。じゃあ連絡先を交換しようということは、
1: はい、
0: その時は、手は出さないということ。
1: そうです。はい。
0: ああ。
1: 自分で結構、自分でなんかルールが決めてて、3回目のデートでようやく手を出すっていうルールを決めてるんですよ。
0: はあ、そうなんだ。
1: はい。
0: じゃあもう、一夜で行っちゃうということはないっていうことね。
1: まあ、相手次第ですかね。
0: あ、相手が結構ぐいぐいその、来そうな感じだったら。
1: はい。
0: ちょっと遊んでるな、キャプテン、結構これ。
1: それ、20代から30代前半の話でしたね。
0: じゃあ、今の手口はどうですか？
1: 今も、そんなバスラに行かないから、わかんないです。そういうバスラに行かないから。
0: はい。いや、なんかクラブじゃなくてもなんか手口はあるんじゃないですか？あ、なんかこの子、ありだなと思った時にね。どうするんですか？
1: いやー、そういう雰囲気に、気持ちにあんまならないですね、最近は。
0: ならない。だからほらね、うん、好きな感情がほら薄れてきちゃうでしょ？
1: そうなんです。
0: それどうしたらいいの？
1: そう、そこなんですよね。
0: どうしたらいいんだろうね。
1: どうしましょう。
0: そう。いや、局長はね、うん、とりあえず顔から入るっつってたよ。
1: はい。面食いなんですね。
0: 面食いみたい。うん。要はね。
1: うん。
0: 顔が合格点じゃないと、うん、そもそも始まらないっていう。
1: オケダネックさん、大好き。聞いてます？
0: 聞いてます？あ、たくさんコメントもね、はい、入ってきてますね。お願いします。
1: オケダネックさん、ただえさえ、ハラスメントが多い令和に、自分の口から頼みにくいって
0: 。これハラスメントかな？ハラスメントなんのかな？
1: ボランティアじゃない？
0: ねえ。ボランティアのお願いだよね。
1: うんうんうん。そうと思います。

0: 目が、うん、会うことがあって、うん、それがなんか数分間に何回かあって、その時ちょっとドキドキしましたね。
1: その自分が可愛いなと思ってる子が自分の宅じゃなく違うところに行ってるのにもかかわらず自分のことをチラチラ見てくれてるっていう、
0: はいはい、で自分見て目が合ってしまって、
1: あ、ちょっとなんかそれなんか中学生みたいでいいですね
0: ちょっと
1: 何それ、
0: 昔のちょっとその気持ち少しちょっとなんか燃えましたね。
1: あー、確かにね、その目線あるね、
0: うん、ジュジュさん
1: 目と目が合って、
0: うん、
1: それでなんかちょっと分かるところもあるかもね。
0: そう、その彼女は別 の, あのお客さんを相手してるんですけど、相手しながら自分とちょっと目が合ったりして、
1: そういうことね、
0: ちょっとドキッとします。
1: でもそれもテクニックかもしれないよね、うん、女の子も。
0: なるほど、
1: もしかしたら
0: テクニックか営業か、
1: 自分をそうそうそう指名してほしいとか
0: さ、なるほど、
1: いわゆる依存感を生むための
0: テクニックかもしれない、うん、
1: いやだからこれはね、だから大人になるとそういうところもあるじゃない。
0: うん。
1: なんかこう大人だからこう知恵がついてきちゃってさ、
0: うん、
1: 騙し合いというか。
0: いやだな。
1: うん。罠をさ、お互いに仕掛け始めるでしょ。
0: 素直な子がいいな、素朴な子が。
1: これがめんどくさいね。
0: うん。
1: だから本心がどこにあるのかが分かんなくなって、だんだんやっぱりそういうのもめんどくさくなっちゃうのかな、大人になるとね。
0: うん。はい。
1: いやー。はい、難しいね。
0: 難しいですね。ジュンジュンさん、唾液交換しちゃうけどな。
1: どういうディープなキスってやつですか？
0: ですかね。
1: 唾液交換ね。
0: いきなりはむずいでしょ、それは。
1: これ、うん、まあ、いきなりはむずいよね。
0: うん。相手もちょっと酔って、こっちも酔ってたらできるかもしれないけど、いい感じで。
1: うん。なんか、トイレに、行ったりしてさ、
0: はい、
1: そしたらその気になってる、そういうちょっとムードになってる子もたまたまさ、トイレに行っててさ、
0: はい、
1: そのトイレ近くのあの人気がない廊下で
0: 二
1: 人きりになったりしたらしちゃうかもしれないよね、
0: はい、ああ、なるほどなるほど
1: みんな見てないからね、
0: うん、
1: そんな感じか。
0: そんな感じですかね。
1: うん、
0: 沖縄大好きさん聞いてますよってありがとうございます。
1: はい、
0: 埼玉のゴーさん、ザンクロ飲みながらビーズを聴き画面だけ見てます。
1: あ、今聞きましょうよ
0: 今
1: の 音がないとねこのおじさん2人を見てるだけじゃ、はい、ザンクロ進まないでしょ
0: ちなみにザンクロってわかります？
1: わかりますよ、ザンパの黒でしょ。
0: はい、
1: ただ僕泡盛しか飲まないですもん、沖縄行ったら。
0: すごい、
1: もうだから先週
0: はい、
1: あの沖縄フェスをやってたんですよ。
0: ん？
1: 沖縄フェスをね、こっちでやってたんですよ。
0: あ、はいはい。
1: 青森、うん、結構飲んじゃったね。
0: え、
1: うん。いや、実はその後に会食っていうかね、食事会があったんだけど、はい、時間があって、
0: うん、
1: わ、沖縄フェスやってるじゃんと思って、ブラブラしてね。
0: うん、
1: ついつい、ちょっと飲んじゃうかと思って、ちょっとどころじゃなく飲んじゃって、結構酔っ払ってる状態で行っちゃいましたけどね。
0: そこで飲めるんですね。お店、
1: そうそうそう、いろんな屋台が出てるんだよね。
0: はいは
1: い。うん。と青森出してるところもあれば、うん、まあ本当食べ物いろいろ出してるところもあるし、
0: うんうん、
1: いろんなものがありましたよ。沖縄で作ってるウイスキーも飲んだな。
0: あ、なんか聞いたことあります。
1: うん。美味しかった。
0: はい、
1: うん。
0: この調べて買ってみよう。
1: ぜひ。
0: はい。ジュンジュンさん、わかりやすいやつだ。マナいいぞ
1: 、マナさんいいよね、
0: うん、沖縄大好きさん、ボランティアなのか、おそうですよ、ボランティアですよ。
1: いや、ボランティアに見せかけてね、これもほら大人の世界は罠の仕掛け合いだからね、
0: うん、
1: ボランティアだよって表面上はそういうことを演出してるけど、
0: はい、
1: 実は局長、沖縄大好きさんのことありだなと思ってるかもしれないよね
0: 思ってるかもしれないですよ。
1: うん、私のそっちの欲を、あ、沖縄大好きさんで発散できるかも、
0: うん、
1: しめしめと思ってたかもしれないし、
0: うんうんうん、
1: 大人はわからないよ本当に、
0: はい、もし沖縄大好きさんがあの局長から OK サインもらったらどうします？ OK します？
1: それは OK するでしょう
0: 一応確認しておかないとね。
1: いや僕でも OK するよ、うん。

0: あ、聞いてない。
1: え、
0: 僕にはオファーないか。
1: あ、じゃあ、浅野さんなら。
0: 僕と沖縄大好きさん？
1: 違う。
0: あの、最初から男同士はディープでしょ。
1: 局長と、局長が OK だったら、そういう夜の関係は OK ですか？
0: いやー、喜んで。もう。いっちゃいますよ。
1: おなるほど。じゅんじゅんさん、暗がりで P、女王来てた。はい、先週来てました。女王って呼ばれてますよ。
0: 女王来てる。え、聞いてなかったの？じゅんじゅんさん、先週。
1: 聞いてなかったのかな？
0: あれ？じゅんじゅんさんいなかったっけ？なんか、超盛り上がったんだよな。女王。女王って呼ばれてんの？FM ギノワンの女王。
1: 女王です。
0: いや、なんか SM のコスプレとかさせたら似合いそうだな。
1: 似合いそう。
0: ねえ。
1: はい。S だってほしいですね。
0: いや、ねえ、どっちだろうね。マーナーの M かもしれないしね。うん、
1: なんか、ムチと叩いてほしいな。
0: いや、似合いそうよ、それは。
1: うん。
0: 似合いそう。
1: お、このお初の人ですか。
0: あ、来た来た来た来た来た。来た来たとか言っちゃダメだね。このラジオの放送で。
1: あと、もちゅりん。
0: 聞かれちゃってたよ。
1: あ、聞かれてました。もちゅりんぽめまるさん。初めてですかね。
0: ぽめまるさん、あの、先週も来てくれてたんですよ。そうなんですか。もう。
1: 自分は初めてでしたかな。値的に最大の愛情表現は朝起きたてのつばを飲むの好き。え？どういう意味？どういう意味？相手の？相手の？自分の？
0: いや、それは相手のでしょ？
1: 相手の？
0: いや、ディープだね。
1: ディープなキスをするってこと。
0: ぽめまるさん、ディープやな、本当に。最高ですね。
1: お嫌い、抜けがけは許さぬ。沖縄大好きさん、待て、ダブル浅野さん。
0: ちょっとね、本人登場してるんですよ、実は。
1: あ、そうですね。今、ちょっと追加するコメント、追いついてきて、うん、OK をするみたいですね、沖縄大好きさん。
0: ね。
1: はい。で、マナさんから、浅野さん、ヤッホーって来てます。
0: ほら。もうね、局長はね、もうこの番組のね、
1: はい、
0: 沼にはまりつつありますよ。はい、金曜の夜になると多分、うずいてくると思う。
1: 何？唾液交換。聞いてきてます。
0: 局長も好きなんですよ、唾液交換が。
1: 最近してないな、ダイエットも。
0: いや、ほんとね、すごくない？ちょっとあの、ピーの民たちが。
1: すごいですね。この、もう侵食されてますよ、浅野さん。
0: もう侵食されてるんだよね、うん。もうコメントに追いつけないぐらいね、
1: はい、
0: なんかすごいコメントくれるんで、
1: うん、
0: どうしましょうね、こんなくだらないことを言ってるだけなのにね。
1: ほんとに、ポメマルさん。本人いないところでおじさんたちが過ぎがってって言ってますけど、来てますよ。本人も。
0: うん、本人が登場してしまいましたね。だからさっきの話聞こえてたかな。
1: 沖縄大好きさん。
0: SM の話。
1: ツッコミ入れようとしてたら本人来てるしって。
0: だから、さ、ちょっと今年の、
1: はい、
0: ハロウィンウィークのコスプレ。
1: はい、あ、まだ
0: 局長は、
1: だいぶ先
0: です、ね。SM。うん。
1: ああ、
0: じゃあお願いすればじゃん。うん。まあ、最悪、ドロンジョ。
1: あ、ドロンジョいいですね。
0: ドロンジョよくない？
1: いいですね。
0: ねえ。
1: じゃあ、その、男は自分がやろうかな。
0: あの、ぼやっきーとか。
1: ぼやっきー。はい。それか、敵役のヤッターマンにやってもいいし。
0: そうそうそう。ヤッターマンもね。いいじゃん。なんか、やろうか。
1: あ、やったですね。
0: うん。
1: もちろん、浅野さんも何かしてますよね。
0: そうだね。
1: やる気ない。乗る気ない。やる気がないことは今なんか。
0: いやもうこう2年ぐらいやってないんだよな。
1: コスプレですか？
0: うん。いや一応 FM ギノワンさんにね、
1: うん、
0: お願いはされて何度かやりましたよ。
1: あの結構上位になればあの、景品がありますよ。
0: あ、そんな、そうなの、はい、初めて知った。
1: あります。
0: あ、何上位になるともしかしたらあれかな、局長と一晩
1: それは交渉してください。
0: そしたら沖縄大好きさん頑張るよ。
1: まあ、一日デートとかでもいいし。
0: 頑張ると思うよ。うん。
1: あ、好きなパーソナリティさんと一日デート券とかもらいたいですね。
0: あー。でもさ、FM ギノワンのパーソナリティさんさ、うん、
1: はい。
0: 特にあの朝の番組の子とかさ、
1: はい。
0: 可愛い子たちいっぱいいるよね。

0: ですよね。
1: うん。僕、推しがいるけど、言わないでおく。
2: 最近入った子ですか？前からいる子？
1: そんなに古くはないけど、前からいますよ。
2: 前からいる。
1: 1年弱ぐらいいるのかな。
2: 最初の頭は、矢がつきます？
1: つかない。
2: あ、つかない。あ、わかりました。
1: ちょっと個性的な感じです。ちょっと沖縄っぽい。
2: なるほど。
1: なに、ヤッチー、ヤッチーってコメントが来てますけど、ヤッチー。
2: そうそうそうそうそう。
1: どんな子？ヤッチー人気なの？
2: 人気ですよ。自分がスカウトしたんですよ。あ、これ言っていいのかな。
1: 何そんなお店で。スカウト、はい、スカウト制なの？
2: いやいや、自分がたまたま。
1: FM 機能は。
2: もう趣味で、なんか、遊びで飲みに行ったら、そこに、ことがあって、ラジオ好きって話になって、じゃあ、うん、自分が一応 FM 機能で働いてるんですけど、今度出ませんかってオファーしたら、出てきてくれて。
1: う
2: ん、
1: ヤッチー注目してみよう。
2: はい、ぜひ見てください。
1: ヤッチー人気者じゃん。すごい、コメントで結構来てるから、うん、ヤッチーと合わせてください。ヤッチーこの番組に呼ぼうぜ。
2: あ、じゃあ聞いてみます聞いてみます。
1: ヤッチーでも夜働いてるんでしょ。
2: 働いてるのかな。
1: コンカフェ？
2: コンカフェじゃないです。
1: あ、違うんだ。
2: 配信やってますね。配信。
1: あ、ライバーさんですか。
2: ライバーさんです。はい。
1: あ、そうなんだ。ヤッチー、ヤッチーにそんなエッチな話振っても大丈夫？
2: 全然、彼女は下ネタ結構いけると思うんで。
1: あ、じゃあ、ヤッチー呼ぼうか。
2: はい。
1: ねえ、リスナーの皆さん楽しみにしといてください。ヤッチーが来るっていうね。僕、ヤッチーまだ見たことがないんだけど、
2: うん。
1: 勝手に期待は膨らんでます。
2: 局長からなんか、アイコンだけが送られてきてる。メンタマとなんか欲しい。どういう意味なんだろう。
1: え、もう今もうギンギラギンになってるってことじゃないですか。
2: あ、監視されてる。逃げろ。逃げないで。
1: いや、うん、でもちょっとヤッチー今度読んでみてください、ね、
2: もうめっちゃハマってますね。はい、うん、聞いてます。
1: いや、ちょっと会ってみたい。
2: はい、
1: 会ってオンライン上だけどね。
2: はい、オファーかけときます。
1: うん、ぜひ。
2: 一応、もともと、この番組の時間枠、自分とヤッチーとやってたんですよ。
1: あ、じゃあ、いいじゃん、ヤッチー来れるじゃん。
2: はい。もともとやってて。
1: 浅
2: 野さんが入る前は、自分とヤッチーとやってた番組だったんで。
1: じゃあ、ヤッチーに譲る。
2: いやいやいや、
1: うん。僕、ゲストで。僕の代わりにこのラブ&ピューをやってほしいな、逆に。
2: まず、一回、呼んでます。
1: うん、呼んでみてください。それ一応、僕、はい、ただのゲストになるんで、ヤッチーに、進行を任せるっていうね。
2: 本当に乗っ取られます
1: よ。いやいや、いいですよ、うん。
2: はい。
1: あげます。あげますとかって。
2: 沖縄大好きさん、局長のドロンジョ、見てみたいですよね。
1: 見たいよね、うん。勝手にこんな盛り上がっちゃってるけど。
2: うん、沖縄大好きさん、ハロウィン行くか、やるなら本気で仮装したいけど、去年予算がなかったからな。今年も予算があるかどうか。そのお金かかるのかな、コスプレって。
1: まあなんか今いろいろね、もう出来上がってるのがあるじゃん。なんかドンキホーテとか売ってたりとかさ、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そう、去年
1: そ、
2: はい、
1: そうです、ね、そんな感じね、うん、そういうのを買うとなると、まあちょっとはね、予算かかるよね。
2: 自分そう、うん、ドンキでヤッチに仮装させたくて、メイドのコスプレ3000円ぐらいの買ってつけた
1: し、まあ、自分の趣味やん。もう趣味でそんなことさせちゃって、
2: はい、
1: でもやってくれるんだ。
2: やってくれましたね。
1: へー、おちょっと楽しみだね、
2: うん、
1: って言ってる間にもう番組が終わってしま
2: う。そうなんですよ、もう1分切ったんですよ。じゃあエンディング流します。
1: じゃあぜひヤッチを呼びましょうということで、
2: はい、
1: 今夜はここら辺までということですね、
2: はい。
1: 恋も人生もちょっとエッチなぐらいが面白い。また来週金曜日22時30分からラブ&ピーでお会いしましょう。では皆さん、おやすみなさーい。
2: See you.

0: ワンのお店紹介したいさ。
1: ワッターのイベントたくさん来てほしいさ。
2: キノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
0: でもラジオ出るのって大変そう。
2: 問題ありません。出演時間は10分だけ。スタッフが

0: ポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。
1: 沖縄の健康麻雀や競技麻雀、様々な大会情報もお届け。
2: 笑いあり学びあり、時にはビッグゲストも登場。
1: 毎週土曜夕方5時放送、
2: 沖縄健康麻雀教室プレゼンツ、
1: 積もる話をラジオで語ろう、
2: 積もらじ。
3: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
4: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
5: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
6: ハンドメイドをもっと身近に、春のハンドメイド日和。教室の最新情報や沖縄での日常を春が楽しくおしゃべりしています。毎月第2第4土曜午前10時半から春のハンドメイド日和。
7: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットも全てます。全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
8: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
9: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャーチ。
10: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
11: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
12: それならスマホ119にお任せください。
13: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
12: スマホ119にお任せください。
13: スマホ119で検索。
14: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
15: チュラサンハウスからの続報です。女村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
16: アプリと電波から広がるラジオの世界。あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM ギノワン。
17: あ、FEC チューンド、
18: FEC チューンド、
19: FEC チューンド、
17: FEC チューンド、
18: FEC
1: チューンド、
2: FEC チューンド、
15: FEC チューンド。

0: ピラお星様ラジオ
1: FEC チューンド金曜日金ピラごぼうの金ピラピラ王様ラジオ生放送でお送りしております。
2: はい、お願いします。もう5月も、中旬まで来ましたね。
3: はい、
2: ごいごの日。
3: いやいや、もっと大事な日だろう。
2: 何ですか、ごいごの日。

0: ゴー、いやいや、ゴー囲碁の日さん。
1: もっと大事な日だろ、お前。
0: いや、囲碁に行こうの日だろ。
1: いや、違うだろ。
0: 何の日
1: だ。囲碁に行こうの日は、一号一号だろ。
0: じゃあじゃあ、ゴー囲碁だから。
1: あ、ゴー囲碁ね。
0: ゴー囲碁。
1: なるほどね。
0: なんすか。
1: え?5月15日わかんないすか
0: ?5 月15日。
1: 今日。沖縄にとってとてもすごい日でしょ。
0: はいはいはい、あの日ね。
1: はい。うわ、こいつ、マジか。
0: じゃあ、わかるよ。言ってもだろ、それ。
1: いやいや、言った方がいいだろ。さては、わからないんだ
0: よ。いや、わかるよ。あれだろ、沖縄にとって、あの、一番大事な日だろ。
1: なんすか。
0: うわ、全然出てこない、ボケが。終戦記念日です。
1: いや、違うでしょ。違うでしょ。
0: ご意語。本土復帰です。
1: 本土復帰ですね、
0: はい。
1: はい。本土復帰の日ですね。
0: 本土復帰ですよ。
1: 54年本土復帰してらしいですけど。
0: いやー、出てこなかったな。沖縄になんかタンナファックルとかしか出てこなかったな。意味わからんからな。
1: そうだね。うん、なんか、そうだな。全部の車線が2車線になったとかな。
0: そうだな。確かにな。はい、
1: 本当はいっぱい車線だった
0: けど、車線ボケそうだな、はい、車線は、
1: まあ、何日かあるからね、うん、730とかほら、はいはいはい、沖縄結構記念な日がいっぱいあるからね、
0: うん、ドルからペソにな
1: ってる、ね、あーみたいな、そうだね、そんなのもありましたね、今までの支払いが全部
0: ドルからペイペイになって
1: る、ペイペイ結構近代だなみたいな、近代だなみたいなのがありますけどね、はい、明日がねライブありますけども、
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、与那原の方であります。
0: 5月16日
1: かなちホールでですね、
0: はい、
1: はい、ありますので、久しぶりの
0: ねえ
1: 与那原でのライブで、
0: で一応僕演出で入ってるんですけど、
1: あ、そっかそっか、
0: あの企画もむちゃくちゃ面白い、
1: うん、
0: あのこう泉さんがね、
1: はい、
0: あのお笑いタレント兼与那原観光大使の大使の泉さんが来てくれて、
1: うん、
0: でこうオリジナル与那原問題を考えて来てくれたんで、それを今回披露。
1: いやオリジナルか、
0: うん、
1: 結構なんかあのその今飲み屋街みたいのは熱いみたいのは最近聞いたんですけど、
0: オリオン通りかな、
1: オリオン通りかな、
0: はいはい、
1: あちら辺の、
0: うん、
1: この夜の飲み屋街が結構こう発展してるっていうのを、
0: ね、行ったことない、
1: ないな、僕はないですね、飲みに行って
0: もなんかの打ち上げで行ったんだよな、
1: ユナバル、
0: うん、
1: だけ飲みに行けてないんじゃないかな、この結構繁華街で、
0: まあ今ちょっとね子供も生まれて、
1: うん、
0: なかなかあの夜飲みにも行けないだろうしね、
1: そうですね、うん、今だから行きたいところの一個ですね、与那原か、
0: はいはい、
1: 最近宜野湾にも足立屋ができたっつって、
0: う
1: ん、こっちほんとすぐ近く普天間の方にですね、あそこもこう麻雀知り合いがこっち近くに住んでて、
0: うんうん、
1: ぜひ落ち着いたら行きましょうみたいな、
0: こっちの近くの金太鼓もなんか新し
1: い、金太鼓も、はい、
0: 金太鼓、
1: まあもう2年ぐらい経つんじゃないですか、あの普天間の方にあったものがこっちに、ね、
0: 最近行ったんだけど、はい、駐車場が結構充実して、前あっちの普天間にあった時はなんか1台か2台か
1: 2台ぐらいですね、
0: だったじゃない、
1: はい、あの三振屋のお店の近くに、ね、
0: うんうんうん、ちょっと止めにくいとこだったじゃん、
1: あっち難しかったね、
0: 今なんか5、6台ぐらいあんのかな、
1: うんうんうん、
0: 結構良くなってましたね、だからここら辺結構確かにあの飲むところあるもんね、
1: 意外とあるんすよね、
0: 普天間のところまでも行ってたら結構それこそもっと多くなるし、
1: うん、ただね那覇住みはね、うん、ちょっと遠いね、宜野湾までなると、
0: まあ確かに、俺だから一回その沖縄市の友達と飲もうってなって、はい、で那覇との中間で、うん、その宜野湾にしようみたいな感じになって、うんうんうん、で、はい、宜野湾で飲んだんだけど、はい、その時はあの車をコインパーキングに止めて、
1: うん、
0: でそのままその車中泊して、
1: ああまあいいっすね、うん、まあ まあそっちの方がいいか、そうだな、
0: まあ、一応コインパーキングその、まあ、料金払ってるからまあいいかみたいなのもちょっとあって、
1: うんうんうん、いいね、うん、そっちの方がいいかもな、沖縄市飲みもしたいんですけどね、沖縄市も暑いですから ね、 今ね、
0: まあ確かにね、まあでもそんな僕飲みに行くタイプじゃないんで、うん、
1: あれですおつまみが好きで、
0: あおつまみは確かに
1: 僕食べるのも飲むの、うん、お酒も好きなんですけどおつまみが特に好きで、最近この激安料理を生み出したんですけど、
0: おつまみで
1: ピーマンに、ピーマンがすごく安くで買えて、
0: ちょうど今俺もピーマンあの結構大量に余って、うん、そろそろ使わないといけないやつ、
1: じゃあもう捨てちゃえば、う
0: ん、
1: じゃあ
0: なんで

0: 教えて、その激安料理。
1: 激安で、激安料理。
0: 激安。
1: あ、まあ激安でもありますけど、豚バラをね、
0: うん、
1: ピーマンをもう半分に切って、
0: はいはいはい、
1: 大きさによっちゃまあ3等分ぐらいにして、こう縦にね、うん、切って、うんうん、こう豚バラ、
0: 長い。これは種とかも取る。
1: 種も取る。食べれるんですよ、あれ。
0: まあ一応ね。
1: うん、全然、この綿とか。手だらけ
0: 取ったらね、
1: うんうん、えぐみも全然大丈夫な人はそのままでもいいんですけど、
0: 栄養はそっちの方があるんでしょ、綿とか種に含まれてるって言うよね、
1: 意外とそっちの方がいいって言うんですけど、
0: まあ種食感がな、綿はまだいいとしても、
1: ね、
0: 種
1: が食感がちょっと口に残るのがね、うん、あれです。まあまあちょっと取って、まあ、こう豚バラで
0: 巻く、
1: 巻いて、でこれをただ焼いて、弱火ぐらいで焼いてですね、ちょっともう周りひ、まあ、カリッとするぐらいまで焼いて、はいはいはいはい、で、まあ、塩コショウでいいんですけど、
0: うんうん、
1: できればなんかちょっとね、アウトドアスパイスみたいなやつがいいんですけど、
0: あ、なるほど、
1: こう振って、はいはいはいはい、それである程度焼き目が入ったら、うん、溶けるチーズを乗っけて、
0: うわー、うまそうだね、
1: フライパンでこうちょっと熱でとろかして、
0: はいはい、
1: 食べたら、これ昨日食べたんですけど、
0: これ普通におかずにめっちゃなるね、
1: うん、もうこれだけでいい、緑の野菜ですしね。
0: これ豚バラで巻くときはそのなんかちょっと爪楊枝とかで押さえた方がいい、別に
1: 本当はいい、その方がいいんですけど、
0: 全然くっつく、片栗粉とかまぶさない、
1: ピーマンが大きかったら、うん、このちょっとお肉のつなぎ目とかに片栗粉をちょっと
0: 空間が空くじゃん、その空
1: 洞分真ん中にね、うん、結構ギュッて巻いてる、だからその
0: なるほどね、うんうん、その昆布結ぶ時みたいに結構ギュッて
1: グ
0: で巻いてググって詰めて、う
1: んうん、マジで伝わらないかもしれないですけど、うん、本当にラケットのグリップ巻くぐらい、
0: なるほどね、
1: グッて結構しっかり
0: で、
1: テニスラケットのグリップをね、
0: 巻いたところにお肉の端っこキュッて入れて、
1: ああそうそうっすね、あ、まあ中に、真ん中にななんか入れてもいいんですけど ね、
0: あ、まあね、
1: 本当は肉詰めみたいに
0: 詰めてもいいけど、うん、でも、まあ、肉詰め結構めんどくさいしな、
1: ポロ
0: って取れたりするしな、
1: うんうん、
0: それ考えたら確かに3等分ぐらいにしたらまあ巻きやすいでもあるか、
1: 巻ける巻ける、あんま半分よりかは3等分がいいかな、僕もやって思ったけど3等分ぐらいにして焼いて、うんうんうん、でこのなんだろうな、肉のつなぎ目部分からまず先しっかり焼いて、うんうんうん、肉を焼いて凝固させてからこう外れないようにして焼くと、うんうん、こう肉が豚バラがピーマンから取れづらくなるので、
0: はいはいはい、
1: でこれに塩コショウを振って、
0: うん、
1: 最後にチーズ乗っけたらもうめちゃくちゃカリカリな方が好きな人はちょっとチーズが溶けて、
0: うん、
1: フライパンでこんがりチーズなるぐらいまで焼き入れても大丈夫です。
0: あーそうね、
1: カリッとチーズも食べ、はいはいはい、楽しみたい人は
0: これ、
1: うん、
0: バターとかもちょっとかけても美味しいかな。
1: バターであれしてもいいかも。
0: 炒めても
1: 最初、うんうん、
0: でもちょっとくどくなりすぎるか、チーズもいくんだ
1: ったら、うん、僕はちょっとくどいかなと思って。
0: 確かにね、うん、
1: でまあそこに食べて思ったけど、
0: うん、
1: もし可能だったら、
0: うん、
1: トマトソースか。
0: うわーうまいね、トマトソースはうまいね。
1: 手軽にしたいなら、まあ、ケチャップをパッてかけた方が美味しいかも。昨日食べて思ったけど、
0: はいはい、まあ確かにちょっとだから辛さも入れてね、
1: そのそうですね、あ
0: ー入れるんだったらね、
1: いいですね、チリソースなんかこうタバスコちょっとパパッと振るのか、
0: ね、かけるだけでもむちゃくちゃ、
1: うんうん、チーズがやっぱり最強っすね。
0: そうだね、
1: チーズが最強。
0: いやでもまあバーナーまで使い出したらもうそれは手抜き料理じゃなくなっちゃうもんな。
1: そうだね、
0: 炙りたいけどな、
1: 本当はね、
0: うん、
1: 焦がしみたいなの入れて ね、
0: うん、もうトマトもだってチーズもあるんだったら、
1: はいはい、
0: 最強でしょ、
1: うん、トマトやっぱりいいね、あの酸味ってい
0: いね。
1: 昨日だからその料理を食った時に酸味、うんうん、酸味が必要だと思って、
0: はいはいはい、
1: 酸味っているんだなって思いますね、うん、レモン汁とかもいいけど、
0: うんうんうん、
1: なんかレモンはちょっとなんか鶏肉とか、
0: はいはいはい、
1: お魚とかだったらレモンでもいいかもしれないですけど、うんうん、あの酸っぱさはね多分ね、トマトとかの方がいいんですけどね。
0: ちょっとなんかやっぱりちょっとハチミツとか入れても美味しいんか
1: な。ああ、ハチミツね。
0: なんかそのリンゴとか、ちょっと甘さと、
1: その、
0: ね、ちょっとその玉ねぎちょっとトマトソース
1: に、玉ねぎとかはいいかもね。
0: すりおろして混ぜて、はいはいはい、甘さ出すとかしたら。
1: だからちょっと手間かかるけど、一、うん、回その焼いたのをのけて、のけるのか別フライパンでトマトと玉ねぎを、先に玉ねぎ炒めて、ちょっと、きつね色のあるぐらいまで炒めたらこうトマト一緒にこうやって、
0: はいはい、
1: ミニトマトを一緒にいいね、
0: ピーマンの中にミニトマト詰めて、
1: あそれいいね、
0: まあ、なんか
1: めっちゃいい、それいいかも、
0: で巻いて、
1: うん、一緒に

0: 巻いて
1: で食べた時にこうじゅわっと、
0: うんうん、
1: トマトの
0: 少し熱い感じもしますけど、うん、まあね冷ましたら全然
1: そうね
0: うまいと思う。あと弁当とかにもいいのよこれ。
1: ああ確かに、
0: うん、冷めても美味しいから。昨日作って我ながらああうまいと思いましたね。
1: まあ確かにそれいいな。
0: ぜひやってください。
1: 俺だ昨日飯自分で作った時にめちゃくちゃ飯作るのめんどくさくて、うん、まあ焼きそばの麺があったんですよ、
0: はい、
1: でお肉一応ひき肉炒めたやつを一昨日かな、はい、炒めたやつがあってなんかタコライスかなんか作ったんだけどそれの余りあったから、まあ、それとなんかピーマンと、うん、で人参もあったけどちょっと人参切るのめんどくさいなと思って。
0: まあねで根菜はね。
1: そうそうそう。でレタスあったから、まあ、レタス入れるかってなんて。で玉ねぎは入れたいじゃん一応こう焼きそばちょっと玉ねぎの、
0: まあまあ、玉ねぎピーマン人参あたりはまあそうだね、まあ、こうなんか主要メンバーっていうかね。そうそうそう焼きそばだと。
1: でもうまな板も使いたくなかった、うん、できれば包丁も使いたくなくて、うん、一応とりあえずその先に、うん、まあ玉ねぎは炒めたいなと思って、
0: はい、
1: で一応包丁だけこう出してその玉ねぎをこう豆腐切るみたいに
0: 手で
1: 持って
0: これシャッシャってそぎ落としたってこと？
1: シャッシャって削ぎ落として
0: 怖い怖い。まあ別にね自分で食うからね全然いいんすけど。
1: で入れて、はい、でピーマンは、はい、まあこの一回半分にシャッてだけこう、うん、その豆腐の要領でシャッて切って、
0: はい、
1: でヘタとその種はまあ手で取れるじゃん、うん、バキバキって手で取って、はい、あとちぎって指であ ちぎって入れて
0: ちぎるのはいいって言いますよ、
1: うん、
0: 野菜は。
1: あそうなんだ。
0: このだ何断面が、
1: うんうん、
0: 何増えるから切るよりかも面積が増えるから味とかが染み出しやすい。
1: そうそうそうそう。でまあレタスはもちろんちぎって、
0: はいまあそうですね、2
1: 枚ぐらい取って、はい、水でシャーってやってギューって絞ってジリジリってなんか
0: 3、
1: 4ひねりぐらいしたらどうせ縮むし、は
0: い
1: はい、まあ別に自分で食べるから具も大きくていいかと思って。
0: いいですね。一人暮らしでレタス買うやつは大丈夫です、
1: うん、あ
0: だってレタスとかってなんかすごいダメになりやすいですよ、まあ、まあみずみずしいからね、うん、
1: でもレタス結構
0: 持つ？
1: あいや持つというか、うん、レタス結構何にでも使えるじゃん。
0: あまあ
1: 何に入れても味噌汁に入れてもいいし炒めてもいいし、まあ、そのまま生でも食えるから。
0: そうだね。
1: そうで毎料理ごとに 1,2 枚ぐらい使うじゃん。
0: あ
1: そうそうそう。
0: だからいいもうお前はもういいちゃんといい生活をしてる。ちゃんとい
1: けてる、うん、いけてる
0: 一男女としていい生活してた。まあ野菜レタス買えるってすごいと思うよ。どうなんだろうな。
1: 野菜取らないといけない。だからレタスは、うん生で食えるから
0: そうだね。
1: もう野菜どうしても嫌だって時にそのもう本当に俺レタスは切らないんだけど、うん、全部手でちぎるんだけど、うん、バーって洗って手でググってちぎってもうボウルにパーンって入れて、は
0: い、扱いやすいしね。
1: まあ塩でもいいし、はいはい、何でもいいから何かで食えるから
0: 野菜ね。いい野菜、うん、レタス食べれるのはすごくいいっすよ。そう、ね、カルディの、
1: うん
0: タレ使ったことある僕がもう今常用で使って常に
1: いやないな
0: もうね馬だれドレッシング馬だれみたいなのがあるから、
1: はいはいはい、
0: これ今度の誕生日に渡すわ。
1: おまあまあ先だぞまだ5月俺11月誕生日だけど
0: 何 か、ま
1: あ、かじゃあでも次の誕生日なんか縛り考えてもいいかもな。そのいつもプレゼント交換してるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: でもこのなんか縛りなしで、ねうん、なんかこう、まあ、金額だけ決めてやってるけど、
0: はい、
1: なんか美味しいものとか
0: あ
1: おすすめ美味しいもの
0: 食べ物にフォーカス絞るのはありかもな、うん、
1: それこそ調味料とか。
0: 調味料だったらもう僕はもう結構ある、うん、もうあとマキシマムとさっきこのピーマンに振ったやつがこれマキシマムって僕がよく使う調味料あるんですけど、はいはいはい、マキシマムとこのカルディの緑キャップのもう調べたらすぐ出てくるし常にお店に売られてるやつなんですけど、
1: はいはいはい、
0: これがもうね、もうめちゃくちゃいい、これ、これでしゃぶしゃぶ食ってもいいし、これ漬けだれにして食べてもいいし、レタスと相性がすごくいいんですよ、これはね、ぜひ。
1: 俺、おすすめの、
0: うん、AV?
1: 違うわ、急にこの流れでやらんだろ。おかずにしてるんですけど、じゃないわ。おすすめの、まあ、調味料も使った、うん、その、この簡単めちゃくちゃ手抜き料理があって、うん、これもずっとやってるんだけど
0: 手抜きっていうのは手こあれ
1: で、うん、違うわ手こきの話しないわ
0: 楽にってことで、
1: ねうん、当たり前だろそうめんあるじゃないですか、
0: はい
1: まあ、そうめん、まあ、パッと湯がいて、
0: はい、
1: で、 まあ、水だけ、まあ、氷でも別に締めなくていいし、うん、水シャーって温度だけ取って、うん、

0: で、まあ、別にそうめんってそのままつゆ入れるだけだから、はい、そのままでもめちゃくちゃ手軽じゃないですか、うんうん、あとそうめんチャンプルーとかもまあまあそんなに、
1: はい、
0: あのこう難儀じゃなくて、まあ、火使うのちょっとやっぱハードル、フライパンとか、うんうん、あのその鍋とその
2: 洗うのがね
0: 2つっていうのちょっと片付けがめんどくさいから、うん、これをそうめんをそのつゆ以外でちょっと味変して食べるやつ、まあでもみんなやってんのかな、あ、まあ、
2: どうなる、どうするんだ、
0: 絞って、でまず、まあ、器に入れます、
1: はい、
0: で、これにその白だしをお好み量、うん、
2: パーッと
0: かけて、でごま油をかけるんですよ、
1: うん、
0: でそしたらこのちょっとオイリーになって、うん、
1: はい、
0: そのそうめんチャンプル
2: ー、あー、
0: そうめん足し赤、
2: はいはいはい、
0: あの感じが出るわけ、
2: はいはい、うん、
0: でそこにあのおすすめは、まあ、タラマ七味っていう、
2: 何それ、
0: あのタラマ島の七味があるんだけど、
2: うん、
0: あれが月桃とかも入ってて、結構香りがいい七味なんだけど、でしっかり辛さもある、でこれをしこたまかけて
2: これ疲れてる時の料理、これ
0: ピリピリ辛の
2: いいね、
0: で油も入ってるから、こうちょっとなんだろう、そうめんのなんかこう味気なさよりももっとなんだろう、混ぜそば、
2: ジャンキーな感じの、
0: そうだね、混ぜそばみたいなイメージで作るんだけど、まあ本当はね、なんかちょっとこう、まあネギとか、まあまあそういうなんか入れた方が美味しい
2: けど、まあネギだね、ネギか大葉とか、
0: うん、ああそうだ、大葉も合うね、
2: 大葉をちょっと細く切ってね、うん、
0: とか入れたら美味しいけど、まあまあそんなのはもう抜きにして、うん、これはめちゃくちゃ手抜きでめっちゃうまいな、うん、一回ちょっと食べてみて、
2: そうめんね買わないと、家にないな今、
0: あ、嘘、うん、そうめんとパスタ麺は一応家にあるな、
2: そうね、パスタはな、そうめんも使えるもんね、
0: そう
2: カリカリに焼いたりするのはなんか最近見ましたけどね、
0: あ、そうめんを
2: この湯がきすぎちゃって、
0: うんうん、
2: 次の日こうペチャルでしょ、冷蔵庫に入れてるやつを、はいはいはい、こうもうあえてこう薄く潰して、
0: うん、
2: 小麦粉振ってこうごま油でフライパンでカリッと焼いて食べるみたいな、で中はちょっともちっとしてるから、これなんか美味しいみたいなのは、
0: ちょっとそういうお好み焼きじゃないけど、うんうんうん、ああいう感じの形、
2: 片焼きそばみたいな感じにしちゃって
0: 、ね、
2: 食べたりするの美味しいとか聞きましたけどね、
0: そうめんな手軽だし安いしね、
2: うん、
0: 結構
2: そのまま食べれるしね、
0: そのままは食べれないだろダメだろ多分、
2: 僕だけあれ、
0: あれ
2: 小さい頃からそのまま、
0: パスタ麺とかそうめんとかそのまま食べたらダメじゃなかったっけ、
2: ポッキーみたいにして食べるの、
0: あれダメだと思うよ体に悪いと思うけど、
2: あ、僕だけ、あ、スナック感覚で食べてたの、小さい頃から食べてたな、
0: 揚げたりとかはし
2: ない、揚げたりはするね、はい、はい、パスタとかね、うん、おつまみとかで出ますけど、
0: そうパスタはね、はい、むっちゃだってパスタってもう茹でさえすれば、うん、まあ、ソースもいっぱい売ってるし、あとなんか別に何かけてもいいじゃん、もうパスタ茹でて、うん、普通にケチャップだけかけて、
2: はい、
0: なんか食べても別に食えるっちゃ食えるし、はい、
2: 超絶簡単、
0: うん、
2: ナポリタンみたいにしてね、
0: あ、そうそうそう、
2: でケチャップかけてね、
0: 昨日焼きそば作った時も焼きそばソースなくて、
2: うん、
0: 家に、
2: うん、
0: でまあ、塩焼きそばでもいいかなとは思ったんだけど、うん、ちょっとやっぱソースで食いたかったから、うん、まあ、とんかつソースが結構大量に余ってたっけ、うん、まあ、味濃いしちょっと味違うじゃん、はい、だから、はい、一応とんかつソースガーってなんとなく入れて、で一応塩コショウは振って、
2: はい、
0: で、あのちょっと
2: めっちゃ味濃いんじゃないこれ、
0: うん、いや、とんかつソースはそんなに入れてないよ、やっぱとんかつソースすぎちゃうから、
2: なるほど、
0: でもなんかちょっと焼きそばソースと似てるじゃん、
2: うん、
0: 味の感じ、
2: あれって何が違うんかな、
0: あれ薄めてるだけなんかな、
2: どうなんでしょう、でもちょっと酸味が違った、うん、そのウスターととんかつと焼きそばと、ね、
0: はいはいはい、
2: なんかあれも違うでしょ、お好み焼きソースとかとも違うでしょ、なんか
0: 確かに違うね、
2: うん、
0: そうそうそう、
2: お好み焼きのやつとたこ焼きのやつはちょっと似てんのよ、なんかこのとろみ具合とかもね、うんうんうん、確かに言われると焼きそばソースとと
0: んかつの方が甘い、ちょっと
2: 甘いんかな、
0: なんだろう、でもドロッともしてるしね、
2: うん、
0: で一応まあとんかつ、あれ、あ、塩コショウはあれだ、野菜炒めるときに塩コショウかけたんだ、
2: はいはい、
0: で炒めて焼きそば麺投入して、でちょっとだけ焼いてとんかつソースちょろっとかけて、
2: うんうん、
0: でこれはどうしよう、その多分このまま水入れても薄めても多分焼きそばの味じゃなそうって、
2: うん、
0: あのとんかつソースの味になりそう。

0: おうと思って、まあ、一応ニンニクと生姜入れて、
1: はい、
0: でまあまあちょっとごまかそうじゃないけど、はいはい、ぼやそれでぼやかそうじゃないけど、はい、でなんかわこれぜなんか絶対違いそうだけどちょっと白だし入れるかと思って
2: なんか好きだな、
0: だしだし入ったらちょっとなんかあの和の感じでぼやかされてもうとんかつソースめっちゃ用じゃん、
1: はいはい、
0: 焼きそばソースよりもめっちゃ用な感じするから、
1: そうですね、
0: だからちょっとぼやかしたいでその、うん白だし水よりかはちょっとだし入れようと思って、うん、白だし入れたらまあまあ焼きそばだった奇跡的にあんまあのとんかつソース独特のなんかの風味というか、うん、匂いみたいなのが結構、う
1: ん、ちょっと酸っぱめなのかなとんかつソースの方があ
0: かもしれんな、
1: どうなんでしょう
0: 酸味があるんかな、うん、
1: あんまり意識して、うん、なめくらべそうですね白だしいや万能白だしとかってあったりするけどこんなにもと本人もびっくりしてる白だし
0: 本当はウスターソースとかがあったらね、
1: うん、
0: あのとんかつソースとウスターソース混ぜたらなんかそれっぽい味になりそうだけど、ねうん、焼きそばソースっぽい味に、うんうん、でも白だし俺結構使うかもな
1: 白だしはね、うん、あった方がいいですね白だしめんつゆとか
0: あーめんつゆね
1: めんつゆごま油
0: ごま油ね、
1: 味の素とか
0: あ、
1: うん、顆粒だしとかね、
0: はいはいはいはい、
1: そこら辺はあったりするといいですね、うん、白だしは塩分強いんだ
0: あまあまあめっちゃしょっぱいからね確かに
1: そうなんだ
0: だからまあちょっとしか入れないけど
1: ズッキーニを切ってね、うん、こう白だしを薄めたものにこうつけたりすると美味しいんですけど、はいはいはい、だからなんか白だし味色がちょっと淡いじゃん薄いじゃ ん,、うんうんうん、だからなんかこれを俺水で薄める意味がちょっとあんまりよく分かってなかったんだけど結構濃いんだよねあれね、うん、塩味がねなるほどなるほど
0: だからほんとちょっとでいいよね
1: ちょっとでいいかもしれないほんとおだし程度でっていう感じでしょうね、うん、味噌汁作るときとかね
0: 確かにね、
1: うん、味噌とかは味噌入れるのあれかもねこの中タレに
0: あまあそれもちょっと考えたんだけどうちの味噌があのチューブの、うん
1: はい、
0: あの何
1: だあ夏休み
0: 違うわ
1: 聞かせてる
0: 聞かせて寝かした熟成させた特別な製法で作った味噌じゃないわなんかこれでよりその、あのエネルギッシュなエネルギッシュな味噌になるんですよ
1: パンチが効いてみたいあ夏休み味噌は できない
0: あのチューブのあるじゃないなんか味噌汁だけ作るよみたいな、はい、
1: そのまま何かこう
0: そうそうそう
1: あれ使えるこれに出汁も入ってるやつね、うん、味噌に、
0: うん、出汁入りの味噌だったから、うん、なんかちょっと違いそうな感じもするなと思って、
1: はいはいはい、確かにな、
0: うん、味噌って意外と一人暮らし余すんだよな持て余すんだよな、うん、あの大きいやつ買っても使い切れんし
1: 使い切れんよな
0: 毎日味噌汁作らないからやっぱ味噌汁物がなかなか作らなくて、うんうんうん、やっぱり飲みきれない
1: 一人分ってね。
0: そうそうそう。で、コスパがめちゃくちゃ悪いから、はいはい、ガス代もかかるし。
1: あれやってるのはなんかネットで見たりするけど、もう味噌を買って、うん、
0: ああ、味噌だねみたいなの作って。
1: そうそうそう。これにもう、はいはいはい、水戻す前の乾燥わかめと、うん、
0: 全部混ぜて、
1: ね。顆粒だしとネギみたいな、味噌玉か、うん、そう
0: 味噌玉あるよね。
1: こう冷蔵庫とか冷凍庫で保存するみたいな。これ、ああ、やっぱりみんな知ってるんだ。
0: う
1: ん、
0: 確かに、それだったらありかもね、その
1: お湯だけ注いで簡単味噌汁みたいなね、
0: うん、わかめ好きなのよう
1: まいもんね
0: 増えるわかめめちゃくちゃ好きでたまにあれも買う、うん、その、あの生わかめみたいの買ってであれもプリプリじゃん、うん、生わかめはだからなんかこうあのドレッシングサラダドレッシング和風のやつとかかけて、はいはいはい、もうわかめをひたすら食うみたいな人か
1: 何の時だったかな実家にいる時に父ちゃんがお土産でもらってきた北海道のこう塩漬けわかめみたいな
0: や
1: つ、うん、で塩漬け刺身わかめみたいなのかな、なんか調べたらあると思うんですけど
0: あるよね
1: でこれ水で戻して、うんうん、塩抜きして、
0: うん、
1: こう湯がいて食うみたいな
0: うん
1: でその茹でたら色がこうすパーッとこう緑鮮やかなグリーンになって、
0: はいはいはい
1: これを醤油で食った時めっちゃうまかったのよあれ
0: うまそうだな
1: どっかで買えるんかなめっちゃうまいわかめ好きだったら食べてほしいな
0: 海藻うまいよね
1: 海藻うまいっすね僕
0: もうまいし
1: 生わかめうまいわかめのポテンシャルを覆される生わかめわさ、うん、その刺身わかめ食った時
0: 刺身わかめむっちゃうまいよな
1: めっちゃうまいびっくりしたなんか
0: なんかあれでも全然なんだろうそのダイエットする人とか俺わかめ食ったらいいんじゃないかな
1: 結構あそうだね

0: でやっぱりその海藻だし、うん、それミネラルとかも豊富じゃないですか、うんうん、おそらく、まあ、成分調べてないから分からんけどめちゃくちゃ引っかかったらごめんだけど多分あると思うけどな。
1: いやいい、うん、いやいいと思いますけどね。わかめ熱いよな。
0: わかめうまいね。
1: ぜひ調べて買ってみてください、はい、いいか CM いきますか。
0: いきましょう、はい、CM です。どうぞ。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
3: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
4: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い。毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ住吉国際ジュニアクラブ。
5: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
6: あれ？流れ星流れてるな。
7: あ、いた！頭に当たっちゃった。キンピラゴマのキンキンピラピラ王子様ラジオ。
0: FEC チューンド金曜日、金ピラごぼうの金金ピラピラ王様ラジオ、生放送でお送りしております。
1: はい、
0: まあ飯の話か今日は。もうい
1: や別に飯じゃなくてもいいですけど、最近納豆食うようになしてまして。
0: あ、
1: お家でね、納豆、あの、僕お腹がちょっと弱いから納豆を食う、
0: はいはいはい、
1: 頭も弱いし
0: これっていいのかな今の時代。
1: 俺はね、俺本人が言ってるんだったら別にいいんじゃない人に言うのはあれかもしれないけど、こう関係性あるやつとはいいんじゃない。
0: 友達はしな、小6からの
1: 誰かをバカにしてるわけじゃないから否定しなかった俺も悪いけどお腹弱いんで、ね、この
0: 発酵食品お腹にいいか。
1: そうそうね、うん、こう納豆を久しぶりに買ったんですけど、
0: はいはいはい、
1: で食べながらもそのやっぱりキッズたちが時折起きるわけですよ、
0: うんうん、はいはいはい、
1: でご飯食べてて納豆
0: 臭いから、臭いから、
1: 臭いってのもあるのかな分からんけどいやでもね、もう今もうまだもうそろそろ2ヶ月なのね。
0: あ、
1: 2ヶ月なんですけど、まだ
0: もうそんなになるんだ。
1: そうそうそう、まだでも全然昼と夜の区別つかないから。
0: あ、そうか、もう首も座ってないしな。
1: 首座って
0: 座ってるのは目だけ。
1: 目それずっとやる、それ1年ぐらいできる
0: やるやる当たり前だろ
1: 酒飲んでんじゃないか、うん、だからってやつ。いやこれ、うん、だからそのもう2、3時間起きとかにもう都度起きるのよ。起きては寝て、はいはいはい、起きては寝てってやってんだけど、うん、で納豆食べてる途中とかに起きてきて、うん、抱っこしてこう、あーよしよしって言ってから、
0: はいはい、
1: でこの一応こう顔見ながら、あーなんとかなんとかって言いながらやるじゃん、うん、やる、うん、そしたらなんか納豆食ってる匂いがやっぱり残ってて、
0: あ、
1: キッズがその長男が、
0: うん、
1: おいってちゃんと名前でなんとかーって言ってから、なんとかーって呼んだ時に、おおいでケツからプッっておいってお
0: なら出すんだ。
1: おなら出してなんかめっちゃめっちゃおならするのよ。なんか納豆、あ、キッズも納豆はやっぱり初手の納豆はきついんだなと思って。
0: まあ確かにな。まあ俺は苦手だと思ったことがない人
1: 生だったから。僕もなんか最初から納豆は全然大丈夫、うん、
0: なんかまあ大人になってから確かに納豆の匂いってすごい、あの匂いは残るなって思うけど、そのお家とかでさ普通にバーって自分で納豆を食ってゴミ箱にパンって捨てたら、そっからこう納豆の匂いがするなっていうのは思うけど、なんかあんま
1: 俺も感じたことないんだよな。
0: なかったな、あんまり。
1: だ言われたらまあ確かに納豆の匂いするかみたいな、うん、まあ嫌じゃないんだろうね。で嫌な人からするとすごくこう敏感に残るんでしょうけど、
0: 昔から食べてたのも、あとむっちゃうまいような納豆。
1: 納豆美味しいけどな。
0: うん、でやっぱ火通さないでいいから。
1: そま。
0: これマジでやっぱ
1: 火通さないのはやっぱり無敵なんだ。
0: 無敵、火通さないでいいっていうのがもう最高すぎて。
1: 手間が簡単なのがいいんだね。
0: そう。だからたまにその納豆と、うん、あの冷ややっことかをこう、はい、グッて混ぜて。
1: すげえ。めっちゃ日本人。

0: だな。
1: でキムチのタレかけて、うん、でもそしたらもう最強の、でまあまあ卵も入れてもいいし、
2: はいはい、
1: 全部火通さないでいいから最高にタンパク質も取れて
0: まあ、まあ、ってますね。
1: タンパク質だらけだけど、
0: ね、そうだね。いやいやいいと思う。だから悪いものは一切ないですからね。まあ、俺は今週で一番笑ったな。
1: ああ
0: おいっていうその大変キッズも大変だなっていう、ま
1: あ、確かにな納豆でもいいっすね。あの食生活が結構乱れてるタイプじゃないですか、タイガーさん。
0: 僕はね、そう、あの、まあ、絶賛まだ乱れてますけど、
1: 好きなものが多すぎてラーメンとかね、うん
0: うん、いっぱいいろんなの食いますけど、腸内環境をちょっと良くしないと、
1: ああ、
0: 体壊しちゃいそうだと思って。
1: まあ確かにな、今壊したらちょっと大変だもんな、うん、育児もしてるし、まあ、単独ライブとかもあるからね。
0: そうね、サプリも飲みつつ、だからお腹のやつもね、
1: はいはいはい、
0: 飲みながらやってますけど、あれは面白かったな。
1: 飯な、だから今やろうと思ってんのが、お笑い劇場明日終わったら、
0: はい、
1: まあ、日曜日は、うん、あの、まあ、土曜の夜かな、うん、朝卵買ってきて、
0: はい、
1: 今使ってない人参が買って、はい、うん、もうそろそろさすがに使わんと、うん、な人参が大量にあるわけよ。だからもうあの大量に人参しりしりを作って、
0: いやーそうね、
1: もう
0: 保存
1: で冷凍で1ヶ月ぐらい持つでしょ。だから火通さなくて良くなるし、そしたら次からご飯食べるとき全然人参しりしりとご飯だけとかでもいけるから。
0: あれはないんだ、家になんか圧力鍋とかない？
1: 圧力鍋あるよ。
0: ある、うん、じゃあもうあれっすね、煮込み
1: 人参？
0: 煮込み牛すじを今帰って帰るときにスーパー寄ったら、
1: 牛すじめんどくさいさ。
0: いやだからもう同じ大きさにこう角切りにして圧力鍋に放り込んどけばいいさ。どんな感じの圧力鍋？その鍋を入れてもうポコって置いとくだけ。ちゃんともう圧力鍋、
1: あのガスでやるやつ、
0: カ
1: チッてはめてやるやつ、圧力鍋。
0: 煮込み、絶対煮込み。
1: 煮込みあんまり好きじゃないんだよな。
0: あー、そっちか。
1: なんか
0: ダメ、ちょっともうしなびた根菜は煮込みがいい、
1: うん、
0: この味が染み込みやすくなってるから。
1: まあそうだね、確かに。それで人参しりしりか絶対うまいか、うん、
0: 料理もしやすいと思う。
1: あ
0: ーで、
1: まあ人参たくさん取れるしな、煮込んでタンパク質も取れるし、で全部染み出てるから、その栄養素も、まあ、残りやすいか一応、
0: うん、皮も剥かなくていいから。何が
1: 分解はされるか、多少加熱で。そんだけ煮込んじゃったら
0: そう、専門家じゃないでしょ。俺も専門家じゃないし。
1: いや分解されるでしょ、おそらく栄養素とか。
0: いや煮込みは別にそんなにじゃない。まあ火通したら、
1: うん、
0: 人参とかにちょっとあるビタミン C とかは
1: 消えるでしょ、
0: ちょっと落ちるけど。
1: アミノ酸とかもなんか、
0: アミノ酸は豚にはあるけどね、うん、あ、豚っていうかその牛すじにはあるだろうけど、う
1: ん、消えるでしょ全部。
0: 消えはしないと思うよ、その圧力で。
1: じゃ俺やっぱ生で食うわ今日家帰って。人参、
0: しなび人参、
1: しなび人参。まだしなびまでは行ってないけど、あのあれが草がちょっと伸びてる
0: あ、そっちに栄養持ってかれて、うん、まあかなんか茹でると栄養素逃げるから、
1: うん、
0: 蒸したりして、
1: うん、
0: バーニャカウダみたいにするとかな。
1: え、その牛すじ煮込みは、うん、まあ普通人参あのぶつ切りでバババーンって切るじゃん、
0: うんうん、
1: まあ、しりしりよりかは楽よな。
0: 楽、絶対楽、
1: めちゃくちゃ楽よな、うん、でまあ軽く表面だけ洗って皮ごとバーってやって、
0: うん、
1: でまあその牛すじ角切りで、うん、まあ同じぐらい大きさで入れるじゃん、
0: うんうん、
1: でまあ、まあ、お酒、
0: まあお酒入れてもいいし、
1: お酒醤油、
0: うんうん、お前の好きなあれ入れてもいい、あれを白だし入れてもいいよ
1: 白だしはいや煮込むんだったら牛すじだったら、うん、あ、まあそっか、ちょっと洋風でもいいかなとは思ったけど。でも
0: あ、洋風もあり。洋風はね、後付けアレンジがいいっすね。
1: あ、そうなんだ。
0: 煮込んだ後に、
1: うん、
0: そのだっていっぱい作るでしょ、
1: まあ、か
0: だから同じ味だと飽きちゃうから、かそこに別でなんかカレー粉ちょっと入れるとか、はいはいはい、ちょっとコンソメをちょっとだけ溶いて、
1: あ、まあそしたら本当に
0: 別スープみたいにして飲むとか。
1: じゃあ白だしと、
0: うん、
1: まあ醤油とお酒と、
0: うん、まあ、一番煮込みだからあれ、まあそうです、味噌、あの味噌とか、味噌煮込みじゃん。だから煮込みって味噌、
1: 味噌か、
0: まあ、醤油もあるけど、
1: 俺甘辛いあのすき焼きみたいな味がまだ好きなんで。
0: ああ、じゃあもう醤油、
1: うん、
0: 白だし、
1: 砂糖、
0: まあちょっと砂糖入れてもいいし、 みりんとかがあるなら入れて。

0: はちょっと使ってないんですよね一回も。
1: みりんね難しいですからね、う
0: ん、みりんあんま好きじゃなくて味が。
2: ああ、めっちゃいいこと言うじゃん。そうトマト入れてそれこそなんかちょっと洋風、ね、もうちょっとその
3: 俺ずっとここ1年ぐらい料理酒買い忘れてるわけよ、うん、お酒家でお酒飲まないからあのもらった飲まない白ワインとかを、うん、その料理酒代わりにずっと使ってたんだけど、うん、もうあの使い終わってもう1年ぐらいずっとコンビそらスーパー行ったらお酒買わなきゃ。もうやっぱ野菜炒めとかな何にするにしてもちょっとお酒入れた方がやっぱうまいじゃんなぜか。
2: あまあそうだね。
3: あれなんであんな変わるんかな。なんかちょっ
2: と、うん、うまみが入ってる感じですね。
3: あそうなんだ。
2: お米使ってる感じだと思う。
3: ああ、
2: うんうん、
3: お酒欲しいんだけど。
2: いやだからその稽古場とかに置いてある、うん、その誰が持ってきたかわからん、うんあの泡盛とか持って帰れて。
3: 泡盛は癖が強すぎていやたまにその高齢薄あるからかけてみたりするわけよやっぱでもまあいいよ泡盛は泡盛で美味しいんだけど、うん、その泡盛の力が強すぎて、
2: う
3: ん、
2: そうだな
3: やっぱり強いんだよな、
2: うん、そうだね清酒がいいってやつね。だからそのあまあ日本酒料理酒は多分日本酒っすよ ね多分ね。そうそうそうお米のやつだから日本酒は腐らないしそこまで冷蔵庫とかに入れとけば多分半永久的に飲めるっしょ、
3: うん、
2: いいんじゃねお酒次差し入れお酒にしてもらったりじゃん。
3: あ料理酒欲しいかも、ね、料理酒欲しい。もうマジでずっと買い忘れてるでなくても別に作れるから忘れちゃうんだよな、
2: うんうんうん、あ煮込んでいっぱいそのどれぐらいの量の人参があるか分からんけど、はいはい
3: まあ、ちっちゃいタイプの人参が多分7本ぐらいある、うん、こんぐらいの人参が俺の
2: 10センチぐらい、うん、チンチンぐらい、
3: まあ、まあそうだね俺のチンチンでも俺のチンチンはあのもう全然あの30センチ物差しぐらいあるから
2: やば取り上げてもらえって何かでそれぐらいあったら
3: 常時ね常時30センチ
2: あ常が、
3: うん、常が
2: 捕まるレベルやしそれ多分職質されるってなんか
3: でまだ本当の力見たことない
2: あ己自分で
3: どこまでもだからあの生まれた時にあこれは本当にすごいですねってお医者さんに、あの本当に
2: へその緒かと思ったらのやつ
3: そうもうへその緒かと思ったらってもうなんかそのだからジャックと豆の木って呼ばれてたらしい俺のどんどん
2: そこ知れないんだ、
3: うん、ね金玉をその豆と捉えて、うんジャックと豆の木って言われてたから
2: すごい
3: ハートライン病院で生まれてい
2: いよジャーがどこで生まれたか別にいいよサシスセソかそうだね
3: うん
2: 餌と塩
3: えあ背が醤油か
2: 酢醤油味噌
3: 塩
2: いや酒ないやし
3: 酢ね
2: うん
3: 味噌
2: そうだねお酒差し入れしてもらおう、
3: うん、
2: 飲めるお酒でもいいんじゃないかその料理酒にもなるやつとか
3: ああまあそれもいいね、うん、確かに
2: 日本酒で、
3: まあ、安いのでいいけどね、うん、
2: 確かに料理に使うからね、
3: うん、
2: いいんじゃないですか、
3: まあ、ちょっと飲みたい時におチョコ一杯分くらい飲んでもいいし
2: なんかそうだねそういう気分になった時はお酒としても飲めるみたいなこと
3: がいいんじゃないですか。なんかだからああいうそうウイスキーとかさ、うん、ああいうお酒は家にあるのよ、うんうん、そのもらったやつとかが、はい、あと、あれなんだ電気ブランとかあれもウイスキー
2: 電気ブランとかは
3: ブランデーか
2: あれはいやあれはブランデーかなブランデーかな、うん、電気ブランってあれなんだろう
3: とかちょっと料理入れてみたんだけどやっぱ癖が強くて、
2: はい、焼酎なのかなあれって、
3: うんうん、癖が強いんだよなその味がむっちゃ残っちゃうというか
2: そうだね、うん、イーチコは麦でしょ何か一個わからないのがあったんだよな麦焼酎芋まあ芋黒霧島とか芋ですでしょあ何だったっけ一個これは何酒みたいのがあったんだけど、
3: はいはいはい、
2: ホッピーとか作るやつあブランデーベースあブランデーなんだやっぱりリキュールああじゃああれかな複合のお酒なのかな、うん、何だったっけなあの何六角のマークのやつお酒メジャーなやつうーんパッと出てこないないいやメール読みますか
3: メール読むか
2: はい
3: はい タイガーさん、森光さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、はい、こんばんは。ワンピーさんとスヌーピーナッツ、前髪月に1回切る七田を。
2: あら、いいですね、おしゃれ意識が。
3: 先々週の金曜日に当選した T シャツ届いた。
2: 何の？
3: おー、なんかやったんかな、ね、届いたのはいいんだけど、うん、キッズサイズが届いた。持っているデザインだったため希望サイズ書かなかったからかな。
2: あら、
3: ということで

0: 洋服ね、いやサイズ何か欲しいものは言わないといけないですね。
1: 確かに。
0: ネットで流れてて、まあ、僕がその麻雀の投稿とか、
1: はいはい、
0: そういうのをまあ見たり自分もしたりするから、うんうん、そのおすすめのなんかそういう広告で、ちいかわが麻雀してる T シャツが出て、
1: はいはい、
0: うわ、うん、めっちゃいいってなって、
1: うん、
0: 買おうってパッパッパーって調べて、うん、ね、なんかセールで3900円ぐらいのか2900円ぐらいになってて、うんうん、めっちゃいいってだけでその色もパッパーって合わせて、
1: はい、
0: で、あ、買おうってピッてやったら、なんか5800円とかなってて、
1: まあでもちいかわだとするんじゃない
0: 、いやいや2900円なのよ。
1: ああ、なるほど、ね。
0: XL サイズが。
1: うん。
0: あ、タップで2回押しちゃったのかなと思ったら、はいはいはい、なんか、送料が同じぐらいの料金かかって、
1: あ、まあ、あるな。
0: いや、送料ってなって、うん、沖縄の送料やばいね。うん、で、なんか8000円以上買ったら、一応送料無料とか。
1: はいはいはいはい、
0: まあでも、まあ、そうだけど、
1: うん、
0: 一着分も送料取る、なんか、あと、服一着買えるぐらいの。
1: まあ、
0: まあ、だからそれは8000円ぐらい買ってほしいっていうのもあるんだろうけどな。
1: どっから発想してるんだろうな。でも、やっぱ、
0: 遠回し。
1: U パックみたいなさ、うん、でも正直送れるじゃん、うん、T シャツは。
0: うん。
1: だ、2、300円ぐらいで送れる。
0: そうだね。
1: とは思うんだけどね。
0: うん。まあ、こう、システム上どうしようもないんでしょうけどね。
1: まあ、しょうがないんだろうな。
0: びっくりしましたね。でもアマゾンとかでなんかわからん買い物とかしたら意外と無料だったりする。
1: アマゾンは優秀ですよね。
0: アマゾン優秀ですね。ですね、最近ちょっと
1: 楽天とかも結構最近送料かからないやつ多いよね。
0: うーん、
1: 楽天市場
0: 場所とかメーカーにもよるのか、うん、ここら辺はびっくり。
1: アマゾンほぼ送料無料だよね。
0: アマゾンはそう、
1: やっぱ大型のやつとかはかかったりするけどね、
0: うんうんうん、
1: 大きいやつ。
0: なんかこのアマゾンの会社のなんかそういう認可じゃないけど、ちゃんとこのルートができ
1: てんだろうな、
0: 分かってるやつは結構送料無料が多いですね、うん、いやーびっくりしたな。
1: だ、一時期お水とかもアマゾンで買ってたな。水買ってるとか、やっぱ買いに行くのめんどくさいし、はいはい、重いから、うん、そのもう箱で段ボールで買ってる時期あったんだけど、うん、まあ浄水器ちょっとついてて、お家浄水器ついててっていうか自分で買ったやつなんだけど、うん、蛇口につけて
0: その、はいはい、
1: あるじゃ ん、 なんか
0: カートリッジで
1: カートリッジ式買えるやつで、なんか別にもうそれでもいいかなと思って最近買ってないけど、お水、うん、ペットボトルがね捨てるの大変なのよ。
0: そうだね、
1: お水買ってたらむちゃくちゃ出るから、
0: うん、那覇は取り分け大変じゃない、うん、なんか分けないといけないでしょ、缶と瓶と。
1: あ、
0: うん、ペットボトルと。
1: あ、まあペットボトル、そうね、
0: 分けるでしょ。
1: ペットボトルはどこも分けない。
0: 俺なんかはね、浦添は分けなくていいのよ、なんかその水曜、僕なんか地域は水曜日に回収があるんですけど、なんかカゴみたいのを自分たちで買って。
1: あ、なんかあるね。
0: もうこれ、あの、
1: 何でも入れて、
0: あの缶と瓶とペットボトルは全部こっちに入れて、火曜日回収してくれるの、これ。だから、あ、すごいめっちゃ便利と思って、浦添のいいとこの一つこれだなと思って、めちゃくちゃ便利だった、それが。
1: 確かに、
0: いっぱい使うとね、ペットボトルとかね、
1: そう
0: ね、仕分けが大変ですね。
1: 挟むんだよな、あれな。
0: 場所も取るしね、変にね。
1: うん。
0: 浄水器、うちらもね、浄水器があるから、浄水器にしてますね。
1: うん。まあ、ウォーターサーバーとかもね、便利だけどね。
0: 便利っすけどね。
1: 意外とそんなコストもかからないっちゃかからないか、うん、ウォーターサーバーも。
0: 定期的になんか飲むんだったらいいかもしれないですね。
1: 確かに。だから、タイがそれこそ、子供が大きくなったりとかしたら、ウォーターサーバーとかもありじゃない、
0: うん、あ、でも浄水器があるから、
1: あ、
0: うち、
1: まあ、まあ、
0: 全然。これでいける。しかもなんか外付けのやつ、こう手元でカチカチでシャワーとストレートとその浄水器で、一回この浄水器経由でこの別の機械経由でこう水をろ過して出してくれるやつだから、う
1: ん、いやその、うん、お湯とかも出るじゃん。
0: ああ、そうだね。
1: ウォーターサーバーだと
0: お湯はもう今ポットにお願いしてるね、
1: うん、まあ、でも意外と電気ポットもまあそのケトルとかもすぐ沸くしな。
0: すぐ沸く、すぐ沸く。今のやつめっちゃ便利。タイガー、あと一人のタイガーがやってくれてる。
1: あ、なるほどな。じゃあ俺その煮込みとかなんか湯がいたりする時も、一回そのケトルであのお湯にしてから入れてやったらむちゃくちゃ時短になるから。
0: ガス代も駆使な。
1: そう、ガスよりめちゃくちゃ早いじゃん。
0: そうだね。
1: あっちの方が。
0: 頭いいなそれ。
1: めっちゃいいよ。
0: ね、なるほどね。
1: そうめんとかもさ、一回その沸騰させてパッて入れて、そのまま置いて。って湯かけるじゃん、うんうん、だからそれだけで湯かけるから
0: めっちゃいい。

0: し。
1: 楽ですよ。
2: 電気ケトルね、その手があったか、
1: うん、一気にね。
2: もっとなんかその電子レンジ料理も極めたいな。
0: なんか100均とかにあるもんね、水とパスタ一束だけ入れて、
2: はいはいはい、
0: すぐ茹でれるみたいな、ね、この水の量入れたらみたいな。
2: そう、でも俺んちの電子レンジはその、うん、あのその買ったんだけど、うん、あの 中に入んなくて、
0: あ、回転し、
2: そうそうそう、
0: もう難しいやつね、
2: 回転式のやつだったんだ、ね、俺は安いやつなんで電子レンジが。そう、あとなんか普通になんか卵焼きとかも作れる、
0: 作れるのあるね、
2: あんなのとかも。
0: 蒸し料理とかやった、ね、電子レンジで。
2: ああね、一応買ったけど一回やったかな、ちょっとは。そうね、蒸し野菜とかね、うん、
0: とか蜂の子とか、
2: うん、蜂の子、
0: 蜂の子とかコオロギとか、
2: そっちの虫かお前。いや別に電子レンジでやらんだろそんな。
0: チンして香ばしくして食べたらあれはね、 お米はいっぱい炊いて、
2: うん、
0: もう冷凍にしてるけど ねすぐ包んで冷凍庫に入れて、はいはい、
2: そのラップで、
0: ラップでやってますね、うん。まあ、CM 行きます一回、
2: CM 行くか、ラスト CM、はい、それじゃあ CM です、どうぞ。

0: 宮城殿下。
1: 何食べたい？
2: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンボリ。
4: 黒糖サツバター。
3: 美味しい。ラーメン食べるか。
2: ライス食べたい。
5: 美味しいやってる。
6: 牛角茶館店好評営業中。
7: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
8: 合ってるのかな、元に戻ってるかい、これ大丈夫かな。あ、お日様ラジオ、お日様ラジオ、本当でチンピラでいいの？チンピラごぼうのチンチンピラピラ、お日様ラジオ。
9: FEC チューンド金曜日、キンピラごぼうのキンキンピラピラ、お日様ラジオ生放送でお送りしておりますということで、6月6日ですね、僕なんか単独ライブありますけど、
10: はい、
9: あのグッズもいろいろともう今回展開してまして、うん、もう過去一作ってるね、
10: はい、過去一作ったかもね。
9: デザインももう全部新デザインで、うん、でアクスタも初挑戦でちょっと作って、はい、写真もね、
10: はい、
9: もうあのこのために撮っていただいて、う
10: ん、はい、
9: はい、でそう今回だからグッズ売れなかったらやばいぐらい、結構いろんな種類だから一個一個のグッズはそんなに数作ってないけど、
10: はい、
9: 20個とか30個ずつだけど、やっぱ種類めっちゃ作ってるから、うん、そこがちょっとまああのちょっと大丈夫かなっても思い始めてるけど、うんうん、まあでもまあせっかくだったらまあ残るものでもあるし、グッズはね、物は残るしっていうことで、なんか記念に買ってもらえたらなっていうので、作りました。まず、はい、じゃあ何作ったか言っていこうか。
10: そうだね、
9: 一発目、まあ、さっき言ったアクスタ、
10: うん、
9: で今回ですねアクスタを2種作っております。
10: あ、なるほど、その2種の2ね、
9: はい、
10: はい、アクスターって言った時指がなんか1個目、まず1個目はアクスターです、指が2だったから、
9: あ、なるほど、ね、
10: いいって思ったけど、そう2種類ね、2種類、
9: はい、2種類作っておりますんで、
10: はい、
9: はい、まあ、これもね、
10: 2パターン、服着てるのとフルチンと
9: 2
10: パターン、
9: まあ、衣装違いで
10: 衣装違いで、
9: はい
10: はい、
9: 作っております、
10: はい、
9: まあ、ポーズも違うかな、
10: うん、
9: で、次がアクリルキーホルダー、
10: わ
9: ー
10: い、
9: アクリルキーホルダーも作りました、はい、でこれは1種類にしました、うん、今回は
10: そうですね、
9: ちょっとアクリル系はね、はい、そのコストもちょっとかかるっていうので、はい、1種類にしております。で、ステッカー、ステッカーは3種類
10: うえーい
9: ですね、今回どれも新デザイン、
10: 新デザイン、
9: はい、はい、で3種類作りまして、で、
10: T シャツ、
9: あ、でその特典用の、はい、先行予約特典用のステッカーも一応あるか、
10: ある、
9: ちょっとその販売のやつとちょっとデザイン違いみたいな、

0: ニュアンス変えた
1: やつに、
0: はい、
1: はい、を作っております。で T シャツか、
0: はい、
1: はい、T シャツを1種類、
0: うん、
1: 今回新デザインですね、はい、で作っております、うん、で T シャツが一番正直、原価が信じられないぐらい高くてもう原価で3000円超えちゃうかな
0: ぐらいかな、
1: ぐらいするよね、
0: はい、
1: だからまあでもあんまりお客さんに高く売りたくない本当は俺なんか T シャツ2000円とか3000円ぐらいでみんなが買いやすいような値段で売りたいんだけど、どうしよっかな、4000円、まあ普通だったらこの原価だったら多分5000円とかで売らないといけなくなっちゃうんだけど、ちょっと5000円はきつすぎるから、3500円はやばすぎるんだよな。めっちゃ少なく作って3500円とかにすんのか。
0: 3号でいけそうっすよ、一応
1: いけそうっすか。
0: いけそういけそう、後でまた料金見せますけど、
1: はい、
0: 多分いけます。
1: いけますかね。
0: 大丈夫です。
1: じゃあちょっと、
0: はい、
1: いけるということで。
0: 3号ぐらいだったらみんな手に取ってもらいやすいと思いますので、ね、
1: はい、ちょっと4は行きたくないもんな。
0: 4はな、
1: うん、はい。はい、T シャツも今回またいいデザインが、
0: はい、
1: はい、作っていただいたので、うん、うちのデザイナー、
0: はい、
1: タイガ余命が、
0: そうですね、
1: はい、作ってくれてますん
0: で、はい、
1: お願いします。で、あとタオルか、
0: タオル、
1: 初のフェイスタオルも作りました。
0: はい、
1: はい、これもまあよくある、うん、あのフェスとかで僕なんかの名前が入っている、
0: はい、
1: 名前というかまあコンビ名か、
0: はい、
1: が入ってる、まあシンプルなやつですね。はい、そう、 T シャツ3号だと売り手側はまあカツカツですけど、まあでもね、せっかくだったらいろんなグッズも買ってほしいし、
0: そうですね、
1: そうそうそう、できるだけね、あの僕なんかもその赤字にならない程度で、ちょっとギリギリ価格
0: ではちょっと見極めてい
1: こうかなとは思ってますんで、
0: はいはいはい、
1: ぜひあの皆さんあの手に取ってください、お願いします。そんなもんか今回。
0: そうですね、
1: でもそれ今までだとステッカーと T シャツだけとか、
0: ステッカー T シャツまでかな、
1: うん、だけだったから、
0: 缶バッジも作ってないもんね、
1: うんうん、
0: ステッカー、うん、結構作ったかも、だから
1: 過去一の、うん、作り方ではあるね。結構発注いろいろしててまだ届くまでちょっと不安でもあるんですけど、はい、
0: ぜひ
1: ぜひぜひ、
0: これもまた5月末ぐらいに、
1: うん、
0: このラインナップをまとめてです ね画像にして
1: 一覧にして、
0: はい、
1: 料金も乗っけてね、
0: お知らせできたらと思います、
1: はい、これだって自分たちで作ってるけどさ、普通に1個ずつ全部俺も欲しいもん。
0: あ、そうね、
1: 結構好きな、
0: そうだな、
1: いい感じのやつじゃないかなと思ってます、
0: ね、タオルとかな、
1: タオルね、
0: タオル結構、
1: うん、
0: 個人的にはおすすめですね。
1: ね、
0: はい、
1: まあシンプルなデザインではありますけど、
0: はい
1: はい、
0: いい感じになってますので、
1: ぜひぜひ
0: お願いいたします。チケットの予約も、
1: はい、
0: まだまだ受けたまわってますので、
1: 受けたまってます。そして一応来週もトークライブあるんで、はい、大福ミッチーさんと、
0: あ、23日ね、
1: 5月23日こちらもね、ぜひ、もう今日ですね、実は話したい話いっぱいあったんですけど、
0: はい、
1: あんまこう電波に乗せてはいい言う系の話じゃないやつ も、 いやいや、まあ、
0: でも煮込みの話できたから、はい、今日
1: 確かにだ、トークライブで結構ね、はい、あのここまたこういう話もしますんでお願いします。
0: はい、
1: はい、
0: ということでまた来週もね生放送予定、5月22日、うん、僕のキッズの2ヶ月記念日ですね。
1: ああ、そうですね、
0: はい、にまた生放送予定ですので、うん、はい、ぜひ聞いてください。
1: はい、
0: 以上キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオでした。来週も聞いてくれなきゃ、
1: キンキンピラピラ星に変わって
0: お仕置きよ、アデュー。
2: 何食べたい？
3: お肉。
4: 牛角カルビとダブルタンメン。
5: 黒糖さつバター。
4: 美味しい？ラーメン食べるか。
6: ライス食べたい。
7: 美味しいやってる？
8: 牛角宜野湾店好評営業中。
9: じゃじゃん。今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
10: お、わかった、このメニューは喜び。
9: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
11: 沖縄の健康を取り戻します。
12: Yeah! All right!
8: 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス。

0: 女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美容を叶えるなら今すぐアバンティへ。
1: 何食べたい？
2: お肉。
1: 牛角カルビとダブルタンメン。
3: 黒糖サツバター。
1: 美味しい？ラーメン食べるか。
4: ライス食べたい。
5: 美味しいやってる？
0: 牛角茶館店好評営業中。
6: いらっしゃいませ。今日は何にする？
7: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
8: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
7: おいしそう。ドーナツのことならギノワンスキューのオリーカフェ。
9: ワンのお店紹介したいさ。
10: ワッターのイベントたくさん来てほしいさ。
11: ギノワンスタイルに出て一緒に PR しましょう。
9: でもラジオ出るのって大変そう。
11: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM ギノワンまで。
12: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
13: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
14: 夜話の伝説も止まらない。ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
15: ずっと会えるアイドル。

0: サンフティーマ。毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは天馬から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
1: もぐもぐ、にんじんま。
2: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
1: あ、落とした。
2: もうまた詰まらせたの？
1: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
3: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
1: 待ってますよ。
4: Have you ever heard of Get What a Minute? Well, I think some radio station has heard that.
5: Really?
4: Come and check it out! Whenever you need laughter and relaxation,

時刻は12時を回りました。コンカフェラジオアニルームへようこそ。お相手はミキサー兼店長のキャプテン中松がお送りいたします。はい、この番組ではここ FM ギノアのスタジオを仮想コンカフェに見立てて、リスナーの皆さんとアニメや漫画、ゲーム、おすすめのコンカフェ情報の話でバチャタと盛り上がっていきたいなと思っています。はい、でここで番組スポンサーさんを紹介します。浦添市ヤフソにあるアニソンバーアニバコさん、アニバコさんと那覇市久米にあるアニソンバー百式さんです。いつもありがとうございます。はい、この番組ではツイキャスト YouTube で同時配信しています。リクエスト曲も受付しておりますよ。メールアドレスは 797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。今夜もよろしくお願いします。はい、こんばんは、皆さんこんばんは。今日はキャプテン中松一人でお届けしたいと思います。ちょっと寂しかったんでね、ツイキャスや YouTube 見てる方は見れると思うんですけど、お気に入りのフィギュアを用意してます。はい、早速コメント来てますね。高保さんこんばんは。武蔵さん、キャプテンさん、リスナーの皆さんこんばんは。天君スタジオから生放送お疲れ様です。はい、お疲れ様です。先週はですね、素敵なゲストさんが2人いらっしゃってですね、めちゃくちゃ番組盛り上がり

りました。あのお一人様はあのヴァンパイアサイドからあのヨルさんという方がですね、ズームであの出演していただいてですね、あと一人の方は番組あのスタジオでですね、あの来てくれたんですけど、トカムギちゃんという方ですね、元アイドルだから元アイドルやってる方で、ちょうどあの先週の日曜日にあの那覇で生誕祭のイベントがありまして、それをあのの告知をかけて兼ねて番組に出演していただきました。でなんかね、あのその生誕祭の日にお客さんが50名集まらなかったらもう沖縄ではやらないとか言ってましたけど、あれかどうだったのかな、50名集まったのかな。もし達成したのであれば、また沖縄でイベントやるときにはですね、ぜひこのコンカフェラジオにもゲスト出演してほしいです。誰かの情報とか、もしトカムギちゃんのライブの情報とか分かる方いらっしゃれば教えてほしいです。はい、アタイガフーさんこんばんは、初コメント ありがとうございます。 FM 那覇アタイガ夫婦ディエオンです、楽しく聞いています。あ、ディエオンさん、自分会ったことあるかな、昔アタイガ夫婦って番組なんかあの噂では知ってますよ。あの FM、 ここ FM ギノアンのリスナーの、ナルトラさん、ナルトラさんが多分確か出てた番組じゃないですかね。ナルトラ氏とはあの結構自分フットサルがあの好きで、あの自分があの主催しているチームがあって、そこにあのナルトラ氏もちょくちょくあの遊びに来てくれてますよ。はい、よろしくお願いします。沖縄大好きさん、あ、こんばんは。あの先ほどぶりですねさっきあの大人の番組ですが、この番組はあのアニメとかゲームとかですね、コンカフェ情報とかアイドルの話とかですね、いろいろあのサブカルチャーの番組ですので、いろいろ話しましょう。はい、一応今日は あのトークテーマ決めてます。はい、で今日のトークテーマは、コンカフェに行ったら食べたいフードは、コンカフェに行って食べたいフードは何ですかというテーマです。で自分は一応コンカフェにはよく行くんですけど、フードは頼まないんですよね、いつも飲んでるばっかりで。で一応ふと思った時に、もし食べたいものがあれば何を食べたいかなって考えた時に、多分合わないと思うんですけど、あのとですね、季節の食べ物なんですけど、あん肝のポン酢が食べたいです。皆さんもあのコンカフェに行ってですね、ぜひ食べたいフードがあれば、どんなものが食べたいかメッセージ待ってます。はい、沖縄大好きさん、トカムギ生誕祭行きました。あ、すごい、沖縄大好きさん行ったんですね。お、ありがとうございます。どんな感じでしたか、結構50人達成できそうでしたかね。高坊さん、はて寝落ちしてました。あ、おはようございます。高坊さん、食堂喫茶店並みのメニューがあるんですか。あ、ですね、喫茶店並みのメニューありますよ。あの店舗によってはやっぱ定番なのはオムライスとかですかね。うん、あります。自分結構定番オムライスで、あのキャストの女の子がですね、何かお絵描きとかしてくれますよ。はい、沖縄大好きさん、江野さんも他の番組でコメントしてたから、結論から言うと、トカムギちゃん生誕祭50人達成できませんでした。延べ49名でした。え、マジで49名もう達成でいいんじゃないですか。あと1人、あと1人ってちょっと悲しいですね。沖縄大好きさん、力不足ですいませんでした。いえいえ、全然、沖縄大好きさんも全然生徒さんにも行ってめちゃくちゃ協力してるじゃないですか。ああ、そうだったんですね、残念だ。はい、あとですね、さっき知ったんですけど、アニメのガンダムフリーダムの劇場版がなんか公開するみたいな情報を入手しました。

ガンダムフリーダムのゼロだったかな、ゼロ、あの劇場版のガンダムフリーダムの前の話かな。で、あのまだあの詳しくはまだ情報を置いてきてないんですけど、どうやらなんか劇場公開する予定なので楽しみですね、ガンダムファンとしては。ということで、ここで1曲お届けしたいと思います。では聴いてください。

方のガンダムは浦島太郎です。あ、じゃあぜひフリーダム見ましょう。フリーダム見て面白いですよ。ガンダムで結構あの女性陣を獲得したシーンで評判が結構公開されてるんで、シード見ましょう。シードとシードデスニーがあって、それぞれ48話から、それからトータルすると100話近いかもしれないから、

はい、お届けしたのは、ガンダムフリーダムからフリーダムという曲でした。劇場版もね、新しい劇場版が、告知されたので流してみました。はい、で今夜のテーマはですね、コンカフェで食べたいフードは何、何が食べたいというテーマでお届けしております。結構いろんな情報があればですね、直接コンカフェの人にもこういうフードを食べたいっていう、お声がありましたよということでね、伝えたいと思いますので、ぜひ皆さんコメントお待ちしております。はい、で話変わるんですけど、皆さん綿貫かなさんって知ってます？自分がこの番組のですね、スポンサーさんのアニバコさんの元コンカフェ嬢だったあの子がですね、先月か先々月かな、FM ギドアに戻ってきまして、夕方からかな、番組の綿貫かなのガトリングラジオという番組をやってまして、 1,2 回聞いたんですけど、彼女すごいですね、トークがすごい、もう本当にタイトル通りマシンガントークで、ツイキャスのコメントとかの拾い方もめっちゃ上手だし、どうやったらあんなに頭の回転が良くてこんな喋るんだろうと思う、もう尊敬です。ぜひ自分もちょっと見習いたいんで、番組のゲストに出てきてくれないかなと思ってます。はい、そうあとですね、先週番組のあと翌日ですね、自分大阪に行ってきたんですよ。毎月ゲスト出演していただいてる大阪に拠点があるヴァンパイアサイドさんのコンカフェに挨拶に行きまして、総士族長の一番偉い方ですね、このヴァンパイアサイド の偉い方の総士族長のナピさんとお会いすることができました。その日ですね、ナピさんはお休みだったんですけど、わざわざ自分がこのお店に行きますよって言ったらですね、休みなのにわざわざ来てくれて、お店にですね、一緒にトークしました。でお土産もですね、持ってきまして、自分ハブ酒持って行ったんですよ。結構沖縄のバーとかですね、コンカフェはハブ酒でショットしたりするよっていう話したら、話をしてですね、あとのチンチロゲームとかで負けたら一気とかするよって話して、じゃあぜひやってみようということで、チンチロのゲームをやって、チンチロって言ったらサイコロゲームで、茶碗にサイコロ3つを投げて出た目で競い合うゲームで、結構すぐも勝負が決まるんで、どんな人でも結構楽しめる遊びです。でそこでチンチロゲームやって、ナピさんとですね、また自分のまた友達が1人いたんですけど、3人で一気飲みして盛り上がりました。ナピさん、この間はどうもありがとうございました。はい、で、そう他には、あと告知なんですけど、明日ですね、沖縄で結構大きなライブイベントがあるんですよ。アニメのアニグルイっていうライブイベント知ってます？皆さん、那覇の松山で開催されるみたいなんですけど、年に何回か開催してるみたいで、自分最近その情報知ったんですけど、明日土曜日の21時から3時で、これどこだ、松山のとあるビルで開催されます。で当日はワンドリンク込みで3000円で、夜9時から3時まで、でスペシャルゲストにジョースターさん

長谷川大輔さん、他にもあのいらっしゃるのかな、お招きしてアニソン DJ イベントを行うみたいです。コンセプトは激しいをコンセプトに集まったアニメジャンキーが盛り踊り暴れ叫び酔い狂うヘビーでポップでキュートなアニソンのイベントです。自分もちょっと時間があればですね、ちょっと取材を兼ねて行ってみたいと思います。皆さんは聞いてるラジオを見て聞いてる皆さんの方でぜひですね、明日アニグルイ行くよっていう方がいらっしゃればぜひ明日会いたいですね。はい、自分あの明日あのアニルームのこの T シャツつけてあの乱入したいと思うんで、ぜひ見かけたら声かけてくれたら嬉しいです。はい、コメントはどこまで来てる。松川さん、 B ファイターカブトのマザーメルザーとも山崎さんでしたからね。そうなんですよ、山崎若菜さんという方がですね61歳でお亡くなりになったみたいなんですよ。声優さんですね。ちょっとあのぜひ自分もこの後この山崎さんのですね声優をされたアニメを見てちょっとご冥福をお祈りしたいと思います。はい、で次高坊さん、木曜日にラジオやってますね。そうです、あの綿貫かなさんですよね。あ、木曜日なんだ。はいはいはいはい、すごいですよね、あの人めちゃくちゃ喋るし見習いたい。はい、カーナー知ってるよ、アニバコ行ったことあるから。あ、武蔵さんもアニバコ行ったことあるんですね。そう、あの綿貫さんが働いてる時にちょっと自分行ったことがなかったんでちょっと残念だな。沖縄大輔さん、夜の8時半からっす。あ、ガトリンクラジオの放送時間ですね。ありがとうございます。あ、高本さんからもありがとうございます。オフもまあまああんな感じですね。沖縄大輔さん、会ったことあるんですか、綿貫さんに。もう あのまんまなんですね。知らなかった。疲れないのかな。高坊さん、ハブじゃなくてよかった。あ、ハブ酒ね。でもハブにつけられてるお酒だからちょっとハブ入ってますよ。沖縄大輔さん、アニグルイ知ってますよ。知ってますか、沖縄大輔さん行ったことあります。明日行きます。もし明日行くのであればお会いしま、あの一緒に盛り上がりましょう。自分初めてなんで。武蔵さん、アニグリ初めて知りました。そうなんですよ、自分もちょっと前に知ってですね、前回何月だったのかな、3月か1月かな、その時に知りましたね。結構コンカフェの 女の子も結構遊びに行くみたいなので、もしかしたらスポンサーさんのお店のコンカフェ嬢も会えるかもしれないですね。楽しみにしています。松川さん、まだ FM 那覇にいた時から知ってやすカーナーは、あー FM 那覇にもいたんですね。へえ。沖縄大輔さん、カーナーは何度も会ったことありますよ。なんなら一度だけゲストに来てもらいました。そうなんですか。じゃあ自分もぜひゲストに呼びたいな。てかあの沖縄大輔さんも来てください、ゲストに。この金曜日のこの時間は無理ですかね。全然あの第一金曜日はあの大体あのヴァンパイアサイドのしずくちゃんがねズームであのスペシャルゲストで参加してもらってるので、その時でもいいですよ。はい、沖縄大輔さん、なんなら今も FM 那覇で番組入れてますよ。お、そうなんですね、掛け持ちしてるんですね、すごい。はい、ではちょっとここで、スポンサーさんの告知をしたいなと思います。はい、まずは百式さんからですね。百式さんはですね毎週だいたいイベントやってます。月曜日がレディースデーで、火曜日がカラオケ無料、水曜日がレディースデーで、木曜日がガンプラブのイベントで、金曜日

曜日もレディースデーです。で来週22日はあのキャストの小春ちゃんの肉じゃがイベントで、多分その小春ちゃんが肉じゃがを作ってお客さんにもてなしてくれるのかな。はい。であと大きなイベントとしては今月末ですね、29日、金曜日、ママさんカエルママのですね店長就任1周年の生誕祭のイベントがあります。ママさんになってちょうど1年なんですね。めちゃくちゃあの愛嬌良くてですね、あのアニメのことめっちゃ全般あのいろんなことを知ってるので、喋っててめっちゃ楽しいですよ。その、 あのママさんの戦隊さんが、29日にありますので、もし、時間がある方はですね、アニソンバ百式さんに遊びに行ってはどうでしょうか。よろしくお願いします。はい。次はあのアニバコさんです。アニバコさんではですね、あの今絶賛女性スタッフを募集中です。コンカフェに興味がある方、アニメが好き、接客に興味があるなど、気になることがありましたら、アニサンバアニバコさんの DM にてご連絡をお待ちしております。ご質問だけではですね大歓迎です。あと体験入学とかでもあの行ってみたいなので、もしあの体験入学から入ってみてもどうでしょうか。時給とかも一応書いてますね。まあこれはあのとアニソンバアニバコさんのですね公式の X で見えると思いますので、気になる方があればチェックしてください。はい。であとですね、番組からのお知らせなんですけど、この度ですねあのコンカフェアニルームの番組ステッカーが出来上がりました。ちょっとあのこれ見えるかな、こんな感じです。1枚ですねあの300円で販売してますので、ぜひ欲しいという方がいらっしゃいましたら、 FM ギノアンのカウンターと、あと今のところ百式さん、アニソンバー百式さんの店舗にも置かせていただいてますので、あの今回のラジオのアニルームの番組ステッカー1枚300円ですので、ぜひあのお買い求めいただければとっても嬉しいです。では、そろそろもう残り時間わずかとなりましたのでエンディングですね。はい、皆さん最後まで聞いてくれてありがとうございます。あ、コメントも読まなきゃ。沖縄大輝さん、僕はまだ行ったことなくてなかなかタイミング合わなくて、あ、アニグルイのことですかね。武蔵さん、カーナー火曜の正午から出てるね、トークランチョンミートという番組です。トークランチョンミート面白いな。沖縄大輝さん、収録行くときに見てみよう。そうですね。はい、ではもう残り時間もわずかとなりましたので、また来週ですね、あのこの番組この時間でお会いしましょう。皆さん聞いてくれてありがとうございました。 See you

0: ンヒルズ通り、旧名ベイゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
1: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ワンファーレは止まらない。
2: 夜話の伝説も止まらない。ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間。チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
3: ずっと会えるアイドル、上等。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいない。

0: ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
1: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
2: FM 小里、 FM 宜野湾を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。

0: か宮城殿下。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
3: 何食べたい？
4: お肉。
5: 牛角カルビとダブルタンメン。
6: 黒糖さつバター。美
5: 味しい？ラーメン食べるか。
7: ライス食べたい。
8: 美味しいやってる。
9: 牛角宜野湾店、好評営業中。
10: サッチーの気まぐれラジオ、毎週日曜日午後8時半オンエア。気まぐれなトークと曲で時々脱線しながらわちゃわちゃ喋ってます。みんな聞いてね。

79.7 MHz FM 宜野湾。

0: Okay, this is FM 79.7. FM 79.7. I hope you love our music.
1: I like your music.
2: This is
3: FM 79.7.
4: お肉
5: 牛角カルビとダブルタンボ
6: 黒糖サツバター、
5: うん、美味しいラーメン食べるか
7: アイス食べたい
8: 美味しいやってる
9: 牛角宜野湾店好評営業中
10: あなたの人生に輝きをたくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャージです苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782 沖縄ベタリアチャーチ。
11: 楽しく礼儀を学ぶ。
12: 将棋は脳を育て、人間を育てます。記憶力、判断力、忍耐力を鍛えます。土曜、宜野湾市中央公民館にて駒の動かし方から丁寧に指導。
11: 将棋始めてみませんか？子ども将棋サークル、宜野湾子ども将棋で検索。
13: FM こそと FM 技能を聞いているそこのあなた。そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。

0: ああ、24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。
1: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
2: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
3: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
0: じゃあ、チナ商店知ってる？
3: チナ商店？
0: オリオンビール工場目の前にある商店。工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよ、チナ商店。
4: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーも、ニュアンスパーも、マッシュルフも、メンズパーも、ツーブロックもフェードカットも、ストレートパーも、全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
5: The Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
6: 円遊郭アポパイ、毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
7: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク
8: 79.7FM Our entertainment is begun。The radio station is located in Ginawan City.

小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。

るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。

よ。生よ。FM 宜野湾のラジオ。一平無裁判堂対父組総理よ。

0: おたい。ゆきちゃん。FM ギノワンのラジオ一平まおむさいびんどうたい。
1: まさいびん。
0: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそりよ。
2: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。プレミアムウォーター、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を非加熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞。電話 098-868-8282。
3: ビジネスのヒントだらけの番組ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
4: This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun.
5: We do not know what is our life.

0: 皆さんこんばんは。時刻は深夜2時を回っています。この時間は深夜のホームルームです。お相手は私が猫マヨと
1: 山内です。
0: お届けしていきます、
1: はい、
0: この番組は世の中の男性の性への偏見などを正しくしようという番組になっているんですが、
1: はい、
0: 山内さん、とうとうこの間さ、
1: お
0: 知り合いの人がさ、
1: お
0: マヨちゃん夜喋ってるって言ったわけ。しかもお母さんの隣で、うん、待って、これ私お母さんに聞かれたらまずい番組なんですよ。
1: そうだね。
0: そう、だから、うん、
1: もうドスケベモード全開ですからね。周りを
0: そう、しし言ったらダメっていう合図したら、
1: はい、
0: なんかうんうんって分かってるみたいな感じしながら、
1: はいはいはい、
0: なんかいいさあのキャラ私好きよっていうのをずっと褒めてくれて
1: はい、はい、
0: でお母さん隣で、うん、なんであんたやってるのまだ番組みたいな、
1: はい、
0: もうこれかわすのにとっても必死で。
1: そうね、ちょっとお母さん聞いてほしくないね。俺も
0: 聞いてほしくないですけどね。
1: もう前ように文句めっちゃ言ってるからね
0: もう文句から偏見から
1: そうい
0: っぱい私はね、だから
1: そうなんですよ、ディスってるからね。前を
0: ゆめこに怒られますよ。
1: 怒られるよね本当に
0: ちょっとあの今日はしっかり誰にいつ聞かれてもいいように、
1: いやダメです
0: よ、真面目に喋ろうかなと思ってます
1: つまんないですからねそれだと、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: まあ、リスナーさん皆さんのことを研究生ということで、
1: うん、
0: 皆さん の、まあ、のそういう男女についての、まあ、テーマにもなってるんですけど、はい、それに対するこうメッセージを皆さんのね読んでいって、山内さんと私が
1: そうですね
0: あれこれ、
1: はい、そ
0: うまたお話おしゃべりしていくような番組、30分の収録番組となっています。
1: はい、
0: さあ今日も研究生いっぱい来てるんですよ、
1: はい、
0: 今日はか、今日は、
1: はい、
0: そう、あのちょっと紹介して、
1: ああしますね。じゃあね、あ
0: いいですか、お願いしても。
1: なおなさん、
0: はい、
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: 埼玉のゴーちゃん、サイチャマンさんという方。
0: そう、サイチャマンさん来てくれた、ありがとうございます。
1: これゴーちゃんとは別なんだ。
0: はい、別の方です。
1: ギネスさん、マコッチさん、松風さん、こんばんは。
0: ねえ、この方も初めましてで、
1: うん、
0: こんばんは。
1: 武蔵さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: お、エイジ伊達さんも来ました、こんばんは。
0: こんばんは。
1: そして沖縄大好きさん、ヤンポーも来ましたね、こんばんは。
0: おー、こんばんは。
1: 天ぷらをおっかーが揚げている時に欲望に負けて天ぷらを食べた
0: わ、はい、かる、
1: かわいいね、
0: おいしいよね、
1: かわいらしい、
0: 欲望に負けた話ですね。
1: そして

0: 来ました。ドスケベミヤスさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、以上です。
1: あ、ありがとうございます。
0: 一通り拾いました。まこつさんもか、こんばんは。
1: あ、はい、こんばんは、はい、ありがとうございます、うん、はい、じゃあ今日、あ、
0: いいよ、
1: あの課題を発表しましょうか。
0: はい、
1: はい、じゃあ先ほどもコメントに出ておりましたが、今週の課題はこちらです。欲望に負けた話。
0: はい、
1: です。
0: 欲望に負けた話。
1: はい、
0: まあこれね、男女ともにあると思いますが。
1: ありますね、欲望。だからその食欲っていうことではないんでしょ。
0: あ、当たり前当たり前さ。なんか痩せた。
1: いや、逆。
0: あ、本当？
1: 逆で、だからこのちょっとさっきね、山根さん気づいてくれたんですけど、うん、先週前髪を切ったんですよ。
0: はいはいはい。
1: で、あの、私もまん丸の顔だから、うん、前髪切ってちょっとその面積をちっちゃくして、
0: はい、
1: 丸っこさを見せないようにしようかなと思ったら余計丸々に見えて、
0: うん、これファッサーってやってごらん、こんな
1: やつ。やだそう、
0: かわいいって。宮さんが
1: 痩せては、ありがとうございます。前髪ができたからかな、ちょっと痩せて見えたら嬉しい。
0: この画面ではじゃないですか、ちょっと画面僕直接見てるのでいろいろとね見えますからね。
1: はい
0: 最近そんなのももう全然怒らんくなったね。
1: あ、全然。
0: 前はもういちいちムキになってたんですけど。
1: だからね、
0: 大人になりましたね、うん、だいぶ。
1: 本当ですよ、うん、もう33でございますから。
0: あ、よかったよかった
1: 山内さんと出会って15年ぐらい経つよ、そろそろ。
0: 15年。
1: 私10代の時に初めて、多分18、19ぐらいの時だから。
0: あ、本当、うん、大変だね。
1: もうすごいね、もう大人になりました。やっと大人になった。
0: どうでしょう、
1: やっと。
0: はい、どうでしょうかさあ今日はですね、欲望に負けたということで、
1: はい、
0: そんな大人なガネコさん、欲望に負けたことありますか。
1: 私はあんまり負けないですね。
0: これ最後に言うかな。
1: あんまり負けない。欲望に負けさせる相手を。おー聞きたいかこの話は、うん、
0: これ最後にするかじゃあとりあえず、はい、皆さんからメールも来てるので、
1: そうですね、紹介していきましょうかね、
0: うん、
1: はい、ありがとうございます。じゃあこの方いきますよ。マヨ先生に、皆さん夜もっこり、最近腰を痛めてフリフリできなくてどうしようってふわって思ってる、あの石黒です。
0: わかる。でも俺も最近腰痛めまして。
1: 腰痛めたらね、はい、ちょっとしんどいよね。
0: でもさ、そういう時は動くよ多分
1: あ、相手が、
0: 違う、
1: 逆に。
0: そう、アドレナリンが出てますから。
1: ああ、だからアドレナリン出るときってさ、うん、疲れも痛みも分からんくなるよね。
0: 分からん。
1: え、ワンチャンそれで治ってくんじゃん。
0: どうでしょう ね、快楽だけが残ると思うんですけど。
1: おお。
0: コロちゃん試してみてください。
1: 試してみてください。
0: はい、
1: 欲望に負けたストーリーといえば、例えばマーヨー先生がほーら石ちゃん脱ぎ脱ぎしよっかって言われるとするじゃないですか、うん、え、先生、こんな国際通りのど真ん中でできないですよどこで
0: 場所設定
1: 本当だよ。でなっても僕は欲望に負けて脱ぎ脱ぎすると思う。いや、脱ぐ笑い、
0: まあ、どこでもだな
1: 例えばマヨ先生が私のどこが魅力的って言ったとしたら、欲望に負けてムルヤサってこれは何、担いで、レッツ大人の国だなって思う。
0: 担いで、
1: うん、なんか担いでか。レッツ大人の国だなって思う。いや、行く。どう、欲望にチャーマ系する俺テレってきてました。
0: はい、まあ、女性からさ、ガンガン来られて欲望に負けないっていうのはなかなかないと思うよ。
1: やっぱガツガツ来られる方がいい。
0: いや、そうでもないですけど、どっちでもいいですけど。
1: 例えば女性側がこう、うん、もう前のめり、そういうことに前のめりだとしたら、うん、引くっていうのはあまりこのパーセンテージ的に引きはしない。どっちかって言ったら、おお、いいのかなって。
0: 相手がいたら引きます。
1: あ、
0: 相手がいない場合は、うん、ガンガンだけど、
1: へ、
0: 相手がいる場合は。
1: そこってやっぱ関係あるんですか。
0: あ、まあまあ僕はね、相手がいる場合はちょっとやっぱ考えるよね、ちょっと引くなみたいな。
1: へえ、そっか。
0: 意外とね、だから僕、
1: 山内さん、
0: 真面目なんだなと思って。
1: 慎重ですね。
0: そう。
1: なんか男だからとか、その人が魅力的だからとか、
0: うん、
1: 相手が女だったら誰でもみたいなタイプかなって。
0: 僕も思ってたんですけど、最近は、うん、最近って言っちゃったね。
1: 変わったね。変わったね。
0: そうなんですよ。でもね、もういいよ、別に。これさ、どうせ夜中だからさ、いいんだけど、
1: はい、
0: 最近もいろいろあったんですよ、うん、だけど、うん、もう全然です。

0: そのなんていうかな、あ、いけそうだなっていうのはあるんですよ。
1: 今までだったら、
0: 今までだったら
1: この後まで
0: ガンガン行くよ、ね、
1: うんうんうん、
0: ところがやっぱりこうなんていうかな、あの今はいなければもう大好きとかなんとかとか、うん、もういっぱい言えるじゃないですか。でも言えないですよそれが。だから2人で飲みに行っても、うん、なんか逆にこの彼氏ね、相手いない女の子と飲みに行くじゃん、
1: うんう
0: ん、でもなんか紹介しようかみたいな流れになってるわけよ。
1: 俺のものにしようかとか
0: じゃないわけ。
1: 今日だけでもみたいなのは、
0: うん、まずいよね。
1: おお、
0: これがねちょっとダメだなと思ってますね。
1: どうしようこの番組、大人になってしまった2人で成り立つ。
0: たださあのもっと酔っ払ったら、
1: うん、
0: ほら中盤はそういう感じなんですよ。
1: あ、もうこの理性も、
0: 理性もある、
1: ぶっ飛ぶぐらいになったらどうなるか分からんぜ的な。
0: いや、理性ぶっ飛んだら、うん、ここではほら普通の時では真面目な感じなのに、理性ぶっ飛んだらもうやろうパーするわけですよ。
1: うん、
0: そしたら大体女の子はうわっていう感じですよね。うまくいかない。
1: ちょっとわかる。
0: うん、わかる。
1: わかるわかる。
0: なんかもうベロベロになったらさ、もう行くかみたいな。
1: いるよね。
0: でもさ、そんなので行くやついないんだよやっぱり。
1: いやそうなんだ。
0: うん。相手もほら、相手も
1: なんか
0: 相手がいないですから、
1: うん。
0: 相手は相手がいない。
1: 相手は相手がいないからね。
0: 俺はいる。
1: うんうんうん。なんかその感じで来られてもみたいな感じあるね。
0: そうそうそうそう。
1: なんかちょっとわかる気はします。あー、なるほどな。どんな妄想よって宮さん来てる、奥様が変えたのかな。
0: わかる、理性ぶっ飛ばしたいっすよね。
1: うん、理性がもうぶっ飛んだっていう出来事ってやっぱありますか。
0: ありますよそりゃ。
1: あるんかな。
0: 酔っ払ったありますよ。
1: あ、酔っ払ってからか。
0: うん、
1: うん、
0: 昔あのカラオケの廊下で
1: 初めはどうしたの、
0: はい、
1: ちょうど今日なんかネットニュースに出てきて、うん、カラオケ店でそういうことするのは法律的にどうなのかみたいな、
0: ダメなの、
1: その記事があってダメです。
0: いやまあ部屋でしょそれ。俺廊下だから、
1: ね、
0: 廊下
1: ちょ、いやいやいや、俺廊下余計ダメなんだけどね。すごいね山内さん。
0: うん、
1: うん、
0: これ前ですよだいぶ前。
1: うん、でもお酒が入ったらもう本当にやっぱね、
0: そうそうそう、
1: 理性ってねみんなちょっとおかしくなっちゃうもんね。止められなくなりますもんね、うん、自分では。
0: そうなんですよ、最近はねやっぱりいろいろ考えるんですよ、もしこれがバレて、
1: うん、
0: とか
1: その後々まで、
0: そう崩れちゃって嫌だなっていう。
1: お、
0: 大変よね、
1: 山内さん男、うん、
0: どういうこと、
1: いい
0: いいってことでしょ、
1: いい、グッとグッとってこと。
0: そう最近いいんですよ俺
1: は。なんかちょっとらしくないなって思ったけど、あ、なんかこうやって変わるんだって思って。
0: そう意外と僕は、ね、なんか口だけ番長ですから、あ、いろんな意味で、
1: ね、あの好印象、すごい好印象です。ポイントが上がりました。
0: そうなんです。皆さん彼氏と会うと理性がなくなっちゃう。
1: ああ怖い。
0: あなた理性をぶっ飛ばすときないんですか。
1: 私、
0: うん、
1: あるだからさ、お酒ほら私が飲まないんですよね。
0: なんかさ、だから俺これがちょっと嫌なんだよ、うん、あの理性ぶっ飛ばすのがあんまない。本当にわあの別れてから来た朝ぐらい。
1: ねえこれもいつまで出すん。
0: じゃあ本当にあれぐらい
1: 100年ぐらい喋るでしょ。
0: あ、もう死ぬまでね。
1: そうだね、あのぐらいさらけ出すってないもんね。
0: ないないない。
1: 今でも偽ってるように見えるでしょ、どうせ
0: いつもね。この人は偽るんですよ、あのどうしてもね自分を大事にする。
1: どうしてもしてますね。
0: でもいいと思う、それもね。
1: ありがとうございます。
0: いいと思うんだけど、僕は本当はこれを崩したいんですよ。長年崩せてないから。
1: そうなんですか。面白い。だけど
0: だから理性ぶっ飛ばすってあんまないんじゃん。
1: あんまないかも。そう思うと、うん、なんか他の人たちと同じような回数はないかもしれないですね。
0: だから理性一回ぶっ飛ばしたい欲はでもちょっとあるでしょ、女性も。
1: 怖いかも。でも
0: ほら
1: どっちかって言ったら怖い、
0: なんていうの、
1: 恐怖な方。
0: アメリカ映画みたいなやつさ、だから。
1: あ
0: ー、ちょ、かっこいいじゃんあれ。まあ、うん、俳優と女優がかっこいいからなんだけど、うんうん、でもあんなことしたいと思うじゃないですか。
1: まあね、憧れっていうか、
0: あるよね、
1: 綺麗だなってやっぱ思うから。
0: そう、だからそういうことやれっつうの。
1: 怒ってる。怒ってるけど、だけど、まあ、今のうちだよね。あとあと多分、5、60代。

0: ろうできんから。
1: 当たり前さ、いくつだか80だろ。
0: 今のうちにね。
1: 入ってもいないわ。
0: 今のうちにね。はい、ちょっと頑張ります。理性をぶっ飛ばせるように。
1: ぶっ飛ばしたことないの？
0: え、なんか分かんない。
1: 自分の中で。
0: いや、もう自分の中ではある。でもそれが一般的にぶっ飛んでるのかどうかは分かんない。
1: 何、入ってごらん。
0: 何が、え、どういうこと？あの、情熱的になるってこと？
1: うん、そうそう
0: そう、情熱的になります。
1: だからどんななるの？
0: 何、詳細？
1: 詳細、僕めっちゃ詳細言いましたよね。カラオケの廊下とか行ったんですよ僕。
0: え、待って、思い出せないぐらいなんだけど、どうしよう、待ってよ。ないかも。じゃあ、じゃあ本当に、本当だって、ちょっと番組の後半に思い出したら絶対言うね。
1: OK、
0: そのぐらいよ。でもエピソードは思い出せないけど、なんかもう好きすぎるみたいな、うん、もうこの人のこと本当に好きみたいなのはやっぱあります。
1: だからその最中とか、ほら石子ちゃん来てるじゃないですか、頭真っ白にしてから本能の赴くままやさっていう、その最中にはないの。最中でもちょっと 見られ方とか気にしてそうだもんね。
0: え、私、
1: うん、なんか、あ、この角度入れてほしいわみたいな顔の見方とかさ。
0: 私左側が可愛いからちょっと左向こうかな。
1: そうそう、とか思ってそう。
0: あるかも。ちょっと
1: ある。
0: 上目遣いしてみようか。
1: やばいよな。
0: あるかもしれない。本当だね。どんなって見られてもいいからとか、なんか自分を気にしないで。
1: そうそう
0: っていうのはないないない。本当ないよ。あの本当にマジで山内さんが、うん、と会ったあのスタジオで泣いた朝。ああいう時しか理性ぶっ飛ばないです。
1: あれだからやばかった。あれ頭おかしかったもんね。
0: どうしようもない時ぐらいしかない、うん、そういうなんかあのラブラブな時の理性ぶっ飛びはないですね。
1: なるほど、
0: うん、もう本当にもう見られたらまずい系、
1: あ
0: のなんていうの、黒歴史ぐらいのもの
1: しかない。白目向く、ね、白目向くぐらいやらない。鼻かにしか塗って。
0: ブス。絶対できない。
1: やってみはい。
0: 絶対できない。今
1: 練習しよう。はい、
0: やだす、いや、やだすって
1: 言う
0: や
1: つ。寝て、はい。
0: できないです、その顔は。もう絶対に、本当にもうびっくりする顔してた山内さん。
1: はあ、ギネスさん、自分カスだから口説いてその気にさせたのに放置して帰った。
0: え、待って、
1: これやばいね。
0: 私もう絶対そんな人嫌。絶対嫌だ。
1: ギネスさん、もうスウェーデンクエーバーなんとかっすよ。
0: は、なんでそんなこと したの？
1: 他に、なんかいろいろあったんじゃん。あの、要は自信がない時もあるじゃないですか。
0: あ、男性側が。
1: うん。とかもあるし、いろいろあったんじゃないですか。カスだからって書いてるから。
0: あ、気持ちはあるけど、体が。
1: ただただ好きじゃないのに口説いて、ちょっとその気にさせたけど、
0: うん、
1: 本気じゃないから帰ったとか。
0: うーん、
1: そういう感じじゃないですか。
0: どっちなの？こういうこともあるんだね。
1: はい、まだ来てます。
0: はい、じゃあ続いていきます。こんばんは。テーマ欲望に負けたですが、自分の場合はてりたまの魅力と、これ待ってよ、ジュースジュースかな、ジューシージューシーかな、
1: うん、
0: わかんない、ごめん、のウェブ CM になんとなく負けて食べてしまいます。
1: 何の話やねん。
0: 瀬戸内レモン、
1: うん、
0: タルタル、ベーコン、てりたまも美味しかったですが、食欲の話だね。
1: マックだね。
0: 最新の旨辛カルビ焼肉風てりたまにかぶりついてしまいました。あと、いちごショートケーキパイも頼んでしまいました。イコラブ好きですし、このジューシーかな、わかんない、ごめんなさい。もう好きなんです。とにかく、マクドナルドで我慢はできません。早く注文して、急いで食べました。マジ美味しそうです。劣化流星丸さん。
1: はい。
0: いいよ、でも欲望に負けた話だもんね。
1: まあね。そういうのじゃないんだよね、もう。流星丸。名前はイケイケなのに。
0: 劣化流星丸ね。もうバンバン欲望みたいな感じの名前だけどね。あ、ジュースジュースなんだ。
1: 皆さん、食欲の欲望なんて負けてばっかりだよ。
0: 私もだよ。だからさっきの天ぷらを隣で食べちゃうってやつはもうめっちゃわかる。美味しいよね。
1: その可愛い系は欲望に負けやすいんですけど、本当の

0: 心の欲望だよね。
1: は急になんでどうしたの。
0: いやなんかないかなと思って俺もっと
1: 山内さんの欲望に負けた話、
0: まあ、いっぱいありますけどね。サイチャマンさん、自分はボディタッチがあるまでなかなか踏み出せない、
1: うん、
0: 今度ですね、
1: うん、
0: 居酒屋とかで飲んだ時の、
1: うん、
0: 行けるサインを教えたい、
1: うん、あ私にな
0: んでやねん。
1: あ、みんなに。
0: 部屋に教えてどうする。サイチャマンに。
1: あ、サイチャマン。
0: はい。
1: あ、いいかも。この子今日行けるぞっていう。
0: そうそうそう。
1: あれを教えたいってことね。あ、いいですね。
0: これね、僕がやっぱり研究を重ねてきたやつなんですよ。
1: うん、
0: 多分前も、一回話したことあるかな。
1: うん、
0: 同感すると思う。これでも長くなるからちょっと言えないんですけど、今はね、今度だね。
1: そうだね、わかりました。石工さんのさ、
0: うん、
1: 食欲と性欲って違うようで微妙に似てるとこあるよねって。
0: わかる、
1: これめっちゃわかります。しかもお腹空いてる時にやった方がいいってよ。
0: わかる
1: ね、
0: うん、
1: 聞きますよね。
0: これ満腹になったら性欲なくなります。
1: そうだから、なんかお腹空いてる時こそ、
0: うん、
1: だからお腹も空いてるけど今したいみたいな、どっちってなった時にはしてから食べた方がいいっていうのを、うん、習ったことがある。
0: まあ一般的ですけどね。その話
1: ドヤ顔は
0: どうやっても普通ですよ。今そのおおマウすげえってならないです
1: か。え、そうなのとかならなかった。
0: ならないですね。
1: そっか、
0: うん、
1: 恥ずかしい。いけるサインの勘違いするなよのサインの見極め方、あ、これもいいですね。山内さん、こういう系やりたいでしょ。
0: 僕これね、
1: どう
0: 4つぐらいハードルがあるんですよ。ちゃんと1個だけじゃないわけ、
1: うんうん、
0: だからさやちゃまんさん、なんで俺この話するかっつったら、ボディタッチしたからって全然やれないんですよ。
1: へ
0: ー、ボディタッチなんてもう全然ですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 女がボディタッチなんて余裕じゃないですか。やってこいでしょ。
1: まあ確かに、
0: うん、
1: 肩も手とかも
0: ね、好きじゃなくても全然
1: やる。全然できますね。
0: 前なんてビジネスボディタッチなんて余裕でやってんじゃん。
1: 余裕でですよ。
0: 本当にこれ見ててさ、うわ、またやってんなと思うからね。朝の番組の後とかね、来た人とか写真撮る時とかね、やるじゃん、ビジネスボディタッチ。
1: そうだね。やってません。そうね。じゃあまあこれについてちょっとあれだね、山内さんから伝授した方がいいと思う。
0: そうなんですよ、うん、今度ねテーマにしましょう、うん、皆さん、女性は満腹じゃないと生きにくいらしい。嘘でしょ、マジ。
1: 嘘、初めて聞いた。
0: ちょっと今度やってみて。
1: え、でも私変わんないよ。
0: いや、わかんないだろ。
1: ほんとほんと、
0: ちゃんと比べないと。
1: あ、そっか。
0: これ検証しないといけないですよ。要は同じことやってっつって。
1: え、楽しくない。
0: まあね、いや、検証実験ですか、これ別に。楽しみでやるんじゃないですか。じゃあ、このラジオのために。
1: どっちも10回やって。
0: 10回もやるの。欲張りだな。
1: だってなんか研究ってそんな系でしょ。
0: 1回ずつでいいじゃん。
1: じゃあ、その時のコンディションもあるさ。ね。
0: あ、まあ確かに女性はね、難しいから。
1: そうだよ。
0: あれ、なんでかな。あ、まあいいや、今度、悩みのコーナーでやるか、じゃあ。
1: そうだね。
0: うん、
1: あー、おかしい。じゃあ待ってよ、まだまだメッセージ来てるからね。
0: あ、メール読める。
1: あ、読めます、読めます。
0: お、素晴らしい、
1: うん、いけます。山内さん読めますか、は
0: い、うん、読まない、もう見えん。
1: わかりました、じゃあいきますね。ラジオネーム沖縄大好きさんです。マーヨ、山内さん、こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、欲望に負けた。僕は期間限定のものに弱いです。この子もだね。
0: 劣化流星丸と同じだな。
1: この子もだわ、うん、割引はもちろん、対象商品を3つ買うとクリアファイルをもらえるとか。ああいうのさ、いるんだ本当に。
0: やっぱこのさ、沖縄大好きはさ、ちょっと女性性が強いから。
1: そうだね、うん、なんかこ、女の子よりだよな、考えがね、うん、あと、おエッチな映像にはどうしても弱いです。
0: 弱いね。
1: え、そうなんだ。特に推しの女優さんの作品となると弱いです。ギオでレンタルとサブスクで見るといいお値段。でもどうしても見たいときは買ったりレンタルしたりします。
0: マジ？
1: 男？
0: 今度教えてあげるよ。
1: 男やん。
0: いいサイト。

0: いいサイト教えてあげるの。
1: 教えてあげる、教えてあげる。
0: 男性でしたね。
1: うん。
0: へえ、こういうところもあるんだ。はあ。じゃあ、もう一つあるので、紹介します。
1: はい、
0: マーヨ山内さん、こんばんマーヨ。欲望に負けた話。食欲に忠実なオイラは、美味しいもののイベントには、金がなくても行ってしまう。この前も給料前なのに、1万超えのお肉のイベントに行ってしまった。ガチマヤのギネスさん。から来てました。
1: ギネスさんもっと下の話期待してるよ。
0: ギネスさん多分今日初めてかも。ホームルーム参加が。ちょっとまだわかんないんだよね。そう、こういう感じも、うん、まあ嬉しいんですけど、まあ
1: ね、
0: そうですね。
1: はい、
0: 大人のお話もまたお待ちしてます。
1: そうなんですよ。宮さん来ております。女性は脳で満足感を味わうから空腹だと気が散るし、
0: うん、え、嘘、
1: 満腹の方が満たされてる感で感じやすくなるっていう話らしい。
0: これさ、
1: え、女性って脳じゃないんじゃないの。
0: え、私さ、
1: 子宮じゃないの。
0: 私さ、分かってよ。なんか、うん、山内さんがさっきほら、マヨも見られ方とかずっと気にしてるでしょって言ってたじゃないですか。
1: はいはい
0: はい、うん、満腹の時ってお腹膨れるさ、
1: うん。
0: お腹空いてる方がお腹ぺったんこで綺麗に見えるなと思って、
1: うん、
0: 私それでまた満腹じゃないのを選んじゃう。わかる？もうそこだわけだから脳みそが。あ、お腹空いてる時にした方が自分って。
1: 一回さ、縛られて目隠しでやってごらん。
0: 怖い、嫌だ。
1: ほら。
0: 嫌ですよ。
1: さらけ出すのが嫌だからさ。ド M はさらけ出せるんだよ。それ、本当に。
0: やっぱマヨはド M じゃないんだね。
1: うん、
0: S だよ S。
1: 違う、SM です。あの、
0: SM、
1: ビジネス M。
0: ええ
1: 。いいわけよ、ビジネス M。
0: 私ビジネス M なの、うん。ビジネス M ってどういうこと？人前では M 感出すの。
1: 女性は M って言った方が、
0: うん、
1: 人気出るのに。そう。
0: 確かに。
1: ほら、分かってるじゃん。
0: 確かに、
1: うん、
0: で実際さ、実際のところ、
1: うん、
0: 女性はそう思ってると思うんですよ。 M の方が男の人は喜んでくれるだろうな、はい、みたいな、うんうん、でも男の人ってどうなんですか。
1: あ、僕は S ですから、うん、やっぱ M が好きですよね。
0: あ、 S の人が多い、男性って。
1: いや、どうだろう、分かんない。
0: うん、だからなんか
1: 僕の知り合いは M が2人ぐらいいますよ。
0: M 多いんですよ。
1: あは、
0: 私の調べでは。
1: はいはいはい。
0: M が多くて、
1: うん、
0: あれ、私 M が M って言わない方がいいのかなって思ったりする。
1: いや、だから本当のことを言えばいいんだよ。
0: だから嘘ついてるから。嘘も方便だね。これ本当に。
1: もうこれはね、ちっちゃい頃から前は叩き込まれてるからな。
0: 嘘じゃないけど、人に嫌われないように生きなさい的な。
1: そう
0: ね。
1: うん。
0: あるからな。
1: まあしゃあないですね。
0: ね、M な人いますよね、皆さんね。そうなんだよ。
1: はい、ヤンポーが写真送ったっつってるけど。
0: 何しかも LINE に。
1: はい、来てますね。関係ないですね。
0: え、
1: はい、
0: 全然関係ない写真なの。もうアットホームすぎて。
1: あ、まこつさん M って。
0: へえ、ほらほらほら。
1: エイジ伊達さんは意外と俺 S だと思うんだよな。
0: あ、そうなの、伊達さん、うん、
1: M かね。
0: あ、私
1: でもほら、俺は分かんないから、
0: うん、私伊達さん M っぽい。
1: あ、そう。
0: でもそんな人が S になったら逆に私ドキドキするタイプ。なんか M っぽい人が S だったら見た目とのギャップで
1: OK。 もうあと1分なんですが、あのちょっと前の話今聞いてなかったんだけど。いいっすか、今ね、うん、いいこと。さすが宮さん。
0: 何
1: マヨちゃん、うん、嫌われてもいいやって思えた方がめっちゃ愛されるよ。
0: マジで、え、マジこれ、うっそで、嫌われてもいいやでさ、嫌われてさ悲しいってなったりしない？
1: まず一回試してごらん。
0: そうなんだ、
1: 人生長いんだから。
0: 何したらいいの、分かった、ちょっと後で教えて。これはこれマジって。え、頑張ります。はい、
1: 石ころちゃん、マヨ俺どっちだと思うって。
0: あ、エマだと思う。
1: そう、いや、この人は合わせるタイプで、だから S だと思う。
0: 確かに合わせるタイプっぽい、
1: うん、S で S、
0: うん、
1: ヤンポは S ですね。はい、ということで皆さん、さよなら。
0: おやすみなさい。

しまって話を聞いてき成り上がりの短いあの夜明け、親切まないつまらないやつは濃いめの抹茶で目を覚ましていけ。 OK 緑の茶畑行けばわかると信じたこの道、茶碗一つでのし上がってきた千という名の歴史の幕開け。

金増量 5% ワイドショーでも話題を独占特保認定脂肪を分解ネット販売またヒット商品番付横綱決定緑茶ブームで一世を風靡株式会社一部に上場天下取るリキュービバレッジサイトビジネス税金対策子供たちの笑顔を取り戻す東京チツミーランド千葉県浦安あたりに建設夢と魔法と茶道の王国俺が目指す地上の楽園動物園後楽園出楽園伊藤園中谷真実もないつまらないやつに、はい

0: 79.7 メガヘルツ FM ギノワン。
1: FM こざと FM ギノワンを聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。
2: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ファンファーレは止まらない。
3: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
4: ずっと会えるアイドル上等。
5: はじめましての介護タクシーなら
6: 今ここ。
5: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
7: 介護タクシー予約お願いします。
5: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
6: 今ここ。

0: よ。生よ。FM ギノワンのラジオ。一平ウムサイビンドータイ。チチクミソーリヨータイ。ユキちゃん。FM ギノワンのラジオ。一平ウムサイビンドータイ。
1: マサイビン。
0: 79.7 メガヘルツやいびんどなうまんかいみぐらしみそおるよ。

0: 人生をもっと豊かに、
1: 時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: 母さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
4: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元紀子のお休み前の本棚、どうぞ寝る前のひとときを。
5: 待望の新シリーズ突入、 Z 伝説ワンファーレは止まらない、
6: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン、行こうぜ番組10周年の向こうへ。
7: 絶対アイドル上等。

79.7MHz をお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM ギノワンスタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名 1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmぎのわん.com

0: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmginowan.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間神歌チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーム。頼む花のやこの時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM 宜野湾 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM 宜野湾田辺由紀でした。

ハイサイ FM ギノワンウチチミシェルご総用中オガナビラウチナーゴチラジオ体操のニートゥイソールキャンヒトシーエイビンナーラウキティチャーキナヤーニミートルトルカタガタメンシェルハジエイビンシガ体操さんにミークハラチいい一日始めてなびらさいご総用中オガナビラ。

千なふいみそうち木佐のまぎのばし運動祭いちちもうちあらちやらちていちたちみいちゆうちいちちもうち県なみぐらしみそうり不感会みぐらち不人会みぐらちいちちもうちならちやらちていちたちみいちゆうちいちちもうち県なの運動ひさひらちゆくんかいふみそうりいちちもうちならちやちていちたちみいちようちいちちもうちどうゆくんかいちんまぎる運動さい。

てて不信会の場所見そうれ teach touch meet use exist much けんなふやなかいどうねじる運動祭ひじゃいねじりひじゃいにまぎこうならちやちにじりひじゃいにじりひじゃいひさもどちティースなる運動 teach touch meet use exist much ならちやちTeach, touch, meet. おばあくして山チェーンナイビランド。ひさいくんかいんじゃち。ななめしちゃんかい。正面けんかて。にはいん。Teach, touch, meet, huge. けんなふやなかい。どうみぐらする運動さい。Meet, huge. ならち、やち。飛び見そうれ開っちゃい閉じたい開っちゃい閉じたいテンション上げ見そうりよさい小さな運動ミーチユーチエチチモーチナナチヤーチピーチタッチピーチユーチエチチモーチ伸び伸びとふいちさびら4のエチスーティジャスン Teach, touch, meet, use 中心地

FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。旧盆のこの時間は、ギノワン市内の14青年会のエイサーの音源を夜通し放送いたします。生音には叶いませんが、旧盆の音風景をお楽しみください。それぞれの場所からラジオをチューニングすれば、エイサーの音が聞こえるようにお送りします。この番組は、ギノワン市青年エイサー歴史研究会が、2015年、宜野湾市青年エイサー祭りで収録した音源や、1998年の記録映像から編集しました。旧盆特別

Sweet!

0: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
1: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
4: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
5: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧生態ヨーク。
6: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz。 FM 宜野湾。

0: FM ギノワンをお聞きのクスーヨおはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操チュアガンジュ体操の時間です。エブリバディハッピーチュアガンジュ。
1: 拍手2回、左に1周、右手で力こぶ。

取ります。右からおいでおいで、反対リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

を4回受けを4回リズムを取ります。右に1周拍手2回左に1周両手でマッスルポーズ。

たらおいでおいで。反対。リズムを取ります。右手で力こぶ。繰り返します。目指せ100まで両手を広げて閉じます。アッハッハのポーズ。手とお尻をフリフリ。グッパー。リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

0: FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。毎週土曜日のこの時間はみんなで一緒に生き生き100歳体操を頑張って筋力アップを目指しましょう。まず始める前に3つのことを注意してください。1つ目に、椅子はぐらつきのない安定感のある椅子をご使用してください。2つ目に、できるだけ周囲に物を置かず、ぶつからないように、また転ばないように気をつけてください。そして3つ目に、どこか痛みがある時や気分が悪い時など、体調が優れない時には無理をせずお休みをしてください。そして水分補給も時々しっかりやってください。では始めます。
1: 生き生き100歳体操。生き生き100歳体操は、筋力をつけることで動きやすい体を作り、いつまでも元気で暮らせることを目的とした体操です。
2: 今から準備

0: ずは準備体操です。椅子の背もたれにもたれず上体を起こし床にしっかり足裏をつけて座ってください。まずは深呼吸です。
1: 深呼吸、大きく鼻から息を吸い込んで口から息を吐きます。せーの3、
0: はい、大きく手を伸ばします。
1: 3 4 5 6 7 8、
0: 鼻から吸って
1: 3、4、
0: 口から吐きます。
1: 6 7 8、
0: 次は肩と脇腹を伸ばす運動です。
1: 肩と脇腹を伸ばす運動、片手を上に上げて体を倒します。右手から
0: いきます。
1: せーの3、はい、
0: 右手を上げて右脇腹を伸ばします。5 6 7 8、次は左手を伸ばします。
1: 3 4 5 6 7 8、
0: 次は右手を伸ばします。
1: 3 4 5 6 7 8、
0: 次は左手を伸ばします。3 4 5 6 7 8、次は体をねじる運動です。両手を前に出し左右に動かします。
1: 両手を前に上げて体を左右にねじります。
0: まずは右からいきます。
1: せーの3、
0: はい、1 2 3 4 5 6 7 8、次は左いきます。3 4 5 6 7 8、右いきます。3 4 5 6 7 8、左手にいきます。3 4 5 6 7 8、次は首の運動です。
1: 首の運動、
0: ゆっくりと回していきましょう。
1: ゆっくり首を回します。
0: まずは右からいきます。
1: 右から2回、
0: せーの3、はい、1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8、
1: 続いて左に2回、
0: 次は左に回していきます。
1: せーの3、
0: はい、1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8、次は足踏みの運動になります。両手を振りながら足踏みを行います。
1: 両手を振りながらその場で大きく足踏みをします。せーの3、
0: はい、1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8、次は股関節の運動です。右膝を両手で抱えてお腹に引き寄せます。
1: 膝を抱えて胸の方に引き寄せます。右足から
0: いきます。
1: せーの3、
0: はい、1 2 3 4 5 6 7 8、
1: 続いて左足、
0: 次は左足に行きます。
1: せーの3、
0: はい、1 2 3 4、息は止めず呼吸は続けましょう。8、次は膝伸ばし運動です。
1: 膝を伸ばす運動、
0: 左右の足を交互に広げます。
1: 右足から
0: いきます。
1: せーの3、
0: はい、はい。

0: 2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、右足を上げていきます。4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、次は深呼吸です。
1: それでは深呼吸、大きく鼻から息を吸い込んで口から息を吐きます。せーの、
0: 3、はい、はい、手を上に上げて大きく鼻から息を吸い、息を吐きながら下に下ろしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8。
2: 次は筋力運動いきます。
0: 皆さん、いよいよ筋力運動です。手の運動になりますので、両手首に重りをつけてください。重りのない方は重りをつけなくても大丈夫です。

0: ときは椅子にしっかり腰をかけ、背もたれにもたれず体をピンと伸ばして起こした姿勢で行いましょう。腕を前に上げる運動から始めます。
1: 最初は腕を前に上げる運動です。この運動は肩の前の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで物を持ち上げたりすることが楽にできるようになります。
0: 両手をゆっくりと下から上に持ち上げ、ゆっくりと下げていきます。
1: 腕を前に上げる運動、せーの、3、はい、1、
0: 両手をゆっくり上に上げていきます。ゆっくり下に下げていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、ゆっくり下ろしていきます。4、2、3、4、5、6、7、8、ゆっくり上げていきます。3、4、ゆっくり下げていきます。7、8、ゆっくり上げていきます。3、4、5、6、7、8、7回目です。2、3、4、5、6、7、8、あと2回あります。3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、ラスト1回、3、4、5、6、7、8、はい、10回終わりました。お疲れ様です。次は腕を横に上げる運動に入ります。
1: 次は腕を横に上げる運動です。この運動は肩の横の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで物を持って歩いたり布団やベッドからの起き上がりが楽にできるようになります。腕を横に上げる運動、
0: 腕を横に上げる運動です。脇は締めて行いましょう。右腕からいきます。
1: 3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、
0: 手を広げますので周りにぶつからないように気をつけましょう。
1: 6、7、8、
0: 手を横に上に上げていきます。4、5、6、7、8、4、2、3、4、ゆっくり下げていきます。
1: 7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、
0: 肩の高さまで上げていきます。

0: かがみながら椅子に腰をかけていきましょう。1 8 3 2 3 4、ゆっくりかがんでいきます。6 7 8 4、ゆっくりかがんでゆっくりと腰を起こしていきます。ゆっくり腰を曲げてかがみながら椅子に座っていきます。関節が痛い人は無理をせず回数を減らしていきましょう。5 6 7 8 6 2 3 4、ゆっくり腰を下ろしていきます。7 8 7、ゆっくりかがんで
1: 2
0: ゆっくり腰を起こし腰を曲げながらゆっくり椅子に座っていきます。8 8 2 3 4 5 6 7 8、9回目です。2 3 4 5 6 7 8 10回目です。2 3 4 5 6、ゆっくり腰をかけていきます。はい、これで1セット目が終わりです。関節が痛い方は無理をせずにゆっくり休みましょう。2セット目いきます。3はい、1 2、ゆっくり体を起こしていきます。4 5、腰を曲げてゆっくり抱え込むように椅子に座っていきます。両手はクロスして肩をつかみながら行います。4 5 6 7 8、3回目です。4 5 3 4、ゆっくり腰を曲げて椅子に座っていきます。
1: 4 4、
0: 前にかがんでゆっくり腰を上げていきます。腰をかがめてゆっくり椅子に座っていきます。5回目です。2 3 4 5 6 7 8、もう少しです。頑張っていきましょう。2 3 4 5、腰の痛い方や膝が痛い方は無理せず休憩をしていきます。7 2 3 4 5 6 7 8、ラスト2回です。2 3 4 5 6 7 8、9回目。2 3 4 5 6 7 8、はい、ラストです。頑張っていきましょう。2 3 4 5 6 7 8、はい、お疲れ様でした。次は足首の運動です。両足首に重りをつけてください。足の運動なので足に重りをつけてください。この時間で水分補給もとっていきましょう。体調が悪い方や足が痛い方、腰が痛い方などは無理をせず休憩をしてください。この運動は椅子に座って行うので

0: 椅子がぐらついてないかもう一度しっかり確認してください。それでは膝を伸ばす運動に入っていきたいと思います。
1: 次は膝を伸ばす運動です。この運動は太ももの前の筋肉を鍛えます。特に膝を伸ばしきった時につま先を手前に向けることで筋肉が効率よく働きます。この筋肉を鍛えることでしっかり歩けるようになります。
0: この運動をすることでしっかり歩けるようになっていきます。それでは片足ずつから行います。
1: 膝を伸ばす運動、つま先を上に上げて
0: しっかり伸ばしていきましょう。
1: 片足ずつ動かしていきます。
0: まずは右足から10回上げます。
1: はい、せーの3、はい、
0: 1、2、3、4でつま先をしっかり上に向けましょう。8、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、つま先をしっかり上げます。
1: 6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、
0: つま先しっかり上げます。
1: 6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8、お
0: 疲れ様です。次は左足10回行います。
1: 続いて左足、
0: 左手を左太ももに添えながら行っていきます。
1: はい、
0: 1、2、3、4、つま先をしっかり上に向けましょう。
1: 8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、
0: つま先をしっかり上に上げます。
1: 6、7、8、5、2、3、4、
0: つま先上げます。
1: 6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、
0: 姿勢を意識していきましょう。
1: 3、4、5、6、7、8、
0: はい、これで1セット終わりになります。次は2セット目になります。まずは足がきつい方はゆっくりやっていきましょう。
1: せーの3、はい、
0: 右足から2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、つま先上げます。
1: 5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、
0: しっかり膝も伸ばしていきましょう。
1: 8、7、2、3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、
0: ラスト1回、
1: 2、3、4、5、6、7、8、
0: 次は から左足を行います。皆さん頑張っていきましょう。
1: 続いて左足
0: 左手を添えて
1: 行います。せーの3はい
0: 1、2、3、4、5。ちょっとグラグラする人は右手を椅子の端をしっかりつかみましょう。
2: 4、5、6、7、8。
0: 姿勢をまっすぐしてつま先を上げます。5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5。5回目いきます。2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8。あともう少しです。3、4、5、6、7、8、8、2、3、4、5、6、7、8。残り2回
2: 2、3、4、5、6、7、8、10。
0: ラスト
2: 3、4、5、6、7、8。
0: はい、お疲れ様でした。次は足の後ろ上げ運動になります。ゆっくりと立ち上がって椅子の後ろに移動してください。
1: 次は足の後ろ上げ運動です。
0: 周囲に物がないか注意しましょう。
1: この運動はお尻の後ろの筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることでしっかり足を後ろに蹴り出して歩くことができるようになります。足の後ろ上げ運動、片足ずつ動かしていきます。まずは右足から。
0: 両手でしっかりと椅子の背をつかみ、右足だけ後ろに蹴り出します。
2: 1、2、3、4、5、6、7、8。
0: 右足ゆっくり上げられるところまで後ろに蹴り出しましょう。
2: 5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8。
0: 椅子の背もたれをしっかり掴んで転ばないように気をつけてください。
2: 5、2、3、4、5、6、7、8。
0: ゆっくり足を後ろに蹴り出してゆっくりと戻していきます。
2: 7、2、3、
0: ゆっくり蹴り上げてゆっくりと足を戻していきます。
2: 8、2、3、4、5、6、7、8、9。
0: 無理をせず上げられるところまで蹴り出していきましょう。
2: 6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。
0: 続いて左足の方を行っていきます。
1: 続いて左足、
0: 椅子の背もたれはしっかり掴んでいきましょう。グラグラするときは無理をせずゆっくりやってください。
1: はい、
2: 1、2、3、4、5、6、7、8。
0: ゆっくり後ろに蹴り出し、ゆっくり戻していきます。8、7、ゆっくり足を戻します。8、7、ゆっくりと後ろに足を蹴り出し、5、ゆっくりと足を戻していきます。8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8。ラスト1回、
2: 2、3、4、5、6、7、8。
0: お疲れ様でした。次は足の横上げ運動に入ります。
1: 次は足の横上げ運動です。この運動はお尻の横の筋肉を鍛えます。この筋肉を鍛えることで歩くとき左右のふらつきがなくなり しっかり歩くことができるようになります。

0: 両手でしっかりと椅子の背をつかみ、右足だけ横に広げます。
1: 足の横上げ運動、つま先は前を向くようにします。片足ずつ動かしていきます。まずは右足から
0: ゆっくり右足を横に開いていきます。
1: せーの、3、
0: はい、
1: 1、2、3、4、5、
0: ゆっくり足を戻していきます。
1: はい、
0: 右足をゆっくり
1: 3
0: 広げ、ゆっくりと戻していきます。
1: 3、2、3、4、5、6、7、8、4、
0: 足をゆっくり横に広げていきます。
1: 5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8、はい、
0: 背筋を意識して横に足を広げます。
1: 5、6、7、8、
0: ゆっくり足を広げて
1: 3、4、5、6、7、8、
0: ゆっくり足を戻していきます。ラスト1回です。
1: 2、3、4、5、6、7、8、
0: お疲れ様です。椅子の背もたれをしっかり掴んで、
1: 続いて
0: 左足に行きたいと思います。
1: せーの、3、はい、1、2、3、4、
0: ゆっくり戻していきます。
1: 7、8、
0: ゆっくり左足を広げて、ゆっくり戻していきます。
1: 7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、
0: ゆっくり広げて、ゆっくり戻していきます。
1: 7、8、5、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4、5、6、7、8、6、2、3、4
0: 3、4、5、6、7、8、ゆっくり足を広げて
2: 3、4、5、
0: ゆっくり足を戻していきます。
2: 9、2、3、4、5、6、7、8、
0: ラストです。
2: 2、3、4、5、6、7、8、
0: お疲れ様でした。椅子に腰をかけてください。はい、足首の運動は以上です。足首の重りを外してください。重りをつけてない方はゆっくり椅子に腰かけてください。腰が痛い方や足の痛い方、関節が痛む方はここで休憩をしてください。それでは整理体操に入ります。
3: 最後は整理体操。
0: まずは肩の運動からいきます。
1: それでは肩の運動、両手を組んで真上に腕を伸ばします。せーの、3、
0: はい、上に上げてゆっくり背筋を伸ばしていきます。
2: 5、6、7、8、
0: 呼吸は止めずにぐーっと伸ばしていきましょう。
2: 10、11、12、13、14、15、
0: はい、ゆっくり下ろしてください。次は手首と腕のストレッチです。
1: 手首と腕のストレッチ、腕を前に伸ばし手のひらが正面を向くようにします。右手から、せーの、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、続いて
0: 左手も同じようにいきます。左手を前に伸ばし、右手で指をぐーっと伸ばします。
2: 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、

0: 10、11、12、13、14、15、はい、手を下ろします。それでは椅子の後ろに移動をしてください。次は太ももの裏のストレッチになります。
1: 太ももの裏のストレッチ、椅子の背につかまり前にお辞儀をしながら伸ばします。せーの3、
0: はい、前にお辞儀をしてゆっくりと腰を伸ばします。4、5、6、7、8、お辞儀をするようにしてゆっくりと腰を伸ばしていきます。
1: 13、14、15、
0: それではゆっくりと体を起こしていきましょう。次はふくらはぎのストレッチです。
1: ふくらはぎのストレッチ、椅子の背につかまり片足ずつ伸ばしていきます。右足
0: を後ろに引きふくらはぎを伸ばします。
1: 3、
0: はい、1、2、3、4、5、6、7、8、左足は少し曲げても構いません。ゆっくり右足を伸ばしていきましょう。
1: 14、15、
0: はい、
1: 続いて左足、
0: 反対の足に行きたいと思います。左足を伸ばしていきましょう。
1: はい、
0: はい、1、2、3、4、右足をかがめながら左足のふくらはぎをぐーっと伸ばしていきます。11、12、13、14、15、はい、お疲れ様です。それでは椅子に座って首の体操をして終わりになります。ゆっくりと椅子に腰をかけて最後は首の体操になります。ゆっくり首を回していきましょう。右からいきます。せーの3、はい、1、2、3、ゆっくり首を回します。5、6、7、8、もう一回回します。2、3、4、5、6、7、8、続いて左の首を回していきます。せーの3、はい、左からゆっくり2、3、4、首を回していきます。6、7、8、もう一周2、3、4、5、6、7、8、はい、以上で生き生き100歳体操を終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。運動の後もしっかり水分補給をしていきましょう。
2: お疲れ様でした。体操を積んでいくことでいつまでも生き生きとした生活を送りましょう。
3: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
4: 食材ならアイワに任せておけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
4: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
4: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
8: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719、 毎月お得なキャンペーン。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立夏立夏三段家に行こう。メンソーレ。
3: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
4: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
3: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
4: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
5: チュラサンハウスからの続報です。

0: 女村にある一棟貸しタイプのログハウス、シュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラサンハウス。
1: 美しさを体の中から変えていく、新灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新灸治療ならイノワン新灸整体ヨーク。
2: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
3: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
2: たまりません、エビの幸。
4: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
5: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
4: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄荒ぐすく2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
5: ドライブに、
4: 休憩に、お気軽にどうぞ。
6: 飲食店の方、病院関係の方、
7: 食材ならアイワに任せおけ。
6: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
7: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
6: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
7: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
8: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
9: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
10: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
11: お、わかった、このメニューは喜び。
10: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
12: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか。お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
4: 地域に根差し毎日笑顔で営業中。
5: これからもお客様が利用しやすいホッとするお店作りを目指していきます。
4: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄荒ぐすく2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
5: ドライブに、
4: 休憩に、お気軽にどうぞ。

0: How are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいま、オンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。X、Instagram からサボテン英会話で検索して、DM 相談もお気軽にどうぞ。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には、青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
0: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド、マキです。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して、 DM 相談もお気軽にどうぞ。
3: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングも、デザインカラーも、ニュアンスパーも、マッシュルフもメンズパーも、ツーブロックもフェードカットも、ストレートカットも全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
4: ねえねえ、ノボテルの LINE

0: 友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノポテルって検索してみて。
1: Easy Living ノポテル沖縄那覇。
2: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るランとも、 B オレンジというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか？
3: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
4: せーの、3331ハウス。防音建築お家のことならお任せあれ。
5: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは098-988-5325まで。
4: 3331ハウス。
6: 生活道楽館サンフティーマ、毎週土日はお得がいっぱい。宜野湾市シルバーパスポート提示で、普天間流房、ライスショップマイマイ、クリーニングのシルエットセブンで 5% オフ。さらに与那嶺かつお節店では、お茶類が 10% オフ。詳しくはそれぞれの店舗でお問い合わせください。週末はお得がいっぱいのサンフティーマへレッツゴ
7: ー。ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。

0: for the union.
1: しかない。やるしかないでしょ。